0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er speglinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mótmælin miklu í Frakklandi en við byrjum á kjaramálum og vaxtastefnu.
2: Á fundi Seðlabankans í morgun, þegar sagt var frá ákvörðun peningastefnunefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, var ítarlega fjallað launaþróun hér á landi og hún borin saman við launaþróun erlendis. Þar kom fram að bæði nafnlaun og raunlaun hafa hækkað mun meira hér en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. Launakostnaður á hverja unna stund jafnframt sá mest í Evrópu ef launatengd gjöld eru tekin með. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, lagði mikla áherslu á að ekki væru forsendur til að hækka laun hér frekar.
3: Ekki þannig að við á Íslandi hefur fundið upp eitthvað gullgerðar vél, þannig að við getum einhvern veginn verið á okkur öðrum ferlinn aðra þjóðir, þannig að það skiptir þannig hólagið. Nú var þetta samningar, gera til mér ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa áramót sem alveg tölvur hækkun. Eins og staðan núna, þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin til landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammála það.
2: Upplýsingarnar launaþróun komi fram í kynningu Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra peningastefnu. Hann ræddi einnig hvernig dregið hefur efnahagsvexti undanfarið, hægt hefði á fjölgun starfa og þeim raunar fækkað á almennum vinnumarkaði og leið hefði atvinnuleysi þokast upp, en það var 4% í ágúst.
4: Það má ætla að fyrir hvert laust starf sé núna 6 atvinnuleysir sem hefur ekki verið svona hátt síðan í farsóttinni sjálfri.
2: Sagði Þórarinn, enga síður hefði verðbólga haldið áfram að aukast. En hvað veldur verðbólgunni? Þórarinn benti á að skýringin væri ekki vegna innfluttrar verðbólgu og gera mætti ráð fyrir að innflutt verðbólga myndi enn gefa eftir en það hefði gengi krónunar styrst mikið. Þá eru bein áhrif olíuverðshækkunar tiltölulega lítil hér á landi þótt óbein áhrif gætu verið að koma fram. Þórarinn sagði að verðbólgan væri fyrst og fremst vegna innlendra þátta. Og þá að launaþróuninni. Þórarinn benti á að á síðustu 20 árum hefði nafnlaun hér fjórfaldast. Á sama tíma hefði raunlaun hækkað tvöfalt meira en á öðrum Norðurlöndum. Hækkun launa, langt umfram það sem þekktist í öðrum Evrópulöndum, hefði gert það verkum að launakostnaður síðu á Íslandi væri nú orðið það hæsta í Evrópu.
4: Launakostnaður í Þýskalandi einhver 3/4 sem hann hér. Evrusvæðina meðaltali kringum 2/3. Ef við fyrir með sunnari álfuruna enn lægra, þá með svo Spáni í kringum, og Spáni á Ítali í kringum helmingur.
2: Þórarinn fjalla einnig að til þess að laun getur hækkað, án þess að hækkunin myndi skila sér beint út í verðlagið, þyrfti framleiðinni að auka samhliða, svo hefði ekki verið raunin.
4: Nafnlauna vöxturinn og farunum ykkur 8% fyrir ári síðan eða svo, niður í 6%, en auðvitað 6% er ansi mikið, og ef að launakostnaður þarf að vera í samræmi við verðbólgu markmiði þá þarf þetta nafnlaunastig að frádregnu framleiðni vexti að vera í 2,5%. Og það þarf engin smá framleiðni vexti þess að halda aftur að 6% nafnlaunahækkun og algjörlega óraunhæft framleiðni vextur hefur verið svona til lengdar í kringum 1%, svona björtustu tölur að hann fari upp í 1,5% og jafnvel stundum upp í 2%. En með þess að það myndi ekki duga til að halda þessum nafnlaunahækkunum í 2,5%.
2: Þá væri staðan svo að áhrif launahækkan á verðbólgu væri meiri nú en þau voru fyrir farsóttuna fyrir nokkrum árum. Þeir Ásgeir Seðlabankastjóri og Þórarinn sátu fyrir svörum á fundinum og þar var meðal annars spurt út í áform hins opinbera að takmarka gjaldahækkanir við 2,5% í samræmi við verðbólgu markmið Seðlabankans. Báðir fögnuðu þessum yfirlýsingum en settu líka varnagla.
4: Það er eins og erfitt að segja hvernig þetta heldur til lengdar ef að einn mikilvægasti þáttur framleiðslukostnaðarins er ekki að hækka í 2,5% það er að segja launaþátturinn. Eins og ég fór yfir hér á að það er hann að hækka töluvert meira og það er erfitt að segja að fyrirtækið og opinbera geti haldið sínum hérna, verðum á sínum afurðum í 2,5% ef að þetta er alltaf að hækka langt umfram það.
2: Sagði Þórarinn. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði mikilvægt að hort væri á heildar lífskjör, kaupmátt og vexti.
3: En auðvitað það sem að við höfum auðvitað miklar áhyggjur af og og við talaði um það að það þessi útbreidda verðtrygging sem á Íslandi og það alltaf, og það var ekki tala fjármagnsmarkaðin verðtrygginga ríkisútgjalda einhver marki en líka verðtrygging launa eins og það alveg skýrt eins og hvað heldur það hafi verið 2022 sem að þessi skammtímasamning var gerði sem var í rauninni gerði til að bæta upp verðbólgu fyrir hérna launþega og ef það alltaf hugsun verkalýðsfélaganna að alltaf strax að bæta sér verðbólgu með því heimta meiri launahækkanir þá erum við komin í vítahring nú eru vextir bara mjög háir 8% sem eru fullt háir vextir þannig að þetta mjög nauðsynlegt að rjúfa þann vítahring að fara ekki núna aftur og heimta meiri launahækkanir sem að fyrirsjáanlega munum bara leiða eftir meiri verðbólgu og jafnvel enn hærri vexti
2: Þórarinn fagnaði því samkomulagi sem náðust á vinnumarkaði gærkvöldi en minnti á að laun ættu engað síður að hækka tölvert áramótin samkvæmt þeim samningum sem í gildi.
4: Inn í þeim kjarasamningi sem í gildi að þá tölvert launahækkanir núna áramótin til viðbótar það sem búið að vera. Þannig að þetta en þá tölvert hristingurinn og svo bara varandi þetta heildarsamningi eins og Óskar fór yfir í ráðan að kannski bætaði við að eftir því sem verðbólgan verður þrálátari þá þarf harðari peningastefnulega viðbrögð sem því að það þarf að framkalla enn meiri hæging og efnahagsumsvif og hvað þýðir það? Það þýðir þá færri störf. Það ekki bara þá hærri vexti, heldur líka færri störf. Þannig að ég held að þeir sem að semja þetta ættu að hafa það líka í huga.
2: Sagði Þórarinn G. Pétursson. Spegillinn náði gær tali af Jakobi Tryggvasinni, formanni rafiðna sambands Íslands. Hann var þá í húsakinnum ríkisáttasamjara en gat skotist út af fundi þar sem hann var með öðrum verklýsleitugum að ræða stöðuna í samningamálum. Jakob, Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á fundi morgun að það væri erfitt fyrir fyrirtæki og hið opinbera að sjá til þess að verð og gjöld hækki ekki umfram 2,5% ef laun hækkar langt umfram það. Hvað segir þetta?
5: Þetta Guðmund sá ný að þessu sé haldið fram. Það alveg rétt. Heildarmyndina hlýtur að þurfa að skoða. Laun eru oft ekki nema lítill hluti af rekstrarkostnaði fyrirtækja. Þannig ef að eins og til dæmis í dagvörunni ef að laun eru oft einhvers staðar bara fór bilnu undir 10%, bilnu 6-8%, eitthvað svoleiðið sko, af heildar rekstrarkostnaði fyrirtækisins. Þá dálítið sérstakt að segja að það þurfa að velta því þá beint áfram ef að laun hækka eitthvað örlítið meira heldur en kannski 2,5% sem að þeir eru þá við þarna.
2: Ekki eru þó öll fyrirtæki á dagvörumarkaði og Jakob var spurður hvort hann teldi sem sagt ekki að launahækkanir myndu á endanum skila sér út í verðlagið.
5: Laun eru ekki aðal kvatin, laun eru langoftast að elta verðlagsþróun eða elta einhverja ytri kvata. Þannig að við erum einhvern veginn að benda á það ef að einhvers konar sátt á að vera einhvers að launaþróun sé innan einhverja marka, þá þarf að horfa heildarmyndina og þá þarf að horfa alla kraftana í þessu samspili, öllum hringnum. Það hlýtur þá að þýða að við þurfum að búa þá til líka fyrirsjáleikan hjá launafólki. Ef launafólk veit að því að við getum vænst þess að mögulega fá kannski bara launahækkunum hverju ári kannski 2-2,5% eitthvað slíkt þá þurfa það líka að geta gengið því nokkarlega vísu að heilt yfir að meðaltali þá sé það líka eingöngu það sem að þeirra eigin rekstrarkostnaður heimilisins og annað er að hækka ekki meir en það
2: Nú þyrir þetta ná samkomulagi hvernig hægt væri að láta samningana gilda út samningstíman
5: Þá verðum við að horfa í það stöðu sem akkurat nú á stað í þjóðfélaginu núna og vitum að það einhvers konar óvissa fram á við en þeirri ábyrðun og þeirri óvissu þarf að deila og það ekki skilabað sem við fengið hinga til og það gengur ekki að launafólk sé eingöngu eitt að taka áhættuna
2: Breiðfylkingin sem samanstendur af Starfsgreinasamband Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin undirritaði seint í gærkvöldi samkomulag við samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana. Vaffer, Líf og fagfélögin sem félag Jakobs hluti af vissi ekki að þetta stæði til.
5: Fréttu mána bara akkurat á meðan verið að undirritan. Hafandi sagt það, þá erum við viðbót við það mjög óhress með hvernig samtök atvinnulífsins hafa síðan mætt til leiks í dag þau hafa komið með einhverjar yfirlýsingar þau hafa ekki mættið funda þau hafa ekki lagt neitt nýtt á borðið og bara svona eins og þau komið meira sér fram í fjölmiðlum eru svo bara að fara í ársátið að ferða morgun þannig að samningsvilji eða leiðir til þess að nálgast okkur virðast vera ekki neinar núna
2: Var ekki SA á fundið hérna á?
5: Þeir mættu og það er rétt að færa á fundi með eitthvað en þeir voru ekki með neitt umboð til þess að nálgast okkur þeir hafa tekið þetta í fyrirlestra stíl og en það er ekki verið raun vinna með nein efnisatriði nein leið til þess að nálgast nein leið til þess að skilja stöðuna hvað sem hefur komið frá þeim
1: Sagði Jakob Tryggvason formaður rafiðnaðarsambands Íslands Allt að 450.000 manns, fyrst og fremst mestskælingar og stuðningsfólk þeirra, ekki síst foreldra þeirra og háskólastúdentar, mótmæltu víða en Frakklandi gær og kröðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin frá því að ungmenni byrjuði að loka aðgangi að menntaskólum miðjan september. Lokuðu skólarnir skipta nú hundruðum og það sér ekki fyrir endan á þessum fjölmennum mótmælum sem hófust sem stuðnings aðgerði kennara í einum skóla en eru löngu farin að teygja sig langt út fyrir skólakerfið. Þannig frestaði fjöldi ungmenna þessi dag að loka Saint-Germain breiðgötunni hjarta Parísar með götuvíjum en lögregla brást við af hörku eins og undanfarna daga og sparaði hvorki kylfurnar né táragasið. Yfir 500 mótmælendur voru handteknir í gær og hátt í 7000 frá því að mótmælin hófust. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælanum og ungmennin í 14 ára orðið fyrir mjög alvarlegu meiðslum vegna aðgerða lögreglu sem hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir óþarfa hörku. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn mótmælendum. Í sjónvarpsávarpi sem hann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku á bug og sagði heldur ekki tæft í ásökunum að stjórnvöld hefðu skipað að lögregla ganga hart fram gegn þessum ungu mótmælendum. Leið boðaðan aðgerði sem ætla að koma til móts við kröfur unga fólksins. Torfi Tulinius.
6: Hann að reyna að fríða sem að bera klæði á vopnin, skulum við segja, og hann segir skilja kröfur mennskælingana eða framhaldsskóla nemana. Hann bendir á að þetta kynnsló sem að gegn ekki gegnum COVID og innilokunina sem að því fylgdi og þetta kynnsló sem hefur áhyggjur af breyttri af hamfaralínun sem að frakkar fóru heldur betur í gegnum núna í sumar, upplifuðu heldur betur í sumar, hann talar það og hann segir að hann nefnir engin nöfn í því sambandi hann segir að það þurfi að varast pólitísku öfl sem eru eru að reyna að notfæra sér ástandið sér til framdráttar vegna komandi forsetakosninga. Hann vísar í þessa miklu ríkisfjármálakreppu sem að frakkar stríða við og segir að það þurfi að gæta mikils aðhalds í ríkisfjármálum en einn málaflokkur sem ekki verður látin gjalda fyrir það er hérna menntamál og hann lofar einhverju hækkun þar og þannig að það má segja hann sé að reyna að sína þessum hérna mótmælendum skilning hann er ekkert að taka undir gagnrýni þeirra á lögregluna, segir að lögreglan sé að gera sitt besta og verði að svona tryggja lýðræðið með því að tryggja friðin í samfélaginu og stöðva hérna, stöðva ofbeldið sjálf og hefur til þess hans traust
1: En almenn yfirlýsingum að hann ætli ekki að draga jafn mikið úr fjárframlögum til mennta, mála Já. Og samfara vörn, samfara því að hann hleypir vörn fyrir lögregluna eins og innanríkisráðherra gerði.
6: Já.
1: Þetta nóg til þess að lægja öldurnar?
6: Það verður að koma í ljós. Það er annað sem ég glemdi að nefna sem hann gerði mikið úr líka og hann segir að það ríkistjórnin búin að opna fyrir svona gátt svona á vefnum þar sem að nemendur séu hérna eru beðinir að koma fram með sína kröfur og sína ábendingar það sem betur mætti fara og hann segir að þessi gátt hafi sínt gildi sitt þessi yfir 40.000 mennskæringar sem eru búin að senda inn þetta og hann nefnir þetta sem samráð og samræðu sem að hérna ýmsir talsmenn þessara nefnda hafa verið að kalla eftir og hann segir að þetta verið tekið alvarlega og þetta sé ekki bara sé ekki til málamynda heldur en verið þetta tekið mjög alvarlega og virkilega þetta verið lesið og hlusta á þannig hann að líka tala til þessa unga fólks sem að finnst eins og að stjórnmálaflokkarnir hafi gert lítið úr þeim takið þau ekki alvarlega og líti á þá bara sem svona einhvern götulíð sem er með læti. Hann er að reyna að segja að þessi mótmæli eigi sér skýringu og hún sé að einhverju leiti réttmætt og hann ná það sé á móti hvers konar ofbeldi.
1: Þar tekur hann undir með þjóðunni sem að það sem að yfir 70% taka undir kröfur nefnda og meiri hluti reyndar stiður með sér mótmælin. Já. Og fólk virðist nú vera svolítið öðru máli heldur en fórsætisráðan og energis ráðherra varðandi framgöngu lögreglu. Hún hefur verið harlega gaggrind, það var því að haldið fram að mótmælin í gær til dæmi sem fóru svona illu og böndunum, þau hafa verið mjög friðsamni þar til að lögregla greip inn í af hörku.
6: Ég finnst að þið á núna á langt viðtal við talsmann landsambands lögreglumanna þarna í Frakklandi. Og hann segir að það sé hugsanlega að það megi kannski gaggrína eða takvöndir ímsa gaggríni á það sem að svona yfirvöld sé að fyrirskipa en að lögregluþjónar sjálfir séu sem lítið á sig sem varmenn lýðræðisins og en þurfi náttúrulega að bregðast við sé ráðist á þá. Og auðvitað eru einhverju slíkir sem að er að gera þá hann bendir á líka að þessi vopn sem þeir hafa og það kannski mælir en við getn mótkunn vopna eins og þessara hvert sprengja og þessi vopn sem við hafa þessir atvinnu mótmælendur eða atvinnu uppstótsmenn sem að stjórnin segir að séu þarna grípinni, þeir eru með búna sem gerir þá ónæma fyrir þessum vopnum hérna sem lögreglan beitir, þar að segja hvert sprengju, táragas og ýmislegt af því tagi og þannig að það bitna þá fyrst og fremst á saklausum mótmælendum sem er ekki þarna í öðnum tilgang en að mótmæla en er sem hér þannig að það er þarna líka fólk sem að vill efna til illinda og er við lögregluna hver sem ástæðan er og lögreglan það náttúrulega bregðast í því
1: segir þessi talsmaður. Já, en þetta er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt vegna þess hvað ungur þessi hópur er. Þetta eru börn alveg nýri 13-14 ára og foreldrar eru farin að mæta í göngurna til þess að bæði til að sína börnum sínum og málsta þeirra stuðning en ekki síður til þess að verja þau gegn lögreglu.
6: Þetta er ekkit alveg óheyrt. Það er sett meskjalingar hafa eða framhaldsskólanemar hafa verið með í þessum mótmælum áður en margir þeir að hafa slasast er kannski svolítið svona allan að veika fólk til umhugsunar og þannig að gaggrínin sem hefur komið fram á lögregluna á sér það er raunverulegur áhyggjur að baki þeim.
1: Eftir þetta ávarp forsætisráðherrans og þróun síðustu daga sérðu fyrir er að þessi mótmæli sé að fara að minka eða munuðu halda áfram að breiðast út og
6: jafnir það er ómögulegt að segja. Það er ómögulegt að segja. Ég treysti mér alls ekki til að segja það. Það gæti alveg farið þannig að þau svona hjáðunni svona smám saman. Það er spurning hvað stjórnmálaflokkarnir gera. Hægri flokkarnir hafa svona fatt bara lýsa þessu sem bara óeyðum og svona skellt skollærum við réttmætum að því sem margir telja að vera réttmætar kröfur mennskælingana. Vinstri, sá flokkur sem er lengst er til vinstri með sinn fórsetta frambjóðanda í farabroti, sá líka með langt svo hefur tekið undir kröfurnar verið sem þingmenn og aðri stjórnmálamenn flokksins það verið sýnilegir í mótmælunum. Það getur vel verið að þeir telji að þeir séu búin að ná þeim árangri sem þeir geta náð og að þeir hafa ekki heldur hag á því að þetta halda áfram vegna þess að sagan sýnir að það verður oft eftir svona mótmæli eftir því sem þau verða mikils þessi mótmæli þá kemur svona hægri bakslag í samfélagi og það gerðist alveg sérstaklega með eftirminnum hætti eftir uppstóttin miklu og allsherjar verkfallið og öll lætin sem urðu þarna í maí og júni 1968 þá leisti fljótlega eftir það leisti De Gaulle forseti upp þingið og fekk eiginlega eitt stærsta hægri meiri hluta sem að bara hefur sem sögur fara af í franski stjórnmálasögu.
1: Sagði Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands sem fylgist grant með frönskum stjórn og samfélagsmálum. Fleira ekki í speglinum, það var Ásta Lín Magnúsdóttir sem hafði umsjón með kvöldfréttum. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á webnum okkar, ruv.is. Veriði sæl.

0: Komið sæl, Víðsjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum miðvikudaginn 7. oktober.
1: Og það Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Bernars Vilkinsson sem opnar þáttina þessu sinni með opnunar kafla serenöðu fyrir blásara, selló og kontrabassa í D-moll, opus 44 eftir Antonín Dvorsjak. En Kammersveit Reykjavíkur að hefja starfsár sitt með tónleikum í Norðurljósum 11. oktober næstkomandi og verða þeir helgaðir tónlist tónskaldsins Antonín Dvorsjaks.
0: Í viðsjá dagsins ætlum við að hugað bókmenntum, leiklist og höggmyndalist.
1: Já, Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari opnaði nýverið sýningu á stríðsminjasafninu í Kænugarði. Þar sýnir hún verkið Brynjur sem var fyrst sett upp í New York árið 2018 en hefur ferðast töluvert síðan. Verkið sprettur úr dvöl Steinunnar í New York þar sem hún var tíður gestur á Metropolitan safninu og heillaðist af Brynjum sem táknum vald og ofbeldi. Það var safnið í Kænugarði sem óskaði eftir verkinu og mun það standa uppi fram á næsta ár. Steinunn verður gestur okkar hér á eftir og við forvitnumst sýninguna, aðdragandann og einnig ferðalagið.
0: Ný skáldsaga Steinars Braga, Frelsarinn, kemur út hjá nýja bókaforlaginu Fuglinum í ár. En að útgáfinu standa þeir Halldór Armand og Einar Aðalsteinsson. En þeir segja að fyrirkomulag ríkistyrkja til bókmennta ítir nú höfundum út í útgáfubransan. Greta Sigríður Einarsdóttir ræði við Halldór Armand í þættinum.
1: Og við munum líka eins og svo oft áður huga að Halldóri Laxness. Íslandsklukkan næsta bók á dagskrá hjá okkur í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness og munum við skoða með Halldóri Guðmundssyni rithöfundi. Það aðstæður sem bókin sprettur úr og hvaða viðbrögð hún vakti á sínum tíma.
0: En við byrjum í leikhúsinu. Karl Ágúst Þorbergsson tekur nú við.
2: Í Tjarnarbíói þessa mundir verið að sýna verkið Gunnella. Verkið runnið undan rifjum leikkonunnar Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og var í raun fyrst frumsýnt fyrir nokkrum árum sem einstæklingsverkefni hennar við leikarabraut Listaháskóla Íslands. Síðan Katla útskrifaðist var það sýnt stuttlega í sumarleikhúsinu aftur á móti og nú komið á fjalir Tjarnabíós. Sýningin veitir okkur innsýn inn í líf Gunnellu, leikna af Kötlu sem 41 árs gömul þýðandi og einstæðingur. Í upphafi sýningarinnar birtist hún okkur sem frekar kómísk típa, nánast trúðsleg, þar sem hún reynir en tekst eiginlega ekki að syngja með óbyggðina kalla eða þá dilla sér við Pamelu með dúkulísunum. Hún fær síðan heimsókn frá Friðriki, leikinn af Aroni Má Ólafssyni, sem kemur í ljós að frá ættleiðingaskrifstofu og komin til hennar til að taka út heimilisaðstæður og taka við hana stutt viðtal. Til að byrja með einkennist samtal þeirra af vandræðilegu gríni og sérstökum tilsvörum Gunnellu en þegar líður á fyrir að glitta í átakanlega þætti í ævi hennar aðstæðum og tilfinningalífi. Verkið snertir á þemum sem hafa orðið áberandi í umræðin á síðustu árum sérstaklega eftir COVID þar sem einmanaleikin varð ekki síður en veiran sjálf að heimsfaraldri. Einnig verið að fjalla úrvinnslu áfalla, einelti og samfélagslega útskúfun og leit manneskjunnar að sátt og frið. Sýningin þrátt fyrir það stutt, ekki nema tæpar 50 mínútur, en það háir verkinu ekki neitt, þvert á móti. Uppbyggingin einföld og skýr, við fáum að kynnast lífi og aðstæðu manneskju í gegnum eitt stutt augnablik í hennar lífi. Viðtalið sem Friðrik tekur við Gunnellu hentar einstaklega vel sem rammi fyrir þetta form, því að það veitir áhorfendum auðveldan aðganga ævisögu persónunnar á einfaldan og organískan máta. Leikstíllinn og uppbygging verksins kallast sömulegis vel á við ramma sýningarinnar. Í byrjun birtist Gunnella áhorfendum sem eins konar skopstæling og við hlægjum meira aðinni heldur en með. Þegar á líður verkið og við fáum að kynnast henni betur í gegnum svör hennar við spurningum Friðriks, kemur ljós flóknari og tilfinningaríkari manneskja bak við trúðin. Húmorinn í verkinu þannig notaður til þess að sýna okkur hlægilega erkitýpu, gera hana framandi og fjarlæga, nánast ómanneskjulega. Þegar líður á þessi mynd síðan hægt og rólega afbyggð og hinn hlægilega Gunnella öðlast öðveldlega samúð okkar. Til þess að þessi færsla frá kómík yfir í tragedíu takist með góðu móti verður Katla að þræða veginn varlega á milli þess að gera of lítið eða of mikið. Of mikið grín þá verður Gunnela einfaldlega bara hlægilegur og trúðslegur karakter og við áhorfendur náum ekki að tengjast henni á dýftina. Of lítið og þá innistæðin fyrir uppbeginu á upplifun áhorfenda ekki til staðar. Kötlu tekst hins vegar vel upp með leikinn og heldur Gunnelu á brúninni allt verkið og fyrir vikið var mikið hlegið á sýningunni og töluvert torfot augu þegar á leið. Hér sömuleiðis verið að vinna með andstæður í leik, ekki síður byggingu. Persóna Friðriks stóísk og róleg og miðlað mikilli fagmennsku af Aroni. Segjum að Friðriks í raun staðgengill áhorfenda á sviðinu, í gegnum hann birtist afstaða okkar. Þrátt fyrir róleheitin í byrjun sjáum við að honum finnst Gunnela bæði hlægileg, skrítin og pirrandi manneskja. Og að sama skapi má segja að samkennd okkar endurspeglist í því þegar Friðrik áttar sig á ástæðunum á bakvið aðstæður Gunnelu. Undir lok sýningarinnar, þegar Friðrik hefur kvatt Gunnelu, ákveður hún að fara út á eftir hún, þar sem henni þótti hún ekki koma ástæðum þess að hún vilja ætlaða barn nægilega vel á framfæri. Með því brotnar eiginlega annars raunsar heimur verksin sem búið að byggja upp, Gunnela stígur út úr eldhúsinu sínu og ávarpar Friðrik í hans fjarveru. Það hefði hún kannski betur látið ógert, því með því að orða með beinum hætti ástæðu sínar, festir hún sömuleiðis upplifun áhorfenda í ákveðið form. Áhorfendur voru þá þegar búnar að átta sig á þeim erfiðu tilfinningum sem lágu að baki vilja Gunnelu og voru í raun staddir í sinni eigin persónulegu úrvinnslu og samsömun. Með því að ítrekka tilfinningalega líðan Gunnelu var þessi úrvinnsla áhorfandans í raun stöðvuð og færið frá heimi hans yfir á persónu Gunnelu. Okkur voru þannig gefin svörin við spurningunum sem verki vakti í stað þess að fá að kljást við þau alveg sjálf. Það kemur þó ekki veg fyrir að vel hægt að mæla með því að skella sér niður í Tjarnabíó og gleyma sér stund í skemmtilegum en tragískum heimi Gunnelu.
1: Karl Ágúst Þorbergsson, leiklistarinnir fjallaði hér verkið Gunnelu sem í sýningu í Tjarnabíói þessar myndir. En úr leikhúsinu höldum við á vit höggmyndarinnar.
0: Steinunn Þórarinsdóttir, myndtökvari, opnaði nýverið sýningu í stríðsminjasafninu í Kænugarði. Þar sýnir hún verkið Brynjur sem var fyrst sett upp í New York árið 2018 en hefur ferðast töluvert heiminn síðan. Það var safnið í Kænugarði sem óskaði eftir verkinu og mun það standa uppi fram á næsta ár. Ég tók á móti Steinunni í hljóðstofu og byrjaði því að spyrja hana út í þetta safn.
3: Já, þetta er bara stórkostlegt safn og bara eitt fjölsóttasta safn í Úkraínu. Þetta var þannig að það var þýsk kvikmyndagerðarkona sem kynnti þeim eða sagði þeim frá þessu verki og í kjölfæra því fekk ég bara boðsbréf að sýna verki hjá þeim og hérna, það var náttúrulega hægt að bara annað en að gleðast yfir því sjálf sér en safnið mjög sérstakt því að það hérna staðsett undir móðurlandsstyttunni stóru sem svona þeirra frelsistytta af mörguleiti Þannig að það bara það gerir það strax mjög svona sérstakt. Og svo er það, þetta safn er líka fjalla áhrif stíðs á manneskuna. Mm-hmm. Ekki bara svona sögulega hluti og vopnabúna og alls konar svoleiðis hlutir eru þarna líka. En það er sérstaklega núna í seinni tíð hefur áherslu verið lögð á þetta.
0: Þeir eru bara að fylgjast með því sem er að gerast bara í rauntíma
3: Já.
0: Og skrásetja og safna minnjum.
3: Akkurat. Já. Þeir eru að því og hérna, þarna eru bara mjög margar sýningar í gangi á hverju ári og bæði svona permanent sýningar og svo líka nýjur og nýja sýningar. Þannig að þetta var svona eitthvað sem að þeim fannst bara mjög spennandi.
0: Mm-hmm. Og vildu þau setja þá verkin þín í samengi við eitthvað sem er aðra sýningu eða við hvernig hugsuðu þessa sýningu svona eða þú segir mig frá bara svona aðdragandunum?
3: Hugmyndin var strax svo að þetta yrði bara sér sýning á sérstöku svæði við safnið, fyrir utan safnið og verkin eru það að setja þar.
0: Mm-hmm.
3: Þau eru sem sett á leiðinni inn í safnið og þetta er risastór svæði sko. Þannig að hérna
0: hún er þetta gríðastór þessi stytta sem varst að vísa inn í aðan.
3: Jú, hún er náttúrulega alveg fáránlega stór og hérna
0: við smá svona sósialrealískum stíl svona.
3: Jú, hún er náttúrulega búin til áður en að já, á meðan sósialrealismin var ennþá alls ráðandi og hérna bara sagan segir manni það sko. Þannig að en að samaskapi er hún bara mjög svona sterk í umhverfinu og tilvísunin hérna móðurlandið og allt það þannig að hérna það bara virkar mjög vel.
0: Já. Öðlast nýja vitt á okkar tímum.
3: Já, akkurat.
0: Þetta verk, þessi innsetning Brynjurnar, þetta er 10 ára gamalt verk sem hefur ferðast og öðlast í raun nýtt líf á hverjum stað. Kannski við förum aðeins og rifjum upp hvernig það var til sem er minnum áhugaverð saga vegna sem það tengist hérna Metropolitansafni í New York.
3: Jú, akkurat, það passar. Ég var í New York í langan tíma einu sinni svona alveg bara bjóð þar svona 6 mánaða tímabili og heimsótti mikið Metropolitansafnið og þetta 2014 og þá heillaðist ég svona aðeins þar hugmynd Brynju deildina að horfa á Brynjunja sem svona tákn ofbeldis og varnar mannsins sem einhvers konar symbol fyrir hérna valdið og hérna vörnina og gegn valdinu og þá fekk ég þessa hugmynd bara strax þá að vinna þessar Brynjur, miðalda Brynjur sem eru náttúrulega hérna mjög margar inn í glerskápum í Brynjudeildinni og í samstarfi við New York City Parks sem sagt, þá unnu starfsmessapsins tók upp 3 Brynjur úr glerkössunum og 3-vitaskönnu, ein er þýsk og ein er bresk og ein er ítalsk og það er allar mjög ólíkar, mjög stórar og í rauninni eru þær mjög svona það er aldrei merkilt að horfa á þar ef maður horfa á þar og vel, þá sér maður hvaðan hver Brynja er einhvern veginn eru líka þessum löndum sem þar eru frá að mörguleiti, svo þýska Brynjan er mjög stór og svona en kannski er það einhverja svona klísju hugmyndir um þessi lönd, ég skal ekki segja en allavega þá var það gert og 3-vítar skannaðar og það var náttúrulega bara algjört aðeins til að fá safnið með í þetta. Og síðan voru þær stiltli upp sem sagt mínum eigin svona típisku verkum innan gæsalappa og af vinnustofinu á móti hverri Brynju fyrir sig og þetta eru 3 Brynjupör og þetta eru einstaklingar sem standa á móti Brynjanum eru naktir, kynlausir og varnalausir í rauninni. Mm-hmm. Það var svona svolítið hugmyndin en leið koma passaðir inn í Brynjun og er í sömu stellingu
0: einmitt
3: þannig að það geta í rauninni þessar nöktu einstaklingar geta í rauninni farið inn í Brynjuna ef maður heldur áfram með söguna sko.
0: Einmitt, myndast kannski þetta rýmið þarna á milli þessara tveggja
3: já, akkurat, það myndast þarna ákveði spenna líka á milli þessara tveggja og það myndast þarna ákveði landa mér líka sem ég hef líka mjög mikið búið að vera fjallum í mínu verkum í langan tíma þannig að hérna já, þetta bara býr til svona ákveði ástand
0: einmitt, ástand sem að á þeim tíma þegar þú býr þetta til ertu þá að hugsa þá er þetta bara algild hugmynd
3: jú.
0: Í tíma og rúmi
3: algjörlega
0: en sem kannski öðlast síðan einhverja vitt hvert sem hún ferðast. Þetta hefur flakkað töluvert, þetta verk síðan, ekki satt?
3: Jú, þetta er í fjórðaskipti sem verkið er sýnt. Jú, og ég meina að þetta byrja sem eins konar svona almenn hugmyndum sem að sko getur bara verið tilvísun í ástandi bara alltaf, eins og við vitum, í heiminum. En þó hefur það samt sem að þau sjaldan verið jafn nærtækt eins og það er í dag. Mm-hmm. Og þetta byrjaði sem svo þarna í Fort Tryon Park sem var í New York og þá var ekki jafn mikið að gerast eins og núna og síðan fór þetta hérna, á Kongsins Nýja Torg til Kaupmannahafnar og þar var þetta hluti af heildarhugmynd sem hétt Connection sem er svona sambönd, það var stór sýning sem ég var með þar í Danmörku Og svo var hún sýnd sem sagt á Hallgrímstorgi og akkurat þegar að rússar fara inn í Úkraínu á það ár. Og ég vann það með listahátíð í Reykjavík. Þannig að þar var þetta strax Úkraína komin inn 2022 og hérna og svo hún bara ennþá inni.
0: Segðu mér Steinunn frá bara ferðalaginu og umstanginu og hvernig var bara samstarfinu þú komst á staðin eða var ekki, það, ég veit að var flóki fyrir það að komast á staðin.
3: Jú, það náttúrulega lofthelginni lokuð, það enga flugvilar og við fórum með hérna nætulest sem að átti að taka 10 tíma en tók 24 tíma og það var alltaf svona, já sérstök reynsla því að það var tísa sinnum lestin bara stoppuð og allir út úr lestin, hver einasti maður sem var inn í lestinni, hör ekki út og lestin var full af fólki þannig að þá var maður alltaf henni komin bara í myrkrinu út á tún sko með hérna með teppið á sér sko og þá var þetta vegna þetta var gert vegna þess að þarna á þessum tíma var drónaárás á lest stöð, þar sem Boris Johnson og fleiri hérna, pólitíkusar úr nýbúnar að vera. Þess vegna var bara þessi sérstaka hérna, já, bara daldið mikið stress út frá því. En ég meina þarna ganga sko, það eru loft varna kerfin eru bara stöðut á nánast í alla dag og alla nætur. Þú veist, það er bara þannig.
0: Mér finnst eða ótrúlega til þess að hugsa að lífi gangi sinn vana gang og það sem vera að setja bara upp myndlistarsýningar og allt þetta.
3: Það var kannski það sem að Úkraínumenn voru svo glaði með líka. Hvað var það þetta verkefni? Að það er að þeir náttúrulega eru líka mjög uppteknir að því að reyna að eiga einhvers konar líf, eðlilegt líf og að sé hvað að gerast þar sem er ekki bara stríð, sko. Og hérna, sko, þeir voru bara svo glaðir að líka að ég skildi koma og voru oft að segja hvað ég væri hugrökk en ég var eiginlega að segja við á móti sko, hver það er og ég ekki hugrökk með ykkur sko, því að ég gat bara farið heim eftir 5 daga en þeir eru ennþá í ógnar ástandinu.
0: Mm-hmm.
3: Og, en það er samt sem áður þessi ótrúlega ró yfir þessu fólki og þetta er bara hetjur allt saman og einhvern veginn náðir að lifa eðlilegu lífi líka og hafa bara gaman og er að grínast og allt líka sko þannig að það er ekki eins og þetta sé bara eitthvað svartnætti alltaf en þetta er auðvitað lýjandi ástand.
0: Það sjálfsögðu.
3: Já.
0: En hvernig upplifir þú, já, þú ertu eiginlega að lýsa hérna hversteginum í Kýf en hvernig svona... Hvernig var bara að vera í borginni og varst á hóteli eða hvernig var bara hversdagurinn fyrir þig í þessu ferðalagi?
3: Já, ég var á hóteli og það var nú sérstaklega til þess tekið að sko ég var látum vita því strax að það væri betra að vera á neðri hæðum hótelsins og þá er herbygginu aðeins dýrari en það er örgara og þar var hérna líka sem sé lottarnaskýli í hérna á bílakellaran og þar voru bara uppbúin rúm og hérna baunapokkar eða vantaði fleiri rúm og það voru bara gat fólk leið þar sko og hérna og matur og vatn og allt tilbúið sko
0: mm-hmm.
3: Þannig að það var líka mjög sérstætt að upplifa það og að bara sjá þetta
0: og fara úr þessum aðstæðum síðan yfir í safnið og
3: já.
0: Opna sýningu og hitta fólk. Og...
3: Akkurat, það var allt tal að eiginlega bara ótrúlega sérstætt. Og hérna, sko ég fann strax fyrir svo miklu þakklæti frá þeim að hvað Ísland hefur verið mikil stuðnismæður. Og auðvitað var ekki alveg sjálfgefið að því að þeir safnið bauð mér að halda sýninguna en... Þú veist, þeir í rauninni engan pening. Þannig að íslensk ráðuneytin, bæði hérna menningaráðuneyti og utanríkisráðuneyti, þau hafa verið að vinna að sem sé menningamálum með Úkraínumenn. Bæði svona stuðning og líka bara samstarf. Þannig að ráðuneytin tvö voru strax mjög spennt fyrir þessu verkefni og það féll bara alveg beint. Inn í það sem þeir eru að gera. Mm. Og ég náttúrulega mjög þakklátt Þorgeir Katrínu og Loga fyrir að takta að sér sko og allir þeirra góða fólki sko þannig að það var bara gerði þetta líka svo miklu auðveldara fyrir alla og það leið áttuðu menn sig á því að hvað þetta var vel þegið
0: Og hvernig varstu viðbröðum við verkinu vera?
3: Jú, viðbröðum við verkinu voru bara ótrúlega bara góð og það kom þarna náttúrulega segi sína sögu líka að á opnununa hún var haldin utan dyra því verkið þar sko, móttakan fyrst og þar var svona ræðuhöld og svona og þar fann ég strax fyrir því hvað hérna, var mikill áhugi á þess að því að það var svo margir sem kom og þrátt fyrir þetta ástand sem í borginni þá var mjög margir sem mættu og síðan var svona móttaka inni í safnun líka og þarna voru ráðherrar og svo voru náttúrulega sem sagt, íslenska sendiráðið hafði tekið að þessi móttökuna og hérna Friðrik Jónsson og Ragnar Kolse þeir eru í sendiráðinu og sem er með aðsettur í Varsjá en þau fara mjög mikið sem sagt, til Úkraínu og mér var strax að ég byrja að vinna með þeim að það svona einhvern veginn þá og sagði, já, ef þau geta farið svona mikið til kæningar, þá geti ég gert það líka. Mm. Þannig að það var svona svolítið gott. Og maður hugsaði, já, ok, ég geti þetta.
0: Og þessi sýning mun standa uppi í eitthvað tíma?
3: Já, hún verður til loka maí.
0: Já,
3: einmitt. Já.
0: Og veistu hvað verður Brynjur eftir það?
3: Ég veit ekki, það áttur að koma í ljós.
0: Já, Steinunn, ég heyri að þetta hefur verið algjörlega einstakt ferðalag.
3: Já, þetta var einstætt ferðarlega og eitthvað sem að maður hefur aldrei upplifað áður og ég finn svo sterkt fyrir því að ég ekki söm eftir þess að heimsókn og hérna, það hefur einhvern veginn áhrif á mann að upplifa á eigin skinni og maður skilur betur hvernig stríðs ástand getur bara nartar henni í sálina sko, á fólki. Þannig að það var hérna... Og svo hef ég bara verið síðan ég kom heim algjörlega sjúk í Úkraínu. Ég alltaf að fylgist með öllu sem gerist þar og lesa allar fréttir auðvitað eins og margir gera. En það samt sem með að miklu meiri skilningi og raunsa ég einhvern veginn. Og svo bara finn ég fyrir mjög mikill í væntum þykju líka.
0: Takk Steinunn fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingju með sýninguna í Kænugarði.
3: Takk hérlega fyrir, takk fyrir að fá mig.
1: Halla rætti hér við Steinunni Þórarinsdóttur sýninguna Brynjur sem opnaði nýverið í stríðsminjasafni Úkraínu. En við ætlum að skipta yfir í bókmyndirnar hér í Víðsjá.
0: Já, ný skáldsaga Steinars Braga, frelsarin, kemur út hjá nýstofnuðu forlagi ár, Fuglinum, en að útgáfinni standa þeir Halldór Armand og Einar Aðalsteinsson. Greta Sigríður Einarsdóttir heyrði í útgefanda í dag.
4: Geturðu byrjað að segja mér bara, hvert hlutverk þitt er í jólabókaflóðinu þessi jólin?
5: Já, ég er þessi jólin með bókaútgáfu sem heitir Fuglin útgáfa og er stendað henni með félaga mínum, gamli vini mínum sem heitir Einar Aðalsteinsson og við erum að gefa út og erum mjög spenntið fyrir því að gefa út nýja skáldsögu Steinars Braga sem heitir Frelsarinn. Einmitt. Og mun koma út svona, svona kringum mánaðamótin óttúber nóvember.
4: Já, og þetta er, nýtt forlag er það ekki?
5: Jú, þetta er nýtt forlag. Ég hafði sjálfur stofnað forlag 2004 í kringum útgáfa minni eigin bók og hérna sem hétt Flatkakan og við ákveðum svona fyrsta flatkakan eða útgáfan væri að þess að færa út kvíarnar að taka upp aðeins formlera nafn og hérna þannig að útgáfan heitir núna Fuglin útgáfa. Sagan þar að baki er einfallega að ég hef sjálfur verið að gefa út bækur og ég og Steinar Bragi höfum verið miklu vinir lengi og höfum lengi furðað okkur á fjárhagslegri hlið bókaútgáfu fyrir rithöfunda og það er eiginlega sama hvar niður er borið fæti í fjármálum rithöfunda að þau eru algjörlega glóralaus og ég hér ekki bara að tala um að sko fjárhæðirnar eða hlutföllin séu lág, ég bara meina glórulaus í þeim skilningi að það meika eða ekkit sens sko. Veist, og maður skilur eiginlega ekki alveg hvernig komist var að niðurstöðinni um að að fyrirkomulagi ætti að vera svona en ekki einhvern veginn örvíði allara, þannig að þetta svona svari fyrir við, og ég og Steinar höfum sérst lengi talað einhvers konar höfunda forlag það sem að reynt væri að hérna, hafa þetta þannig að höfundar fengi meira fyrir sinn snúð einhvern veginn og ég sjálfur ekki að gefa út þessi jólin og hérna ég gaf sjálfur út þarna mína ein bók 2024 og það gekk bara að mér fannst svo ljómandi vel að hérna, mér varst bara gaman að prófa að gera þetta aftur og gefa núna út einhvern annan sem í þessu tilgjöfri þá Steinar Bragi hérna okkar fremstu rithöfundur
4: Hvernig leit fjárhagslega dæmið út við þegar þú gafst út þessa bók 2024 ólitt í að gefa út hjá forlagi?
5: Já, það bara mjög einfalt sko að þegar þú gefur út þess að staðalagur útgáfu samningur væntalega félags útgefanda og rithöfunda sambandsins kveður á held ég að höfundur fær 23% af heildsölu verði hverjar bókar og í mínu tilöki gáð sjálfur þannig að hérna þá fór allur peningurinn til mín skilur þannig að hérna það munurinn þannig að gífulegu munur
4: En fylgir þessu ekki talsvægt umstang líka? Það þarf að sinna dreifingu og kynningarmálum og annað?
5: Jú, það þarf að gera það og hérna mér fannst allavega þegar ég gerði þetta í fyrsta sinn fyrir tveimur árum þá fannst mér svona dreifingarhlutin af þessu vera miklu minna vesen en ég hélt sko sem hefur þetta bara mjög tengt því að það eru svona miklu færri bókabúður á Íslandi en voru áður þannig að það í raun ekki svo mikið mál að dreifa þessu og hvað markastarfið varðar þá hérna þá það þetta bara gríðarlega mikilvægt og maður þarf bara að hafa svolítið gaman á því held ég og til að standa því en við erum þetta að vona að við getum gert það að miklu meiri krafti sko hérna, við erum bara með þessa bók og hérna stærri forlög eru þetta með mjög marga höfunda og kannski ekkit svo stórar markastildir þannig að við sjáum til hvernig það gengur
4: Sjálfsútgáfa er náttúrulega ekkit óþekkt fyrirbæri en það heyri kannski frekar til tíðenda þegar svona reyndari rithöfundar fara þá leiðina er þetta ekki talsverð tíðindi?
5: Jú, ég held það okkar skoðun og hefur verið mjög lengi sko, þá var ég að tala hérna fyrir mig og Steinar og við höfum bara lengi verið þeirra skoðunar að setja gamla klassíska útgáfum módel eins og það hefur gengið í einhverja áratví það er bara ekki það bara gengur ekki lengur upp sko, fyrir rithöfunda þannig að það þarf bara einfallega að hugsa upp einhverja nýjar leiðir til að gera þetta bóksala hefur minkað þetta mjög mikið síðustu áratugum og bara bókmenntir eru bara einfallega skipa minni sess í samfélagi manna en það gerði og vegna þess að hins opinbera ákvað að rauninni bregðast við þessu ástandi þessari hnignun bóksölu og bóklestus með því að styrkja í rauninni bóka útgáfu það að segja að það er núna það eru styrkir til bóka útgáfu frá hinn opinbela það var kosið það var sú leið var farin en ekki að einhvern veginn reyna að styrkja rithöfundana sem verða bara að vera í einhverju darvinískri baróttu listamannalaun að þá er þetta blasi við að rithöfundar gerist útgefinir og það er svona einhver leiti kveikjan að þessu sko hérna. En allavega stuttasvarið er bara við teljum algjörlega augljóst að þetta módel eins og það hefur verið bara það gengur ekki lengur og hefur ekki gengið í alveg svolítið tíma sko en það er lífi blásið í þennan uppvakning með styrkjum niðurgreiðslu til bóka útgáfu og já, þess vegna spyr maður sig, af hverju gerist maður þá ekki bara útgefandi
4: Já breytir hérna stærð hljóðbókamarkaðins eitthvað hvernig verður því til dæmis hagað hjá ykkar útgáfu?
5: Við höfum voða lítið pælt því hvaða áhrif það hefur. Ég get ekki sagt nákvæmlega til það hvernig við munum gera þetta, en ég get þó sagt það að hugmyndin er líka þar að gera það bara sjálfur. Já, sjáum til hvernig það gengur, en hérna... En við erum líka held ég, já, við erum svona fyrst og fremst að hugsa maður berur þetta veringur fyrir því að hljóðbækur hafa, vinsaldur þeirra hafa aukist mjög mikið og svona, en við erum fyrst og fremst að hugsa bækur sem bækur. En að því sögðu, þá mun þessi bók að þetta koma út sem hljóðbók, sko.
4: Síðasta spurning, hvað er næst á fyrir fuglinn þegar þessi bók komin út?
5: Já, við ætlum með þetta bara svona að sjá til hvernig þetta gengur og reyna að gera þetta sem allra best fram að hérna fram að jólum og svo hugmyndin vonandi að hérna að reyna kannski að færa aðeins kvíðnar á næsta ári hérna við myndum allavega að gefa út einhvers konar essayu safn eftir sjálfa mig á næsta ári en við viljum líka vonandi vera með einhverja skáldsögu og reyna kannski að gefa út fleiri neina á næsta ári en það allt bara á einhverju hugmyndastíð en bara byrjaði að reyna að gera þetta eins vel og við getum og hérna, sjá hvernig það fyrr.
0: Greta Sigríður Einarsdóttir ræti hér við Halldór Armand nýstofnaða bókaforlagið Fuglinn og við höldum áfram í bókmyndunum.
6: Sú var tíð, segir í bókum, að íslenska þjóðin átti aðeins eina sameign sem metin varð til fjár. Það var klukka. Þessi klukka hékk fyrir gafli lögréttuhússins á Þingvöllum við Öxará, fest við bjálka upp í kverkinni. Henni var hringt til dóma og á undan aftökum. Svo var klukkan forn að engin vissi lengur aldur hennar með sannindum. En það er sagan hefst, var löngu komin brestur í þessa klukku og elstu menn þóttust muna hljóm hennar skærari. Samt undugamlir menn enn þessari klukku. Að við stöddum landfók geta, lögmanni og böðli og manni sem átt að höggva og konu sem átt að drekja,

0: Helga Skúlasinni, leikara. En Íslandsklukkan er einmitt næsta skáldsaga sem við munum taka fyrir í bókaklúbbi Víðsjár, aldrei lasi Laxness. Nánar til tekið þann 21. oktober klukkan 16. Gestur klúbsins að þessu sinni verður framleiðandinn og skemmtikrafturinn Sandra Barilli og munum við ræða verkið í þaula. En Íslandsklukkan er stórt verk og þræðir hennar liggja víða. Svo ætlum að leifa okkur smá uppbytun fyrir klúbin hér í Víðsjá dagsins eins og við höfum gert áður. Ég og Halldór Guðmundsson, rithöfundur og ævisagnaritari skáldsins áttum í sumar samræðu verkið Íslandsklukkuna og samengi þess við samtímasinn sem og fyrri verk Laxness. Salka sjálfstæðsfólk heimsljós, þær fjalla svona nærfortíð Halldórs og hann vinnur svo oft eiginlega bara inn í þann nútíma sem hann er að skrifa frá og er að fara yfir ákveðna breytingar umræða við þjóðfélagið en Íslandsklukkan fer mjög langt aftur í tíma þetta er alveg púra söguleg skáldsaga og það er breyting mjög stór breyting bara ef maður skoða allt skáldsagna úfrið fram að þessu hvað gerist þar?
1: Sko við tölum um það hvað breyting þetta var 1930 sem kemur heim frá Hollywood og ákveður að fara í þetta efni og ákveður að gerast höfundur á íslenska tungu og skrifa þessa stóru sögur. Það eiginlega má segja í kringu 1940 verði liðstæð breyting. Einn er bara persónuleg, hann og Inga skilja og hann tekur saman við Auði sem verður hann seinni kona og stærri breyting á hans högum eða ekki stærri, annars konar breyting á hans högum er svo að hann verður að vera heima hann getur ekki farið neitt það kom stríð og bara það að kortleggja ferðir hans á fjórðarartögnum sko. Á sama 20 ára tímabilinu til dæmis þá var hann á Ólympíuleikum í Berlín 36, hann er á rithöfundaþingi í Argentínu seinna sama ár, hann er viðstættur Moskvu réttar alltaf einu og halv ári síðar það er bara valla hægt að sko, komast á eftir honum, hvað þá átt að segja því hvernig hann fann tíma til þess að skrifa þetta þarna hins vegar er hann bara heima, menn hann getur fara á Laugavatn og hann getur fara í norður í land og allt í einu setur hann sig í þá aðstöðu að spyrja sig kannski svolítið aðsnarlegt að segja það, ég held að hafi samt verið þenni, þú veist, hvað er hið íslenska? Veist, hvað er íslenski menningararfurinn? Hvað eru íslenska bókmyndir? Hann hefði verið mikill alþjóðasinni fram að því, bæði í svona menningarhugsun en líka í pólitík og svona, hann hefði verið mikill alþjóðasinni og hann hefði til þess aldrei gefið neitt fyrir íslendingarsögur. Ekki endurinn á öllum Íslendingasögum sá hann jafnvel brendur skrifa hann. Hann gaf ekkert fyrir þær. Þarna fyrir hann að lesa þær. Ja, hann hafði lesa þær áður en hann fyrir að keppast við að skoða þær og hann gefur þær út. Þú veist, gefur þær út með nútímastafsendingu og færa á sig kærur og málaferli og minnst alveg stórkostlegt til þess að hugsa þegar heimurinn best á banaspjót þá eru Íslendingar í stríð út af stafsendingu. En þetta er hugðarefnast þarna. Og það eru þetta, við getum sagt, það er að koma ákveðin punktur við fullveldisbaráttuna, af því lýðveldisstofnun er framundan. Það er að ljóst að hún verði þannig 43, 44 eða 5, mun verða. Og þá eru það þessi spurning, hvað er það sem gerir okkur að Íslendingum? Akkur er klúkamenn á þessari eyju, hvaða bakgrunn hafa þeir? Og þá tekur hann kannski erfiðasta tíman í Íslandssögunni, þannig 1700, það tekur einhver svona hörmungar tíma og spyr sér svolítið ef við komumst í gegnum þetta, þú veist, hvað höfum við þá ekki með okkur núna? Og þetta var saga sem hitti náttúrulega meiri mark hjá þjóðinu en nokkur af hans fyrir bókum. Menn voru til í að verða honum samferða í þessu bók sem var haldið nokkuð sinni gamli útgáfusögu til að hún seldist mjög vel sko. Útgáfu viðhorfið þeim og satt þar ekki eins og ég hafi gefað hann út. En þetta er breyting, hún verður ekki nær eins umdeild þó hún sé sannlega víða harsfyrirð og lýsi skelfulegum tíma. Má að vísa ekki gleyma því í neinum að þessum stóru bókum Halldórs það er alltaf sterkt húmoríst element. Sterkt svona flipp og fleiri þessi notnum. En þessi breytingar verða allar. Þú ert heima, ferð ekki neitt, lestu þessa gamlu bæði.

0: Reykjavíkur gerði eitthvað upp úr þessu. Og þessi Hreggviðsþula, þetta bréf sem Jón Helgason skaffaði Halldóri og sem liggur svolítið til grundvallar sköpunin á Jóni Hreggviðssyni, af því hann var til sá maður og lendir í þessum ósköpum öllum. Það lét Jón Halldór hafa 1927. Þannig að aftur erum að tala bók sem búin að vera gerjast á þessum frjóa tíma. Mm. Og fyrst er hann alltaf sér að skrifa hana, þá held ég hann hafi séð fyrir sér daldið Jón Hreggvið sem svona bara daldið bjart, sko. Mann í einhverjum þeim samfélags slagsmálum. En svo verður þetta annað og þetta verður ástarsaga. Og það er svikull menntamaður. Og það er hann sem safnar leið saman menningar alveg íslendinga.
1: Já, það eru þessi þræðir sem kannski halda áfram, en ég fór að velta fyrir mér út af því það verður þessi mikla breyting og hann einmitt fyrir svona langt aftur í tíman og gerpla kannski áfram halda því að fara svo einhvern veginn ennþá lengra. Hvort sko salka sjálfstæðið og heimsljós sko, hvort að maður ætti að líta á þetta sem eitthvað sko þríleik?
0: Já, mér finnst mikið til í því og svona þegar ég sjálfur verið að skrifa það tekið það er þrjár saman þetta eru samfélagslegu skáldsögunar og það eru þessar svona tákgræna aðstæðar stúlkunar og bóndans og skáldsins Íslandsklukkan er allt öðruvísi bók og hún er söguleg skáldsaga og hún er þrjár mismunandi persónur hún byrjar sem píkareska, sem skálkasaga Jón Hreggviðsson svo verður hún ástarsagan heiljósa mann og svo er hún líka sagan menntamanninn og hvernig hérna bara íslensk arfleifð verður túlkuð og hvernig henni verður bjargað inn í framtíðina. Þannig að þá verður komin í allt önnur viðfangsefni og gerpla sumpalt heldur þar áfram. Þar er haldur líka að segja okkur sko, ég er ekki að fara að hylla hetju hímynd íslendingasagna nema síður væri og hann skrifar hásádælu, hann skrifar okkar eigin Don Quixote sko 350 árum síðar. En þetta er allt annars konar ætlunarverk heldur en stóru bækuna frá fjórða árt.
1: Og svo munum við halda áfram í klúbnum, við munum fara svona inn í atómstöðuna og svona kristni haldið handan hana og brekkukotsanall og það er eitthvað svona tilraunamennska og stemming. En svona er eitthvað svona yfirgrips þema fyrir næstu bækur sem við ættum að hafa augun opin fyrir
0: eins og segjum til þess frá með gerpluð eitthvað svoleiðis að því hérna þá er hitt mikla þema og sem lítar þær bækur gera þær angurværar það er það sem Balzacminn segja illusion perdu brostnar vonir og það lítar svo mikið, það lítar gerpluð þetta en miklu freka brekkukotsannál og paradísar heimt það brostnar vonir samfélagsfyrirmyndina í Sovítinu og þær hugsjónir það eru líka brostnar vonir stóru félagslegu skáldsöguna hún er allt í einu ekki lengur í tísku það bregðast honum hans krosstrí sko, bæði í pólitík og í bókmæntalegri hugsun. En, og það er kannski það sem gerir hann af kannski stærsta höfundi sem við höfum eignast hingað til að hann bregst alltaf við því. Hann tekst á við það með nýjum hætti. Það verður annars konar gerjun. Hann fer að semja leikrit sem að vístu hennast ekki en eru svo trappa sem flýtur hann svo í kristnihaldið. Þetta finnst mér vera svona daldið sem er að gera þannig aftur.
1: Já. Og ég kannski svona skiljum við að sinni á kannski einni svona lokaspurningu sem að ég er orðin svolítið forutinum að einmitt breyting á kannski hugum og líka kannski meira svona stabilitet sem mér svona grunara muni líka hafa áhrif inn í þessar bækur er að í lok þessa áratugs, þessa vendingamikla áratugs, þessar ferðalaga áratugs og stórbóka áratugs einhvern veginn, þá flyttur hann í þetta fræga hús, Gljúfrastein. Er það til að segja maður þess frá þeim flutningum hvernig það kemur til og kannski þróast aðeins á?
0: Já, sko, hann hérna hann vill eignast þetta hús og hann vill eignast það nálagt bernsku heimili sínu sem var Laxness og hérna það hús það sem hann bjóð stendur enn og var á sínum tíma bara eina alvöru hús þannig í Mosfellsdalnum, hitt voru torfkofar og hann á sér þennan draum og hann lætur byggja þar sem þá þótti risastórt einbýlishús og þar kom nú meðal annars til að hann var komið með útgefanda í Ragnari Smára sem seldi mjög vel af Íslandsklukkunni og svo fari auður það svona sem sitt fyrsta verkefni að láta byggja þetta hús því að hann þurfti að fara á Eyrarbakka og klára Íslandsklukkunna hann geti ekki verið að standa í þessu hafari og þá hann skyndilega komin í svona öruggar aðstæður 45 jólin flýtaði þannig inn húsið byggt af vanefni þetta þannig beint þetta stríð er ekki mikið af góðu byggingarefni hafa og þetta er allt svona daldi bast og það kom svolítið í ljós þegar því var breytt í safna það var margt sem hefði mátt vera betur gert í húsinu en enga síður þetta er svona villa, hún verður svona menningarmiðstöð, það eru tónleikar og hérna allskyn fólk sem streymir þannig heimsókn og frægir kongar og annað fólk og hann sagði nú einu sinni við mig að kæmi orðið svo skrítið fólk til hann sagði hann ætti eiginlega að setja upp dýragarð þannig fyrir utan en það er rétt að kemur þessi festa hann heldur áfram að ferðast en ekki með sama sko ofsanum og hann heldur áfram að skrifa við allar aðstæður og auður hjálpar honum mjög til þess en svo eignast þau líka tvær dætur og þetta er svona hefnbundnar af fjölskyldulíf með þeim fyrirvara að ritmennskan gekk alltaf fyrir en leið er þetta tíminn það sem eins og ég segi þess hann þarf að horfast í augu við ósigra og þú veist rithöfundur getur ekki orðið fyrir stærri vonbrunum en þeim að fá Nóbelsverðlaun þannig eftir það þá sérðu þetta svo mikið áverkumast en það eru með brekkukots er dásanleg bók og svo bók sem var mælir alltaf með við fólk sem ætlar að byrja eiga við hann en hann lítast af þessu hann þarf engar sorgir áhyggjur lengur að hafa peningum eða einu að neinu en stóru hugmyndinar eru hornar
1: Ég held að þessu lokaðar það sinni Halldór Guðmundsson, takk hérlega fyrir
0: Takk sem leysum

0: Kaupinhafn, nótt, Jón Hreggviðsson og Jón Marteinsson koma syngjandi, Ó Jón.
1: Hún erði stóran sveitabæja á Sjálandi eftir fyrir mannsinn. Ég finnum út hann garrana, skipinn og gulltunnuna. Við skulum fá okkur franskt brennvín og súpu. Ísland er sokkið hvort þið er.
2: Það held ég að það mætti vera marg sokkið mínu vegna.
1: Já, það er sokkið.
2: Það var nú hátíð ef það væri sokkið. Það fekk ég loksins góðan svopa. Nú smá fer landið að rísa aftur.
1: Það er sokkið. Það byrjaði að sökka þegar þeir settu punktin aftan við Brennunjálssögu. Aldrei hefur nokkurt land sokkið jafn djúft. Aldrei getur slíkt land fram að reysið.
3: Tómas ræddi hér við Halldór Guðmundsson Íslandsklukkuna sem verður næsta verk sem tekið verið fyrir í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness.
4: Það gefst tími fyrir eitt lag enn hér við sjá. Listahátíðin State of the Art hófst í gærkvöldi á Kingi mögnuðum 60 ára afmælistónleikum Skúla Sverrissonar. En hátíðin mun standa yfir fram á sunnudag. Sviðsverkið Ég komin heim hluti af þessari hátíð og verður sýnt á sportbarnum Ölver á föstudaginn. Sviðslistahópurinn Atvinnumenn stendur fyrir þeirri sýningu og munu þau segja okkur frá þessu fótboltaverki í þætti morgundagsins. Við ætlum þó að taka forskot á sæluna og leif okkur að setja þetta ódauðlega dægurlag á fóninn í þætti dagsins. Hér ég komin heim í flutningi Sigurðar Guðmundssonar og Memphis Mafjunar.
3: Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane á Love Supreme og þessari, Crescent. Á meðan prófaði hljónsveitarstjórinn allan fjáran meðal annars að fá aðra saxofónleikara með sér. Því miður entist stórvinni hans Eric Dolphy ekki aldur til að vinna með honum áfram. Ég samfærður að það samstarf hefði leitt af sér eitthvað stórkostlegt. Margir hafa látið fara í taugarnar á sér hvernig hann lét aðra saxofónleikara eins og Pharoah Sanders og Archie Shepp vaða á súðum á plötunum sem kom út síðustu árin. Það var augljóslega engin skortur og hugmyndaflugi í spilamennskunni og það þurfti ekki mörg lög á prógram hverrar tónleika. Við skulum taka dæmi af Afro Blue eftir Mongo Santa Maria sem var jafnan góður upphafspunktur á tónleikum hljónsveitar Coltrane's.

Hér er hljómsveit John Coltrane að spila Afro Blue í Birdland klubnum í New York árið 1963, örlítið brot af löngu jammi. Og þetta lag var líka á dagskrá í tónleikaferðinu Japan árið 1966.

Lítið brot úr Afro Blue á síðustu tónleikaferð Coltrane um Japan árið 1966. Ábærandi til að mynda hvernig rytmískar pælingar eru ólíkar hjá drómurunum tveimur, Elvin Jones í fyrri hljóritununni og Rashid Ali í þeirri seinni. Heildartími þessa lags var tæplega 40 mínútur. Mörgum þótti nógum, en saxofónleikarinn var enn leitandi og lét meðspilurum sínum eftir drjúan tíma til að fara sínar eigin leiðir út í kosmósið. Og hann var þolinmóður þó hann var í stundum fastur fyrir. Það var engin æsingur þegar hann tók herðar þess sem átti að skipta út í hljónsveitinu og sagði Jæja vinur, nú þarf ég að gera breytingar. Það var að sögn svipað upp á teiningnum þegar hann tók utanum fyrir konu sína Naimu og sagði Jæja, nú þarf ég að gera breytingar. Það hefur margt verið spekulerað það að loka ár Coltrane's hefðu kannski sogast frekar inn í núvitundar pælingar setni konu hans Alice, en það fáum við aldrei að vita. Alice var komin í hljónsveit Coltrane's þar sem lagið Naimu var enn á dagskrá þó að umgjörðis var í gjörbreytt frá því hvernig það hljómaði fyrst á Giant Steps plötunni 7 árum fyrr.

Þegar farið yfir lífsverk manns á borðið John Coltrane þá kemur upp í hugann hvernig við tökum við tónlist í dag. Við verðum sem betur fyrir öll fyrir áhrifum af tónlist trúi ég og sum okkar kannski þannig að við föllum fram og tilbýðum þá sem hann að búa til. Það eins konar tilbeiðsla sem felst í því að kaupa allar plöturnar, bólina og töskurnar af ákveðnum listamönnum en verðum við einhver tíman fyrir þannig áhrifum að við setjum upp altari og freistum þess að frelsa aðra til að njóta sömu tónlistar. Ég veit að ekki og veit ekki hvort að það væri sérlega holt heldur. En ég samfærður að það var eitthvað alveg sérstakt að gerast í kollinum á John Coltrane þó við verðum kannski aldrei sammála hvað það var nákvæmlega. Ekki frekar en við verðum sammála úr hverju saxafóntótn hans var sprottin. Ég held reyndar að kjarnin í þeim tóni séu æsku minningar hans afa sína, prestana og kannski ekki síður ræðum en samtíma hans eins og Martin Luther King. Við skulum því ramma þetta spjall inn með því að heyra Dr. King tala inn í samtíma sinn eftir réttlæti eftir að öfgamenn sprengdu kirkju í Birmingham, Alabama árið 1963

0: John Coltrane átti sviðið í djastlandi Péturs Grétarssonar. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur við.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Káká.
2: The smart money's on Harlem.

Tom Waits flutti eigið lag sem nefnist Time og að finna á breiðskifinni Rain Dogs frá 1985 þegar Tom Waits var 36 ára.

Hljómsveitin Grateful Dead. Hér voru þeir að lýsa feigðaferð með vafasumum skipstjórnendum í laginu Ship of Fools sem að finna á breiðskífunni Grateful Dead from the Mars Hotel sem kom út 1974.

Chicago bluesarinn Magic Slim og hljómsveit hans The Teardrops. Þeir voru aðalgestir íslensku blueshátíðarinnar 2008 og spiluðu fyrir fullu húsi á Hotel Hilton Nordica. En hér lékuðu lagið You Can't Lose What You Ain't Never Had, lag sem að Muddy Waters samdi.

Paul Simon flutti eigið lag Gone at Last sem að finna á breiðskífinu hans Still Crazy After All These Years frá 1975. Með honum var söngkonan Phoebe Snow og söngsveitin The Jesse Dixon Singers.

söngkonan og fiðluleikarin Alison Krauss söng Every Time You Say Goodbye af samnefndri plötu frá 1992 og platan fekk Grammy tónlistarverðlaunin sem besta bluegrass plata ársins.

Crosby, Stills, Nash og Young með lagi Teacher Children af breiðskifinni Deja Vu sem kom út 1970. Með þeim lék Jerry Garcia sem var gítarleikur og söngvar úr hljómsveitinni Grateful Dead. Hann lék á stílgítar, stundum kallaður fetilgítar.

Bob Dylan flutti eigi lag Shooting Star sem að finna á breiðskifinni Oh Mercy sem kom út 1989. Platan var tekin upp í New Orleans, höfuborg Louisiana og það var Kanadamaður Daniel Lanois sem að stjórnaði upptökunum.

Kim Wilson, þekktur sem forsöngvari og munnörpuleikari blues sveitarinnar Fabulous Thunderbirds. Hér lék hann titillagið af sóloplötunni sinni Smoking Joint sem kom út 2001. En það komið að ég að kveðja. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. The Traveling Wilburys sigla með okkur í höfn, syngjandi góðkunningja lögreglunar, Tweeter og Abamanninn, Tweeter and the Monkey Man. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er þáttur Arnhildar Hálfdanarsdóttur, Þetta nútíma líf.

0: Í þessum þætti kynnust við mönnunum með stóru bláu töskurnar. Reyndar sérstaklega einum þeirra, honum Mani Sæti. Við ætlum að rúnta með honum um miðborg Reykjavíkur.
1: Yeah, I did learn a few things from this job. One of them was patience.
0: Voltsendlar búa við veruleika sem flestum framandi. Þeir eru verktakar, nú eða mögulega gerfiverktakar, í því sem að hefur kallað gig-hagkerfið eða hark-hagkerfið, allt eftir því hvort þú ert svag fyrir leikreglunum eða ekki. Hvernig að eiga lífsviðurværi sitt undir ófyrirsjáanlegum algoritma sem útdeilir verkefnum af handahófi? Er algoritmin sanngjarn? Við yfirheyrum norðmanninn Kristján Kampó sem fer fyrir volt á Íslandi og í Noregi.
2: Count to five in Norwegian.
3: Ein, two, three, four, five.
0: Allavega, við reynum að fá einhvern botn í þennan blessaða algoritma, innsýn í heim voltsendla á Íslandi og baráttu þeirra fyrir betri kjörum.
4: One second.
2: Yeah.
4: Allow me to smoke a cigarette in 3 years, 3 hours.
2: 3 hours, yes.

0: Mínu bíl, ég nota fyrir all til að farast til skólanum og Já. Líka til að vinna með.
1: Eins og þið heyrið þá talar Mani fína íslensku en hún finnst þægilega að tjá sig á ensku af ýmsum ástæðum þannig að við tölum saman á ensku.
0: My name is Mani Shahidi and I'm 24 years old, almost 24 years old and I've been in Iceland for 8 years now and I started working for Wolt from January 2025 till now and I've always been studying and working at the same time.
1: Hann einn af yfir 1000 virkum sendlum á Íslandi og í hópi þeirra 400 sem að teljast, ég hvað maður að segja, velvirkir sem gera þetta í hlutastarfi, þótt þetta sé náttúrulega ekki starf, eða jafnvel hafa þetta sem sína einu framfærslu. Mani í viðskiptafræði Háskóla Íslands og vinnur eftir skóla, seinnipartinn og kvöldin, stundum 3 tíma í senn, stundum 5, hefur reyndar alltaf unni með námi, líka þegar hann var á nýsköpunarbraut í tækniskólanum. Nafnið Mani Shahidi hljómar kannski kunnuglega í eyrum sumra.
2: Enn stendur til að vísa Mani Shahidi, 17 ára transpilti frá Íran og fjölskyldu hans úr landi. Þetta fekk lögmaður fjölskyldunar staðfesti á lögreglu í dag. 100 manns komu saman við dómsmálaráðuneyti í dag og afhentu 8000 undirskriftir til að mótmæla því að fjölskyldunni verði vísað á landi. Elín Borga Harpa Önundadóttir var einn mótmælanda. Fréttir af því að ekki standi til að aflýsa brottvísun bárust á meðan mótmælin stóðu yfir.
3: Mikil sorg, mikil reiði, það voru margir sem fóru að gráta þegar ég tilkynnti þessa fréttir, mikil vonleysi, en líka byrjandi báða vangi að berjast áfram og að koma í veg fyrir þetta.
4: Hann í mjög jaðarsettum hópi, mjög viðkvæmri stöðu, transbönn sem að eru ekki flóttabönn, í mjög hérna, viðkvæmri stöðu til að byrja með og þegar þú bætir stöðu flóttamann svona á það, eða stöðu hælisleitanda, þá er þetta náttúrulega bara virkilega mikið álag á ungan dreng.
1: Fyrir nokkrum árum var andlit Manís á forsíðum veðmiðlana. Það voru undirskriftalistar og mótmæli á Austurvelli. Hvað verður Mani? Hvernig líður Mani? Brottvísun Manís frestað. Hann var barn á flóta, flúði með fjölskyldisunni frá Íran þar sem að faðir hans var ofsóttur fyrir að stunda japanska heilun eða reiki og það stóð til að vísa þeim öllum úr landi en sem betur fer fenguði að vera.
0: I'm not really comfortable about talking about my past or like all those news articles that is still available in the Google. Yeah, I just don't really think about those times because it was like difficult times of my life. Yeah, a lot of attention and at that time, like if I would go to bonus to buy something, I felt like, yeah, like everyone knows my face and everyone's looking at me like, yeah, that's that guy.
5: Yeah, everybody had an opinion, he should stay here, he should leave, something like that.
0: Yes, but I believe like those times, like maybe 6 or 7 years ago, which was, yeah, 2020, 6 years ago, like people were more friendly with foreigners.
1: Já, þetta var erfiður tími í lífi Manís. Fólk þekkti hann út á götu og í Bónus, tími sem hann vill síður vera að rifja upp. En hann finnur líka fyrir því og það kannski hluti af þessu bakslagi sem svo oft talað að viðhorf til fólks af erlendum uppruna hafi breyst. Hann finnur fyrir því í sínu starfi fyrir Wolt og það hans upplifun að fólk sé neikvæðara, rasískara og síður tilbúið að tala við hann á íslensku en áður. Við erum tilbúin að leggja í hann frá bílastæðinu við Háteigskirkju og Mani skráir sig online í appinu.
0: So, these are the charts that is showing the busy hours.
5: Mm-hmm.
0: As you see, it's very low right now.
5: No, it's very low demand. Yeah.
0: And the blue ones is like earn extra, which is boosts,
5: mm-hmm.
0: earning boosts. In 2 hours we have like 25% boost, like extra earning.
5: So for each delivery you get 25% extra?
0: Yes. I think it's because it's the end of the month and not very much people like have, I think, money.

0: their accounts to order some food, and they put these boosts on just to get drivers out on the streets. They would be encouraged to work.
1: Mér skilst mér að segja á forsvarsmönnum Volt að þessi mánaðasveifla eða mikla aukning á viðskiptum eftir útborgunardag sé sérstaklega ýkt á Íslandi. Þessir bústerar eða bónusar eru ekki bara í lok mánaðar. Þeir eru líka þegar það vont veður, rigning, vindur eða mikil snjókoma til að lokka fólk út og þetta virkar, segir manni. Hversu krefjandi þetta starf? Hversu strategískur þarf maður að vera? Þegar það háð tilviljun hvort maður fær verkefni eða ekki. Við manni ræðum þetta.
0: At first that you start working for an algorithm, it's really hard to find out what to do and where to go to get more orders. But I know like if I drive in the city center and if I not stay still in one location, I will have more chances of getting orders. And some restaurants and some venues have more orders. We spend more time like driving around those areas and busy areas.
1: Og hann útskýr líka fyrir mér hvernig dagurinn gengur fyrir sig. Því það eru ólíkar sendingar eftir tímadags og eftir vikudögum.
0: In the morning it's bakeries and we have a lot of shopping stores like Hagkaup, Krambudin, Petersbooth, Rango.
2: What are people asking for, like milk or cigarettes or?
0: Yeah, sometimes tobacco, sometimes goose, and sometimes, yeah, milk and snacks and like frozen pizzas. It's like whatever someone needs. And in the lunchtime we have like food orders and in the evening, especially like Friday to Sunday, we have like alcohol orders.
1: Ég var ekki búin að kveika því að það að sendast með áfengi væri svona stór hlut af þessu en það hefur sótt mjög í sig veðrið og það eru þá sendlarnir sem eiga að tekka á skilríkjum kaupenda. Mani segir mig líka að ein birtingamynd þess hversu eftirsóttar þessar sendingar frá smáríkinu séu. Síðan ef vel athugað, megi sjá fjöldan allan af voltsendlum fyrir utan smáríkið í felsmúla þegar lítið að gera. Í vonum að hreppa hnossið þegar sendingin kemur. Og þá einmitt spurning hvar nákvæmlega eiga þeir að vera staðsettir, hver þeir að fær sendinguna. Það hefur verið gerð etnografísk mannfræðirannsókn á sendlum og hvernig þeir laða sig að algoritmanum að vísa ekki á Íslandi. En þar hafðu til dæmis einhverju komist að því að þeir staðsettu sig eða símann sinn akkurat þar sem að pílan á kortinu, til dæmis á Google Maps, þá væri þeir líklari. En þetta kannski bara eitthvað sem að algoritmin einn veit.
2: Do you feel like the algorithm treats everybody the same?
0: No, I wouldn't say it treats everyone the same because it's like literally an algorithm. Like maybe me, I can work 4 hours today and maybe make like 10 to 15,000, and maybe my friend could work the same hours as me, exactly the same, and he would maybe make 5,000. And it's really a matter of chance, I would say. Like, yeah, I would go online right now, and yeah, after 5 minutes I would get an order, but some other colleague, some other driver would wait 2 hours to get their first order.
3: Hver ræður hér?
4: Klóin ræður öllu, klóin ræður hverju fara og hverju verða
3: eftir. Þetta fáran.
4: Hún reyfist. Ég hef verið valinn. Fyrir sæli vinni mínir, ég fer til betri heima.
1: Það áhugavert að velta þið fyrir sér hvort algoritmi getur verið sanngjarn. Gagnsæið líka stór hlut af þessu. Svona algoritma hefur oft verið líkt við svartan kassa. Einhverjar skipanir sem fara inn, svo einhverjir töfrar sem gerast þarna inni og svo sjáum við hvað kemur út. Við vitum ekki hversina manni og vinur hans geta unnið jafn lengi, nákvæmlega sömu klukkustundirnar, ekki sömu göturnar, en annar fær 5.000 kall en hinn 15.000. Þeir eru svolítið þreifandi í myrkrinu. Manni þræðir alltaf sömu göturnar í miðborg Reykjavíkur, sama hringin og víkkar hann svo út eftir þörfum.
0: This used to be an actually good spot for waiting.
2: In Ingolstorg.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah, I usually start from Hverfisgata, then drive to Bankastræti, go through the Pósthússtræti in downtown, and then come like all the way back again and go through Borgartún. There's a famous location for the drivers, which is Borgartún 29, which is a
2: Mathöllin.
0: Yes. And yeah, if we're still free, then we go to Skeivan.
2: And what are you thinking about when you're just like driving around?
0: What am I thinking about?
2: Like times like this.
0: Yeah, I sometimes get so mad because I maybe drive 1 hour, like slowly like this, and yeah, I'm still free. I don't have anything to do. I try to listen to some music, and
2: maybe yeah. Thinking about the gas.
0: Yeah, I'm thinking about all the costs. That I have to pay monthly, and yeah, I'm sometimes not making enough money to cover that, and yeah, different thoughts come in the mind about life and all the decisions we have to make for the future.
2: How do you see the future? Do you have some kind of goals that you have established?
0: Yeah, I have pretty much many goals, and one of them is being successful in my studies in university and being able to finish it and being able to find a good job after that. So I would be like truly independent, and I really want to be successful, and yeah, my goal is being rich.
2: That's a good goal. And do you have like an idea, like what exactly you would like to be, like the job title, or just you just want to be rich, maybe in order to be fully independent, or if I understand?
0: Well, I'm studying business, so I want to, and like business is. When you study that and when you have the certificate of such a study, you can do a lot of things with that, and it depends on you, on the person. And
2: yeah, I mean, you could have your own company or something like that.
0: Yeah, you could work with houses, with you could be a salesman, you could be a marketing man, you could
2: counseling.
0: Be an accountant.
2: Yeah.
0: You can do a lot of things, and I love houses, so.
2: So maybe real estate would be nice.
0: Yeah, I love working for real estate. And that's a good way for making a lot of money. But right now I don't have any other choice, so yeah. I'm working as a contractor for Volt.
1: Þegar manni lullar eftir götunum og mínútuna liða, jafnvel klukkustundinar, þá byrjar afkomu kvíðina nagan og hann ekki einn það. Það hefur ekki farið mikið fyrir baráttu Voltsendla fyrir betri kjörum fyrir núna, þó að þetta sé þekkt stef annars staðar þar sem Volt starfar. Miðja september hótuðu nokkrir tugir voltsendla að leggja niður störf vegna þess að kjör þeirra hefðu farið hríðversnandi á þessu ári. Mani tekur undir þetta. Áður hafi verið hægt að velja úr fleiri sendingum og ég vil hægt að fá mikið út úr því að vinna í stuttan tíma. Og eitt einkenni að nú fer svo mikil tími í bið, miklu meiri tíminn áður. Ég fyrir klukkustundir áður en þeim biðst einhver sending að fara með. Hluta af þessi líka að það hefur fengdir inn mjög margir nýjir sendlar og Volt hefur nú viðurkennt að það hefur verið mistök. Að það hefur allt og margir verið farnir að bítast sömu sendingarnar og kjörin eftir því. Ebling stóði baki á sendlunum, sakaði Volt gaslýsingar og gerfiverktöku. Þann 23. september funduðu sendlarnir í Áskirkju í Hafnarfirði fyrir milligöngu eblingar, völdu sér talsmann, George Mihai, sem varð andlit sendlana í sjónvarsviðtali nokkrum dögum áður. Og fínpúsuðu kröfur sem þeir degi síðar lögðu fyrir stjórnendur Volt á langþráðum fundi.
0: I wasn't in any community before this matter with other Volt drivers. Other than those who were my friends from school maybe or I would see them many times so we would talk but nowadays which with all these matters and the strike going on and the meetings and all the stuff we have a community now and we share opinions and some people who are like more available will go to those meetings

0: Já, rigningadagur, fyrsta haustleðin komin og aspirnar í ármólinum voru það fagurgular. Hér fyrir innan eru voltliðar að funda með forsvarsmönnum fyrirtækisins. Og ég ætla að reyna að ná af einhverjum þeirra tali og heyra hvað þið segja fundin. Það voru bara fimm, ef mér skil, sem að máttu mæta. Og hérna eru litli bílar, sem eru með töskunum, bláu töskunum í aftursveitinu, Hyundai, og svo eru hérna, já, Hyundai er greinlega bíllinn, sko, og með fingraförum. Greinlega mikið verið að opna og loka þessu skotti alla daginn. Do you speak English?
1: No, in the gaf, el si habla inglés.
0: This one?
1: Sí.
0: Já, það var alveg fullt út úr dyrum. Ég ræddi hérna fyrstu tvo menn frá Venezuela, sá eldri teiknaði fyrir mig útlínur Venezuela með fingrinum í loftið og útskýrði fyrir mér að þeir væru frá Maracay, 100 kilometra frá höfuðborginni Caracas.
1: 102 kilómetra, Maracay.
0: Maracay?
1: Yes.
0: Svo bendir hann mér á landasins sem að tali betri ensku. Hann heitir Gerson, var eitt þeirra fyrstu sem skráði sig hjá Volt á Íslandi árið 2023. Nú líka verktaki hjá ferðaskrifstofu, sér leiðsögn fyrir spænskumælandi hópa og því ekki mjög háður Volt. Tekur nokkra tíma hér og nokkra tíma þar, en vill vera þarna til að styðja við félaga sína. Segir að fyrirtækið sé að notfæra sér aðstöðu sína.
2: The company is taking advance about us light worker because I saw in the news that they say that the people here get 6,000 per hour in average, but that is not true. Okay, almost the average right now is around 3,000, but you need to discount, you know, all the expense around the service.
0: Gerson segir stuðningurinn við sendla sé minni og hann útskýrir að sendlarnir fái bara eina mínútu til að ákveða hvort samþykki sendingu eða hafninni.
2: So you think that you can, okay, let me check very well if the kilometer is okay, what is the difference point? No, you only accept the order, you start to work.
0: Og þeir sem að keyra þurfa að einbeita sér að veginum og hafi því ekki ráðrúm til að kynna sér fjarlæðinnar, hvort þetta sé vænlegur dýll.
2: Because I want the first driver.
0: Okay. First driver.
2: Yes. I remember at that time we almost don't get a lot of service. I remember in two or three times I was driving to my home, and they called me, "Hey, you can get some order." So, okay, no problem. But then I remember when they start to make a lot of advertising around the city, the service go up. Okay, went up. So, but now they are paying really very bad for everyone.
0: Þetta eru aðalega karlmenn sem að bíða hérna. Flestir frekar ungir, standa saman í nokkrum hringjum og spjalla. Sumir reynda sestir í tröppunar, orðnir þreyttir á biðinni. Nokkrir eru út að reykja. Það svolítið áhugavert þegar maður stendur þetta nógu lengi að maður upplifir pínu sem maður sé í útlöndum eða á flugvelli. Þeir tala ólík tungumál sem að eira þeir smám saman að greina í sundur. Svo ég búin að spyrjast þess fyrir og þá þetta rúmenski hópurinn þarna, pakistanski hópurinn, nokkrir frá Írak og svo frá Venezuela. Úti spjalla ég við mann frá Rúmeníu sem í fullri vinnu innan gæsalappa hjá Volt. Hann útskýrir að hann fái útborgað á tveggja vikna fresti, kannski 300.000 krónur í hvort skipti. Að baki sé þó kannski 7 daga vinnuvikur, 12 til 14 klukkustundir á dag. Þá á þetta eftir að draga ansi margt frá. Fötin og töskurnar, bensín, tryggingar, kílómetragjald, síminn þarf auðvitað að virka atvinnutækið, matur og vaktinni, ekkert mötuneti hjá Volt, virðisauka skattur, tekjur skattur. Það liggur við að ég þurfi stundum að borga með mér, segir hann.
3: So it's like popping out here.
0: This is a map of Reykjavik. Yeah,
3: this amount of Reykjavik. This is you. I'm offline now. Look, for example, finances. Yeah, let's go here.
0: Áður hafði þetta verið miklu betri peningur, nær milljón á mánuði. Tekjurnar eru ófyrirsjáanlegar, en hann fær allt greitt út og nú hann komin í vesen með skattinn, dreifir greiðslunum og sér fyrir sér að þurfa að gera það aftur á næsta ári. Afborganirnar hækka.
3: They don't forgive you. I mean, you cannot go to Skatturinn and say, I don't have money to pay you. So it's tricky.
4: No, it sounds from like now, an impossible yeah. situation.
3: It takes you like 1 year to understand that actually it's a trap, let's say. Mm-hmm. By the time it's like a trap, you cannot go out from
0: there. Það tekur smá tíma þar til þú áttar þig á því að þér gildra, segir hann. Ég spjalla líka við fjölskylduföður frá Írak. Hann kom inga fyrir 15 árum sem sjúkraþjálfari og ekkert á förum. Á sitt eigið hús og fyrir krökkunum Ísland orðið heima.
5: So there's no sense to go back now. That's it. This is their home. Maybe when they are grown up enough, we'll go home, like, for sure.
4: So it's the possibility.
0: Hann minkaði í fyrstu viðsi í vinnunni til að geta verið meira að sendlast því að því fylgdi sveigjanleiki og það gaf vel. Hann segir að margir hafi gert þetta. Ég vil hætt í vinnunni til að sinna volt eingöngu. En svo fór þetta niður á við. Hann búinn að vera í verkfalli í nokkra daga og segir ekkit annað þetta gera eins og staðan
5: But this year, no. This year, you can't, no. Now, as they say, they didn't change anything, but we can't see the changes that happens with the prices, and then they start to add more drivers than they need, actually, because it's going to be more convenient to them.
4: Yeah, the prices are lower.
5: Then the prices is lower.
0: Eftir rúma tvo tíma kemur talsmaðurinn þeirra, George Mihai, út og ég leif honum nú að reykja.
4: Hi.
6: Hello.
4: Hi.
6: Waiting for me?
4: Yes, waiting for a long time.
6: 1 minute?
4: Yes, of course.
6: Please?
4: Yeah.
6: How are you doing?
4: Good. You?
6: Good.
4: Yes.
6: We had a very constructive meeting, so...
4: Okay, that's great to hear.
7: 1 second.
4: Yeah.
6: Just allow me to smoke a cigarette and 3 years, 3 hours over there.
4: 3 hours, yes.
6: Yes.
4: Stóðu vindur erum. Were you on the meeting?
6: No.
4: No.
8: Get some cigarettes, no?
4: Maybe could you tell me just in few words why you became a Volt driver?
6: I became a Volt driver even if I am qualified to be working as a manager. I have a degree in business management. I've been working as a manager all my life.
4: In Romania then?
6: In all over the world. United States, UK, Italy. But I'm tired of dealing with people that they don't care about their workers. So even if I had a position as a manager, I always had to fight for the low-class workers.
0: George hefur unnið sem millistjórnandi með mannaforráðum allan heim en orðin þreyttur á því að horfa upp á fyrirtæki sem fara illa með starfsmenn sína. Hann vildi vera sinn eigin herra og þess vegna höfðaði Volt til hans. Hann ekki búinn að gefast upp á Volt. Og segir fundin hafa gefið sér von og að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi loksins hlustað. Hafi haldið fram að þeir hafi ekki verið meðvitaðir þau vandamál sem að sendlarnir lístu. Og þeir ætla að gefa sér 4 til 6 vikur til að gera úrbætur.
6: Was a lot of feedback for them also because most of the issues the management team was not aware about it on their say. And we... put onto the table the issues and everything, also in agreement issues that they are. And as I said, it was a very, very constructive meeting. The management show us that they care about our issues. Finally, we had the opportunity to speak with someone face to face and provide them with all the our concern and all our issues. And they said... it's normal because we know that we are aware about it. It's gonna take a bit of time until we're gonna see some improvements, but we know that they know that they have to do these improvements because in this way, in this condition, we're not able to work anymore. So we're gonna continue work. We're not gonna strike. They stopped the hiring because was a bit of misunderstanding between the hiring process team or whatever it's called.
4: Yes. The phone is already ringing.
6: Yes, a lot of couriers are waiting for me to provide them with the feedback.
4: Yeah, so your future as a working class hero now with being the spokesperson, are you going to continue with that?
6: Yes, I will continue if the group of the drivers that they select me as a spokesman are happy with what I'm doing, I will be happy to do it for them. If they we agree to select another person, I'm happy with that also. So I'm just doing this because I've been selected to do it. So I'm doing it with all my heart.
4: Þannig lauk þessu, fundurinn tók svolítið lengri tíma en þeir byggust við. En núna klukkan kortur yfir þrjú og allir bílarnir með blátöskunum farnir hérðan úr ármólunum.

0: Bolt frá Finnlandi, stofnað 2014. Árið 2022 kefti svo bandaríska stórfyrirtækið DoorDash það. Volt með starfsemi yfir 30 löndum og voltsendlar á Íslandi fara með á bilinu 3000 til 5000 sendingar á dag. Svona fyrirtæki geti ekki tilgreint nákvæmlega hversu margar. Móðurfyrirtækið á markaði og það ríkir mikil leynd, má alls ekki kjafta frá viðkvæmum viðskipta upplýsingum. Við veitum samt slatta DoorDash og hægi þess. Það hagnaðist jafnvirði 119 miljarda íslenska króna í fyrra og samkvæmt áskýrslu Volt á Íslandi í fyrra nam hagnaður þess rúmlega 100 miljónum króna hér. Tvöfalt meiri en árið á undan. Mani líka mjög meðvitað þetta.
1: I read a news article about it. It was like pretty much and still with all those incomes that they have, like millions and billions, it is like no respect for their workers.
2: Do you feel like that's the way it is? That there is no respect?
1: No, I don't think they would care. Like, they only care for their own good. Because it's the nature of business, I think.
2: Of course, you should know the nature of business. You're studying it.
1: I mean, I'm only the first semester, but... It's like the fact, like everyone knows, like it's the nature of a business this big and this popular.
0: Það hefur lítið heyrst í stjórnendum Volt í fjölmiðlum og mig langaði að heyra í þeim og fékk Kristján Kampó sem fer fyrir Volt bæði á Íslandi og í Noregi til að spjalla við mig.
3: My name is Kristján Kammag, I'm the head of communications and PR for Volt in Iceland and Norway.
0: Ég laði fyrir hann milljón spurningar og við rættum algoritmann fram til vinnumarkaðarins. En burtséð frá stóru myndinni, þá langaði mig að fá svar við stóru spurningunni sem brann á sendlunum. Hvaðan greip þessa tölu sem að allir sendarnir sem að ég hitti hafa kváð og yft öxlum yfir? Bara skilja ekki hvaðan hún kemur.
1: The earnings of a driver in active hours, it's around 6,000 in one hour, which... Like, this could be an active hour right now. And half an hour is passed by and still nothing. Not even 1,000.
4: I want to see from their side how they calculate, because I heard that they say that they are paying us with 6,000 per
0: Campo
4: hour.
0: Campo hélti fram að sendlarnir á Íslandi væru að fá 6,000 krónur á tíman að meðaltali þegar væru virkir í vinnunni. Sendlarnir tala um að þetta sé nær 3000 krónum og þá ég eftir að draga allan kostnað frá. Nú eða bara vel undir 3000 krónum, svona á þessum síðust og verstu. Campo útskýrir þetta. Hann og sendlarnir leggja augljóslega misjafnan skilning í það hvað felst í að vera virkur í vinnunni.
3: Well, you know, it depends on the person, but when we look at our numbers, the average earnings per active hour, when you actually are out delivering, not just sitting in a parking lot waiting,
2: Well, I mean, if you're online in the app.
3: Yeah, well, you're actually doing working, but you're not sitting someplace and not getting orders.
2: So when you're sitting somewhere and you have put the you're online in the app, so you're open for orders. Is that not active time?
3: If
2: you're
3: no.
2: So what is active time?
3: Active time is like when you are actually accepting orders and doing deliveries.
2: But what if you don't get any orders?
3: Well, we don't really. We're not able to because it's up to you if you want. To accept the orders or not, and if you're someplace where there's no orders, I mean, if you're sitting someplace on the way to Keflavik, there's no orders there,
2: yeah,
3: right?
2: Yeah. No, but I'm just asking because I was on I was driving with a Volt driver, and he was just circling around the city center for 1 hour, and he got nothing. So would that count as active time?
3: That's not active time because he's not doing deliveries.
2: Okay.
3: So
2: yeah.
3: So this
2: makes sense, but of course this is work as well, and unpaid work.
3: Yeah.
2: And he's just, you know, the gas is just going down. And
3: yeah. I see that, but yeah, we need to look at you know what is. Because when the driver is doing deliveries, that's when the drivers are making money, and that's when we're making money, and that's when the restaurants are making money. So like we all need to be as efficient as possible. And if you're just sitting someplace when there's no orders, that can't really count as active hour.
0: Mani lítur svo á að hann sé virkur í vinnunni þegar hann er virkur í appinu að hringsólum borgina. En Campo segir að í sínum huga teljist sendill sem bara keyra eða bíða á einhverju bílastæði ekki virkur. Hann sé ekki virkur nema hann sé komið með sendingu og sé að fara með sendingar. Sem sagt, þeir geta ekki verið virkir nema algoritmin virki þá og velji þá. Mér finnst þessi algoritmi svo forvitnilegur.
2: I wanted to ask you about the algorithm that some people say are the boss of the couriers. Do you agree to that statement that the algorithm is the boss?
3: No. The algorithm is just a way for us to most efficiently get deliveries to where they are. And the algorithm, I know a lot of people are a bit scared of algorithm and it, you know, it sounds a bit scary. But our algorithm in terms of when we assign tasks is super easy. It's
0: Kristján útskýrir fyrir mér að algoritminn gerir afskaplega lítinn greinamun á fólki. Þó að þessi gervigreind og algoritmi í eina sæng og djúptauga net eða hvað þetta nú kallast yfir, þá séu bara þrír eða fjórir þættir sem að skipti máli þegar algoritmin útdeilir sendingum til sendlana. Og það hver næst veitingastaðnum, viðkomandi á bíl eða hjóli, eiginlega til á bíl hér, og hann virkur í appinu. Kristján segir að sendlarnir geti sagt nei við 100 sendingum í röð og þeim sé ekki refsað, heldur ekki fyrir að vera seinir. Algorithmin safni upplýsingum en bara skilvirkni kerfisins í heild.
2: Mm-hmm. But it looks at other things as well. It's a like deep learning system, so it knows something about the courier's history.
3: It does not.
2: It doesn't.
3: No. Our algorithm we publish every year we publish what we call the algorithm transparency report. Mm-hmm. It's all there.
2: Yeah, I've seen it.
3: And it also because it only looks at those three things. It doesn't look at any history at all. I mean, our couriers they're free to accept or deny orders. And if you've said no to the last 100 orders, you're still entitled to do 101. Mm-hmm. So it doesn't. It's not like for Uber where you give stars to your driver. It only it's on the delivery, so it's like on. It looks at our service level. Like in Norway, for instance, I know that during Ramadan we have quite a lot of our drivers are Muslim, and during Ramadan they don't want to deliver alcohol. So they say, I don't want to deliver alcohol during Ramadan. So then, if it's an alcohol order, it skips to the next person. Mm-hmm. So it's super easy.
2: So they can just say that in the app.
3: Yeah, they can tell that I don't want to do alcohol deliveries. That. For some reason, then you don't do that from point A to point B.
0: Kristján vísar í gagnsæis skýrsluna sem Volt birtir árlega. Lesendur eru fullvissaðir að þetta sé ekkert mál. Þeir þurfi enga háskólagráðu í starffræði til að skilja þessa skýrslu. Í nýjustu skýrslunni stendur að algoritminn sé eins og uppskrift. Hann fylgi ákunnum skrefum til að ákvarða hvaða sendill fái sendingu eða meta hversu lengi pizzan verði á leiðinni til viðskiptavinar. Án algoritma og sjálfvirkni væri ekkert volt. Það eru tegnar ótal ákvarðanir á hverju sekundu í þessu kerfi. Sumstaðar verið að prófa verðlaunakerfi þar sem virkir sendlar sem samþykja mörg verkefni röð fá verðlaun. Stundum breytist forgangsröðunin í kerfinu. Ef volt nýtt í einhverju landi, algoritmanum falið að setja stundvísi í forgang, en þegar þjónustun orðin rótgrónari má kannski huga öðru, til dæmis því að minka ferðatíma sendlana. En hvað með það sem kokkalandsliði lærir? Jú, það lærir eitthvað að heildar gagnasúpin í kerfinu og tekur ákvarðanir byggðar á því. Það sé bara ekki persónulegt.
3: It's on the aggregate, so we want to give the city and the customers the best possible service, right? So sometimes we will prioritize having things delivered fast or making sure that we have enough drivers all the time, right? And we work on a we have a team that works on the balance of having the equilibrium in terms of how many drivers do we have and how many deliveries do we get from, how many orders do we get from customers. And it's important to keep that in the balance, because if we have too many couriers on the street, which we unfortunately had the last month in Reykjavik, then there's not enough orders for the guys on the street, right? We don't want them to sit around and wait, because then they're not earning money and then they get upset.
2: Yeah, isn't the algorithm that tells you now you should get more people on board, get more couriers?
0: Kristján útskýrir að þau noti gögn til að átta sig á því hversu mikið þarf að ráða inn af sendlum og nú í haust hafið þeim brugðist bogalistinn.
3: So it's a well-oiled machine with, you know, people sitting there. It's not, you know, we don't let the algorithm loose. We are people sitting there monitoring and doing what people can do, right?
2: Mm. But it's one of those black box algorithms or AI model that you really don't know exactly what's happening.
0: Fyrirtækjum sem nota algoritma til að deila út verkefnum hefur oft verið leið á hálsi að húka notendur fyrst og draga svo úr áherslun á þá en leggja í staðinn áherslu á að hámarka hagnað. Þetta hefur verið kallað incentivization, einhvers konar niðurgangur. Sendlarnir fái þá mikið útrúsi upphafi en svo farið allt niður svaðið. Ætlaði Volt að prófa sig áfram í þessari skítvæðingu eða hlupuðu einfallega á sig með að ráða og marga sendla. Kristján Campo segir að þau þekki algoritman ágætlega, þó vissulega geti verið minnstur sem þau átti sig ekki á. En það sé ekki algoritmin sem fjölgir sendlum. Sérst að teimi passi upp á það jafnvægi sem sé mjög mikilvægt. Og það horfi á statistíkina og aðra hluti, árstíma, veður, verðbólgu, hvort það séu mánaðamót. Það sé líka fólk sem ákveða bjóða bónusa þegar það snjór eða 30. september. Hann segir að það séu færri pantanir á sumrin en á veturna. Venjulega aukist eftirspurnin nokkur hratt á haustin en það hafi ekki gerst jafn hratt núna og áður. Sendlarnir tala að allt árið hafi verið slæmt en Volt heldur því fram að ójafnvægið hafi fyrst skapast í haust. En er þetta ójöfnstaða? Þegar kemur á upplýsingum sem annars vegar Volt hefur og hins vegar sendlarnir hvernig kerfið virkar. Campo ekki endilega á því, en segir að stjórnendur Volt hafi kannski ekki verið nógu duglegir við að upplýsa sendlarna breytingar á kerfinu. Það sé jú sífellt verið að breyta því eitthvað. Og þess vegna standi nú til að taka upp reglulega fundi með þeim, fá endurgjöf frá fólkinu sem dílar daglega við algoritman.
3: That is new. The thing of being a tech company, we're always changing things to be more efficient, and also to hear whatever grievances couriers might have. Like,
2: but is this like? Would you say that this algorithm is fair because it just takes into account these three things that you mentioned, but it doesn't take into account if somebody has just been really unlucky and has been driving for 1 or 2 hours, and has somehow always been a little bit off.
3: Yeah.
2: Off the map when the delivery comes.
3: But I would say that it is perfectly fair because it only goes, you know, it only looks at these three things. I mean, it's your closest, you have the right vehicle, you have the right qualification.
2: So it shouldn't look at distributing it fairly so that everybody gets some work.
3: No, but what is fairly?
0: Kristinn Þórisson, prófessor í tölvunarfræði við Háskólinn í Reykjavík, líklega einn af þeim mönnum á Íslandi sem veit hvað mest gervigreind. Og í hans huga þetta alls ekki jöfn staða milli Volt og sendlana út frá tækninni.
5: Þessi tækni í raunni hefur margar freistingar í för með sér til að fara fram hjá svona kannski að siðferðislegum vandamálum og bara einfallega benda á tæknina og kenna henni
2: Getur maður sagt, ok, það tekið til eins og í voltkerfinu þessara þryggja þátt að það ekkert verið að skoða af hvaða trú þú ert eða hvort þú glýmið við einhverja fötlun eða hvort sett kallega kona, heldur bara hvar þú ert, hvort þú sért á hjól eða bíl, hvort þú sért virkur í appinu.
5: Ef að það væri einhverju misbrestir þarna á, hvernig myndum við vita það? Það myndi þurfa að vera einhvers konar eftirlit og endurskoðun á þessum atriðum er gífurlega dýr og flókin og það gífurlega auðvelt að komast fram hjá henni ef þú ert á þeim buksunum. Ef við viljum einhvers konar jafnrétti og réttlæti í því hvernig þessi er stillt upp til þess að fylgja lögum, þá verður að hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp. En það ekki hægt að skoða hvernig kerfin eru sett upp ef þau eru algjörlega ógegnsæ. Þannig að það alveg sama hvað myndir að eisa miklum skattpenningum í að setja nefndir og eftirlitsstofnanir og hvað eina. Þeir sem að ákveða og það er yfirleitt þá meðvituð ákvörðun að fara í kringum lögin, þau myndu samt sem áður verið stikk frí vegna þess að tæknin óreikjanleg. Þannig að þetta mjög vond tækni.
2: Þannig að þú tekur undir þetta að það sé ójöfn staða þeirra sem að hérna
5: ég myndi fara ennþá lengra ég myndi fara ennþá lengra ég myndi segja að það hún gæti ekki verið ójöfnari. Það bara heila engin leið að ímynda sér það.
2: Þú sér nú ekki, nú erum við að tala við eins og sérfræðingi vinnu markaðsrétti, hérna, finnst þér þetta þá ekki eiga vera tæknin sem við notum þegar við erum að hugsa um vinnumarkaðin eða svona gigstörf eða harkakerfi eins og aðeins ég vil kalla það að þetta sé ekki leiðin það ætti að vera eitthvað annað kerfi ef við ætlum ekki bara enda einhverju algjöru vitleysu
5: Ég held það, hefði kannski notað nákvæmlega þessi orðin, já ég myndi svona innihaldið að nákvæmlega það sem ég myndi segja, sko það fullt af hagnýtingu sem að þessi tækni dugar til dæmis þú horfir á þessa myndi gæru gafstinni tvær stjörnur ég held þú myndir líklega ekki fíla þessar hérna, eða þú gafstinni fimm stjörnur, það engin að fara að deyja þó að ég horfa fimm myndir af einhverju mynd sem síðan kemur í ljós að ég hef engan áhuga á það er fullt af hagnýtum hugbúnaði sem er hægt að sem er ekki í krítiskum ferlum í rauninni er farið rangt að þessu þegar að sagt við þurfum lög gervigreind, vegna þess að gervigreind bara alls konar. Gervigreind rannsóknarsvið sem byrjaði 1956, ég vil eitt svona í sögubókunum allavega, hefur verið störu þróun og það eru allskins aðferðir sem menn hafa þróað þar. En það þýðir ekki það að svona öflu aðferð sem að reyndar ekki öflu að því leitt hún krefst alveg gífilis gagnamags og gífilis reiknihafls. Að hún nýtist á ýmsan hátt en það þýr ekki að við eigum að nýta hana á alls konar hátt ef við erum að ganga nærri þeim þjóðfélagsskyldum eða vel virkandi þjóðfélagi sem við sækjumst eftir þannig að það hefur eiginlega aldrei verið eins mikilvægt núna eins og núna að fyrir stjórnmálamenn að og bara almenning að hugsa hvernig þjóðfélagi viljum við búa í
2: Við erum aftur komin í Ármúlan. Á ákveðnum tímapunkti skokkar maður í dýrum barbúrjakka niður tröppurnar og ávarpar hópin sem enn býður.
6: Hi guys.
7: Hello.
6: Are you good?
7: Yeah.
6: No.
2: Guys, be good. Kannski vildi að vera kammó, kannski eitthvað. Óöryggi í mómentinu, ég veit ekki, ég bara hnaut þetta og mér heyrist hópurinn hafa gert það líka. Það var stórt fyrir Volt að komast í áramótasköpið.

0: Í lestinni í dag þá ætlum við að forvitnast myndina sem að fékk verðlaun sem besta íslenska stuttmyndin á RIFF á dögunum. Myndin nefnist Sundruð og fjallar innflytjanda sem fer í sund á Íslandi, upplifir einmanaleika og bráðunar. Við ætlum að spjalla við Fancy Soko, hún frönsk, malísk, býr hérna á landinu og gerði þessa mynd. Og svo ætlum við að fá pistil frá Birgitu Björgu Guðmarsdóttur Skáldi, rithöfundi, sem að fjalla enga rými þessa dagana. Og nú það enga rýmin og almenningsrýmin í umferðinni bílar, strætó og reiðhjól.
1: En við ætlum líka að tala gervigreind að sjálfsögðu, en í þetta sinn ætlum við að tala gervigreind í samhengi við barnamenningu og afþreyingu barna, þá helst barnabækur. Ég fór á stúfana og talaði við gott fólk sem að gæti vitað eitthvað þetta, en við erum aðlega kannski velta fyrir okkur hvernig maður sér hvað gervigreind og hvað ekki.
0: Nákvæmlega.
1: Fórum hann í bókabúð og kíktum aðeins á bækurnar.
0: Við höfum náttúrulega verið svolítið að fjallum þetta hefur verið í umræðinni, kannski tengt svolítið auglýsingum og svoleiðis, það einna gotti MS ostastrákurinn sem að nýjar auglýsingar vöktu svona hörðu viðbrögð þegar kom í ljós að það var gert með gervigreind. Lögreglan var líka að dreifa einhverjum límmiðum daginn sem voru gerð með gervigreind.
1: Og barnabækurnar eru ekki lausar við þetta.
0: Nei,
1: en það sem svo skrítið og erfitt að maður í rauninni hefur enga leið til þess að sko komast að því hvort að myndirna séu gerðar með gervigreind eða ekki. Þetta í rauninni bara einhvers konar svona tilfinning sem fólk hefur og það mjög mismunandi hversu góða tilfinningu fólk hefur fyrir. Þannig að við spjölluðum aðeins þetta og hérna kíktum líka í skáldu og töluðum við Einar þar. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin miðvikudaginn 7. október.

0: Fiverr er vefsíða þar sem maður getur ráðið fólk út í heimi til ýmissa verka. Þar getur maður að panta sér spádóm, upplestur, forritun, nú eða teikningar. Íslenskir barnabókahöfundar hafa á undanförnum árum notfært sér Fiverr og svipaða síður til að finna myndhöfunda fyrir bækurnar sínar, enda ódýrt og þægilegt. En ef maður opnaði Fiverr í dag og leitaði að myndhöfundum barnabóka, fyndi maður lítið annað en myndir gerðar af gervigreind. Eða hvað? Þar eru allavega þúsundir mismunandi myndhöfunda sem eru allir með sama stíl. Örfáir höfundar eru með frábrugðin stíl en þá eru þeir vanalega komni með sérstakan gæðastimpil frá Fiverr eða jafnvel með sérstök skilaboð þess efnis að þeir noti ekki gervigreind í sinni sköpun. Höfundar sem að ætla sér að kaupa þjónustu á Fiverr hafa engar forsendur til að vita hvort teiknarinn sem þeir ráða síðan nota gervigreind. Hver og einn þarf að hafa komið sér upp eins konar gervigreindar radar, vilji hann á annað borð vita hvort að tæknin hafi verið notuð við gerð myndana. Ég mælti mér mót við Elías Rúna myndhöfund í bókabúð og við kíktum á nokkrar bækur sem að vöktu athygli okkar. Já, við erum stödd hérna í Austurstrætinu í Pennanum Eymundsson og hér á efstu hæðinni er barnadeildin og Elías Rúni myndhöfundur er komin hérna. Við ætlum að skoða nokkrar bækur og þá helst kannski myndirnar í þeim. Og þegar maður kemur hérna upp þá er það náttúrulega bara litríkt og skemmtilegt, barnabækur út allt. En þegar betur að gáð, þá sér maður að það eru svona, það ákveðin stíll sem að kemur upp trekk í trekk. Til dæmis þessi hérna bók, mér stessi þetta aldrei aðtilsverð.
1: Já, ég sá hann einmitt um leið.
0: Já, þú, þessi eitthvað neginn stóð út fyrir þér. Hvað var það sem þú sást?
1: Það er þessi svona gervigreindar bragur á myndunum og það er svona svolítið erfitt að lýsa því, það er verða allar í sömu litapalettu, það er allar rosalega symmetrískar og það er einhvern veginn alltaf sami teiknistíllinn.
0: Já, þetta er svo glæn í bók sko, hérna um umhverfisvernd sem er kannski smá kaldhæðnislegt. Ef þetta reynist vera gervigreindar myndir og þá væri líka áhugavert að sjá sko, hver er skrifaðar fyrir myndunum. Kíkjum henni inn, það er hérna höfundur sko, og svo bókahönnun, en bókahönnun er kannski ekki að sama og myndlýsing eða hvað?

0: Það virðist vera að hérna, í sjálfsútgáfu sé þetta aðeins meira en ef við höldum aðeins áfram hérna kíkjum aðeins innar í búðina það nefnilega eitt það eitt ákveði forlag sem að maður kannski hefur tekið eftir að sé að nota gervigreind meira og það er Óðinsauga sem að við hérna, sko, það mikið að léttlestra bókum hérna og Þær eru í mörgum mismunandi teikna stílum. Stundum einhver myndhöfundur, en ekki alltaf. Og mér finnst þessar myndir ekkit endilega vera, sko, ég rakst á þessu hérna nammigrísin, þessi í þessum stíl sem nú lístir.
1: Þessi alveg svona dæmigerð gervigreindar teikning.
0: Já, og hérna, ég alveg sá strax, sko, já, þetta lítur nú að vera gervigreind og svo fer maður hérna, myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson þannig að sko hann titlar sig hann sem myndhöfund og við náttúrulega trúum honum bara hann hérna setur þetta hér inn svo kíkjum við á fleiri léttlestrabækur í allt öðrum teiknistíl sem hérna til dæmis sko þetta er síðast í hellisbúin og hér myndhöfundur Huginn Þór Grétarsson en svo myndskreiting Fernando Sosa hvað þýðir þetta? Að það sé einn mynd höfundur og svo einn mynd skreytir
1: Það mjög góð spurning Já. Þetta mjög óvanaleg merking
0: Þetta dálítið óvanalegt en maður veltið fyrir sig hvað þetta þýðir Hér að sama hér sko Hér reyndar engin mynd höfundur titlaður en bara mynd skreyting í þessari bók, Úlfar Úrilli Þannig að það eru margar mismunandi leiðir til þess að merkja inn í bækurnar höfunda
1: Akkurát
0: Og myndið þú gera greinamun á mynd skreiti, mynd höfundi, mynd hönnuði, hef ég séð sumstaðar?
1: Mynd hönnuður, það nú orð sem ég hef ekki heyrt oft og svona svolítið óljóst hvað það myndi þýða.
0: Já, ég rakst á mynd hönnuður í einn af þessum bókum.
1: Já, akkurat.
0: En það geti kannski átt við eitthvað sem setur inn beiðinni inn í gervigreindarforrit og fær svo útkomu. Þannig akkurat. Að það er svona einhver hönnun þar en kannski ekki teiknun eða...
1: Já, maður hugsa það henni fælt. En við svona, já, við teiknar og höfum verið að reyna að hérna, stýra orðanotkunni yfir í mynd höfundur frekar en mynd skreiting eða mynd lýsing. Af því að mynd skreiting svona, það svolítið gildislað orð eins og myndin sé bara skraut. En hún auðvitað bara stór hluti af sögunni og stundum bara sagan öll í heilsinni. Þannig að mynd höfundur eða mynd lýsir svona orðið sem að við höfum verið að bara mælast til að fólk noti.
0: Já, en hér sem sagt verið að nota alls konar mismunandi orð yfir þetta og svo sko það eru margir mismunandi stílar í gangi hérna en það eru allir sami höfundur mér skilst að Huginn Þór sé vissulega teiknari og geti teiknað sko, þannig að sumt af þessu ég kannski bara alveg teiknað á honum en það bara engin leið fyrir okkur til að vita það
1: Nei, einmitt, en hann hefur nú líka talað að nota gervigreind
0: Já,
1: og hann, bara verið opin með það
0: já, hann þetta ekkit lindamál hjá Óðinsauga þau, hérna, þau að nota þessa tækni og það bara já, sitt sínist hverjum en ekkit bannað sko
1: Nei, hann bara vantar svolítið regluverk þetta sem vandamál núna þegar þetta svona færast í aukana
0: Finnst þið þá að þetta vera reglur um notkunina sjálfa eða kannski merkingarnar?
1: Sko, ég lag hvort tvekja en eins og í þessu dæmi þá ætti að vera regla merkingar í bókum af því eins og bara hvað varðar að fá greitt fyrir myndlýsingar, þá er sérst gervigreindin hún náttúrulega bara tekur myndir úr gagnagrunum á netinu, hún í rauninni bara taka efni sem til og búa til eitthvað úr því og eins og í þessu dæmi það sem að einhver manneski til sem myndhöfundur en gervigreindin gerði myndirnar þá fer allt úr bókasafnssjóði ekki til myndhöfundar eins og það ætti að gera
0: Nei, þannig að, já, einmitt, þetta náttúrulega dálítið svona, ef þetta ekki raunveruleg manneskja, þá kannski dálítið erfitt að átta sig á því með höfundarétt og annað.
1: Já.
0: En hvað með eins og, sko, áhrif á börnin, ef þetta er illa staðið að þessu? Nú ég ekki að segja neitt hérna um þetta tiltekna forlag, en... segjum að einhver sé kannski ekki að vanda sig alveg og ég meina að það oft sem að maður sér gervigreindina klúðra bara alls konar litlum atriðum á myndunum hefur þetta einhver áhrif á myndlæsi barna eða hafa gervigreindar myndir áhrif á það hvernig börn svona já

0: hafa þau áhrif á það hvernig börn lesa eða sjá myndir?
1: Já, ekki spurning. Eins og ég segi, þá gervigreindin, hún ekki að skapa neitt. Hún bara að taka það sem til og búa til úr því eitthvað annað. Og það vantar þess vegna bara svona alltaf tilfinning og alltaf reynslu sem að myndhöfundur geti komið. Eins og bara þegar þetta búið til bók, þá velur myndhöfund út frá því hvað bókin fjallar. Þetta myndhöfundur sem hefur reynslu að því að teikna það eða þekkir efnið. Og hann getur það alltaf bætt við einhverju sem að gervigreindin getur ekki. Og svo hef ég verið að hugsa að þetta svona, það væri þetta líka þessu við annað að fá gervigreind til að myndskreyta í barnabækur er svolítið eins og að fá bara vélmenni til að búa til einhvern barnaþátt. Það eitthvað sem að ég held að engin myndi bjóða börnunum okkur upp á.
0: Nei, það nú samt eitthvað sem er að gera stoltið á YouTube, kannski ekki Íslandsstefni, en þar er, ég rakst til dæmis á eina rást þar sem að er búin að setja inn 10.000 myndbönd á nokkrum mánuðum. Og þetta eru bara myndbönd sem að líta út í fljótu bragði fyrir að vera einhvers konar svona Pixar stíll. En svo er ýmislegt í þessu, kannski bara keyra bílar aftur og baka einhvers staðar í bakgrunninum og það eru svona þannig atriði sko, þannig að þú veist, þegar börn eru á þessum viðkoma aldri og allt sem þau sjá eru að það búa, það myndast tengingar í höfðinu á þeim bara við hvert og eitt einhvern veginn litla smáatriði sem við sjá og það eru einhverjir fræðimenn sem hafa áhyggjur af þessu bara varðandi þeirra þroska.
1: Já, þetta er mjög ókvænlegt þróun.
0: Einmitt, en svo er líka sumir sem segja bara, já, ég meina það gerist ofta að það kemur ný tækni og starfstjættir deyja út og það er nú bara hluta lífinu. Hvað segir þú við því?
1: Ég hef nú ekki áhyggjur af því að myndhöfundar muni degi út vegna þessa, en þetta er vissulega svona áhætta eða bara svona ógn við stéttina að fólk svona fara að nýta sér þetta í meira mæli og þá náttúrulega kjálfæri mingar myndlæsi sem er eitthvað sem er mjög mikilvægt að hérna rækta í okkar samfélagi sem er mjög myndrýtt bara meira en nokkuð tíma náður.
0: Já, það þarf að vanda því verka þegar að kemur að svona þessum hérna, já, bara í rauninni öllu myndrænu umhverfi, barna.
1: Já, og já, sérstæðlega núna með tilkomi gervigreinda sem líka að búa til bara alls konar falsfréttir og svona myndir sem búið að eiga við og þá svo mikilvægt að geta greint myndir og lesa því hvað er rétt, hvað er tilbúningur og það er eitthvað sem að við lærum með myndlæsi.
0: En heldur það til dæmis foreldrar og ömmur og afar, þeir sem eru að kaupa bækurnar, eru þau, er þetta fólk almennt upplýst eða með þennan gervigreinda radar sem að þú verist vera með sko, að skilja, já, heyrðu, þessi stíll, það er eitthvað bogi við þetta. Heldur það að almenningur sé búin að fá sans fyrir þessu?
1: Ég held að sé mjög bara misjant. Mín tilfinning er kannski að flestir sem eru ekki svona í þessum myndræna heimi bara svona lifast og hrærast í bókum og myndum eru kannski ekki einmitt svona fljótir að spotta þetta. Það er náttúrulega bara eitthvað sem kemur með þjálfun og já, og menntun.
0: Já, þannig að fólk gæti óafvitandi verið að gefa börnunum sínum eitthvað sem er kannski ekki jafn vanda á þau heldu og jafnvel fólk sem að átta sig ekki á þessu með höfundaréttagreiðslunar og þetta, að þetta er dýpra mál heldur en bara það, sko. Þannig að þess vegna kannski gæti verið skynsanlegt að merkja þetta á einhvern hátt allavega bara sko, svona á innan á kápunni að hafa einhverja reglum það ef það er búið að nota gervigreind að það komi fram einhvers staðar. Er það kannski, væri það skynsanlega lausn?
1: Já, ekki spurning. Líka einmitt bara fyrir það sem að kemur fyrir neytandann sem vil kaupa bók. Og nú sé ég meir það að fólk er farið að merkja bækur bara þessi bók var ekki unnin með gervigreind sem er svolítið fyndið að við séum komna þann stað að það taka það fram.
0: Einmitt, maður hefur séð þetta sko og jafnvel heilu forlögin sem segja bara heyrðu, við erum ekki gervigreindaforlag, við notum ekki gervigreind þannig að það virðist vera að myndast einhvers konar svona já, meðvitundum það að það er ekki allir neytendur sem að vilja kaupa bækur sem að eru unnar að gervigreind.

0: Já, við erum nú komin í aðra bókabúð, tölvert minni búð, þetta skálda hérna á Vesturgötunni og Einar skáldu, hann mættur hérna til mín og ég var svona að pæla hvort að þú væri með einhverja stefnu varðandi gervigreinda myndir og kápur og svona hér í þessari búð.
1: Ég hef hugsað mikið það að því að maður fann að taka meira eftir í að gervigreindin notu sérstaklega til að hanna kápur. Ég hef ekki orðið varð við textin sjálfur sem ég skrifaði með gervigreind. Sérstaklega svona höfundar sem er gefið sjálfur, þeir það kannski auðvelt fyrir þá að grípa í gervigreindina. Þannig að ég var bara að hugsa það núna í morgun því ég sá eina gervigreindar kápu að ég þyrst að fara að hafa einhverja stefnu að þegar að fólk kemur með bæku til mín þá þyrfti ég bara að láta það skrifa undir að þetta sé ekki verið unnum með gervigreind hönnunin sé unnin af mannesku og textin sé skrifaðar af mannesku þannig að þetta kannski eitthvað sem að ég vil ekki selja bækur sem eru skrifaðar eða hannaðar af gervigreind
0: Já, þannig að þú ætlar kannski að fara eitthvað þú ert allavega að byrja að pæla í þessu
1: Já, bara því ég farin að taka meira eftir þessu, sérstaklega í bókakápunum.
0: Og hvað það sem þú tekur eftir það? Því ég meina nú stendur valla oft inn í bókum aðar séu seinlega gerðið með gervigreind, en hvað svona, er þetta bara einhver ákveðin stíll sem að maður svona spottar?
1: Já, bara svona, þetta er eiginlega of gott til að vera satt, sko. Maður sér svona kápu sem ótrúlega flott, einhvern veginn passar ekki við, hérna, kannski innihaldið eða svona fagurfræðina sem að hefur verið ráðandi.
0: Já, það er tóldið erfitt að útskýra hvað það er sem að tekur eftir, en það er, eins og ég var að tala við Elías Rúna hérna á hann, hann átti líka tóldið erfitt með að útskýra nákvæmlega hvað það er varðandi hennar stíl, en það er eitthvað sem að svona tekur eftir. Og myndirðu þá vilja allir skrifuð undir svona plagg eða bara þeir sem að þú ert búin að svona, sem þið grunar að séu gervigreind?
1: Maður treystir þetta svona stærri útgáfum fyrir að vera með hönnuði og það eru yfirleitt skrifaðir hönnuðunir eru yfirleitt skrifaðir fyrir bókakápunum þannig að og reithöfundunir náttúrulega eru að vinna þetta í samstarfi við reithstjóra á stærri útgáfunum þannig að maður verður að treysta þeim en svona það er kannski minni útgáfur og sjálfsútgáfa sem að nýta sér gervigreindina og það er kannski frekar hjá þeim sem að maður þarf að þyrfti að hérna ganga á þá og hérna spyrjum þetta.
0: Já, heyrðu, takk fyrir að deila þínu sjónarhorni á gervigreindamyndirnar Einar í skáldu.

0: Já, það eru sannarlega ekki allir sammála ágæti gervigreindar myndefnis en svo líka spurning hvort allir séu meðvitaðir að þeir séu að kaupa þjónustu þar sem gervigreind hefur verið notuð. Við snúum okkur aftur að Elíasi þar sem ég spurði hann nýtt mál sem vakti heldur betur forvitni mína. Og þá komum við kannski daldið inn á eitt sem að ég rakst á skopp og skrýtlaðir að gefa út bók. Þær eru náttúrulega bara verðlunaðar fyrir vanda barnaefni og eru búin að vera starfandi bara í mörg ár og hérna nú eru þær að gefa út bók og það þessi alræmdi stíll sem að mjög augljós myndi ég segja á kápunni þessi bók ekki komin út en hún væntanleg og hvernig, þegar þú sást þetta hvernig fannst þér að sjá svona augljósa gervigreind hjá skopp og skrýl
1: Ég var mjög hissa þessu af því að eins og þú segir þær eru bara mjög metnaðfullar í sínu starfi hafa gert mikið af góð efni og þetta svona stingur í stúf að fá ekki raunverulegan myndfund til að vinna þessa bók mjög undarlegt
0: Já, en þær eru nú samt á því að það sé raunverulegu myndhöfundur að ná bakvið. Fannst þér það sannfærandi?
1: Nei, já, svo það mynd spurningin af því að það hann að kynntur myndhöfundur svo mynd af henni en myndinar eru augljóslega unnar að gerukend og síðan hefur komið ljós að þessi mynd af myndhöfundunum er búin til að gerukend líka þannig að maður spyr sig er fólk að núti sem er að þykjast vera myndhöfundar en nota gerukend eða Það einhver svona ný þróun sem að ég ekki sjáður.
0: Já, þetta nefnilega lítur smá út vegna þess að við vitum ekkert hvort að skopp og skrýtla viti að þetta sé gervigreind. Og það getur verið að þessi myndi myndhöfundur hafi einfaldlega blekt þær.
1: Akkurat.
0: Þannig að ég ætla að komast í botts í þessu máli og hérna, vegna þess að það náttúrulega væri nokkuð óheiðarlegt að segja að það sé til myndhöfundur sem svo ekki til.
1: Það er mjög óheðalegt, já.
0: Já, og það í rauninni annað en að bara sko nota gervigreind og setja efnið út, jafnvel með sínu eigin nafni sem myndhöfundur eða eitthvað svoleiðis, en að sko búa til heilan myndhöfund, það kannski...
1: Já, það algjörlega annað lag.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig við komin þangað, sko,
1: já.
0: Og hérna, og já, við sjáum hvað skopp og skrýtla að segja í dag. Já, Elías Rúni, takk fyrir að tala um myndir í barnabókum.
1: Takk sem leðis.
0: Og þessum spurningum hefur verið svarað. Skopp og skrýtla vissu ekki af því að Marri A, myndhöfundurinn pakistanski, hefði sendt þeim mynd sem búin hefði verið til með gervigreind. Þá ég að tala portrettmynd af sjálfri sér eða konu sem hún segir vera hún sjálf. Og svo virðist sem að skopp og skrýtla hafi einfallega ráði manneskju af fæver, manneskju sem að villir á sér heimildum og er líkast til að nota gervigreind í sína sköpun, allavega eftir því sem að stíllinn segir okkur, sem að má sjá á kápu bókarinnar, en það eru þetta ekki hægt að staðfesta það en það hins vegar hægt að staðfesta að þessi mynd af þessu mynda myndhöfundi er vissulega gerð með gervigreind það má finna í henni svo kallað synth ID sem ósýnilegt vatnsmerki sem er innbyggt í myndina á stafrænan hátt og spyrjum aður gervigreind þá gervigreind sem að bjó myndina til hvort að slíkt synth ID sé til staðar þá vissulega er það staðfest Gemini segir að jú þessi mynd hafi verið búin til með þeirra tækni þær skopp og skrýtla koma af fjöllum en þetta endur speglar kannski dáldið hvaða landslagi við búum í núna varðandi þessa hluti það er ýmislegt á reiki, varðandi höfundarétt varðandi, já hreinlega hvort fólk sé til í alvöru eða ekki Þannig þótt við höfum fengið einhver svör við einhverjum spurningum hér í dag, þá ýmislegt á reiki enn varðandi þessa blessuðu gervigreind.

0: Já, þetta er leiðindamál og það er erfitt að vera til í samtímanum. Þetta er einhvern veginn bara, ég meina, ég sá þessa mynd af þessari konu og þetta virkaði nú alveg nokkuð sannfærandi fyrir mér, sko.
1: Já, mér fannst hún reyndar ekki líta mjög pakistansk út, sko.
0: Nei.
1: Hún var mjög svona skandinavíski útliti,
0: verið að segja. Já, en það hlýtur að vera hægt að láta búa til hvernig mynd sem fyrir sig. Ég veit ekki hverju þessi varð fyrir valinu af þessum, hérna, þessari manneskju, sko. En svo er þetta líka spurning bara með eins og, já, þessa myndir. Er börnunum ekki bara alveg sama?
1: Já, gervigreindar myndirnar.
0: Já.
1: Jú, það er spurning og er það gott? Hérna, en þetta eru þetta ekki bara myndir núna sem að gervigreindin að smíða? Ég myna,
0: Nei, ég ætla myndbönd líka.
1: Já, þau eru náttúrulega flæða yfir alla samfélagsmiðla, sko, alls konar myndbönd sem eru miða af börnum sem eru gerð með gervigreind.
0: Já, ég held að hluti af ástæðinu fyrir að gervigreindin verður svona ótrúlega áberandi, svona fljótt, að það tekur svo stuttan tíma að búa þetta efni til. Þannig að sko, til dæmis að þú berð saman bara einhverja svona AI hérna YouTube rás sem búin að kasta út 50 vídeóum á dag í nokkra mánu komið kannski með 10.000 vídeó en á sama tíma Sesame Street sem búin að vera þannig mörg ár þau eru kannski búin að upplota tæpum 3.000 myndböndum.
1: Já, einmitt og eins og bara allir sem hafa unnið svona efni skoff og skrýtla að vita það örugglega hvað það fer mikil vinna í að búa til bara eitthvað smá efni fyrir sjónvarp sko.
0: Algjörlega, ég meina þannig að það líka bara í góðri trú en svo varandi annað efni sko, til dæmis eru núna komnar inn einhverjar svona bullsögur inn á Spotify sem eru alfari gerðar af gervigreind þannig að þær eru bæði sko, skrifaðar og lesnar af gervigreind og þannig að má finna mikið svona málfarsvillum og kannski einhverju sem að maður myndi ekki alveg telja æskilegt fyrir börn allavega myndi maður ekki finna þetta eðlilegt ef þetta kæmi út á bók með öllum þessum villum og mögulega söguþráðurinn kannski líka smá bara skrítin ruglaður og það er spurning hvaða áhrif þetta hefur á þroska barna ekki bara sagt, skrítin söguþráður eða eitthvað svona undarlegt undarleg atburðarás sem kannski stemmir ekki alveg svona í lógiska heiminum líka þessar myndir það sem er eitthvað sem er ekki eins og það er í raun og veru og það eru sumir barnalæknar sem hafa áhyggjur af þessu þá sérstaklega kannski úti í Bandaríkjunum þar sem að það er meira það að börn séu kannski sett fyrir framan YouTube og þessar YouTube rásir eru náttúrulega oft á ensku en hún segir að þegar börn eru að mynda þessi tengsl í heilanum þetta er svo allt annað heldur en sko þegar fullorðið fólk horfir á það sem að við kallum brain rot
1: heila fúin,
0: já gott á sitt komin með íslenskun á þessu, það mjög mikilvægt en já, þetta hefur önnur áhrif á börn heldur fullorðna þegar það verið að, hérna, að horfa á svona óvandað efni sem kannski líka bara svona uncanny valley eða ónota dalur
1: já, það er þetta það er þegar myndir eru svona næstu því það raunverulegar að það virki en manni líður eitthvað smá illa.
0: Já, þetta er dálítið svo tilfinning já, og það er bara spurning hvað áhrif þetta hefur á börn en við munum kannski fjallum þetta betur síðar, þetta er náttúrulega stórt og mikið mál.
1: Já, en við ætlum að í raunni halda áfram í svipuðum sjálfum að því að við ætlum að heyra Sigur stuttmyndina á Riff, það er myndin sundruð eða hold it together. Það mynd sem að eftir Fancy Soko, hún frönsk-malísk, býr hérna á Íslandi, teiknimynd sem fjallar innflytjenda stelpu, ungan innflytjenda sem að nýflutt til Íslands, fer í vikulegar eða reglulegar sundferðir og upplifir þar bæði góðu hlutina við sund en líka einmanaleika og það að vera á skjön og myndirnar eru mjög svona mannlegar, getum við sagt maður finnur mikið fyrir mannlega handbræðinu þó þar séu gerðar í tölvu en ég fekk höfundmyndarinnar Fanny Sesoko til mín

0: Allô, mamie ?
1: Chérie, tu manges assez ?
0: Ouais, je mange bien, t'inquiète.
1: Ça va ? T'es pas trop seule ?
0: Je sais pas, j'ai un peu de mal avec les gens pour l'instant.
1: Ah bon ?
2: Svo er það líka okkar
0: skemmtilega.
3: Mér langar bara að byrja því að tala sund. Ferðu mikið í sund?
4: Já, ég held ég myndi ekki búa á Íslandi ef það var ekki fyrir sundlaugar.
3: Nei, hérna, áttu þið þína sundlaug?
4: Ég fer mjög oft í sundhöll en ég, já, bara ég fer hvar sem er.
3: Hvar sem er, já. Hvað það við sund sem að dregur því að?
4: Ég held að það bara eitthvað sem ég þarf til að líða vel í svona kulda og myrkrinu og bara til að hlýja beinagrindina.
3: Já.
4: Já.
3: Myndin sundruð gerist að miklu leiti í sundlögum og hérna í umhverfi sundlögana. Og þú leikur þér svolítið svona með allt bara umhverfið og hérna, hvernig var að vinna með sundlögar í teiknimyndaformi?
4: Ég fór mikið sund og var bara að horfa í kringum mér og bara, já, var bara að sjá hvað að gerast og hvernig umhverfi breytist. Það svona umhverfi sem breytist mikið frá sumari yfir vetur, það bara allt út á rufisi. Og svo bara alls konar sem hægt að leika með, eins og til dæmis gufan eða hvernig vatni hreyfist eða hvernig við endurspeglum inn í vatninu eða alls konar svona sem Og líka bara félagslega, það mjög svona áhugavert umhverfi hvernig fólk haga sig, hvort fólk smá að fela sér eða rosalega svona félagsleg inn í
3: tekur mikið pláss já, þetta fjallar innflytjanda unga konu sem að fer greinlega reglulega í sund og þar svona eru mikla tilfinningar hún innmana og upplifir sig kannski einhvern veginn ekki alveg eins og hún eigi heima þarna eða svona sé partur af þessu samfélagi og hérna og það mjög svona áhrifaríkt einhvern veginn hvernig þú sýnir það að hún einhvern veginn þegar hún lendir í erfiðum aðstæðum þá eiginlega svona bráðunar hún bara einhvern veginn eða legur í sundur hvaðan kemur svona þessi hugmynd?
4: Ég held að það kom bara í hugann minn ég var svolítið að leika með hvernig ég get bara láta mannesku hverfa inn í umhverfi og svo af því þetta var í sund það var svolítið, þú veist, náttúrlegt að leika með því að brána. En hugmyndin var að þegar fólk svolítið að spyrja af hverju ertu hér á mismunandi hátt, stundum þetta bara forvitni, stundum þetta bara, já, eitthvað annað. En þú missir svolítið sjálfan þig, af því þú bara, þú allt í einu ertu bara ekki heila manneskja, þú ert bara einhver sem stendur upp úr. Svo ég vildi bara leika með þetta tilfinninga hverfast, af því þú ekki, þú getur ekki verið bara manneskja.
3: Annað sem auðvitað í sundlögunum síðan og sem kannski skemmtilegt að leika sér með í teiknimynd, það eru naktir líkamar.
4: Já.
3: Mikið af þeim.
4: Já. Það var skemmtilegast að tekna og, þú veist, og hugsa líka hvernig fólk að reyfa sér, hvernig fólk að klæða sér, hversu mikið pláss það tekur og líka bara að því ég held að það sena sem gerist þar sem hún fer fyrst í fatabúning, hvað heitir þetta, fataklefiðan. Og það bara allt fullt og svo þarf hún að fara í kringum fólk til að finna sinn stað. Og það var svo skemmtilegt að tekna það og líka líta það og hugsa hvernig, þú veist, fólk kannski smá sólbrennt og já, það var gaman.
3: Alls konar fellingar og...
4: Já, og ég vildi mjög mikið hafa líkamar sem eru það ekki raunverulegt af það teiknimynd en samt hafa svona tilfinningu fyrir alls konar líkamar.
3: Já.
5: Það var bara lúsmi út
6: allt. Ég að reyna að
7: Verður ekki dreitt í fólk?
8: Ég náttúrulega búin að vera að gera
9: þetta. Est-ce qu'il m'entendrait si je commençais à parler? Afsiki. Sorry.
3: Sko, annað sem að er þarna, eru svona eitthvað sem eru kannski einhverja svona etiketta í sundi, einhverja svona hegðunarreglur sem eru kannski svolítið óorðaðar.
4: Já.
3: En það eitthvað sem að þú upplýðir einhvern veginn að byrja að koma í sund á Íslandi að einhvern veginn veit ekki alveg hvað mætti og hvað ekki eða eitthvað.
4: Já, ekki lengur, en ég held það eitthvað sem ég upplýfi bara allstaðar í lífinu. að vita ekki hvað ég að gera. En já, sérstaklega, ég held að þetta bara líka mjög algeng upplifun fyrir einhver sem að koma já, inn í samfélag sem maður þekkir ekki
3: já.
4: Og þú þarf að fína út hvað hvað og hvernig allt virkar
3: já.
4: Og, já.
3: Einmitt, mér þetta mjög svona hérna, þetta bara stuttmynd, hún ekki 10 mínútur eða eitthvað svo leis og, hérna, en hún hérna alveg fermað mann í alveg svona tilfinninga rússipanna og maður finnur mjög svona sterkt fyrir einhvern veginn þessum einmanaleika sem ég heldur örgulega flestir tengja við á einhvern hátt en örgulega ekki síst fólk sem að flytur á nýjan stað er innflytundur í einhverju landi.
4: Já.
3: Er þetta eitthvað sem þú tekur með svona úr þinni reynslu?
4: Já, sko, það er það er ekki svona 100% upplifunin minn en það er samt eitthvað sem ég hef upplifað að líða eins og þú tilirir ekki samfélagi og eins og þú ert kannski já, þú ert bara öðruvísi og þú náir ekki að tjá sjálfan þér og að tjá allt sem þú vilt segja og að tengjast fólki að hátina sem þú vilt tengjast fólki og já.
9: Ouais, l'université, ça va. Mais non, je vais pas laisser tomber cette fois-ci.
10: M'acheter.
11: Il faut que tu écrives ma recette.
9: Attends, mamie. Allô. Hier.
10: Lift me that shunt. Here's one ticket. This way. Lady, this way.
11: Tu viens voir quand?
9: Je sais pas, mamie. Ça coûte cher.
3: On est stöðið í samtali þarna við ömmu sína, held ég þannig að hún svona amman einhvern veginn annar staðar hún að tala við hana í síman en hún svona einhvern veginn tengingin út en svo hún þarna ein á Íslandi finnst manni, sko
4: Já, já, einmitt, ég held að þegar ég skrifaði fyrsta útgáfu af andritinu það var í COVID og ég var mjög mikið að hugsa, ok, ég núna föst hér á Íslandi, fjölskyldan mín úti, hvernig væri það ef, þú veist, ég get ekki farið heim, eitthvað gerist og ég bara hér. Svo það var líka svolítið það sem ég vildi tala og ég held að þetta tilfinning sem fullt af útlendingum, innflytjendum bara hafa þessi tilfinning að vera, þú ert ekki bara hér á Íslandi, þú ert oft á milli staða af því fólk sem þú elskar og fólk sem látið þig líða eins og þú átt heima bara ekki hér í kringum þig.
3: Hvar er annað heima þitt?
4: Bara í Fraklandi.
3: Í Fraklandi?
4: Í París, já.
3: París.
4: Mm-hmm. Já, en pappi minn frá Mali, svo þú veist, þegar ég hólst upp, ég var þegar með þessa hugmynd að vera ekki frá bara einan stað.
3: Ég held að þetta sé líka sko mjög hérna hollmynd fyrir Íslendinga sjá, þú veist, ég held að þetta sé þetta bara saga sem að fólk getur tengt við á ólíkan hátt, þú veist. En þarna fær maður líka svona einhvern veginn mynd af Íslendingum til dæmis að, að aðalpersónin er að reyna að tala íslensku mm-hmm. en er einhvern veginn alltaf svarað á ensku
4: mm-hmm.
3: Og svo er það líka einhvern veginn sundlaugarnar af því að sundlaugar eru svo svona romantiseraðar mm-hmm. af íslendingum við erum ána með þetta, þetta er stolt af þessu
4: Já.
3: En þannig að byrtast íslendingar sem svolítið svona kaldir, jafnvel kannski svolítið svona önugir, jafnvel dónalegir stundum mm-hmm. að hérna, þannig ég held að þessi mjög holl mynd fyrir íslenska þjóðarsjál að sjá.
4: Já, ég bara mjög glöð að myndin hefur gert vel, eða núna að gera vel á Íslandi af því ég var, já við fyrirum að sinna í Annecy í Frakklandi og fólk kom alveg til minn til að segja, já ég líka innflytjandi í Svíþjóð eða í eitthvað annan land og ég tengi við aðalpersónuna en ég vildi líka sjá, þú veist, hvernig eru Íslendingarnir að fá myndina og já mm. svo ég bara svo svolítið spennt að heyra já, hvernig já. Fólk ég finnst
3: Hefur þú fengið eitthvað viðbröð frá Íslandingum?
4: Já mm-hmm. bara helst mjög fallegt
3: Já, ok
4: En líka það er svona svona góð lýsing af sundlaugar menningu á já. Íslandi og já, það gott að fá það og líka fólk sem hefur sagt mér að þetta myndin gefur þeim eitthvað til að hugsa
3: Hvað hefur verið lengi á Íslandi?
4: 6 ár.
3: 6 ár. Og hvað dróð þig til Íslands? Ekki veðrið allavega.
4: Maðurinn mín íslendingur og já, við eigum barn. Það mikaði sens að vera hér.
3: Starfaru bara við teiknimyndagerð, hérna, nær það lifa því?
4: Ég vinn að borgarbókasafninu og að búa til teiknimyndir og skrifa sögur eitthvað sem ég geri bara þegar ég hef tíma.
3: Já.
4: Svo þessa mynd tók, sko ég byrjaði að skrifa andritið í 6 ár síðan eða kannski svona 5 ár síðan. En svo tekur mikið tíma þegar þú ert að sækja fjármagn og svo þú ert bara mjög lengi að bíða og svo byrjar að framlega eitthvað smá og svo þarf meiri fjármagn og mm-hmm. já. Það, það var svolítið langt ferli en ég gerði allt ásamt svona fullt starf, svo já.
3: En þú hefur gert nokkra myndir, hérna, er þetta, læriður kvikmynd að gera þetta eitthvað svoleiðist?
4: Nei,
3: já.
4: Nei. Mér finnst bara gaman að skrifa og búa til sögur
3: mm-hmm.
4: Og þegar ég átti hugmyndina fyrir sundruð ég var ekki búin að búa til neinn mynd svo ég var bara ok, ég þarf kannski að skrifa eitthvað annað sem styttri og einfaldri og ég gerði það mm. og það myndin sem heitir On the Surface sem bara 3 mínútur en þá lærði ég að animata
3: mm-hmm.
4: og hvernig ferli virkar og þetta hjálpaði mér mjög mikið fyrir sundruð.
3: Já, mitt. Þetta tók sinn tíma að gera þessa mynd. Ertu eitthvað byrjað að pæla í næsta verkefni?
4: Já, ég byrjuð.
3: ok.
4: Ég að byrja að skrifa en það bara mjög snemma. En Já. Það sem sagt mynd tíma og sambandi okkar við tíma.
3: Mm-hmm. Fanny Sissoko, takk fyrir að koma í lestina til hamingju með myndina þína Sundruð sem að, hefur núna verið verðlaunuð á fleiri neittni hátíð til hamingju.
4: Takk fyrir.

0: örfáir tónar úr myndinni Sundruð sem að vann til verðlauna sem besta íslenska stuðmyndin á Riff, tónlistin eftir Hafdísi Bjarnadóttur og þar á undan var það Fanny Sissoko höfundur myndarinnar.
1: En næst það glænýr pistill eftir hana Birgitu Björgu og í þetta sinn fjallar hann engarýmið í samengi við samgöngur.
2: Hversu oft á dag sest þú inn í bíl? Algenga svarið líklega tvisvar. Fyrst á leið í vinnu, svo á heimleið. En kannski þarftu að skreppa til læknis, kannski ferðu út að borða í hádeginu, kannski ferðu í búð, skullar batni í tómstundir, kannski skýrstu og sækir pítsu. Þú ferð í apotek, þú skullar einhverjum upp á völl. Það ýmislegt sem við notum þetta tæki fyrir. Og það margt annað en bara það að komast frá A til B. Við hlöðum símana okkar, við borðum mat, málum okkur, skiptum jafnvelum föt. Og hver kannast ekki við að taka sér nokkrar auka mínútur eftir að þú ert komin á áfangastað til að safna kröftum fyrir næsta verkefni. Bíllinn á ýmsa vegu eins og herbergi sem við keyrum til og frá borgina. Og oftar en ekki erum við ein í bílnum. Við könnumst kannski mörg við bílauglýsingar þar sem sýnt frá fjölskyldu sem hleður farangri inn í bíl. Fjölskyldan á leiðinni eitthvert, kannski frí. Við fylgjumst með þeim fylla bílinn af dóti, töskum, bolta, uppblásinni dýnu, hljóðfæri. Eitthvað fyrir alla, hreint ótrúlegt magn af dóti sem á einhvern hátt kemst allt fyrir í skottinu. Svo allt reiðubúið, foreldrarnir kinka hvort til annars, krakkarnir brosa af spenningi á leið í ævintýrin. Þetta gömul saga og ný. Hugtakið station wagon var jú fundið upp fyrir bíl sem ferjar farangur á lestarstöð. Þessar auglýsingar virðist vilja segja ákveðna sögu. Jú, að sjálfsögðu vilja þeir leggja áherslu á geymslu pláss, hví annars kæmist allt þetta magn fyrir, en þau varpa einnig fram ákveðinni mynd af bílnum sem sameiningar tákni. Stað þar sem allir meðlimir fjölskyldunar geta verið saman og átt góðar stundir. En bíllinn samfélagsrými? Sameinar hann fólk? Þú heitir til dæmis engan í bílnum sem þú gerir ekki ráð fyrir að hitta. Og samskiptin sem fara fram þegar þú situr undir stýri eru takmörkuð. Jú, þú gefur stefnuljós og veifar eftir vill til að þakka fyrir þig þegar ykkur hleypið þér. Þú notar bílflötuna til að senda brýn skilaboð. En það krefðist alvöru áreynslu að ætla að tala við eitthvað sem fer samferðaðir í umferðinni. Þú þyrftir að skrúfa niður rúðuna, nema staðar, jafnvel stinga höfðinu út gluggann. Ef þú keyrir bíl á hverjum degi, hvert sem þú ferð alltaf einn í bílnum, hvar liggja mörkin milli þess að bíllinn sé engarými og einangurunar rými? Samanborið við aðra ferðamáta bíllinn lang aflokaðastur. Strætisvagnar jú aflokaðir frá umferðarhljóðum, frá veðri og öðru samskonar eins og lélegum loftgæðum vegna mengunar eða svifryks. Og þeir komaðir hratt milli staða um þess að þú þurfur að tala við neitt þannig séð. En það má ekki neita því að það felst í því ákveðin lúxus að leið og þú stígur borð í vagninn verðir þú hluti af einhvers konar mengi. Smáu og skamlífu samfélagi þar sem ólíklegustu personur hitta hverju aðra fyrir. Þú rekst kannski á gamlan kollega og eyðir ferðinni í að rifja upp erfiða vakt eða einhver að finna sögu af samstarfsfólki ykkar. Þú kynnist kannski hundi eða málglöðu barni. Kannski hlustari á heilt samtal það hvort tenging sé milli orðana grjót, grýta og grautar. Hjólið stendur í áhugaverðri mótstöðu þegar kemur að spurningunni engarými. Hraðinn sem þú ferðast á gerir þér kleift að vera einrangraður á ýmsan hátt. Að sleppa ýmsum samskiptum sem þú þyrstir ef til að standa í gengir þú á tveimur jafnfljótum. En hins vegar standa er til boða miklu fleiri samskiptamótar. Þú getur nota bjölluna til þess að láta eitthvað vita, ég hér, ég nálgast þig, má ég komast framhjá. En þú getur líka nota röddina. Þú getur hægt á þér, numið staðar, átt heilt samtal, án þess að trufla umferð eða stefna neinum í hættu. Í umferð gangandi og hjólandi þarf til dæmis engin umferðarljós því öll samskipti fara fram án milliliða. Uppgötur, bendingar, raddir, allt þetta stendur okkur til boða þegar við erum ekki klætt stálúlpunni. Sumuleiðis minna í húfi þegar við þurfum ekki að passa upp á rándýrt lakkið eða bodyið á bílnum. Mér oft hugleikinn andúðin sem oft ríkir í umferðinni. Hraðinn sem allt þarf að ná. Hvernig ökumenn augra öðrum ökumönnum svo þeir keyri hraðar. Hvernig svo margt virðist ganga út á að lenda ekki á rauðu ljósi eða fá besta plássið. Sá sem ekur hægar en hárvarkshraði segir til verður oft fyrir barðinu og óþolinmæði annarra. Og til hvers? Til þess að þeir komist 10 sekúndum fyrr á rauðaljósið. Það oft eins og fólk telli að vegurinn sé einkarými fyrir hraða. Að þeir sem komist ekki hraðar eða vilji ekki af einhverjum ástæðum eigi ekki tilkall til vegarins. Vegurinn einkarými bílsins? Og ef vegurinn tilheyrir bílnum, gangstéttin þá einkarými gangandi vegfarandans. Hægt að nota þessa tvíhyggju til að skoða skipulag borgarinnar okkar? Það sem svo oft kemur fyrir að öryggi gangandi vegfaranda fórnað fyrir ört vaxandi bílaumferð. Og getur verið að andúðin sem hjólreiðafólk upplifir svo gjarnan og ákvörðunar sem það uppsker sé vegna þess að borgarskipulagið gerir ekki ráð fyrir þeim. Hjól eru ökutæki og betra fyrir þau að aka á vegi, rétt eins og bíllinn, en sé vegurinn óöruggur, til dæmis nógu breiður til að hraðakstur sé auðveldur, líklegt að hjólreiðafólki finnist það öruggara upp á stétt, þar sem það aftur á móti truflar gangandi umferð. Þessi eiginleiki hjólsins að það geti og þurfi ofta að fara á milli markana, milli vegar og stéttar gæti verið uppspretta andúðarinnar. Hjólreiðafólk þyki ódregnanlegt og í ofanalag það berskjaldaðara en ökumenn bifreiða svo ef eitthvað skeður geta líf verið í húfi. Hvernig upplifir þú umferðina? Hún eitthvað sem þú gengur inn í á hverjum degi? Oft á dag verð þú hlýjar tilfinningar til hennar eða kaldar. Upplifir þú umferðina sem samfélagsrými eða samverkan þúsunda lítilla einkarýma? Þú kannski kæri hlustandi undir stýri einmitt núna? Þá má ég til með að spyrja þig hvort að fari í taugarnar að þér þegar þú þarft að stoppa fyrir fólki á leið yfir gangbraut. Nemur þú staðar eða hægir þú bara á þér svona rétt nóg til að þau slefi yfir að stjættina áður en þú brunar framhjá? Gerir þú aftan í næsta manni ef hann fer of hægt? Flautar þú ítrekkað á hjólreiðafólk svo það fari hraðar þó þú sért alveg að fara að leggja bílnum? Finnst þér þú eiga engar rétt á veginum? Ef þú stendur þig að því að steyta hnefan að einhverjum ókunnugum eða að standa á flautunni þegar einhver augljóslega bara örlítið svefa sitt, langa mig að bjóða þér í tilraun. Næst þegar þú þarft að fara eitthvert, hvort sem það til læknis, í sund eða tónleika, prófaðu þá nýjan ferðamáta. Kannaðu hvort þér líkið það ef til vill að vera svona miklu umfangsminni. Á hjóli og hvernig kvíðin sem fylgir því að aka á einhverju sem bæði kostar mikinn pening og getur einnig valdið stór tjóni hverfur. Taktu einn ring í strætó og hlustaðu á samtöl mennskælinga djammið. Fylgstu með hópi af leikskólabörnum á leið í hústýragarðin. Prófaðu að labba í apótekið. Hver veit nema það slakni aðeins á herðunum?
1: Já, þetta var rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg með pistil einkarýmið. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Við ætlum að enda þetta á glænýrri íslenskri tónlist. Þetta upphafslagið af nýri plötu frá akureyska rapparanum St. Pete. Þetta lag heitir Tvíbri. Við heyrjumst á morgun.
1: Verið sæl.

0: það er svona.
1: Allir flottir hér, allir flottir hérna, allir nema þú.
2: Hér andaði lestin, mannlegi þátturinn tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 7. október.
1: Já, Kristín Erna Blöndal söngkona, tónskáld og sálgætir. Hún skrifaði í meistararitgerð sinni frá Listaháskóla Íslands áherslu á nýjum leiðum í miðlun og tengsl tónlistar við sálgæslu og kannaði mikilvægi tónlistar í sálgæslu syrgjenda við útfarir og í sorgarferlinu. Og síðustu árum hefur hún einnig komið að kennslu og tónlistasköpun ungra barna og fólk sem að glímir við heilabilun og við ætlum að fá hann alltaf að segja okkur upp og ofan af þessu.
0: Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn haldin 10. október og af því tilefni geðheilbrigðisvika HR haldin þessa vikuna og þetta nú bara hreinlega 10. árið sem þessi vika haldin í HR og þemað nú sítengt en aftengt í heimi tækninar og þarna verður sjónum beint að áhrifum snjalltækja og skjánotkunar á líðan, samskipti og daglegt. Líf, já, snjalltæki orðin ómissandi hluti af okkar lífi og þau gera lífið auðveldara á margan hátt en hvað kostar þessi stöðu að tenging okkur? Við fáum hér tvo sálfræðinga úr nemendaráðgjöf HR til okkar á eftir.
1: Já. Svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur. Hún í dag ætlar að segja okkur frá nýri rannsókn, einu sinni sem oftar. Þessi rannsókn rannsakar áhrif örveiru flórunar á Alzheimer og eins og alltaf þá kann Edda miklu betur útskýra þetta fyrir okkur en ég.
0: Og þá bara fyrsta lagið á leið í lofti, það heitir Ennþá man ég hvar með hljómsveitinni Goss.

0: En þá man ég hvar, þetta var hljónstinn Goss, lag eftir Kai Norman Andersen og textin eftir Bjarna Guðmundsson.
1: Já, og Kirstin Erna Blöndal, söngkona tónskáld og sálgætir sest hérna hjá okkur. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að segja hér áðan frá svona þessum, eða þessari miðlun þinni á tónlist við, já, ýmislegt við sálgæstlu, við hérna, eða fyrir syrgjendur, það eru útfarir, sorgarferli og annað. Þú hefur svona verið að, svona ráðgefandi fyrir syrgjendur og við tónlistarval í útförum og annað. Og einnig komið að kennslu og tónlistarsköpum ungra barna og fólk sem glýmir við heilabilun. Þannig að þú ert svona tónlistarmiðlari á svo margan hátt og hefur líka verið að skrifa þetta í þínu námi.
2: Já, þetta er heilmikið.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta búið að vera langur tími. Ég sem sagt hófa að syngja við útfarir bara fyrir 30 árum síðan. Og þetta bara, það verður eitthvað til, bara í kroppnum á manni. Af því að maður verður svo mikið var við einhvern veginn allar þessar tilfinningar.
1: Já.
2: Og maður finnur bara hvað tónlistarinn er góður miðlari. Og þess náttúrulega berst ég alveg hörðum höndum fyrir því að við reynum alltaf að nota lifandi tónlist í útförum. Af því að það er bara allt annað.
1: Já.
2: En allavega, þá hérna hefur svona mitt, hérna, ég hef sem sagt svona farið í gegnum lífi þannig að tónlistin hefur alltaf verið nummer 1, 2 og 3 og svo þessi svona tengsl við manneskinu og hvernig er hægt að tengja þetta saman. Og síðan er það bara, hérna, 2002 að þá kynist ég líknadeildinni. Og þá gerðist eitthvað líka, það voru svona englar sem voru þar og maður er einhvern veginn, hvað er þetta? Og, hérna, og ég var náttúrulega fór í kjölfarið, sérst móður mín lest á líknadeildinni og í kjölfarið hef ég sungið þar á hverju einasta ári og gerði það ennþá, alltaf fyrir jólin.
1: Já.
2: Og ég man að Ellen Kristjáns, hún kom og söng, þá var svona ár liðið frá því að hérna, dauðsalli verður og þá er syrgjendur búið að koma ári setna, svona var þetta fyrir mörgum mánuðum síðan og ég man að Ellen Kristjáns var að syngja og þetta var eitthvað alveg sérstakt við sem vorum búin að vera inn og líknadeildinni alveg endalaust einhvern veginn og þannig komum við saman og bara tónlistin gerði eitthvað ótrúlegt
1: bara heilaði
2: hún bara heilaði og þannig svona þarna fer þetta svolítið í gang þannig að ég stend fyrir hérna, styrtartónlingum til þess að styðja við líknadeildina og hérna og svo hérna gef ég út geisladisk árið 2005 sem heitir Faðmur, sorgin og lífið þar sem ég tilinka hann syrgjendum og svo bara gegnum tíðina er ég búin að vinna svolítið við þetta og stóð svo fyrir tónleikum fyrir syrgjendur þarna í nokkur ár og svo hérna hætti ég því Og nú er ég aftur komin að stað.
1: Já, og þar kallar þið tónmóður.
2: Já, hérna, ég sem sagt fer í námi í listaháskólanum og þar var alveg dásamleg kona frá Kanada sem var að kenna og það var svo merkilegt einhvern veginn að vera með manneski og kennara sem átti alltaf svör. Og ef eitthvað var ómögulegt að þið stundum vantaði með orð, ég sagði stundum, það er stundum þannig að það er eitthvað með íslenskunni, ég geti gerumlega útskýrt þetta. Þá horfði hún djúft í augunum og sagði, er það mín? Þá getur bara búið til orð.
1: Já.
2: Ég alveg, nei, ég ekki bara búa til orð. Einhvern tíma verður eitthvað til. Og þannig byrjaði hún að sjá þessum fræjum og hérna, þannig að ég er svolítið, og þegar maður fer í svona mastisnám, þá er maður svolítið svona tindur og hvað á ég að gera og hver er áherslan og allt.

0: Þannig að þetta var allt saman svona mjög hérna rannsakað á, á hérna alveg svo að gera í akademíunni sko sem ég ekki mjög flink í. En hérna þannig að ég gerði þessa rannsókn og, og síðan var viðburð sem ég þurfti að standa fyrir.
1: Já.
0: Og það var mjög erfið fæðing en úr varð að hérna tónmóðir eilíðarinnar var til. Og hérna og ég notaði þetta nú bara svona inn á Facebook síðinu minni þar sem ég auglýsa sálgæsluna mína. Að hérna tónmóðurinn alltaf í ferðalagi þið vitið. Þú veist, ég engin tónmóðir, þú veist, sem að líta mig sem einhver og svona, hérna, einhver páfugl.
2: En ég meina, þú sem sagt bjóst það bara sjálf til
0: já,
2: þá.
0: Já,
2: og að því að viðburðurinn,
0: já, takk já, fyrir það, en viðburður minn sem sagt heitir tónmóður eilíðarinnar og þetta sem sagt er tónlistargjörningur tungumál tónlistarinnar við úrvinnslusorgarinnar. Endanleikans og eilíðarinnar því það... ég náttúrulega drama kona sko.
1: Já, já, og þú semur tónlistina og...
0: Ég sem tónlistina og, og Gunnar Gunnarsson, vinur minn sem að bara, ég fekk líka nýtt svona músiklíf þegar ég kynntist honum af því að það eitthvað svona næmni í honum af því að þetta snýst allt svolítið mikið það að við erum ekki aðalatriðið við erum bara að miðla eins einlæglega og fallega og við getum En við erum ekki svona einhverju performerar þar sem á að klappa fyrir okkur. Við erum bara öll saman og ég kalla þetta svolítið ferðalaga. Því að fólk kallar svolítið á sko, þetta næði til að syrgja og við getum syrgt á svo margan hátt. Við getum bara verið að syrgja það að eitthvað varði ekki og ástæðan fyrir eitthvað varði ekki það þarf ekki endilega að vera dauði. Það getur bara verið skilnaður eða þú flytur óvænt eða þú veist að því að sorgin hún er svona svolítið hún er út allt og núna í dag er farið að tala svolítið mikið svona þessi áföll og ég var nú bara núna í Oxford í september sem að ég fór á ráðstöndum sem að heitir Transform Trauma og hérna og þar þetta allt að koma inn líka þetta svona hérna
1: svona úrvinnslan
0: já og þetta svona veri ekki svona kannski alveg alltaf þetta við þurfum að vinna með fortíðina en Sko, ég svolítið upptekinn þegar við tökum svolítið ábyrð sjálf að því við verum að það alltaf verið að tala um að hlúa að okkur og hlúa að okkur og hvað. Við erum tengslaverur og við þurfum að vera með fólki einhvern veginn ef við mögulega getum, sumum finnst bara hundleiðilegt að vera með fólki, en svona velja sitt fólk sem að, þar sem að þrýfst vel og, hérna, og líður vel með
1: Já.
0: Og rækta, sko, að því ég held við séum svolítið við erum alltaf að setja út á þetta er svona og þetta er svona hinsegin hvað get ég gert í þessu þú veist, ef að rólóin er að drabbast niður í næstu götu hvað get ég gert í því þú veist, við viljum alveg að bærin sjáu það að við erum að borga fyrir það og allt það, en svona samt vera svolítið svona partur af þessu
1: partur af samfélaginu
2: taka ábyrgð
0: ég held að það lækna okkur svolítið svona innanfrá sko að taka ábyrgð líka bara sjálf
1: Einmitt. Að syngja á líknardeildinni, það lítur að vera mjög áhrifamikið.
0: Já, og það er náttúrulega, þetta er náttúrulega alveg skóli lífsinn sem ég búin að vera í gegnum árin, af því að eins og þegar maður kemur inn á líknardeild og maðurinn minn Örn Arnarsson gítarleikar, hann hefur komið með mér í þetta og við höfum svona bara, þetta er bara svona ákveð flæði. Þú veist, við erum bara með stóran lista yfir það hvað er að syngja, sumt á við og sumt ekki, stundum fyrst okkur á of viðkvæmt. En stundum finnst fólki gott bara að fá viðkvæmnina og geta bara grátið.
1: Já.
0: Ég meina bara þegar við syngjum heimsum ból, þá grátum við og það er kannski líka bara allt í lagi að gera það henni á líknadeildinni þegar hún ger heimsum ból.
1: Já, heimitt.
0: Og hérna þannig að, já, við svona stundum höfum bara verið fram á gangi og það er aðeins opnað inn á herbergin. Stundum geta einhverjir verið fram í stofu og þá erum við þar.
1: Já.
0: Og hérna, já, þannig að það er þetta að gera þetta ymsan hátt og maður þarf svolítið að vera útsjónarsamur og númer 1, 2, 3, ég er ekki, við erum ekki fyrsta sæti.
1: Nei.
0: Það er fólki sem að...
1: Já, og við svona útfæri til dæmis, að því þú ert að vinna svo mikið með syrgjendum, það getur einst fólki mjög erfitt að finna eða og velja tónlistina því það kannski veit ekki hvort að viðkomandi hefur haft eða átt ykkur uppáhaldslög eða kannski bara verið mikið fyrir tónlist kannski bara ekkit verið mikið fyrir tónlist þannig að margir þurfa einmitt ráðleggingar í bara þessu ferli
0: Já, og þetta er mjög mikilvægt og þetta var svona partur af rannsóknin líka því að ég rætti við mjög marga organista og útfarastofur til að svona fá þeirra sín á þetta
1: Já

0: og þetta náttúrulega var á ákveðin hátt hérna árum áður að þá sáu kannski svolítið prestarnir þetta allt saman og það var bara svona hefðin þessi og þetta svona en breytingar á tónlist síðustu 20-25 árin eru rosalega.
1: Já, sálmónum hefur svona verið, ég segi ekki ítt út, en þeim hefur fækkað.
0: Þeim hefur fækkað og í rauninni bara komnir inn nýjir sálmar. Ég meina, ég spurði til mest bara marga, hérna, veist, hvað sálmur fyrir þér? Ég meina, við erum komin með nýja sálmabók og þar inn til dæmis og blessuvertu sveitin mín. Það sálmur? Mm. Þú veist, þannig að þetta snýst aldrei bara að það sé eitthvað gott og syrgjendur þegar þeir eru standa frammi fyrir þessu sem að þeir hafa aldrei gert kannski áður. Það svo mikilvægt að einhver setist niður með þeim. Spurningin síðan fyrir hvern útförin?
1: Já.
0: Hún fyrir þann sem í kistunni eða hún fyrir okkur sem erum fyrir utan? Sumir eru bara búnir að ákveða og bara segja kannski við börnin sín hérna, þetta svona vil ég hafa þetta, þetta var hjá henni Bóku Frænku, æðisli sálmar hérna og ég vil hafa þetta allt saman alveg nákvæmlega eins og hjá henni.
1: Mm.
0: Og það bara virði maður það. Svo eru kannski aðrir sem hafa farið í gegnum lífið og hafa ekkit kannski mikið haft áhuga á tónlist eða sinnt því eitthvað. En þegar þú sest niður með fólki og gefur því næði til að fá aðeins bara að hugsa þetta, að þá eru ótrúlega, það bara gerist svo margt. Að byrja svo, manstu þegar mamma hló svo mikið, þannig að manstu söngkonan, þú veist, það fer svona einhvern veginn allt í gang og leiðir kemur þessi léttir yfir, hérna, kemur svona, já, svona létt stemning yfir oft bara erfitt ástand.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta svona, og ég náttúrulega mjög langa til að, hérna, að íta á þetta, en við erum lítið samfélag. Og það svolítið erfitt að, þú veist, það eru prestar og það eru organistar og síðan mjög mikið af alls konar músikantum komnir inn í hérna, útfararmúsikina.
1: Já, já.
0: Og svo það náttúrulega þannig að það eru aðstandendur sem að greiða fyrir þetta.
1: Já, já.
0: Og það náttúrulega ef að þú vilt hafa þetta á einhvern hátt, þá hefur þú fullan rétt á því.
1: Já.
0: En það mikilvægt að einhver sem að þekkir bransan aðstoði þig því að stundum eru... Ég til dæmis þannig ég heyri tónlist, ég heyri ekki textan fyrst.
1: Já.
0: Sum eru þannig að heyra textan fyrst og svo tónlistina.
1: Mm-hmm.
0: Ég ekki þannig og þá eru oft sko fullt af fólki sem að hérna, spáir ekki í textan og maður kannski bendir svona á, þú áttar þig á því að
1: þessi
0: texti er pínur svona óvíðandi og ef þú vilt hafa það þannig þá það bara allt í lagi en bara þú vitir það.
1: Já, já,
0: og eins að þá hægt að spila tónlistina í staðinn fyrir að hafa textan með
1: mm-hmm.
0: Þetta það sem tónlista fólki getur aðstoðað með.
1: Já. En Kristín, hvar Kristín, Erna,
0: já.
1: Hvar nær fólk sambandi við þig?
0: Sko nú ég búin að hérna, opna stofu og býðir núna upp á sálgæslu og erum eitt að bjóða hérna, tónlistarfólki líka, Guðrún Gunnarsdóttir og tónlistar nemum af því að það getur verið svolítið hérna, krefjandi að vera í þessum bransa líka. Þannig að hérna Erna Blöndal at iCloud.
1: Já, þá hittum við það.
0: .com.
1: Já.
0: Og bara hafa samband.
1: Kærar þakkir fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Já.
1: Já, Stevie Wonder, lagið Place in the Sun.
0: Já, alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er núna á laugardaginn kemur, 10. oktober og það hefur verið haldin geðheilbrigðisvika í HR, háskólanum í Reykjavík, í 10 ár. Þetta er 10. árið og þær eru komnar hingað Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir, þær eru sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Og þema þessara viku í ár er sem sagt sítengd en aftengd í heimi tækninar.
2: Mikið rétt.
0: Já, þetta er áskorun á öllum sviðum, allstaðar.
2: Já.
0: Og þið eru þarna til aðstoðar. En hvernig, sem sagt í skólanum, en hvernig svona, hvaða áhrif hefur þetta á bara nemendur og nám?
2: Tæknin sjálf, hún hefur bara ýmis konar áhrif og ekki bara nemendur, þetta bara örugglega ykkur líka, okkur,
0: bara
2: ykkur öll sem eru að hlusta. Tæknin getur verið ansið mikil tímaþjófur og athyglisþjófur og trufla oft kannski nemendur í þeirri vegferð sem þau eru í að sinna náminu og geta gert á þann hátt sem að þau vilja og örugglega bara okkur öll í samfélaginu. Já. Að trufla okkur í hlutum sem við viljum vera að gera. Við teljum oft tæknin að vera samt vondakallin í þessu, að hann sé að breyta okkur og hann sé að breyta heilanum okkar og síminn sé í raun og veru það sem við þurfum kannski bara að útiloka, en það er kannski ekki alveg málið. Það er ekkit sem að rannsóknir eru ekki benda til þess að heilin okkar sé orðin öðruvísi eða það að við getum ekki einbytt okkur að því sem við erum að gera. Heldur er það kannski frekar að við erum rosalega flink í að láta tæknina trufla okkur.
0: Já.
1: Ég er mjög flinkur í því.
0: Já. En maður sko ánetjast þessu einhvern veginn, manni finnst bara fólk svona vera meir og meir með hausinn í símanum eftir þessum tími líður. Mm. Þó að við vitum betur.
2: Já. Og það er meir að sko komið hugtak yfir þetta, bara kvíðin við það get ekki svarað símanum eða tekið símanum upp. Nómofóbía sko, þannig að þó þessi ekki greining en eitt slíkt. Þannig að við erum bara svo ótrúlega vöndi að vera alltaf til taks og við höfum svona óstjórnlega löngun til þess að svara öllum skilaboðum og öllum pingum sem koma.
0: Já, bara strax.
2: Bara strax.
0: Já.
2: Og það er mjög óeðlilegt hvað er í rauninni ætlast til þess að við séum alltaf til taks.
1: Þetta var ekki svona.
2: Nei,
1: þegar við erum yngri þá var bara heimilisími og maður hringdi bara í, er hann heima? Nei, hann er ekki heima. Ok, þá bara, eða þá maður fór bara og bankaði upp á og hann var ekki heima.
2: Nei,
1: það var ekki þetta náum mann öllum stundum.
2: Nei,
1: sko.
2: Og það er kannski líka sem að við erum svolítið að tala í þessari viku, bæði út frá bara einmitt athygli, einmannleika og svona að hvað er allt er búið að breytast í rauninni, bara hvað umhverfið okkar er búið að breytast og hvað við þurfum kannski að taka eitthvað stjórn sjálf í þessu.
0: Já.
2: Að láta tæknina ekki stýra okkur heldur reyna sjálf að stýra þess umhverfið okkar og tækninni.
0: Já.
1: Þú ert að halda erindi að því að auðvitað snjalltækin og allir þessi samfélagsmiðlar eiga tengja okkur.
2: Mm-hmm.
1: En þú ert að tala líka einmanaleika einmitt að því að við og fólk er bara meira einmana jafnvel en áður.
2: Já, því miður þá sína svolítið tölunar þar, það bara út í heimi og hér líka, það er einmanaleiki er að aukast og akkurat tæknin sem átti svona kannski að sammen okkur meira og gerir það ekkur leiti, svolítið eins og Eva var að segja á hann, þetta er auðvitað ekki sko vondikallin og þetta er ekki eini þátturinn sem hefur áhrif á einmanaleika, guðum góður, alls ekki, það eru mjög margir að þetta sem hafa áhrif, en einhvern veginn er að þannig að hvernig við notum tæknina getur ítt undir einmanaleika. Þannig að við erum svolítið bara á samfélagsmiðlum að skrolla og svona ekki kannski að eiga eitthvað bein samskipti þá oft líður okkur bara verð eftir á. Þannig að ég er svolítið kannski mínu erindi að hvetja fólk til að eiga bein samskipti við fólk, við erum ekki svona hvað maður segja, svona mindlessly svona skrolla og bara vera bera sér saman við aðra á TikTok eða eitthvað svoleið, sko.
0: Já. En hvað áhrif hefur þetta á nemendur? Man er dettur í huga að til dæmis hópavinna, sem er nú örgla stór hluti af námi, sko, gengur hún verð fyrir sig í dag, en hún gerði kannski fyrir einhverjum árum, að því það er allir, eða veist, hefur þetta áhrif á getu nemenda til þess að vinna svona saman í hópi?
2: Mm. Það örugglega hægt að svara þessu bæði með já og nei.
0: Já.
2: Tæknin hjálpar örugglega miklu leiti hópa vinnunni því að nemendur þurfa ekki að vera á sama stað, þau geta unni heima frá sér og samt í átt þessi samskipti og svona. En tæknin mun líka líkla stela hans athyglina þeirra. Og hérna eru við kannski komið með fjóra hausa sem eru að vinna saman, fjögur tæki, þannig að sem að eru hönnuð hreinlega bara til þess að ná athyglin okkar. Og það er að sem við erum að þetta bara berjast við á hverjum degi, að það eru við að móti þessum risa teimum út í heimi sem að eru bara að vinna að því að ná athyglin okkar. Og nemendur eru þetta bara með öll þessu upp og eru með símana og eru bara keppast við þessa fagfólk út í heimi sem að vilja ná athyglinni þeirra. Þannig að hópaverkefni sem snýst kannski bara um að búa til eitthvað húsnæði sem tekur marga klukkutíma. Þú veist, pingin eru miklu meira spennandi. Þannig að vissulega mun að hafa einhver áhrif.
1: Pingin þegar maður fær skilaboð.
2: Já.
0: En svona hvað áhrif hefur þetta bara á hérna svona bara almenna eða bara almennt nám? Mm-hmm. Og líðan, þú ert búin að vera hérna hvað í 6 ári HR,
2: er
0: það ekki, og þú 3?
2: Jú.
0: Ná, hvað, sko, sjáðu einhverja þróun?
2: Sko, kannski ekki eitthvað sem að við viljum tengja beint við tæknina, en vissulega erum við að fá nemendi til okkar sem að eru að lýsa því að þau eru ofta festast í símanum og þau eiga kannski erfitt með að vera að gera eitt í einu. Og það er heldur veruleiki sem við mörg erum að búa við núna að við erum ekki að gefa okkur tækifæri til að bara gera eitt hlut í einu. Við erum öll að svona, þetta svo kallega multitasking og við höldum að við séum rosalega góð í því að við getum bara eitthvað verið hérna, að vinna verkefni og horta á eitthvað á sama tíma eða verið í samtali og verið með annað auga á sjónvarpinu. Þetta bara virkar ekki. Við erum ekki með heila sem vinnur þannig og samfélagir er meira kalla á að við sem að gera margt í einu og öll þessi tæki og tækni gera það sem að mun óhjákvæmilega hafa áhrif á það sem þarf athyglin okkar sem gæti það verið námið.
0: En er þetta búa til einhvers konar athyglisbrest? Þú veist, getur að þróast út í einhvers konar athyglisbrest? Allt þetta, minna, við vorum einhvern veginn að tala í gær við Gunnar að stundu þegar maður var að horfa bara á mynd í sjónvarpinu, þá fær maður lík í síma.
2: Þetta er alveg þekkt, sko, að tala svona second screen, sko, að þú ert að horfa á eitthvað og svo ert í símanum líka. En þetta er klálega að þú ert að spá í, sko, hvernig nemendur eru að upplifa þetta, að þau tala alveg stundum um það, erum við líður bara eins og gæti verið að ég sé bara að koma með athyglisbrest, sko, eða ADHD, hérna, að því mér finnst ég ekki ná að einbytta mér að einhver einu, en það er ekki þannig sem athyglisbrestur virkar eða ADHD almennt, þannig að við getum ekki þróað hann með okkur, það er eitthvað sem við í rauninni fæðumst með og er tauga þroska röskun, en það sem er kannski gerast er svolítið það sem Eva er líka talum, að við erum bara orðin einhvern veginn samfélagið og við erum svo mikið að ætlast til þess að við séum að gera akkurat marga hluti í einu og þegar við erum að læra, lesa kannski eitthvað þungt efni, eitthvað slíkt, þá getum við raunin ekki verið að gera neitt annað og mér finnst svolítið svona gott að hugsa það þannig að okkur finnst kannski útrúlega lítið mál að fá um eitt ein skilaboð eða eitthvað í snjallúrinu eða eitthvað svoleiðis en þetta er rosalega mikil truflun við kannski námið og hefur mjög mikil áhrif á ég kannski er að lesa eitthvað kafla svo fæ ég hérna eitthvað skilaboð í snjallúri og þó ég bara rétt kíkja á það þá er heiluminn samt farin að vinna úr þeim upplýsingum og kannski farin að spá í hvernig ætla ég að svara þessu eða ætla þetta að snúast þetta eða hvað er þá er ég komin úr kaflanum ég þarf að koma mér aftur inn þannig að ég held við vanmetum svolítið hvað svona truflun getur haft mikil áhrif á námi.
1: Þetta er samkeppni athyglina.
2: Þetta er samkeppni
1: og í rauninu og þá er einbeitingin í leiðinni, sko.
2: Já, akkurat. Einbeitingin er varan
1: sem er verið að keppast
0: Það eru margir, einmitt, sérfræðingar út í heimi að hanna þessi sem sagt tæki og öll þessu upp og allt bara til þess að halda athyglinni sem lengst ofan í skjánum þannig að þetta er einmitt, þetta er nánast við ofurefli að etja, en það er þessi meðvitund sem skiptir svo miklu máli að vera meðvitað um þetta og hafa þessa fræðslu og þá er nú Geðheilbrigðisvika HR bara mjög gott tæki til þess finnið þið að hún skiptir máli fyrir nemendur í HR Geðheilbrigðisvikan
2: Já, ég held að það skipti máli fyrir ekki bara nemendur, heldur okkur öll, því það rosalega mikilvægt að halda bara málefnum geðheilbrigðis á lofti, bara með aukinni þekkingu, kunni samtali, þá bara öðlustum meiri þekkingu, við upplöfum að kannski að við höfum meiri stjórn á hlutunum, við vitum hvað við getum gert og nemendur þarna, sækja mikið í þjónustuna okkar
3: Já.
2: Og það vext með hverju, bara, hverju árinu mm-hmm. og það segir okkur að það er þörf og þarna eru þó bara vonandi að ná til nemenda sem er ekki að koma til okkar og við höfum gert það þannig að hafa geðheilbrigðisvikuna ekki aðeins smiða að nemendur heldur en að almenningi.
3: Já.
2: Þannig að við erum alltaf með einhver erindi sem eru eingöngu fyrir nemendur en svo erum við líka með svona starri erindi sem að við erum með bara fyrir öll og þau hafa verið í streymi og það var akkurat erindi sem auðu var með einmanaleikan og svo erum við með annað núna á fimmtudaginn sem að bara
3: erum
2: það eru hagnýtar leiðir til þess að ná tökum á skjánum
3: Já, gott það... fyrir okkur að heyra það en kæra þakki fyrir komuna Eva Rós Gunnarsdóttir og Auður Friðriksdóttir sálfræðingar í nemendaráðgjöf HR
2: Takk fyrir okkur.

0: aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu þarna lag Baldurs Hjörleifssonar og Jóninu Guðrúnar Eysteins dóttur og þetta lag var líka í söfnunarþættinum fyrir Reykjalund og var flutt á, í lifandi flutningi á staðnum.
1: Frábært lag.
0: Já, algjörlega frábært. Það komið að vísinda spjallinu. Edda Olgudóttir er hingað komin, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Er ekki eitthvað einfalt í dag?
1: Pass, þetta reynir á okkur.
0: Já, nei, það svo gaman að læra, sko.
2: Það sem gott fyrir okkur.
1: Já, ég held að við höfum gott að einmitt hérna, að reyna á okkur. Ég, þetta reynir líka svolítið á mig að hérna, tala svolítið einfalt, vegna þetta þarf ekki að vera flókið. Maður er bara, hérna, það er eitthvað neins svo eðlislegt að fara að segja eitthvað orð sem að ég hef lesið á blaði og svo eru þau kannski bara alls ekkit eitthvað sem að öllum er tamt að heyra, sko. Þannig að endilega bara stoppið þið þegar að...
0: Við spyrjum bara.
1: Já. Það má bara endilega spyrja. Já, já. En viðfangsefni er sem sagt hérna, eiginlega sko, hvernig örveruflóran hefur áhrif á það hvort að við erum líklega eða ekki til að fá Alzheimer.
2: Og það mjög áhugaverð.
1: Já, og hérna, af því að við erum nefnilega, örveruflóran er svona vaksandi topic, það er svona viðfangsefni. Það er allir að skoða örveruflóruna af því að hún hefur áhrif allstaðar. Og örveruflóran er náttúrulega sko, partur af okkur en samt utanakomandi og við erum alltaf í stanslausu samtali við örveruflóruna.
0: Þegar þú segir að því, þetta var fyrsta sem ég hérna, partur af okkur en samt utanakomandi þannig að þú meinar að þetta tengist öllu sem við látum ofan í okkur.
1: Já og líka já. Bara hvernig líkaminn okkar virkar vegna þess að við erum, ónæmiskerfið okkar er að halda örveruflórun í skefjum þannig að örverurnar sem að eru lifa í líkamanum okkar verði ekki að sýkingu þannig að við sem hérna ónæmiskerfi erum að tala við örveruflóruna bara höldum þessu hérna í stöðugu ástandi og örveruflóran er að gera alls konar fyrir okkur brjóta niður ekkur efni eða búa til ekkur efni sem að við tökum upp í okkar líkamsstarfsemi og nýtum okkur þar og þannig að það er hérna ógrinni af rannsóknum þar sem er verið að sýna fram á einhvers konar tengsl ef þú ert með hérna, hjart- og æðasjúkdóma þá ertu orðum þetta öðruvísi ef þú ert með þessa örveruflóru þá ertu líklegri til að vera fá hjart- og æðasjúkdóma og yfirleitt af því að örveruflóran er líka bara þetta er ógæsla stórt hugtak þetta er ekki hérna þetta er ekki orð yfir fimm mismunandi bakteríutegundir, heldur sko miljónir bakteríja og það skiptir ekki bara máli hvaða tegundir eða hópar eru heldur líka hversu mikið er að hverjum hóp og hvernig þær er að tala saman og hvernig þær er að tala við okkar líkama líka. Þannig að þú getur verið með eitthvað hópa bakteríum sem er mjög lítill en er að framleiða eitthvað efni í miklu magni sem að hefur eitthvað áhrif á okkur. Þannig að þess vegna er þetta svo ógæslega flókið viðfangsefni.
2: Og engin með eins flóru.
1: Nei, eiginlega ekki, sko.
0: En við tölum svolítið þarmaflóru.
1: Já.
0: En örveruflóra er...
1: Já, örveruflóra er náttúrulega bara öll flóran á öllum líkamanum.
0: Já,
1: hún er allstaðar. En þetta er bara mjög góð punktur vegna þess að við erum eiginlega mest að rannsaka þarmaflóruna. Mm. Og hún er til dæmis það sem er viðfangsefnið í þessari rannsók. Að það er þarmaflóran. Já,
2: vel gert. Og það er alltaf að koma meira og meira í ljós.
1: Já.
2: Hversu áhrifamikil þarmaflóran er, hvað hún er á? Bara áhrif á svo margt.
1: Já, og líka það sem okkur dettur eiginlega ekki í hug, eins og til dæmis taugakerfi.
2: Já. Mm-hmm.
1: Og vegna þess að við erum með sko, hérna, mjög öflugt kerfi til að vernda taugakerfi. Það heitir heila hérna, blóðskilja. Það er bara himna sem að þekur miðtaugakerfið, alveg bara allan heilan og mænuna og passar upp á að það sé ekkert að fara þarna á milli. Og þetta er náttúrulega bæði til að venda okkur en svo hefur þetta líka reynst okkur erfitt þegar að við erum til dæmis að reyna að lækna einhverja sjúkdóma sem að eru í taugakerfinu vegna þess að líkaminn vill ekki hleypa hvaða lyfjum sem er þarna yfir. En allavega aftur að örveruflórunni og Alzheimer, að þá er sem sagt hérna rannsóknarhópur sem er við hérna Wisconsin-Madison University fyrir sko næstum 10 árum þá byrtu þau grein þar sem þau voru að sýna fram á, voru með sem sagt bara stóran hóp af fólki sem var annars vegar með einhvers konar vitklöpu eða Alzheimer og hins vegar ekki og báru saman örveruflórunna hjá þessum tveimur hópum og skilgreindu þar ákveðnar bakteríuhópa sem að voru mismunandi og sáu þar bara ok, hér einhver munur, það örugglega, þetta hefur örugglega áhrif, en hvað það? Og svo núna þá voru það birta grein þar sem að þau haldaðu séu búin að finna hver munurinn og það þessir hópar og sumar bakteríur, það sem sagt búa til efni sem að heitir imidazol propionate og við ætlum bara að nota IMP yfir þetta vegna að það skiptir ekkit öllu máli
2: hvað heitir,
1: og það yfirleitt skammstafað IMP og þetta efni verður til þegar að bakteríurnar að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín við sko loftfirðar aðstæður þannig að þetta eitthvað sem að gerist ekkit bara hvar sem þetta gerist bara í meltingunni vegna að það ákveðunar loftfirðar aðstæður stundum sko og það að brjóta niður aminosýru sem heitir histidín og nú þetta náttúrulega hérna flókin orð sem að fólk kannski ekki alltaf að hugsa en aminosýrur eru semst bara byggingarefni prótína og histidín bara ein af mjög algengum aminosýrum sem að kemur fyrir í bara eiginlega öllu sem við borðum og prótín náttúrulega bara, þú veist, helsta mynd af prótíni sem við þekkjum bara kjöt eða fiskur, ég veit ég. Þannig að prótín bara í nánast öllum fæðum sem við fáum okkur í einhverju magni og histidín bara pínulítið brot af því. Og þegar þetta efni verður til og það hérna verður til í örveruflórunni og þá getur það farið inn í líkamann, komist inn í blóðrásuna og þau sjá sko, þau eru með þarna 1200 einstaklinga sem eru svona ákveðnir hérna, bara sjálfbúðaliðar í rannsókn á vitglöpum sem að hérna, þessi háskóli hefur aðgang að og þau sjá að hérna, fólk sem sagt annars vegar með þetta magn í þetta efni í líkamanum og það í mismiklu magni og þegar að þau skoða hérna hvort að það hversu mikið magn af þessu EMPS í líkama fólks, hvort að það hafi áhrif á til dæmis hvort að þessu meiri líkar á því að fá við vitglöp eða Alzheimer og líka hvort að hérna sem þá ég að tala yfir tíma hvort að fólk greinist og svo, ég ætla bara fyrst að segja þau sérst skoða hvort það hefur áhrif á það, hvort það meiri líkur á fólk greinist með Alzheimer ef það með hátt magn af EMP blóði og þar eru jákvæð tengsl, það eru meiri líkur þar að auki eru þau líka með sko gögn frá þessu fólki þar sem að þau taka svona próf sem að mæla vitræna getu þeirra og þau eru tekin á mismunandi tíma og þau sjá að þeir sem eru með hæsta magnið af EMP í blóðinu eru sína sem sagt mestu hnignunina á milli prófana. Þannig að þetta virðist vera bara svolítið sterk tengst þarna á milli. Og svo fara þau að skoða þetta efni hvað áhrif það getur haft á mýs. Og að gefa þeim þetta efni bara með fæðu, þá fá þau EMP bara gefið og það náttúrulega kannski ekki alveg endurspegla raunveruleikan vegna þess að við náttúrulega, hérna, við tökum þetta upp í gegnum yfirleitt örveruflóruna en þarna hafa þau svolítið bara...
2: Einangra efnið.
1: Já, og hafa svolítið sko stjórnaði hversu mikið mísnar fá af því. En þau sjá samt, þegar þau fara svo að skoða hvað áhrif þetta hefur á taugakerfið, að þá sjá þau þessi hérna, upphafsk gref í Alzheimer sem í raun og veru það sem að skilgreinir Alzheimer sjúkdóminn, það eru svona hérna, beta-amyloid skellur og táflækjur og ég hef náttúrulega ekki tala mikið þær núna, en þetta eru bara prótínin sem að hérna, valda Alzheimer. Þetta eru hérna, prótín sem eru til staðar í okkar taugakerfi og við erum að nota dagstaglega En þegar að Alzheimer sjúkdómurinn kemur til og fer að þróast, að þá gerist eitthvað sem að við höfum bara ekki skilning á nákvæmlega hvað gerist, það verður eitthvað svona ruglingur í prótíninum þannig að byggingin á þeim verður ekki alveg rétt og beta-amyloid prótíni það verður að svona hérna, myndar bara ákveðna byggingu sem að fellur út þannig að það verða bara svona þau kallar þetta bara skellur í taugakerfinu og þegar að Alzheimer sjúkdómurinn langt gengin þá verða þetta bara stóri flekkir og þetta er bara auka efni í heilanum sem að hindrar bæði sko starfsemi heilans og líka bara getur valdið skemmdum og það sama með táprótíni, það veldur líka svona flækjum byggingin á prótínun ekki alveg rétt og þá bara verður eitthvað svona hérna, hindrun á starfseminni.
2: Og þetta hefur ekkit með að gera að fólk sé að borða of mikið prótín?
1: Alls ekki, það ekki
2: bara
1: þannig.
2: Bara til að fyrja þann miskiling.
1: Já, nákvæmlega. En þau sjá þetta semst í músunum og, hérna, og sjá þá að þannig eru að verða ákveðin svona hérna, fram... vinda sjúkdómsins í raun og veru og svo skoðaðu líka af því það ákveðin erðaþáttur í mönnum sem við vitum að eykur líkurnar á hérna Alzheimers þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist en genin sem eru á þessum, hérna, þessu svæði þetta á litningi 12 í okkar erðamengi og þau gen sem eru staðsett þarna, þau taka þátt í starfsemi nýrnana við að síja blóðið og þara meðal að losa okkur við þetta efni, EMP. Þannig að þetta geti verið skýringin á því akkur þessi erðaþáttur í raun og veru að íta undir myndun Alzheimers. Mm. Og þá er maður kannski fann að spurja sig, sko, ok, við erum ekki að fara að hætta bara prótín og við erum ekki heldur kannski að fara að bólusetja við ákveðnum örveru tegundum til þess að koma í veg fyrir þetta, en hins vegar væri hægt að finna eitthvað sko hindra á EMP, þannig að þetta væri svolítið svona, og þau tala í greininni, þetta kannski sambærlegt við ef þú ert með ofhátt kólestról. Við þurfum að vera með kólestról, en við viljum bara hafa það í réttu magni, í réttu jafnvægi, og þá færðu bara hindra eitthvað líf sem að losar þig við kólestróli, þannig að þú getur haldið réttu hérna, magni í blóðinu. Þannig að ef við finnum eitthvað hindra fyrir EMP, þá gæti þetta verið ákveðin svona forvörn gegn því að þróa með sér Alzheimers.
2: Já, alla nú var bara eftir að finna þennan,
1: já,
2: þennan
1: nú
2: hindra.
1: Nú erum við skrefi nær, nú já. Vitum við hvað við ætlum að hindra.
0: Þannig, það er það sem við viljum heyra, já. Við erum skrefi nær.
1: Já, já og það er náttúrulega stundum virðast þessi skref vera ótrúlega lítil.
0: Langar leiðir.
1: Já, og þetta eru langar leiðir. Það já. Er bara þannig. Þetta er já, flókið já. Og það er svo margt sem maður þarf að skoða og maður þarf að skoða svo margt til þess að finna nákvæmlega hvað markið er. Þannig að þetta er bara, þetta eru lítil skref en þau kom, við komumst þangað á endanum.
0: Þú ert komin í mark.
2: Já,
0: já, já okkur í dag.
2: Bara, við þökkum vísindunum já. Fyrir.
0: Og Eddu Olgudóttur fyrir að koma með vísindin til okkar.
1: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þannig fagna, það ekki verið að klappa fyrir okkur þetta sinn.
1: Nei, að vera að klappa fyrir þeim, enda sérlega vel flutt.
0: Já, Raggi Bjarna og Ragnheiður Gröndal sungu þarna með Karl Orgel tríó í lag eftir Karl Olgeirsson, allt í fína.
1: Já, þá bara kveðjum við á þessum miðvikudegi.
0: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innlega fyrir samfylgdina.
1: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Friðrik Ómar Hjörleifsson, Jekvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Velkomnir allir þrír.
1: Takk fyrir.
0: Verður þetta hræðilegu þáttur?
2: Já.
1: Allt eftir hvað þú spyrir okkur.
0: Það er svona, ég með smá kvíða.
2: Já, gott.
0: Já. En sko, mér langar fyrst bara að vita af hverju miðaldra konur og síð miðaldra konur elska ykkur svona mikið.
2: Þú eru að svara því.
0: Nei. Ég látið ekki svona.
3: Já, Jekvan, þú kannski með svarið þess.
1: Ég já, bara veit ekki hvað ég að segja.
3: Þú er svona mesta reynsluna af hvern fólki á þessum.
1: Ég bara, kannski við... Við höfum svipan húmur og þær og ég get ekki neita því að ég get alveg kallað sjálfa mig fyrir miðaldra í dag, væntanlega, þrátt fyrir að líta mjög yngstur á þeim.
0: Lítur út fyrir að vera yngstur.
1: Og já, þetta er bara góð blanda á tónlist, góru tónlist, smekklegur tónlist og alveg óbúslega súlun húmur.
0: Já, já.
3: Sem að sérst eldri konur fíla.
1: Sem að miðaldra konur fíla.
3: Já.
0: En er það þannig, sko, eru þær, að því, þú veist, ég hef ekki komið á þessa tónlinga.
1: Nei.
2: Ha?
1: Nú, þakka ég fyrir.
0: Nei, okay, ég er bara í samfélagi bóskesta og ég hef aldrei fengið.
2: Lúst varum
0: að friðri gómar
2: út
0: í þannig. En að því maður hefur heyrt að því, að þær eru bara, þær elska ykkur.
2: Já.
0: Já. Þeir eru líka eitthvað svo góðir.
3: Þetta við höfum aldrei heyrt nákvæmlega þetta.
0: Nei.
3: En sko, já, ég veit, eins og ég hvað segir, þetta er nú kannski líka að, sko, ef við pælum í því varandi sko, tónleika og viðburðahald, þá eru konur svo duglegar að koma.
0: Já.
3: Það er eitthvað með þær og sko, draga kallana út og þá ekki síst þegar við höfum í hlut.
0: Já.
3: Að sko, hérna, þeir eru ekki bara á húninum þegar við byrtumst, en þær alveg, trilltar.
1: Getum verið svolítið latir með bara yfir höfur að taka svona ákvörðun það að fara út á tónleika, það er bara
3: og horfa einhver allir aðrir ekki
1: og horfa einhver þrjá stráka vera að það er að skemmta konunum sínum.
0: Já, bara nei, ég skan ég verð heima.
1: Já, ég verð heima, ég nenni ekki að horfa á það.
0: En svona ykkar samstarf, það virðist að vera bara svona farsælt.
2: Já.
0: Eða hvað?
2: Já.
3: En hvað er þetta
2: spyrir?
0: Já, en hvað séð þú eða þór? Að vinna með þeim?
2: Jú, það er bara, það eru forréttindi að fá að vinna með þessum mönnum. Það er algjörlega þannig. Ég er bara ótrúlega þakkláttur fyrir að hafa kynst þessum görum, sko.
0: Já.
2: Bæði bara sem vini, það er aldrei leiðilegt hjá okkur. Og það er nú kannski ástæðan fyrir því og kannski byrjunum á þessu samstarfi. Er bara fyrst og fremst við erum góði félagar. Og það var alltaf gaman, þú veist, ef við vorum að lentum í þeim aðstæðum og við gátum verið að gigga saman, mikið leið og svona.
0: En þá er nú oft talað það, já, þá fólk bara, ef að fólkum er ómikið fíblaskap, þá er það bara ekki tætt að taka því alvarlega.
2: Nei, það er bara alveg þannig, ég meina, þú veist, það er bara lífið alltaf stutt til þess að vera að taka það eitthvað rosalega alvarlega, sko. Ég held að þessi málið. Þetta er bara eitt stóð brandari, sko.
3: Já.
2: Það ekki?
3: Jafnvel. Og já, eins og segja með okkur, ég meina við, sko, við höfum kannski ekki droslega mikið fyrir þessu.
2: Nei.
3: Þannig, og það er náttúrulega svo gott að það sé svona bara komið svolítið einhverju góðu flæði, sko.
0: Já.
3: Og frá góðum stað líka, það kannski skiptir líka miklu máli.
2: Já, ég held líka kannski að maður finni það svona kannski best og fann í gegnum, höfum fundið í gegnum tíðina að við höfum gaman af hvort öðrum.
0: Mm.
2: Ég held að það sé dálítið máli, sko.
3: Kostum á göllum.
2: Já, og það er alveg sérstaklega göllum.
0: Já, yes.
2: Og hérna, ég held að það sé dálítið máli. Við okkur finnst, við finnir.
3: Já.
2: Ég held að það sé líkillinn.
0: Það er kannski grunnur því. Þið leggist að kottan vákvæður um finnir.
2: Þetta er heimskur hlæra sjálfum.
3: En það hefur verið stundum sko erfitt að koma okkur í gang stundum. Sko.
2: Já, já.
3: Það hefur verið svona það er líka svona þegar maður er í svona samstarfi, sko, það er náttúrulega menn með börn og konu og allt þetta og þetta er alltaf auðvilt fyrir mig. Ég hef bara allir tíman í heiminum. Þannig ég er svolítið aðlega mig. Að þeim,
0: þeirra fjölskyldu
3: algjörlega, börnunum og konunum
1: og við erum mjög þakkláttu fyrir það, já. Finnum það
3: fórhættindi, sílíkfórhættindi
0: en strákar þegar að svona, það súrnar eitthvað hjá okkur hvað gerir þið þá?
2: Og þá hringjum við á prest.
3: Það fyrir eftir hver það er.
2: Já.
3: Að við dýlum mjög mismunandi við svoleiðis aðstæður.
0: Já.
3: Og hérna, já, ég er svolítið svona krifja hlutina og getur orðið svolítið töfaveklaður en stjórnsamur, alls ekki Jagban, hann bara svona hverfur ef eitthvað er af já. Hann svona fer undir teppi sjálfur hann sópar ekki hlutum, heldur bara hann sjálfur
1: sem ég er að leiðinu núna já.
0: já, ég fer sjálfur já,
3: og Eyþór er svolítið líka, hann er svona krifja hlutina hann vil vita
2: Ég vil ræða þetta dólga.
0: Já, já þú vilt vita, þú veist, af hverju,
2: já,
0: af hverju
2: eru
0: þessir restir, af hverju eru við já, ekki hressir í dag.
2: Já,
0: ekki,
2: og svona,
3: já, já. Þannig, lýsir þetta ekki okkur ákvöldlega?
2: Ég held það,
1: já. Fyrir
2: ykkur er svo svona, hann er fljótastur að hugsa.
0: Já.
2: Já, sem er kostur ókalli. Hann er stundum komin bara... Pss.
3: Já.
2: Fram úr sér sko
3: allátt fram úr sér
2: alls ekki
3: bara ekki alveg vel út hugsa
2: hann er þetta mjög bara hann er fljótur að hugsa já. Og yfirleitt ef ég búin að hugsa mjög lengi
3: já.
2: Þá kenst ég þeirri niðurstöð þetta á besta niðurstöð
0: hvernig það talið þið tilfinningarnar ykkar þú veist, eru þið í djúpum samræðum
1: já, við gerum það alveg við kannski ekki þegar við erum að farnir að vinna beint
0: nei.
1: Við tökum okkur alveg okkar tíma þar sem við þú myndist á núna fyrir nokkur dögum síðan, við fórum eins og út til Cardiff, við fórum bara tónleika með honum Steve Wonder.
3: Já, í fyrra sumar,
1: þar bara, þú veist, það er gert til þess að krifja upp hlutur, þar sem við tölum sama, þar sem við tölum djúft og það getur verið frá bara frá því að hlusta tónlist og tala djúpt það sem leiðir út í það að hvernig líður þér?
2: Já.
1: Við erum djúp líka.
3: Já.
1: Alveg 100%.
3: Já. Ég myndi segja það.
1: Já.
3: Ég myndi segja það.
2: Algjörlega.
0: En það er líka kannski fólk svona ákveður það einhvern veginn þú veist að því að fólk fylgist með ykkur og á tónleikum og þeir eru alltaf í þessu gríni og eitthvað að þið takið ykkur ekki nógu alvarlega en það er náttúrulega bara
3: Þetta er svona smá dansk og því að við náttúrulega viljum að við séum teknir alvarlega Þetta er kannski þegar það kemur á tónlist og það er oft þannig að hérna, í dag og margir listamenn íslenskir og náttúrulega víðar það er eiginlega gerð krafa við séum líka stand-uparar og síðan söngvarar partur af upplifun gesta að það er talið á milli laga og sem er svolítið nýtt sko
1: nýtt og ég veit við höfum allir gaman á svona eldri tónlist og spáði þessu eins og ég maður fyrir alveg aftur í Rat Pack til dæmis þannig að mann einhvern veginn hlusta á þessu lög, kunni öll þessu lög en það sem mann er eitt mikið tíma í er að hlusta hvað gerist að milli það er mikið flottum söngur og mikið flottum tónlistafólki frá þessum tíma en hvað var svo sérstak við þennan hópa mönnum það var það sem gerðist á milli laga sem voru töfrar og maður hefur virkilega dyrkað það, því að maður er svo gaman að hlæja og oft kemur þetta frá miklum pælingum hvernig á að snerta fólk út í sal á milli laga
3: fólki kannski líður eins og að sé partur af bara okkar félagskap bara erum svolítið með okkur það er held ég að segja mig, það sem er kannski mikilvægast
2: algjörlega, því ég er líka okkur að við tekist sko húmörn okkar verðutaldið að enga húmör okkar og fólk sem fylgist með okkur
3: þannig
2: ég held að sko fyrir kannski suma sem kæmi á sýningur í fyrst skiptu hafa aldrei nokkuð tíma fylgst neitt með okkur þeir getur okkur verið daldið hissa yfir sumu sem er alltaf fram
1: að sama tími erum við að erum við ekki að fara í einhver svakalega get sagt svona djúpa bræði fólk, við erum bara með sama húmur og þú sem situr í sal svolítið að mynda þesta connection við hópum
3: íkjum svolítið okkar kæra þannig að við erum náttúrulega allir með svona sérkenni sko.
1: Já, akkurat
0: en þegar þið finnið hlýjuna, gagnvart bara frá fólki sem er að horfa á okkur finnst ykkur það ennþá jafn gott
2: já.
0: Búin að vera ansi lengi
2: algjörlega
0: eða alltaf jafn notalegt einhvern veginn
3: Já, ég heldur sem alltaf sko eins og við vitum og þeir sem við erum svo bransa við erum búin að vera kannski lengi það fyrir svolítið eftir hver segir það þú varst góður í kvöld stundum heyrum maður ekki en stundum heyrum
0: maður
3: það fyrir svolítið eftir hver það er og svona en jú, sko, auðvitað er partur að þessu við þrýfust á því að einhverju leiti, en fyrst og fremst viljum við bara standa okkur það er svona mett naður í okkur veist, við, hérna, og það er svo gaman þegar það einhvern veginn skila sér til áhorfanda
0: En Eyþór og Friðrik Ómar þegar þið lásu fréttina að ég hvernig væri fann að skipta sér af pólitík og ESB sko, mér langar bara svolítið að tala um þetta því að þú veist, maður var að fletta blaðum og maður hugsa, hvað, þetta vissi það ekki að ég hann væri svona pólitískur og væri bara að taka afstöðu og
3: akkurat.
0: Hann væri bara búin að hóta því að flytja aftur til Færeyja. Hvernig fannst ykkur þetta?
3: Þetta var ekki góður dagur fyrir okkur veitrikana.
0: Nei, þetta var eitthvað svo skrýtt.
3: Mér þurftum bara að geta eða króni í markasetningu.
0: Nei, þetta var bara
2: komið. Já, nei, nákvæmlega. Þetta var náttúrulega svona, tekið voru einhverju löngu spjalli út í Færeyjum í einhverju viðtali, var ekki?
0: Já. Eða hringdi þú í Freyrik og sagði bara, hvað er að?
2: Já, hann var náttúrulega bara með og á móti sjálfum sér í þessu viðtali. Það var náttúrulega það sem var bestið þetta, sko.
3: Nei, hann hringdi nefnilega í mig. Veist, og sagði mig frá þessu bara áværa að fara í viðtal við eitthvað færast dæmi og hérna, það var svona einhver svona púki í þér þú var svona allar að stríða þeim heima í færiðum og svo náttúrulega bara líður ekki vatna klökkutími, þá er íslensku fjölmið búin að pikka þetta upp og honum stillt upp gömul mynd bara fyrir framan Hallgrímskirkju eins og Jesú Kristur
2: og hótaði
3: að flytja úr landi
0: Nei, þetta frábær fyrirsögn. Hvernig leið þér Jægvan, þegar þú sást þessa mynd að þér og þessa fyrirsögn?
1: Já, þessi mynd er alveg óslega falleg.
0: Já, þú rosa sætur.
1: En ég veit ekki hvernig mér leið. Ég auðvitað að það er ekki hægt ekki að fylgjast með hvað gerist. Svo allt í henni sé maður bara, wow, það kom upp að það bara 100 komments á þetta. Svo bara allt í henni, shit, það kom 500, 600.
0: Já, bara fullt af fólki sem
1: var
0: komment.
1: Svo bara út í að það gekk svona svakalega vel hjá vísir. Að pabla, svo þeir setti það aftur inn og það, kom, og það var bara endalaust og það var gaman já, ég eiginlega settist niður, fekk maður popp og kók og bara, hvað er fólk að segja?
0: En var fólk eitthvað að segja var fólk að tala illa
1: já, um þig? Já, bara að tala virkilega illa um þig
3: og
1: veistu það svo allt í einu þetta sjokk sem myndast verður bara ógeðslega fyndi að sjá hvað fólk er bara já, tvistra og hvað fólk getur verið gali hvað það getur sagt um hann
0: færi einhver að
1: og svo ég hugsaði bara ég ætla að nýta einhver tíma tækifæri þegar ég sit einhver stær í útvarpi fyrir geðu ég með skoðun Nú, og ef þú hefði kannski ítt að linki hefði þú séð bara já, ég var alveg til í að skoðu þetta bakka en ég var búið til það þetta var búið til það sem það kallast fyrir clickbait
0: en fannst þér óþæld að því að fólk náttúrulega bara elskar ykkur alla þrjá og elskar þig
1: mér fannst óþægilegt og ég hringdi þeir bara, oh sorry, hvað er að gerast og bara, oh, ég vissi ekki hvað er að gera og bara, ég vona bara ekki að þetta skaðar okkar ímynd okkar tryggja
3: og hérna, en svo hins vegar
1: en ég sé ekki eftir að hafa sagt nokkuð skapað og ég sé ekki eftir að hafa skoðun ég hef skoðun þessu hvert annar mennskja og ég hef leifið til þess að fólk geti siti og haga sig eins og fiblinja netn og ég
3: hefum
1: nú erum búin að koma mér á staði og svo var rosalega margir sem bara komið falleg komið líka og ég verið mjög þakklæður og þetta gerði ekkert og þetta var eiginlega bara ógeðslega fynd
3: þetta er svona stormur í vasklasi en mann bregður alltaf svona smá þegar fólk leifis að skrifa sálsveg eitthvað um hann og hérna, en þetta var svona fyrsta sinn sem hann lendir í svona og ég hafði smá gaman
1: ég líka, það er mest
0: hefur fólk að tala og sendi þér slæm skilabóð er fólk sem hatar þig
2: já, Jésús
1: ég er tveir hér að þá
2: þeir tveir sérstaklega senda með ljót skilabóð
0: en er það þannig að þú veist er þið þeir bara einhvern veginn svona good guys en er það þannig að
2: ég meni þetta, já þetta er bara eins og þetta er það sem fylgir að vera einhvern veginn svona opinber karakter að hérna fólk bara hefur skoðanir á þér og því sem þú gerir
0: hvað þú ert að spyrja það
2: og þú veist að bæða í fólk sem fílar þig og ekki menum er þess að fólk sem fílar þig þú veist, getur alveg rósaðir með einhverju kommenti sem þú bara, hvað varst að segja og veist, þannig að hana, já, og sumir vilja hafa líka bara skoðanur hvernig maður eigi að vera og hanga sér og hvað maður eigi að segja
0: það er eiginlega best
2: já, og góður hefur gerir þetta og fólikið hann lætur svona þú veist, alls konar ég meina, þú veist mann bara hérna eftir sko kommenti einhvern tímann á hérna, þegar ég var með hátíðatónleikana mína sko, sem voru svona atja hátíðatónleikar gengur tólt út að það var svona bara það gátu virkulega, þá vantaði Friðrik til þess að stýra þessu sko það gátu orðið 30 klukkutíma tónleikar bara eftir í bara hvað ég bullaði mikið og hérna, og þá var einmitt einhver kona sem að skrifaði, þegar ég setti tónleikana mín í sölu, svona með síðustu tónleikunum og þá svo, já, já, hann er ágætti söngur ég þol ekki fíblagangin í honum
3: og
2: það er alveg bara
3: og auðvitað svo sem er sko, þú veist, sönd situr í manni svo, já, svo já. Með árunum það bara fer þetta algjörlega fram í alunni, ég bara, maður hefur lesið svo svakalega skilubóðu, bæðir ég fíki inboxið, alveg svo leið, svo veist, bara að maður, sko í dag að bara maður hætti í þetta pælis.
0: Ertu alveg, ertu að segja alveg
3: satt? Algjörlega satt. Ég er búin að fara svo rosa, fór svo mikið inn í þetta, sko, tíðanbíl. Og ég hef alveg, sko, 20 ára reynslu og svona, sko, og hefur nokkur sem hefur gerst, alveg svona, og það er alveg bara, sko, líflátshótanir og allir pakkin, sko.
0: Já, er það?
3: Já, síðlega. Það er algjörlega, það er alveg gerst. En það sem að gerast er að maður á ekki gefa þessu fólki náttúrulega svona platform. Ofinbjörlega, skil ég mig, þú veist, en maður getur endalist verið að velta sér upp úr þessu. En, sko, ég segi þetta eigi náttúrulega ekki að fylgja þessu starfi sem maður er í. En svo er það bara með samfélagsmiðluna, fólk er náttúrulega bara komið með sinn eigin fréttamiðl og vefsvæði til þess að tjá sig og virðist vera að það er engin stoppari. Með fólk, þú veist, eins og bara, þú veist, hvað kallast það, reportað, þú veist, þessi ágæða, klaga eins og þarna, það gerist einhvern veginn ekki neitt samt í því, og fólk fær alveg ofsalega mikið að vera þarna og segja endalaust, þetta er oft sama fólki, alveg svo leið.
2: Emmi, talandi um report, ég var enn daginn, hérna, ég var með einhver í mínu nafni, sko, fake account, maður lendir í dýreglulega, og það er ekkit auðvelt að reporta svona, sko,
3: þú
2: veist, hérna, korki á Facebook, Instagram eða TikTok,
3: Nei.
2: Ég lendi mitt í því sko á TikTok, hann var einhver í mínu nöfnu, þetta var komið inn á mæðratips sko, hvað ég var í óviðandi við kvenfólk og ég veit ekki hvað og hvað. Og hérna, ég kemst ekki einu sinni inn á þá síðu til að verja mig sko, þannig að hérna, þannig að ég fer bara, ég tek screenshot af þessum aðgangi og geri X yfir og postaði á alla mínu miðla, sem var til þess að ég var settur í bann á TikTok fyrir ofbeldishegðun.
3: Hann?
2: Ég, ekki svo sem var að þykist vera ég
3: Akkurat
0: Nei, hættu
2: Myndir af mér og annars sko, og það er einhvern veginn engin sjensa sko. Það er erfitt að þetta er svolítið frumskóður sko.
1: Það líka líka fake profile á mér sem var rændir á mér fyrir einhver 5 árum síðan Hann er ennþá til og fólk er að senda mér skilabóð þar Ég vona bara að þetta er fólki sem fíla mér ekki er að senda mest En stundum við að þetta er mikið tjón skilur, við erum búin að eyða mörgun kannski 20 árun í að búa til
3: Svona,
1: bara verður á einan augnablikki verður þetta bara að tekið á þér allt
3: og það er bara náttúrulega bara æmið tyrkið að það er sko þú veist eins og gerist núna bara með utanríkisráðherra og fleira svo fólk sem er ofinberi stöðu og persónu á hótanu þetta veit maður aldrei hvenær er einhver vigt á bakviða
0: nei,

0: við vitringarna sem bara það ekkert gefið eftir hér.
1: Nei.
0: Sko, þurftið að hugsa þetta lengi?
1: Nei.
0: Að fara í þetta samstarf?
1: Það held ég ekki. Fyrir segir alltaf söguna.
2: Eyþór, hann var svaka erfiður.
0: Já, Eyþór, hann svaraði
2: ekki. Nei, hann eins og hann sagði, ég var sá þetta mjög skýrt og hann, ég fljótur að hugsa.
1: Já.
2: Hann tók svona hálfa mánu og svo, já, þetta er kannski
1: þetta. Þetta er besta hugmynd.
2: En já, ég meina.
1: Nei, sko, ég held að, sko, þegar við vorum svona að ræða þetta, þá vorum við allir jafn til, sko. Svo held ég bara svona kannski að taka skrefið og gera þetta og svo hugsa þetta og fara yfir málin. Ég þarf að hugsa allt, sko.
0: Já, það er svona.
2: Ég opa, hann ofhugsar
1: oft rosalega.
2: Já.
0: En
2: já.
0: Af hverju gerir það?
1: Það veit ég ekki. Þú veist, ég er að reyna að koma með nýja vínispilara núna, ég veit ekkert hvort ég hafa gráan eða svarta.
2: Nei. Rosa pælingar.
0: Svakalega, erfitt, fylg líf mjög erfitt.
1: Rosalega erfitt líf.
0: Rosalega erfitt.
1: Þetta fylgir mig bara í öllu.
0: Já.
1: Þetta er ekkert eitthvað að því að þetta hefur eitthvað erfiðari ákvörun að taka heldur en ykkur önnur.
0: Nei, nei.
1: Alls ekki.
0: Þurfti þú eitthvað að hugsaði um?
3: Nei, ég held það ekki. Þessi umræða sem fer að staða, ég nota, við erum búin að starfa saman alveg mjög lengi, ég og Freyriks og leysi, ef það fer eitthvað svona umræða að staða, þá er ég yfirleitt bara að sammála.
0: Já, já.
3: Og svo leysi að nei, þetta var ekki eitthvað. Ekki löngu ákvæðinu hjá mér.
0: Nei,
1: mér fannst eiginlega bara að umræðna voru að verða svona serious, þetta væri hugsanlega eitthvað sem við gætum gert. Þá fannst, held ég að bara hafi eiginlega allir verið bara frekar spennti.
2: Já, sko. Við held bara líka þegar myndum var til okkur fyrsta, sko, þetta bara einhvern veginn eitt góð félagi minn úr bransanum sagði bara horfði þetta bara, já, þetta mun alveg virka.
1: Já.
2: Það var einhvern veginn heldig kannski líka það, við erum búin að vera túr út allt landið sikkur lægi og saman í mörg ár, fólk þekkir okkar ákveðlega og svo kannski styrfum hvernig þrý saman, þá hérna, þá meika það bara sens, ef að sletta þess.
0: Hvað sagði Hannes Rubjarnar?
2: Hannes Rubjarnar, já.
1: Já, Hannes Rubjarnar, hann átti nú eiginlega flottasta kommenti.
2: Já.
1: Þess að það væri loksins komin tími til þess að þessir menn fara að vinna saman.
2: Já.
1: Honum fannst það sem mjög old news.
0: Já, ég veit að, alveg rosa frétt.
1: Já, já. Sem er samt, þú veist, samt er ekkert margt sem við höfum þrýr endilega gert,
2: nei,
1: sko, beinlíni, sko.
2: Alls ekki.
1: En hérna, en ég skil alveg af hvernig að skrifa þetta.
2: Já, ég veit.
0: En sko, grínið, skrifið þetta niður, farið þið í workshop og búið grín?
1: Mm-hmm. Já.
0: Já. Þið eru alveg þar.
1: Í fyrsta skipta æfinni er ég að reyna
0: að skrifa niður.
1: Að skrifa eitthvað.
2: Já.
1: Með strákólum.
2: Það er mjög gaman að gera það.
1: Já.
2: Það er svolítið gaman að líka komast upp á lægi með það, skrifa öðrum. Og það er engin hugmynd slæm. Nei. Það er svolítið það sem var erfiðast fyrir mig.
1: Já.
2: Fannst ég ekkur alltaf verið með hræðilega hugmyndi fyrst.
0: Já.
2: En það, hún leitt okkur á geðvekar stað mjög oft.
0: Já.
2: Þannig að endanum átti hann alltaf bestu hugmyndin.
0: Þú alveg.
2: Hann er fjandinn.
0: Fjandinn sjálfum.
2: Nei. En það er mjög gaman, sko. Við erum alltaf að sjáum líka bara kannski grín á taldi mismunandi hátt, sko. Vist, og hann náttúrulega talar, þú veist, er náttúrulega Erlendurberg í brotinu, hann er að rugla saman, þú veist, hinum að þessum orðum sem okkur þykir náttúrulega ofsalega fyndi oft.
0: Við getum ennþá að leiða því, fyrir gefðu, þannig er það bara.
3: Trúðu mér, ég hlæja ykkur alla daga.
1: Já.
3: Og ég er mjög gaman að því að þeir náttúrulega koma norðan og stundi þeirra Friðrik fyrir að segja eitthvað, ég bara, ég hugsa bara hvað, þetta er 300 ára gaman, ég skil ekki orsum
0: það segja. Það segja bara, ég fann alveg klátt
2: ekki svona. Hvað svona málsætti og svona.
3: Líki málsætti sem ég bara, það er mjög, mjög skemmtilegt að segja.
0: En er það þá, þú veist, ég bara hugsa með svona rennslið á tónleikum, þú veist, það er, þið verðist vera þannig, þú veist, þið grípið grínið, þannig að þið eru búnir að æfa ykkur vel,
1: eða? Já, já, þú veist, það er alveg grind,
0: þetta,
1: ekki spurning, en við, þú veist, leiðum okkur alveg líka að vera, náttúrulega, því að það er líka svona partur af okkar, held ég, sjarma, er svona eitthvað dass af einhvers konar, æðruleysi, frekar en kæruleysi. Og það er, og við erum náttúrulega svona, þú veist, við skjótum ákvotn annan, genum grín af sjálfum okkur og okkur öðrum og við höfum alveg gaman að ég að svona kassi krydda vanta líka aðeins, þú veist, bara sýningarnar en þessi líður á, þá kannski reyna að koma upp hvort erum úr jafnvægi, sko, já. Með að fara út fyrir handritið og sjá hvert það fer, sko
0: En svo verðist þið líka bara að vera orðin svolítið góður í að leika, þú veist, þegar eru að gera svo auglýsingar eins og auglýsingin sem þið gerði í færiðum Þú veist að reyna af einhvern færiðing
2: Já, hann var reynaði mig
0: já, já. Já, já. Og einhvern veginn bara, þú veist, þetta einhvern veginn gekk
2: Já, já, já, já.
0: Kemur það ykkur óvart eða

0: Þetta er svona lengi þokkalega.
1: Ég hefði ekki, við erum ekki svo sem ekki að reyna,
2: þetta
1: var brostlega, við erum ekki eins
2: og það. Við bara gerum þetta, sko. Þetta er bara einhver entertainment, sko.
3: Bara. Og sko, bara eins og með sýninguna, að þetta er að sjálfsögðu planað, þú veist, að því að við erum til dæmis með þrjár sýningur á dag og laugatöfum.
0: Já, meina, hvað, sko, tölum við þessum það, hvað reglir það?
3: Já, þá þurfum, og þá sjóið þarf að vera tímasett. Út af bara húsinu og allir sem að gegnum okkar gestum sem að þurfa að fá bílastæði sitt að koma sér upp í rúllustigann á réttum tíma og þetta skiptir alveg máli þannig að ég vil að fólk viti að við erum ekki að hérna, kasta til hendinni sko.
2: Nei,
3: þetta er alveg, við leggjum mikla vinni
1: ekki að kasta algjörlega. Til hendinni
2: Nei,
1: ekki,
2: já, sko
3: Nú, eða aldrei eitthvað
2: Nei, nú sé ég kom bara fyrir sér eitthvað rífa sér handlið
3: Já, já, já Það
0: þessu þeir. Ég búið að horfa á svipinu og hann bara, hvað maðurinn að tala?
2: Þetta alveg hárrið að tilverið, sko. Þetta er, og málið að, sko, svo er þetta aldrei svona fyndið sem við erum búin að koma okkur út í að vera með þessa sýningu. Þetta er alltaf aldrei sama sýningin.
3: Nei.
2: Og hérna, þú veist, ok, það er eitt með, sko, lög og annað, þú veist, þú getur aðeins eitthvað til einhver, fólk vill heyra kannski einhverju leiti sömu lögin.
0: Já.
2: En það er tvo nýja brandara.
3: Já, já.
2: Og það er daldið sko skuggalegt að manni finnst maður vera að koma með eitthvað sem er alveg bara drullufyndið og slæri í gegn. Það svolítið magnaða sko, þetta er eins og að hafa sami sko stál og hníf og allir syngja með og svo bara næstar bara, já, ekki syngja þetta aftur. Hvað er með annan heitara sko?
0: Já,
2: þetta stundur daldið galið sko. Þegar manni finnst maður alltaf vera heppin þegar maður hittir á eitthvað sem er skoðið og skiljuð. Þannig að það er kannski svolítið mesta challenge, tekur mest á, myndi ég segja,
3: já.
2: Að þurfa að setjast niður og bara wow. Henda gamla handritinu og byrja upp á nýtt.
3: Akkurat.
0: En er það þannig að, þú veist, það er náttúrulega alltaf, Eyþór Ingi getur alltaf gert, þú veist, það er alltaf þess að eftirhermur, þannig að það er alltaf grípi þær.
2: Já.
3: Ég meina, það er náttúrulega er, sko, talandum líka hvað eru ólíkir, sko, hvað við höfum, þú veist, fram að færa, og það er náttúrulega, eins og sé, þetta er bara svona staddur á miðursfundi, þannig að hittir Eyþór. Hann bara talar tungum og þetta er svo gott líka bara er hún líður eitthvað óþægilega þá getur hann bara að fara eitthvað karatum og retta sér
0: þú veist, þá ertu ekki að vinna í sjálfum þeir skilur það er alltaf að grípa einhvern annan
2: þú ert að
0: flóta
2: bara rosalegu kostur
3: já, rosa.
1: En það sem við reynum að halda í er okkur sjálfum sko. Við komum frá þessan hodnun allir saman og við reynum ekki að gleyma því heldur
0: nei
1: Já, það var ég bara rangt, daginn sem við erum að, þegar Eyþór verður Friðrik og Friðrik verður ég verður, þú veist að það var það að fara í úrskis.
2: Já.
1: Svolítið að, já, en það er, það getur endalegs fyndi að hlusta því, hérna, leika Friðrik.
2: Já,
3: akkurat.
0: Ertu að gera það leikur eða báða?
2: Nei.
3: Hann nefnilega nær okkur ekki.
2: Nei.
0: Lærði ekki ég hvað?
2: Hann heldur það sko.
3: Hann kannski er að stúdur okkur núna, eins og við vitum sko.
0: Ertu að meina það? Hefur ekki...
2: Nei,
0: lærði ekki ég hvernig?
2: Ég örugglega ekki, sko.
3: Nei.
2: Jó,
0: já.
1: Komdu með það,
2: he? Sko, það þarf að vera, en málega það gerist sko óvart.
3: Já.
2: Ég þarf að vera að segja frá einhverju
3: já.
2: Sem gerði, sko.
3: Já.
2: Þá geti ég leggja á báða alveg.
3: Já. Alveg byrðið þetta.
2: Þannig, ég bara þegar ég er að baktala þá.
3: Já,
0: það er
3: alltaf. Þú ert að segja að sögu á
0: okkur. Já, ég aldrei.
2: Já.
0: Er það, þú veist, það er alltaf í hjartanu væntanlega, sástæður.
3: Já, já, það er það. Og hérna, bara daginn og að vera að loka sjoppinu og Dalvík síðu sjoppinu. Man já, fætt bara nei. Stingi hjarta.
2: Já,
1: ég. Ég getur þetta, þeir töðu í heila dag. Þú veist að blessu pulsu sem það gæti ekki brengt.
0: Ó, nei.
1: Þetta er ein pulsa, gæs. Eða pulsa.
3: Ég hef að hjarta slægir alltaf fyrir Dalvík, sko. Það er ekki spurning. Og bara að mann fylgist náttúrulega með að fjarska. Ég meni, ég flutti fyrir 26 ára síðan, sko. En hérna, og endaði mitt síðasta árið sem með tómyndakennari og var að kenna í Þóri tómynd. Þá var hann 12 ára gamall og ég 19.
0: Varst að kenna honum?
3: Já,
0: já.
3: Ég, sko.
2: Þetta er það dings, ég kenna það, sko.
3: Já, já. En ég ber engar ábyrðað hvað hann gerði músika eftir það.
0: En sko, manstu vel eftir honum?
2: Já, já.
0: Varst alveg bara, vá, hann er æðislegur.
2: Já, sko, Friðrik var náttúrulega bara strax, bara sem úlingur, bara búin að taka svolítið pláss á Dalvík sem bara entertainer.
0: Já, já.
2: Þú veist, hann var bara, hann var, ég meina, hvað er gaman til að gera fyrstu kassetundar og allt það.
3: Já, fyrstu kassetundar, jólasalett?
2: Já.
3: Já, það ég 16 ára.
2: Já.
3: Metsöluplata í bókabúinu Dalvík. Það var ég og Maggi Skefing, hann var að gjóða fyrstu latabæðbókina.
2: Já.
3: Ég sko rúllaði það.
2: Já, þú rúllaði
3: það. Hann átti ekki róðið.
2: Nei, nei, og mann eftir honum á svona ásatími í skólanum, leikritum og svona, það var hann mjög, hú veist, aktífur þar, sko, í einhverju, alls konar einhverju gerfi. Mann sérstaklega heldur að vera í tíundabekkar og lékst skólastjóran.
3: Já, Þórný.
2: Já, það var djúið gott.
3: Það var svakalega gott.
2: Já.
0: En sást þú hvað hann hafði?
3: Eitthor, hann var óþólandi á þessu tíma, hann var svo mikið læti í honum og fyrirferð, sko.
0: Já,
3: öskrandi og gargandi bara eins og hann er í dag.
0: Já.
3: Nei, hann var rosa talent.
0: En þú heyrði það strax röddin eða?
3: Sko, reynda kannski ekki beint röddin þá, en hann var bara, sko, ég man eftir honum fyrst svona bara komandi fram, stuttkliftan með aflita hár og hann var honum græjukall. Við vissi að því, sko, þó getið því, og hann er það enn mikill dellukall í græjum og dóti.
2: Algjör.
3: Og hérna, sem hefur nýst okkur vel í okkar sæstari núna, sko, algjörlega.
2: En ég meina, þú varst það nú líka, varst ekki, opnaður ekki eitthvað útvarp?
3: Jú, ég var með, jú, ég var svolítið eldri, ég erum kannski alveg það, þú byrjaður mjög ungur í þessu.
2: Já.
3: Já, þetta nýtist allt í dag,
2: þú
3: koma fram hjá leikfélaginu á Dalvík, allt þetta, við erum að bara basically að gera það saman núna í dag. Þú varst í leikhúsi í Færiðum á sínum tíma, Klaksvík og áhuga leikfélagunum og öllu þessu. Þar var maður að smíða sviðsmyndir og pæla og gera og...
1: Þú fæk að gera hár þegar ég gat ekki leiki og mála og spila
3: að fylgna og
1: gítar og...
0: Er það þannig að er þið sko undirbúið okkur vel undir þessa þörð sem er framöndan er? Þú veist, er þið hugsið heilsuna, er þið...
2: Já.
3: Já, svona mánuði fyrir.
2: Já, nei.
1: Jó.
3: Við reynum hvað við getum.
0: Já, sofa vel.
3: Já, það skiptir máli.
0: Fýla sig.
3: Ég náttúrulega er í Borgarnesi, ég þarf að keyra, þú veist, og þú veist, vakna aðeins fyrr, en ég bara fyrir að sofa aðeins fyrr, en jú, ég hef nú verið duglar að hreyfa mig, heldur hann þessi ári, það var nú segist þessu verð. En já, við hérna samt pössum upp á þetta, við þurfum að gera það, þetta er álag og maður hefur enga tíma til þess að jafna sig og eitthvað gerist.
2: Ég bara... með þjálfara sem ég svolítið að snúsa bara.
3: Já, enga þegar það.
2: Já.
0: Já,
2: hann er að hlusta hérna. Já, ég kem í næstu viku.
0: Já, ég lofa.
3: Ég lofa.
1: En það er kannski akkur með að þegar við byrjum á sjóun, þá finnst mér við vera ótrúlega hollir og duglegir.
2: Já, já.
1: Það er mikið áreinslega að vera að svona langan tíma og við erum alveg virkilega skynsamir. Svo með að við okkar karakter, myndi ég segja.
2: Já, við Þetta er eitthvað svona einmitt að því ég tala eitthvað á hann og varum eitthvað svona aðrulisir okkur annað en ég held að einmitt þegar kemur að því að standa sig erum við það alls ekki. Ég held að séum allir frekar svona harðir húsbóndar hvað það var að við viljum standa okkur.
3: Já,
2: viljum,
3: já.
1: Heldur betur.
2: Við viljum að hérna brandarinn gangi upp, við viljum að lagið sé flott og sungi vel og hérna, maður einhvern veginn, já, mér finnst maður einhvern veginn, ég veit ekki, ég held að sé kannski bara þegar maður fengið að vera þú veist, lengi í þessum bransa að moka skurðin þú veist, þetta er ekki alltaf gengi frábælega, en það er svona gamalt í manni einhvern veginn að bara sennilega bara að því að maður kannski í þessu líka í Galata, búa til sínar eigin plötur og allt þetta, að við erum bara enn í því við erum að gera okkar sketsa, oft höfum við kliftið þetta sjálfur með þessi og hérna hljóðsett og hvað þeirna, sko já, maður vill svona maður vill gera þetta vel.
0: Niðurstaðan er í rauninni, þið eru bara að gera það saman og þið gerðu þegar við voru pínlitlir.
2: Það er bara algjörn.
3: Það er eiginlega rannig. Það er svolítið þannig. Og búum náttúrulega bara að því og það er náttúrulega líka bara við erum að taka fram allt þetta fólk sem við erum með á þessum tíma og erum með í sjóinu, hljónsveitin og fólk í bakvið og allt. Þetta er rosa flottur og þéttur kjarni sem við erum búin að svona sanga að okkur núna í gegnum árin. Og er mjög svona áreynslu löst orðið, sko, sem er magna, sko.
2: Já, það er þetta vitringa teimi sem við eigum orðið, sem að kannski við tölum ekki droslega nógu mikið kannski opanlega. Það er bara, það er stór partur. Við viljum bara tala um okkur. Nei, það er mjög stór partur að ég bara held ég, bara hverjir við erum, sko, sem hópur, sko, og bara sýningin gangi yfir höfuðu. Sko.
3: Já, og húsin og starfsfólki þar og þú veist, bara, við erum bara, þetta er svona orðið núna, náttúrulega þriðja ára, svona smurðvél og en við erum, sko, aðmálið hjá okkur er það bara að gestirnur okkar séu upplega okkar skemmtilegt. og þar eru margir þessi samverkandi þættir
2: já.
3: Sem að spila
0: Já, hvað með alkoholistasundurnar?
2: Já.
3: Já, það eru að gera hann, þú kannski útskýra þess fyrir Silu
2: Já, hún er mjög áhugasum
1: Já, hún er mjög áhugasum
0: Já, ég er mjög spennt að heyra
1: Já, það við, já, ég get alveg sagt frá því, það gerir
2: Já,
1: við, hérna, við lekum ákveðin karakter síðast í jól Bella og Bára sem, sem koma fram Já, ég undir við legum að þær voru undir áhrifum og í þessum dagatalssvundun sem var náttúrulega uppáhaldssvundan frá uppáhaldsbúðinu þeirra átífa fer
3: sem svona fyllt að 12:24 fyrir svona miniatóra
1: og það var hérna, það voru margir gestir sem komi eftir á og bara af hverju getum við ekki keft þessa sundun svo við ákveðum það að fara að framleiða þessa sundun
2: það voru ekki þeir, það voru eiginlega Bella og Bára sem ákveðu
0: já,
2: það
3: þannig að þær eru að koma til landsins og verða núna í bóði og til svölu á heimasíðun okkar
2: já.
3: Við erum að setja upp núna svona vefverslun
0: já þeir eru þetta, þetta eru svo stórt
3: bara ímið sjálfbartæki fyrir jólin sem verða þarna bóði og meðal hans að svindu það verða bara 100 til og, hérna, og við skulum bara sjá hvort að hvernig það fer þetta er tilvæðan í jólagjum
2: Þetta er svona eins og jólaóróin sko. Þetta er svona bara ég örfáum
1: og það þurfa að sjálfsög ekki að fylla hálfum með miniatúrun, þú getur alveg gefa krakkan þín þetta og bara sett ykkur leikfangi í þetta
3: og líka bara stórar áfengisflöskur
1: við gerum ráð fyrir öllu
0: ég bað ykkur að velja lag
2: já.
0: Og ég bara þetta, ég leið ykkur aðeins að hugsa
2: já.
0: Og þegar ég kom tilbaka þá var ég kunna reyna að lesa einhver texta
1: já. Á ég að lesa upp fyrst
0: já.
1: Að fólki get gíska hvað laga þetta fyrir ótal mörgum árum þegar ég var 21 ég var giftur ungri ekju sem var kölluð Lilja Sveins Lilla Sveins, ég kann ekki íslensk hún átti unga dóttur sem var alls ekki svo ljóð og pappi minn var ástfóngin og giftist þeirri snót
3: þetta er
1: fallegt það var til þess að nú pappi tengda svona minn og dóttur minn var konan hans og var því móður minn þetta er nú orðin nokkur flókið sem von og ekki var það betra ég egnæst Svo
2: Ég er bara að skila þetta ekki
1: Þetta er ódjúft Þetta er ódjúft fyrir mig
0: Þetta er ættjarnaljóð
2: Þetta hæfur okkur mjög vel
0: Af hverju viljið þið spila Latta?
1: Já, því getur að svara því
2: Af því hann er bestur
0: Já,
3: Latta er bara flottastur sko Þannig að við einhvern veginn sannmæltist það að enda þáttinn eða vindaleg ef að þið búið þar að segja ekki það ég vil stjórna
0: Nú skil ég ykkur strákar stundi þegar það kemur eitthvað svona
3: Við fáum þá næstu öllýsingar
0: Ég ætla að hendi ykkur út Fyrir Góma Hjálfsson, Jökvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Vitringarnir 3 Takk fyrir að koma
2: Takk fyrir
3: Vitringarnir 3.is

Hér lauk viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestir hennar í þessum þætti frá miðvikudagsmorgni voru söngvararnir Friðrik Ómar Hjörleifsson, Jakvan Hansen og Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Þættinum lauk á Ég afi minn með Latta, grínlagi sem bandaríkjamennirnir Dwight Latham og Mo Jaffe sömdu og dúettinn Lonzo og Oscar gerðu frægt árið 1947. En Willie Nelson hefur einnig gert það að sínu. Latti snaraði yfir á íslensku og var það með að laga á plötu hans Hver sinnar kæfu smiður sem kom út árið 2006.

0: Hér hljómaði lagið In the Spur of the Moment eftir píanoleikaran Stephen Scott. Með honum lék Steve Turr á básunu og slagverk, Buster Williams á bassa og Jack DeJohnette á trommur. Hljóðrutunin var gerð árið 1999.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur ritmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu finn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez höfðu rannsaka kumbia. Þá upphafstuðum kumbia þegar þessi tónlistastíll er til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningarheimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona sýkadeliskri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið, svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
6: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rithmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mótmælin miklu í Frakklandi en við byrjum á kjaramálum og vaxtastefnu.
2: Á fundi Seðlabankans í morgun, þegar sagt var frá ákvörðun peningastefnunefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, var ítarlega fjallað launaþróun hér á landi og hún borin saman við launaþróun erlendis. Þar kom fram að bæði nafnlaun og raunlaun hafa hækkað mun meira hér en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. Launakostnaður á hverja unna stund jafnframt sá mest í Evrópu ef launatengd gjöld eru tekin með. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, lagði mikla áherslu á að ekki væru forsendur til að hækka laun hér frekar.
3: Ekki þannig að við Íslandi hefur fundið upp eitthvað gullgerðar vél, þannig að við getum einhvern veginn verið á okkur öðrum ferlinar og þjóðir, þannig að það skiptir þannig kólagið. Nú var þetta samningar, gera til mér ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa um áramót sem alveg tölfur hækkun. Í eins og staðan núna þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin til landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammálum það.
2: Upplýsingarnar launaþróun komu fram í kynningu Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra peningastefnu. Hann ræddi einnig hvernig dregið hefur efnahagsvexti undanfarið, hægt hefði á fjölgun starfa og þeim raunar fækkað á almennum vinnumarkaði og leið hefði atvinnuleysi þokast upp, en það var 4% í ágúst.
4: Það má ætla að fyrir hvert laust starf sé núna 6 atvinnuleysir sem hefur ekki verið svona hátt síðan í farsóttinni sjálfri.
2: Sagði Þórarinn, enga síður hefði verðbólga haldið áfram að aukast. En hvað veldur verðbólgunni? Þórarinn bent á að skýringin væri ekki vegna innfluttrar verðbólgu og gera mætti ráð fyrir að innflutt verðbólga myndi enn gefa eftir en það hefði gengi krónunar styrst mikið. Þá eru bein áhrif olíuverðshækkunar tiltölulega lítil hér á landi þótt óbein áhrif gætu verið að koma fram. Þórarinn sagði að verðbólgan væri fyrst og fremst vegna innlendra þátta. Og þá að launaþróuninni. Þórarinn benti á að á síðustu 20 árum hefði nafnlaun hér fjórfaldast. Á sama tíma hefði raunlaun hækkað tvöfalt meira en á öðrum Norðurlöndum. Hækkun launa, langt umfram það sem þekktist í öðrum Evrópulöndum, hefði gert það verkum að launakostnaðarstíð á Íslandi væri nú orðið það hæsta í Evrópu.
4: Launakostnaður í Þýskalandi einhver 3/4 sem hann hér. Evrópusvæðina meðaltali kringum 2/3. Ef við förum sunnar í álfuruna enn lægra, þá erum við svo Spáni í kringum og Spáni á Ítali í kringum helmingur.
2: Þórarinn fjallaði einnig að til þess að laun gætu hækkað, án þess að hækkunin myndi skila sér beint út í verðlagið, þyrfti framleiðinni að auka samhliða, sú hefði ekki verið raunin.
4: Nafnlauna vöxturinn og farin úr einhverju 8% fyrir ári síðan eða svo, niður í 6%, en auðvitað 6% er ansi mikið og ef að launakostnaður þarf að vera í samræmi við verðbólgumarkmiði þá þarf þetta nafnlaunastig að fara ádregnu framleiðinni vexti að vera í 2,5%. Og það þarf engin smá framleiðinni vexti þess að halda aftur að 6% nafnlaunahækkun og algjörlega orðin að framleiðinni vextur hefur verið svona til lengdar í kringum 1%, svona björtustu tölur að það fara upp í 1,5% og jafnvel stundum upp í 2%. En með þess að það myndi ekki duga til að halda þessum nafnlaunahækkunum í 2,5%.
2: Þá væri staðan svo að áhrif launahækkan á verðbólgu væri meiri nú en þau voru fyrir farsóttuna fyrir nokkrum árum. Þeir Ásgeir Seðlabankastjóri og Þórarinn sátu fyrir svörum á fundinum og þar var meðal annars spurt út í áform hins opinbera að takmarka gjaldahækkanir við 2,5% í samræmi við verðbólgu markmið Seðlabankans. Báðir fögnuðu þessum yfirlýsingum en settu líka varnagla.
4: Það er eins og erfitt að segja hvernig þetta heldur til lengdar ef að einn mikilvægasti þáttur framleiðslukostnaðarins er ekki að hækka í 2,5% það er að segja launaþátturinn. Eins og ég fór yfir hjá að það er hann að hækka töluvert meira og það er erfitt að segja að fyrirtækið ofurbera geti haldið sínum hérna, verðum og sínum afurðum í 2,5% ef að þetta er alltaf að hækka langt umfram það.
2: Sagði Þórarinn. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði mikilvægt að horft væri á heildar lífskjör, kaupmátt og vexti.
3: En auðvitað það sem að við höfum auðvitað mikla ágjur af og við höfum talað um er það að það er þessi útbreyta verðtrygging sem er á Íslandi og það er alltaf, og það var ekki tæmlega fjármagnsmarkaðin. Verðtrygginga er ekki súkjölda einhver marki en líka verðtrygging launa. En svo það er alveg skýrt. En svo hvað heldur það að verið 2022 sem að þessi skammtímasamningur gerði sem var í rauninni gerði þess að bæta upp verðbólgu fyrir hérna að launþega. Og ef það er alltaf hugsun verkalýðsfélaganna að strax að bæta sér verðbólgu með því heimtu meiri launahækkanir, þá erum við komin í vítahring. Nú eru vextir bara mjög háir. 8% sem eru fullt háir vextir, þannig að þetta er mjög nauðsynlegt að rjúfa þennan vítahring. Það fara ekki núna aftur og heimta meiri launahækkanir sem að fyrir sjávalega munum bara leiða til meiri verðbólgu. Jafnvel enn er að vaxta.
2: Þórarinn fagnaði því samkomulagi sem náðust á vinnumarkaði gærkvöldi en minnti á að laun ættu engað síður að hækka tölvert um áramótin samkvæmt þeim samningum sem er í gildi.
4: Inn í þeim kjarasamningi sem er í gildi að þá er tölvert að launahækkanir núna um áramótin til viðbótar það sem er búið að vera. Þannig að þetta er ennþá tölvert hristingur og svo bara varandi þetta heildarsamningi eins og Óskar fór yfir í ráðan að kannski bæta við að eftir því sem verðbólgan verður þrálátari þá þarf harðari peningastefnuleg viðbrögð sem fyrir að það er að framkalla enn meiri hæging og efnahagsumsvif og hvað þýðir það? Það þýðir þá færri störf. Það er ekki bara þá hærri vexti, heldur líka færri störf. Þannig að ég held að þeir sem er að semja þetta ættu að hafa það líka í huga.
2: Sagði Þórarinn G. Pétursson. Spegillinn náði gær tali af Jakobi Tryggvasinni, formanni rafiðna sambands Íslands. Hann var þá í húsakinnum ríkisáttasamjara en gat skotist út af fundi þar sem hann var með öðrum verklýsleitugum að ræða stöðuna í samningamálum. Jakob, Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á fundi morgun að það væri erfitt fyrir fyrirtæki og hið opinbera að sjá til þess að verð og gjöld hækki ekki umfram 2,5% ef laun hækka langt umfram það. Hvað segir þetta?
5: Þetta er Guðmund sá ný að þessu sé haldið fram, það er alveg rétt. Heildarmyndina hlýtur að þurfa að skoða. Laun eru oft ekki nema lítill hluti af rekstrakostnaði fyrirtækja. Þannig ef að eins og til dæmis í dagvörunni, ef að laun eru oft einhvers stað bara fór bilinu undir 10%, bilinu 6-8%, eitthvað svoleiðið sko, af heildar rekstrakostnaði fyrirtækisins. Þá er dálítið sérstakt að segja að það þurfa að velta því þá beint áfram ef að laun hækka eitthvað örlítið meira heldur en kannski 2,5% sem að þeir eru þá við þarna.
2: Ekki eru þó öll fyrirtækja á dagvörumarkaði og Jakob var spurður hvort hann teldi sem sagt ekki að launahækkanir myndu á endanum skila sér út í verðlagið.
5: Laun eru ekki aðal kvatin, laun eru langoftast að elta verðlagsþróun eða elt einhverja ytri kvata. Þannig að við erum einhvern veginn að benda á það ef að einhvers konar sátt á að vera einhvers að launaþróun sé innan einhverja marka, þá þarf að horfa á heildarmyndina og þá þarf að horfa alla kraftana í þessu samspili, öllum hringnum. Það hlýtur þá að þýða að við þurfum að búa þá til líka fyrirsjáleikan hjá launafólki. Ef launafólk veit að því að við getum vænst þess að mögulega fá kannski bara launahækkunum hverju áru kannski 2,5% eitthvað slíkt þá þurfa það líka að geta gengið því nokkarlega vísu að heilt yfir að meðaltali þá sé það líka eingöngu það sem að þeirra eigin rekstrarkostnaður heimilisins og annað er að hækka ekki meir en það.
2: Nú þyrfti hann á samkomulagi hvernig hægt væri að láta samningana gilda út samningstíman.
5: Þá verðum við að horfa í það stöðu sem er akkurat nú á stað í þjóðfélaginu núna og vitum að það er einhvers konar óvissa fram á við en þeirri ábyrðun á þeirri óvissu þarf að deila og það er ekki skilabað sem við fengið hinga til og það er gengur ekki að launafólk sé engungu eitt að taka áhættuna.
2: Breiðfylkingin sem samanstendur á Starfsgreinasamband Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin undirritaði seint í gærkvöldi samkomulag við Samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana. Vaffer, Líf og fagfélögin sem félag Jakobs er hluti af vissi ekki að þetta stæði til.
5: Fréttum ána bara akkurat á meðan verið að undirritan. Hafandi sagt það, þá erum við viðbót við það mjög óhress með hvernig samtök atvinnulífsins hafa síðan mætt til leiks í dag. Þau hafa komið með einhverja yfirlýsingar, þau hafa ekki mætti funda, þau hafa ekki lagt neitt nýtt á borðið og bara svona eins og hefur komið meira sér fram í fjölmiðlum eru svo bara að fara í ásóti að ferða morgun. Þannig að samningsvilji eða leiðir til þess að nálgast okkur virðast vera ekki neinar núna.
2: Var ekki SA á fundi hérna á?
5: Þeir mættu og það er rétt að vera á fundi með eitthvað en þeir voru ekki með neitt umboð til þess að nálgast okkur. Þeir hafa tekið þetta í fyrirlestra stíl og en það er ekki verið raun vinna með nein efnisatriði, nein leið til þess að nálgast, nein leið til þess að skilja stöðuna hvort sem hefur komið frá þeim.
1: Sagði Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. Alltaf 450.000 manns, fyrst og fremst mennskælingar og stuðningsfólk þeirra, ekki síst foreldra þeirra og háskólastúdentar, mótmæltu víða en Frakklandi gær og kröðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin frá því að ungmenni byrjuði að loka aðgangi að menntaskólum miðjan september. Lokuðu skólarnir skipta nú hundruðum og það sé ekki fyrir endan á þessum fjölmennu mótmælum sem hófust sem stuðnings aðgerð við kennara í einum skóla en eru löngu farin að teygja sig langt út fyrir skólakerfið. Þannig freistaði fjöldi ungmenna þessi dag að loka Saint-Germain breiðgötunni hjarta Parísar með götuvíjum en lögregla brást við af hörku eins og undanfarna daga og sparaði hvorki kylfurnar né táragasið. Yfir 500 mótmælendur voru handteknir í gær og hátt í 7000 frá því að mótmælin hófust. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælanum og ungmenni niður í 14 ára orðið fyrir mjög alvarlegum meiðslum vegna aðgerða lögreglu sem hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir óþarfa hörku. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn mótmælendum. Í sjónvarpsávarpi sem hann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku á bug og sagði heldur ekki tæft í ásökunum að stjórnvöld hefðu skipað lögreglu að ganga hart fram gegn þessum ungu mótmælendum. Leið boðaði hann aðgerði sem ætlaði að koma til móts við kröfur unga fólksins. Torfi Tulinius.
6: Hann að reyna að fríða sem að bera klæða vopnin, skulum við segja. Og hann segir skilja kröfur mennskælingana eða framhaldsskólanemana. Hann bendir á að þetta kynnslóð sem það gengið gegnum COVID og innilokunina sem að því fylgdi og þetta kynnslóð sem hefur áhyggjur af breyttri af hamfaralínun sem að Frakkar fóru heldur betur í gegnum núna í sumar, upplifðu heldur betur í sumar. Hann talar það. Og hann segir að hann nefnir engin nöfn í því sambandi en segir að það þurfi að varast þau pólitísku öfl sem eru að reyna að notfæra sér ástandið sér til framdráttar vegna komandi forsetakosninga. Hann vísar í þessa miklu ríkisfjármálakreppu sem að Frakkar stríða við og segir að það þurfi að gæta mikils aðhalds í ríkisfjármálum en einn málaflokkur sem ekki verður látin gjalda fyrir það er hérna menntamál og hann lofar einhverju hækkun þar og þannig að það má segja hann sé að reyna að sína þessum hérna mótmælendum skilning. Hann er ekkert að taka undir gangrýni þeirra á lögregluna, segir að lögreglan sé að gera sitt besta og verði að svona tryggja lýðræðið með því að tryggja friðin í samfélaginu og stöðva ofbeldið sjálf og hefur til þess hans traust.
1: En almenn yfirlýsingum að hann ætli ekki að draga jafn mikið úr fjárframlögum til mennta, mála,
6: Já.
1: Og samfara vörn samfara því að hann hleypir vörn fyrir lögregluna eins og innanríkisráðherra gerði.
6: Já.
1: Er þetta nóg til þess að lægja öldurnar?
6: Það verður að koma í ljós það er annað sem ég glemdi að nefna sem hann gerði mikið úr líka og hann segir að ríkisstjórnin er búin að opna fyrir svona gátt svona á vefnum sem að nemendur séu hérna eru beðinir að koma fram með sína kröfur og sína ábendingar það sem betur mætti fara og hann segir að þessi gátt hafi sínt gildi sitt þessi yfir 40.000 mennskælingar sem eru búin að senda inn þetta og hann nefnir þetta sem samráð og samræðu sem að ýmsir talsmenn þessara nefnda hafa verið að kalla eftir. Og hann segir að þetta verður tekið alvarlega og þetta sé ekki til málamynda heldur en verður þetta tekið mjög alvarlega og við skilja þetta verður lesið og hlusta á. Þannig hann er að líka tala til þessa unga fólks sem að finnst eins og að stjórnmálablokkarnir hafi gert lítið úr þeim takið þau ekki alvarlega og sem líti á þá bara sem svona einhvern götulíð sem er með læti. Hann er að reyna að segja að þessi mótmæli eigi sér skýringu og hún sé að einhverju leiti réttmætt og hann ná þessi á móti hvers konar ofbeldi.
1: Þar tekur hann undir með þjóðunni sem að, þar sem að yfir 70% taka undir kröfur nefnda og meiri hluti reyndar stiður með sér mótmælin. Já. Og fólk virðist nú vera svolítið öðru máli heldur en forsætisráðan og energis ráð þennar varðandi framgöngu lögreglu. Hún hefur verið harlega gaggrind, það var því að haldi fram að mótmælin í gær til dæmi sem fóru svona illilegu böndunum, þau hafa verið mjög friðsamlega þar til að lögregla greip inn í af hörku.
6: Ég finnst að þau núna á langt viðtal við talsmann sko hérna verkalýs, hvað er þetta, landsambands lögreglumanna þarna í Frakklandi. Og hann segir að það sé hugsanlega að það megi kannski gaggrína eða takvöndir ímsa gaggríni á það sem að svona yfirvöld sé að fyrirskipa en að lögregluþjónar sjálfur séu sem að líta á sig sem varðmenn lýðræðisins og en þurfi náttúrulega að bregðast við sé ráðist á þá. Og auðvitað eru einhverju slíkir sem að er að gera það. Hann bendir á líka að þessi vopn sem þeir hafa og það kannski mælir en við gett mótkunn vopna eins og þessara kveldsprengja og þessi vopn sem við hafa þessir atvinnu mótmælendur eða atvinnu uppstótsmenn sem að stjórnin segir að séu þarna grípinn í þeir eru með búna sem gerir þá ónæma fyrir þessum vopnum hérna, sem lögreglan beitir þar að segja kveldsprengju, táragas og ýmislegt af því tagi og þannig að það bitna þá fyrst og fremst á saklausum mótmælendum sem eru ekki þarna í öðnum tilgangi en að mótmæla en er sem hett. Þannig að það er þarna líka fólk sem að vill efna til illinda og er við lögregluna hver sem ástæðan er og lögreglan það náttúrulega bregðast við því,
1: segir þessi talsmaður. Já, en þetta er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt vegna þess hvað ungur þessi hópur er. Þetta eru börn alveg nýri 13-14 ára og foreldrar eru farin að mæta í göngurna til þess að bæði til að sína börnum sínum og málsta þeirra stuðning en ekki síður til þess að verja þau gegn lögreglu.
6: Þetta er ekkit alveg óheyrt. Merskjalingar hafa, eða framhaldsskólanemar hafa verið með í þessum mótmælum áður en hvað margir þeir að hafa slasast er kannski svolítið svona allan að veika tótt til umhugsunar og þannig að gaggrínin sem hefur komið fram á lögregluna á sér sko það er raunverulegur áhyggjur að baki þeim.
1: Eftir þetta ávarp forsætisráðherrans og þróun síðustu daga sérðu fyrir er að þessi mótmæli sé að fara að minka eða munuðu halda áfram að breiðast út
6: og það er ómögulegt að segja. Það er ómögulegt að segja. Ég treysti mér alls ekki til að segja það. Það gæti alveg farið þannig að þau svona hjáðunni svona smám saman. Það er spurning hvað stjórnmálaflokkarnir gera. Sko, hægri flokkarnir hafa svona fatt bara lýsa þessu sem bara óyrðum og svona skellt skollærum við réttmætum að því sem margir telja að vera réttmætar kröfur mennskælingana. Vinstri, sá flokku sem er lengst er til vinstri með sinn fórsetta frambjóðanda í farabroti, sá lík Mélenchon hefur tekið undir kröfurnar verið sem þingmenn og aðri stjórnmálamenn flokksins það verið sýnilegir í mótmælunum. Það getur vel verið að þeir telji að þeir séu búin að ná þeim árangri sem þeir geta náð og að þeir hafa ekki heldur hafa á því að þetta halda áfram vegna þess að sagan sýnir að það verður oft eftir svona mótmæli eftir því sem þau verða mikils þessi mótmæli þá kemur svona hægri bakslag í samfélagi og það gerðist alveg sérstaklega eftirminnum hætti eftir uppstóttin miklu og allsherja verkfallið og all lætin sem urðu þarna í maí og júni 1968 þá leisti fljótlega eftir það leisti De Gaulle forseti upp þingið og fekk eiginlega eitt stærsta hægri meiri hluta sem að bara hefur sem sögur þar að í fransku stjórnmálasögu.
1: Sagði Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands sem fylgist grant með frönskum stjórn og samfélagsmálum. Fleira er ekki í speglinum, það var Ásta Lín Magnúsdóttir sem hafði umsjón með kvöldfréttum. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er 5. dagur, 8. oktober. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Ver með okkur á þessum degi. Ver með okkur nú í dag. Ver með okkur í dag og nótt. Amen. Í Korintubréfi standa þessi orð. Kærleikurinn er langlyndur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki er uppsamur. Reykir sér ekki upp. Hann hefða sér ekki ósamilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðist ekki yfir óréttvísin en samgleðist sannleikunum. Hann breyðir yfir allt, trúur öllu, vonar allt, umber allt. Eitt merkilegasta listaverk sem ég hef augum litið er næturvaktin eftir hollenska listmálaran Rembrandt. Risastórt málverk sem þekur stóran vegg á ríkisafnunni í Amsterdam. Málverkið er eins og fjöldi minni málverka og svo margt að gerast. Og svo fínir og nákvæmir eru drættir pensilsins að málverkið virðist vera ljósmynd en hefur jafnframt svo mikla dýft með einstöku samspili ljós og skugga sem engin ljósmynd getur kallað fram. Og þegar ég virti fyrir mér þetta stórkostlega verk þá velti ég fyrir mér hvort listamanninum hefði fundist hann hefði málað hefði fullkomna verk. Með sama hætti mætti spyrja margt annað sem maðurinn hefur skapað með listsköpun sinni. Listamaðurinn í sköpun sinni veit að þegar hann byrjar verkið að það verður aldrei fullkomið frekar en önnur mannanna verk. Þegar hann virði fyrir sér verkið í lokin er ávallt einhvað sem hann sér að hefði mátt gera betur, laga og bæta. Það er einmitt það sem knýr áfram listsköpunina. Að halda áfram, læra mistökunum og gera betur. Og stundum er sagt að það sé gjöf snilligáfunar að geta sér tækifærin til að bæta sig. Sögur Biblíunar og fagnaðarerindum Jesu Krist brýna okkur að sjá hvað við getum gert betur. Í óðnumdi kærleikans minni Páll Póstul okkur á að kærleikurinn sjálfur er eins og listaverk. Hann kallar okkur til að sjá hvað má laga, bæta og dýfka í lífi okkar. Við reynum að skapa eitthvað gott, fallegt, uppbyggilegt, en það verður aldrei fullkomið. Það er alltaf hægt að gera betur, alltaf hægt að hafa aðeins bjartara, hlýrra og kærleiksríkara. En ófullkomnunin dregur ekki úr krafti okkar að vilja það að halda áfram. Hún minnir okkur á að lífið er vegferð, ekki fullkomið verk, að við megum læra, vaksa og reyna aftur. Og einmitt í þeirri viðleitni að elska og byggja upp, höfðu lífið sjálft að lista verki, sem heldur áfram að mótast dag frá degi. Við skulum byrja. Drottinn, þú sem kennir okkur kærleikan, ást sem langlindi, mild og þolinmóð. Lát orð þín móta hjarta okkar eins og listamaður mótar verk sitt. Leið okkur til að sjá hvað má laga, bæta og dýfka í lífi okkar. Gif okkur augu sem sjá tækifæri til góðra verka, hendur sem byggja upp og hjarta sem umber, trúir og vonar. Lát daginn í dag verða hluta því listaverki sem þú hefur skapað í okkur. Í Jesu nafni. Drottinn blessi þig og varveiti og móti hjarta þitt í kærleika og gefi þér ljós og styrk á þessum degi. Amen. Megi Guð gefi þér góðan dag.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 8. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn Vaffer samþykkti innróma í gærkvöld að stefna að uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir SA ekki hafa lagt fram lausnir sem félagið geti sætt sig við. Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli Vaffer og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í Síma. Hún segir samtölin hafa verið góð og hreinskilin en að niðurstaða hafi ekki náðst. Rætt verður við Höllu í morgunútvarpinu á Rás 2 eftir fréttir. Útflutningsverðmæti sjávarafurða nam 33 milljörðum króna í september. Það er samdráttur sem nemur 7% meða við sama tíma í fyrra. Frá þessu greinir ratarinn mælaborð sjávarútvegs og fiskeldis. Ein helsta ástæða þess að svo mikill munur mælist milli ára má rekja til þess að í ár var minna flutt út af makríl. Af öllum heilfristum fisk

Seltjarnarnesi, ekki tilgreint hvaða skólar öttu kappi. Mikið var ölvun og ólæti milli fylkinga og blysum kastað sem lentu á nærstötum. Átta lögreglumenn voru á staðnum þegar mest lét til að reyna að koma skikki á hópin. Einhverjir fengu kjaftshögg og aðrir hráka á sig. Engin gisti þó fangageymslur og ekki hafa verið lagðar fram kærur. Fréttir verða sagðar klukkan 8 og yfirlit morgun frétta verður lesið klukkan 7:30. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudegi. Þórunn Elisabeth Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson fylgja hlustendum með rásareittin í daginn. Og það allt eins og þá að vera hér í dag og öfutu við í gær. Morgunbæn og orðdagsins á sínum stað fyrir fréttirnar. Svo við bara lítum í veðurskeytin og sjáum að hiti frá 6 stigum, 5-6 stigum þar sem hlýjast á landinu núna í morgunsárið. Og að einstigs frost í byggð, 4 stiga frost hins vegar á Káranhjúkum. En það rigndi í Reykjavík þegar umsjónarmenn voru á leið til vinnu og ég sé ekki betur en að það muni rigna meira eða minna í höfuborginni í allan dag. En 4 gráður já í Reykjavík, 5 stig í Stafholtsey, 6 stiga hitti í Stykkishólmi líka á Patreksfirði, 5 gráður í Bolungarvík. 2 gráður á Hólmavík, 4 stiga hiti á Blönduhúsi, 1 stig hiti á Siglufirði, 3 gráður á Akureyri og 2 á Húsavík, 4 stiga hiti á Raufarhöfn, en við frostmarkið á Skjaldingsstöðum og 1 stig frost á Egilsstöðum, 2 stiga hiti á Kollaleiru í Reyðarfirði. Og 3 og 4 gráður á Suðurlandi og Suðausturlandi, 6 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og hvasst þar austan 20 metrar á sekundu.
1: Og það verður suðaustan og austanátt 10-15 metrar á sekundu í dag en heldur hvassara landið suðvestanvert. Það eru skil að fara yfir landið sem að valda þessu. Það mun rigna mikið sunnan og vestan til á landinu en mun minna fyrir norðan og austan. Og það lægir svo suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu. Og það verður fremur hlýtt 4-11 stiga hiti. Á morgun föstudag svo útlit fyrir norðan og norðaustanátt með rigningu við norðurströndina en hægari vindur og úrkomu minna inn til landsins. Sunnan heiða styttir líklega upp þegar að líður á daginn og áfram hlýtt. Það segir svo í huglegingu veðurfræðings að það verði fremur rólegt veður á laugardag, smá væta af og til en svo von á næstu lægð á sunnudag með hvassri suðaustanátt og vætusömu veðri. Þær koma með svona nokkura daga millibili núna þessar lægðir.
0: Já, og eins og síðustu mótna eru hálkublettir á Mývatnssveröfum, Biskupshálsi, Möðrudalssveröfum og líka á Vopnafjarðarheiði og að auki eru nú hálkublettir á Þröskuldum á Vestfjörðum. En það er ýmislegt á dagskrástaða efnahagsmála í heiminum verður rætt í heimsklukkanum upp úr 7:30. Bogi Ágústsson fer yfir ástand og horfur með Gylfa Magnússyni, prófessor við Háskóla Íslands. Það eru þrengingar víða, áður bæði stöndu ríki og traustar framleiðslugreinar eiga í nokkrum vanda.
1: Við forvitnumst svo nýja deild og nám sem verður að koma á lakirnar í háskólanum í Reykjavík. Taugavísinda og heilbrigðistæknideild heitir hún. Þar verður hægt að læra að tauga tækni sem að sameinar læknisfræði, gervigreind og tækni. Kamilla Rún Jóhannsdóttir verður yfir deildinni og hún kemur til okkar og segir okkur frá þessu öllu saman. Og meira tengt vísindum, þolmörk jarðar eru vísindalegur rammi utanum þau kerfi sem við þurfum á að halda til að viðhalda stöðugum og lífvænlegum skilyrðum á jörðinni. Nýjustu rannsóknir benda til þess að mannkynið hafi farið út fyrir 7 af 9 þessara þolmarka. En það er hægt að bregðast við. Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands ræðir þetta við okkur.
0: Við lítum í blöðin hér á eftir en fyrst segir við frá því að í Reykjavík er nú svo nefnd friðarvika. Og hún kemur

einkum til að því að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða, fundi Reagans Bandaríkjaforseta og Gorbatsjófs aðalritara sovjetska kommunistaflokksins og þar með leiðtoga Sovjetríkjana. Fundurinn stóð dagana 11. og 12. október 1986. En þessi friðarvika er líka haldin vegna þess að það eru 70 ár síðan Ísland og Japan tóku upp formlegt stjórnmálasamband. Og í tilefni þeirra tímamóta hafa verið settar upp sýningar í bæði Kjarnasal Ráðhússins í Reykjavík og á Háskólatorgi, þar sem minnst er kjarnorku árásar Bandaríkjana á Hiroshima og Nagasaki í ágúst 1945. Á sýningunni í Kjarnasalnum eru meðal annars sýndar ljósmyndir, munir og fleira sögulegt og meðal annars er sýndarveruleika búnaður nýttur til miðlunar. Og sýningin er öllum opinn, hún stendur til 1. nóvember. Á sýningunni á Háskólatorgi eru ljósmyndir og skýringar sem varpa ljósi á afleiðingar kjarnorku árásana. Sú sýning stendur til 7. nóvember og er einnig öllum opinn. Nú, svo er það Höfði. Þar hittust jú stórvelda leiðtogarnir þessa haustdaga fyrir 40 árum. Höfði hefur lengi verið móttökuhús borgarinnar. Þangaði fólki boðið af sérstöku tilefni. En líklega hafa nú fæsti borgarbúar og landsmenn komið í þetta sögufræga hús. Nú í tækifærið Höfði verður opinn almenningi á laugardaginn milli 10 og 4 og þar á annari hæðinni verður sérstök sýning um leiðtogafundin sem borgarsögusafn hefur vegu vanda að. Á mánudag verður svo sérstök friðarráðstefna á vegum Höfðafriðarseturs og Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands. Og þar verður meðal annars spurt, geta ríki enn unnið að diplomatískum lausnum á tímum vaxandi spennu í heiminum? Og hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðar umleitana? Ráðstefnan fer fram í Hörpu og þar tala meðal annars Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Isumi Nakamitsu, framkvæmdastjóri afvopnunarmála hjá Sameinuðu þjóðunum. Walker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðuna og Carlo Massala, hann prófessor við Budweiser háskólan í München. Nú einnig verða málstofur afmörkuð efni þar sem sérfræðingar og fræðimenn ræða málin, sem og Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, Natasa Pirk Músar, forseti Slóveníu og Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands. Þetta verður sem sagt á mánudaginn. En á morgun 9. október er fæðingardagur Johns Lennon. Hann fæddist 1940 og annað kvöld verður friðarsúlan í Viðey tendruð. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri flyttur ávarp og Árný Margrét flyttur tónlist. Og fólki gefst kostur á að sigla út í Viðey og vera viðstatt. Ferjusiglingin er í boði Yoko Ono eins og yfirleitt áður. Nú við spilum Lennon og morgun, en hlustum á annan listamann og friðar sinna. En í tengslum við leiðtogafundin kom Joan Baez til landsins. Það voru íslensk friðarsamtök sem að stóðu fyrir komu hennar og hún hélt hljómleika tenna held ég í Gamla bíói. Og í þessari Íslands heimsók þá hitti Joan Halldór Laxness. Hann hlaut jú bókmyndaverðlaun Nobels á sínum tíma, en eftir 2 klukkutíma rúma, þá verður upplýst verðluna hafa ársins í ár. Nobels verðluna vikan stendur sem hæst. Svo eru tilkynntum friðaverðlunin á morgun. En hlustum á Joan Baez á tónleikum, ekki þó á þeim í Gamla bíói 1986.

0: Jón Baez, Diamond and Rust. Við lítum í blöðin. Við erum að ræða húsnæðismálið við Seðlabankastjóra á forsíðu morgunblaðsins og með annars leigu bremsu eða leigu þak og hann nú penni í orðavali í samtali við morgunblaðið heldur en á fundið með blaðamönnum í gær morgun. Rætti þessi mál líka í Kastljósi í gær. En já, hann telur svona inngrip lög og reglur hvað varðar leigu verð af hálfu stjórnvalda ekki til hins góða, hefur ekki góð áhrif á markaðinn, segir hann og hann veltir fyrir sér, veltir því upp hér hvort að ekki megi bjóða til leigu íbúðir nýbyggðar sem ekki hafa selst Bændablaðið kemur út í dag, nú sláturtíð og þá tekur fólk slátur og það gera þau aldeilis í hússtjórnarskólanum í Reykjavík og forsíðu má sjá hér nemendurskólans og í forgrunni Þórdís Ómarsdóttir og Alexander Darri Friðriksson að gera blóðmör. Nú, það líka fjallað losunarhagkerfi í Íslands en eins og við vitum að þá tókst ekki að losa jafn mikið af gróðurhúsalofttegundum á síðasta ári eins og áætla var. Markmið stjórnvalda náðist ekki. Og hér segir langtíma árangur mun ekki nást nema með þáttöku bænda og það er farið yfir þetta landbúnaður er þröngt afmarkaður losunaflokkur í losunabókaldi landsins undir hann heyra nokkrir undirflokkar. Og af þeim losun mest af hláturgasi frá framræstu landi 29%. Nautgripir bera ábyrða á 27% og sauðfé 20%. Það losun vegna iðragerjunar þessara dýra og einnig vegna meðhöndlunar búfjár ábyrðar. En önnur losun frá annari landnotkun heyrir undir losunarflokkin landnotkun. Og það langstæsti losunarflokkur losuna bókaldsins með 58% hlutdeild og færið yfir þetta nánar í fréttaskýringu í Bændablaðinu. Svo segir hér að tilefni af degi landbúnaðarins 8. oktober. Í dag sem sagt þá standa bændasamtökin fyrir málþingi undir yfirskriftinni landbúnaður í heimi breytinga, öryggi, verðmætasköpun og framtíðatækifæri. Og þetta málþing fer fram í sjálfstæðisalnum við á Æsland Parlament hótelinu við Austurvöll hefsklukkan 3 í dag, stendur til 5 snart, 2 tímar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flytur meðal annars ávarp og Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana setur þingið svo mynt á það að á morgun þá hefst þessi mikla landbúnaðasýning þar sem að Gestir, fá tækifæri til að kynnast fjölbreyttum þáttum landbúnaðar ásamt nýjungum í tækni, búnaði og ýmsum rekstrar vörum sem tengjast landbúnað. Þetta ekki í Laugardalshöllinni? Jú, þetta í Laugardalshöllinni. Þetta var svona það sem við nefnum hér á innlendum vettvangi.
1: Og af erlendum vettvangi er þó nokkuð sem við getum nefnt. Það er áfram fjallaðum mótmælin í Frakklandi víða og þau hafa haldið áfram fjallaðum þau á forsíðum frönsku blaðana og í fjölmörgum öðrum miðlum við sögðum frá því hann fyrir í vikunni þegar að greint var frá því að ungur mótmælandi hefði mist höndina þegar að sprengja, einhvers konar handsprengja sprakk. Nú hafa verið greint frá því að notkun slíkra vopna hefur verið hætt. Ráðherrar hafna ásökunum um harðræði í viðbröðunum við þessum mótmælum og það er fjallað það á forsíðum blaðana í Frakklandi að forsætisráðherran Sebastian Lecornu reynir nú að grípa til einhverja aðgerða til þess að sefa reiði mótmælenda og fleiri fréttir bandarísku blöðin eru með ýmiss konar fréttir á forsíðum Á forsíðu Wall Street Journal er talað erfiðar aðstæður, erfiða stöðu efnahagsmála í Bandaríkjunum og efnahagsmálin í heiminum verða nú til umfyllunar hér í heimsklukkanum á eftir. En líka fjallaðum fleira, myndin á forsíðunni er af minningaratöfnum hryðjuverka árásirnar í Ísrael 7. oktober og það er líka forsíðumynd á New York Times í dag en þar er líka umfjöllun stríð Trumps bandaríkjaforseta í Íran og það að bandaríkjamenn séu svona með einhverjum hætti að hörfa í þessu stríði og það er líka umfjöllunarefni á forsíðu Washington Post það að bandaríkjamenn hafi fært herþóttur sínar í skyndi frá Bretlandi og fleira sem að bendi til þess að bandaríkin já, eins og í svo sem langan tíma hefur verið talað við ekki alveg hvernig þau eigi að takast á við Írani Nú og það líka umfyllun á forsíðu Washington Post kostningarnar sem eru framundan í bandaríkjunum mynd á forsíðu blaðsins af Donald Trump, bandaríkjaforseta og Ken Paxton sem að í framboði í Texas og vill, hann sem sagt frambjóðandi republikanaflokksins til öldungudeildarinnar og og hefur verið í miklum vandræðum og fyrirsögnin Trump snýr aftur til Texas þar sem að republikanar svitna hafa ekki verið í vandræðum undanfærið með að tryggja sér sæti eða yfirráð í Texas en þannig er það núna og það á við í fleiri ríkjum sem að hafa verið talin örug republikanaríki en Trump hefur verið í heimsóknum í nokkrum ríkjum bandaríkina og ekki kannski þeim sem að þar sem spennan mest að hann samkvæmt fréttaskýrendum fjölmörgum vill vera þar sem á honum vel tekið en kosið í bandaríkjunum í byrjun nóvember, fyrsta þriðjudaginn í nóvember og norskum forsíðum fjallaðum fjárlaga frumvarpi sem hefur verið kynnt þar mynd af Jens Stoltenberg fjármálaráðherra á forsíðun og Dagsavísen og umfyllunarefni umfyllunarefnið það sem að að finna í frumvarpinu sem að hefur verið lagt fram nú í Svíþjóð í dagens nýhettir talað það að í dag verður tilkynnt hver lítur Nóbelsölunin í bókmenntum það búið að vera að kynna þessi velun eitt af öðru í vikunni eðlisfræði, efnafræði og læknisfræði og í dag verður það bókmenntirnar á morgun verður svo tilkynnt hver lítur friðarvælun Nobels en meira af erlendum málum já hér á eftir en við skulum hlusta á lag við skulum að heyra lag eftir Teit Magnússon ljóðið sem hann syngur eftir Benedikt Gröndal og á þriðjudaginn voru 200 ár liðin frá fæðingu hans Að því tilefni mun Una Margrét Jónsdóttir leika lög við ljóð Benedikts Gröndal í þætti sínum á tónsviðinu sem á dagskrá hér á Rás 1 klukkan 2 í dag. En við hlustum á Teit, þetta lag heitir Nenni og hlustum á það fram að yfirleitt morgunfréttum.

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið ágæta ríkisstjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill gæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og gæði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvaffer samþykkti innróma í gærkvelda stefnað uppsögn kjarasamninga í dag. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer segi samtök atvinnulífsins ekki hafa lagt fram lausnir sem félagi geti sætt sig við til að brúa bilið sem hún segir ekki mikið. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid á Spáni nýverið, látin 87 ára að aldri. Verkalýsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjar verkfalls 11. november til að krefjast umbóta í húsnæðismálum. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrif El Niño eigi enn eftir að magnast þar til þau ná hámarki í desember. Talið að veður fyrirbærið geti orðið það öflugasta síðan 1950. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það fimmtudagur 8. október, klukkan rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við fylgjum ykkur til að vera nýju í dag. Veðrið, í dag fara skili við landið með allhvössum eða hvössum vindi af suðaustri. Það mun rigna mikið sunnan og vestan til á landinu en mun minna fyrir norðan og austan og það hlýnar ívið í veðri. Seinni partinn tekur að lægja suðvestanlands og þá dregur líka úr úrkomu. Á morgun föstudag svo útlit fyrir norðan og norðaustan átt með rigningu við norðurströndina en hægari vindur og úrkomu minna inn til landsins. Og sunnan heiða styttir líklega upp þegar líður á daginn. Þetta á við morgundaginn. Hiti 6 til 11 stig. Og fremur rólegt veður á laugardag smá væta af og til en svo nýlægð glænýlægð á sunnudaginn með hvassri suðaustanátt og vætu sumu veðri
1: Og nú hingað komin til okkar eins og venjulega á þessum tíma Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan, góðan dag
2: Góðan dag Það náttúrulega eins og venjulega ýmislegt í gangi og hins vegar hefur verið nokkuð ábyrgandi kannski ekki í svona almennum fréttum en í efnahagsfréttum þá hafa verið nokkuð ábyrgandi áhyggjur ýmissa af stöðunni í svona heimshagkerfinu auðvitað alltaf eins og þegar hagfræðingar koma saman þá upp í mismunandi skoðanir ég man einu sinni fyrir sko já, einum og hálfum áratug þegar var Norrænn forsætisráðherrafundur hér á Íslandi þá kom hingað Kenneth Rogoff bandarískur hagfræðingur og þetta var í 2009-2010 þegar þetta var mjög skömmu til hrunið og menn svona nokkuð ráðþróta og horfa í allar áttir hvað eigi að gera sko. Og þá Barack Obama nýtekin við embætti í bandaríkjum til þess að gera og þá voru mjög skipta skoðanir það efnahagsástafanir sem hann ætla að grípa til og ég spurði Kenneth Rogoff komið viðtal til okkar Karl Sigtryggsson og ég spurði hann að því sko hvort að hann hefði trúað því og hvernig svona hagfræðingar almennt tæki þessu og þá sagði hann sko ef þú sér safnað 1000 hagfræðingur saman í sal að þá færðu þriðjungin sem að segir ráðstafanir eru góðar og skynsamlegar og munu byrja árangur annan þriðjung sem að segir þetta verður allt saman til einskís og gerir bara málið illt verra og svo kemur þriðji þriðjung og segir óttalir hálfvitar eru sér hagfræðinga
0: Við erum bara með einn hagfræðing hjá okkur
2: Við erum bara með einn hagfræðing hjá, nei við erum með tvo Ég ætlaði að byrja á því að leifa hlustendum að heyra í yfir hagfræðingi SEB banka sem eins og nýtt skandinaviska einskildabankin, þetta mjög stór banki í Svíþjóð, hann getur vel heitið þetta ennþá, ég veit ekki en hann er alltaf að tala bara með SEB núna Hann heitir Robert Bergqvist og hann segir í upphafi að það hafi verið tvær dramatískar að það hafi verið dramatískar vaxtahækkanir í október og það séu tvær ástæði fyrir því þannig séu að verðbólguhættan og væntingar í heimskerfinu séu meiri og því að hafi seðlabankar hækka vexti og hinn ástæðan séu tortryggni vegna hárra skulda nokkur ríkja ekki síst bandaríkjanna

0: Ja, men det är mycket dramatik och vi har ju sett framförallt under september månad en dramatisk ränteuppgång. Och det här speglar egentligen då två saker. Dels upplever vi att vi har mer inflationsrisker i världsekonomin och även delvis i Sverige. Och det gör ju då att centralbankerna måste fundera på kanske måste fortsätta höja räntan. Och det andra är ett misstroende mot länder som har höga skulder, till exempel då USA.
1: Gylfi Magnússon, professor vid Háskóla Íslands, tekur undir þetta mat Bergqvist það að þetta séu ástæður fyrir vaxtahækkunum sem að hafa verið núna í byrjun október.
2: Já, þetta skýrir ábyggilega allavega eitthvað hluta þeirra en það svona eitthvað almennar áhyggjur sem að menn hafa við heim af ríkisfjármálum sem að eru þetta ekkert nýtt en eru svona eitthvað að þyngjast menn hafa horft þar til Bandaríkjana en einnig Japan og Frakklands og Þýskalands og þetta svona þau lönd sem hafa verið í umræðunni og í öllum þessum löndum þá hefur áherslan að krafa á ríkisskuldabréf löng ríkisskuldabréf þetta kannski 10, 20, 30 ára verið að hækka sem nú ekki talið svona hraustleikamerki
1: Það segir í Financial Times að í Frakklandi að þá afþakki menn uppástungur það að Evrópski Seðlabankin komi frökkum til bjargar en þeir nefna líka að eins og þú ert að segja að ávöxtun á kröfur á ríkisskuldabréf hafi ekki verið hærri í áratugum saman nefna að bresk skuldabréf alveg frá árinu 2002. Þetta hlýtur að vera eitthvað áhyggjefni.
2: Já, þetta það og þetta veldur ekki bara fjármálaráðherrum áhyggjum, heldur líka hefur þetta áhrif hugsanlega á allan almenning því að ef að ríkissjóður bregðast við sem nú mjög líklegt með því að reyna að skera niður eða hækka skatta þá auðvitað kemur það niður á ráðstöfunartekjum almennings og þrengir jafnilega einhverjum fyrirtækjum þannig að þetta eru almennt ekki góðar fréttir En eins og ég sagði á þetta ekki heldur nýjar fréttir, þetta eitthvað sem hefur svona verið að gerjast en eitthvað að síga meira og gefur hliðina núna heldur en undanfarin ár.
1: Það má spurja, það hafa gengið yfir verulega áföll á síðustu árum. Það heimsfaraldur, það innrásin í Úkraínu, verndartollarnir sem að Trump hefur lagt á, árás Bandaríkjana og Ísraels á Íran. Þetta hefur ekki leitt til samdráttar í hagvexti í heiminum þó að hann sé kannski mjög misjafn og eftir því hvar í heiminum það má kannski hugsanlega líta svo á að þetta sé merkjum það að hann sé talsverið sigla í hagkerfi heimsins og ekki ástæða til þess að hafa ofmiklar áhyggjur.
2: Já, hagkerfi heimsins hefur sýnt hann sem mikla siglu bæði undanfarin ár og svo þetta í fyrri áföllum, það alveg ótrúlegt hvað mikið getur gengið á án þess að við lendum í óviðráðanlegri krísu og jafnvel þegar við lendum í vondri krísu eins og fjármálahruninu 2008 sem var auðvitað víða slæmt ekki bara hér að þá voru flest hagkerfið hans í fljóta að jafna sig eftir það þannig að það þarf nú ekki að spá því að fara alltaf á vonarvöl en þetta eru samt ekki góðar fréttir, þetta þýðir kannski í grundvallar atriðum að það þarf eitthvað aðeins að herða að og það kemur niður á einhverjum hópum en kannski ekki þannig að við séum að fara að horfa á einhverjum heimskreppu, ég ætla ekki að spá neinu slíku.
1: En við horfum til Bandaríkjana sem að menn hafa nú svona einhverjar áhyggjur af að þá Ég ætla að mér svæna þessi að tæms og ég vitna aftur því þá að þeir voru þeir að segja að sumir fjárfestar hefðu það sem þeir kalluðu dömpa, þeir eru bara selt bandarísk ríkisskuldabréf og þar gríðalegur fjárlega halli, þetta sé eitthvað upp á 6% og skuldi ríkissjóðs eru 126% meða við landsframleiðslu. Þarna eru augljós hættu merki og við sjáum það líka að það virðist sem að atvinnuleysi það hefur að það sé hætt á því að það geti aukist því að bættust ekki jafn mikil mörg störf við í Bandaríkjunum í septembermánuð og menn höfðu ætlað þannig að það eru þrengingar á vinnumarkaði þarna hljóta að vera hættu merki
2: Já, það verður samt að benda á að það hafa hagtölur hafa nú ekki verið neitt skelfilegar í Bandaríkjunum, til dæmis hagvaxtartölur hafa nú ekki verið neitt ræðilegar og raun og veru betri heldur en margir óttuðust eða að farið var í þessa þennan tollaleiðangur sem að hefur nú einhvern veginn endað út í móa en, og situr þar fastur í einhverjum deilum milli forsetans og réttarkerfisins en það virðist ekki hafa valdið Já, miklum skaða og með nóttuðust allavega ekki til skammstíma, þannig að bandaríska hagkerfið svona tiltölulega sprægt, en hefur lengi, raunar áratugum saman, verið þannig að ríkissjóður með miklum halla og raunar utanríkisviðskiptin líka með miklum halla, þannig að það ekki bara að ríkissjóður þurfa að taka sífellt meira fé að láni, heldur þurfa að bandaríkin sem held að laða til sín fjármagn, En þeim hefur tekist að bæði ríkissjóði og fyrirtækjum hefur tekist að selja ríkissjóður þetta fyrst og fremst skuldabréf en fyrirtækin hafa selt skuldabréf og hlutabréf og það hefur verið mikil eftirspurn eftir þeim og það hefur þetta haldið þessum halla viðránlegur þess að það hefur þetta fjármagnan til þessa og staða dólarans þannig að það nú alla líkur á því að það verði hægt áfram en það greinlegt að fjárfestar eru orðnir eitthvað skelkaðir og það lýsir sér í því að þeir eru tregari til þess að kaupa bandarísk ríkisskuldabréf og gera hærri ávöxtun á kröfu til þeirra
1: Í Bandaríkjunum þá hefur líka verið talað það að hækkun á og hlutabréfamarkaði hafa verið drifin áfram af örfáum fyrirtækjum og að í rauninni þá sé hagvöxtu drifin áfram af mikilli fjárfestingu í gervigreind og gagnaverum og öðru slíku og sumir vara við því að þetta sé bóla sem að gæti sprungið. Hvað finnst þér?
2: Jú, þetta er óneitanlega mjög ég allavega áhugavert ég ætlum ekki að segja rollveikjandi en það hægtölunar eru þannig að fjárfesting sem tengist gervigreind sem eru þetta margskonar ekki bara í einhverjum gagnaverum heldur mörg öðru líka hún þýtur upp og önnur fjárfesting og náttúrulega svona hægkerfi þarf að byggja líka íbúrhús og vegi og fjárfesti öll mögulegu og öðru þann öll önnur fjárfesting að draga saman þannig að það eins og Bandaríkin sem held hafi einhvern veginn ákveða veðja bara mjög djart á gervigreindina og er ekkert spennti fyrir neinu öðru og það gæti högt að enda mjög vel eða gæti líka að enda mjög illa eins og öll allar djarfar fjárfestingar eða ákvarðanir þar geta hvort heldur endað vel eða illa og það eru líklega sjö fyrirtæki þar allavega þau sem eru oftast nefnd sem að hafa haldið upp í bandaríska hlutabréfamarkaðanum og þar með eiginlega leið heimsmarkaðanum fyrir hlutabréf vegna þess að bandaríski markaðan svo stór hluta af þeim Og þetta eru örf á fyrirtæki sem eru komið með markaðsvirði sem mælt í þúsundum miljarða dollara sem svona tala sem að venjulegt fólk getur enga veginn tengt við. Þetta er bara orðin stór hluti af landsframleiðslu allra bandaríkjana markaðsvirði eins af þessum fyrirtækjum og þau eru nokkur. Og þau eru flest ef ekki öll alveg á kafi í gervigreind og eyða miklum peningum í að byggja upp getu og fjárfesta í gervigreind með öðrum hætti og auðvitað gera með sig vonur það að það muni allt saman skila ríkulegur ávöxtun en eða gerir það ekki að þá verður einhver skellur á hlutabréfamarkaði og hann mun finnast allan heim vegna þess að þetta orðin svo stór hluti af heimsmarkaðinu fyrir hlutabréf.
1: Það var nú upp úr aldamótunum þá var talað dotcom bóluna sem að sprakk og hafði nokkrar afleiðingar en kannski ekki neinar skelfilegar þannig að það kom heimskreppa en þetta geti orðið alvarlegar.
2: Já og sko raunar eru upphæðnar tölvöld herri núna. Það var auðvitað margt ansi bólgið og þannig þarna undurlók 10. áratugurins áður en þessi netbóla sprakk en núna eru upphæðnar tölvöld herri það nú samt ákveðmunur mörg af fyrirtækjunum sem að fórum í himinskautum undir lok 10. áratugarins þau höfðu engar tekjur og engan hagnað voru nú eru bara rekin með endalausu tapi en með einhverjum mjög háflegum væntingum hagnað einhverjum í framtíðinni. Þessi fyrirtæki, þetta er Nvidia og Microsoft og Meta og Alphabet og nokkur önnur, þau eru öll mjög ábótasum, þau eru rekin með miklum hagnaði en hlutabréfaverðið endurspeglar væntingar enn meiri hagnað og það auðvitað eins og alltaf álitamál hvort að hann mun skila sér það. Þessi fyrirtæki eru seld út á fugla í skógi.
1: Við snúum okkur að þess að Evrópu myndust á fjárlaga halla og miklar skuldir franska ríkisins og þar horfum við nú ekki byrlega núna, allt í óorðum og krafa á frekari framlög til menntamála þessu sinni. En franski ríkissjóðurinn ekki í neinni stöðu til þess að auka útgjöld og ekki verða vinsælt að fara að hækka skatta skömmu áður en að það verða kosningar í Frakklandi, forsetakosningar á næsta ári. Það samdráttur í Þýskalandi, sérstaklega í bílaðinu þegar eiga undir högg að sækja. Þetta lítur ekki mjög vel út, getum við sagt, á meginlandi Evrópu.
2: Nei, það eru áhyggjur á þessu og reynda líka í Bretlandi, vextir á bresk ríkisskuldabréf eru líklega þeir herri heldur en í flestum meginlandslöndunum og þar hafa menn ekki sér til sólar eftir Brexit, en fréttir af Frakklandi hafa verið mjög í mjög hávarar og áberandi undanfarna mánuði út af því að það fer saman að það greinlega svona minni trú fjárfesta á frönskum ríkisskuldabréfum Og svo gríðarleg spenna bara í samfélaginu og pólitískur órói og þetta eins og þú nefndir kostningar framundan og það nú kannski erfitt að vera með eitthvað mikið aðhald og aga þegar að það stefnir í einhverja mjög tvísýnar kostningar. Vextir á fransk ríkisskuldabréf eru reyndar, þeir eru ekkit opbóðslega háir, tölvöld lægri en í Bretlandi svo demsi tekið, en þeir eru á uppleið og eins og sýndi sig þegar að Liz Truss stjórnaði Bretlandi í örfá daga að ef að skuldabréfamarkaðurinn ef menn þar verða mjög skelkaðir að þá getur það felt ríkisstjórnir það sama geti sjálfu sér gerst víðar að ríkissjóður sem að sér að hann hefur mist traust fjármálamarkaðurins þar geta ríkisstjórnir fallið og einhverju nýjir leiðtogar komið inn og ef að sviftingarnar í stjórnmálum eru mjög miklar þannig að menn fara svona frá einum kantinum yfir í hinn í litrófi stjórnmálana að þá getur það allt saman orðið mjög dramatist og verið einhverjar miklar vinkilbeigjur í stefnunni í efnahagsmálum og slíkt sem að Þetta er almennt ekki gott, það í þessu eins og öðru að sígandi lukka best, þannig að það nú yfirleitt best að það sé svona stöðurleiki í efnarsmálum og ríkisfjármálum og menn á í þetta hagvexti og að efla opinbera þjónustu og annars líkt en geri það ekki einhvern dramatískum stökkum.
1: Ef að við snúum okkur aðeins að því jákvæða, það ennþá verulegur hagvöxtur í Kína og fleiri Asíuríkjum og nær okkur að þá gengur í Skandinavíu eða Norðurlöndunum fyrir utan Finnland þá gengur efnahagslífið ágætlega það dönum gengur allt í hæginn og það eru þokkalegur horfur í Svíþjóð
2: Já, þetta er allt saman rétt og það er að vísu svona einhver smá lægði yfir Íslandi en það er nú engin krísa það er í kortunum heldur við höfum þetta séð að það einhver spenna á vinnumarkaði sem að getur nú dreiti tíðenda bara mjög fljótlega í því en það engin sérstök krísa eða mikill samdráttur í kortunum á Íslandi og það sama á Norðurlöndunum og svo eins og þú nefndir að við förum lengra frá okkur þá myndi nú nefna við bótur við það sem þú nefndir Indland það hefur nú verið alls konar vandræðgangur í Indlandi áratugum saman en þeir eru að þeir verið svolítið að ná betri tökum á sínum málum og gætu hæglega orðið kannski það efnahagsveldi sem er mest spennandi að fylgjast með næstu áratugina. Þetta er þetta gríðarlega fjölmennt land, fjölmennast í heimi, rétt nýbúnar að taka fram úr Kínverjum og stefnir í því að þeir verði mun fjölmennar en Kínverjar vegna þess að það er enn tölverð fólksfjölgun í Indlandi þó að því sem að spáða að það er engt tíman að draga úr henni en ekki fólksfjölgun í Kína þannig að Indland verður langstærsta land í heimi og það skiptir því ekki bara Indverja heldur heimsakir og allt hvernig gengur hjá þeim og sem betur fyrir er nú svona frekar jákvæða fréttir að þeim síðan á betri tökum á sínum efnaðarsmálum
1: Svona lokum Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt skrifuðu fræga bók fyrir já, næri tveimur áratugum This Time It's Different að þessu sinni er það öðruvísi og þar sem það þeir svona segja að hagfræðingar telji sig alltaf hafa lært af mistökum fyrir tíma og að þessu sinni þá sé uppgangurinn allt í lagi og það mun ekkit koma fyrir eftir sammála
2: Já, þetta er skemmtilegu frasi og það er rétt að hafa þetta í huga sko, þegar að einhverjir telja sig hafa fundið upp einhverja gullgerðar vel að ef eitthvað of gott þess að vera satt þá er það líklega ekki satt. Ég ætla nú ekki að segja að það gildi um gervigreindina, hún er náttúrulega augljóslega raunveruleg í þeim skilningi að hún getur gert mjög margt og mun breyta samfélaginu og hagkerfinu. En það er ekki þar með sagt að sko allir sem að veðja djart á gervigreind með miklum peningum að þeir muni fá góða ávöxtun á það. Við getum náttúrulega að séð sko fyrri byltingar dæmi mitt sem er lestabyltingin á 19. öld í Bandaríkjunum og einhver leitt í Evrópu sem að ger breytti löndunum og hagkerfunum og gríðaleg framfaraskref en flestir sem að fjárfestu í þessu þeir töpuðu að því það geti alveg það sama orði með gervigreindina að þó að gervigreindin búið til einhverja mikla framleiðni og hagvöxt og einhverja nýjar vörur og þjónustu sem að við getum kannski ekki einu svona hugsa okkur núna, þá munur líka margir tapa miklu á því að veðja á þetta. Einhverjir sjálfsagt lenda á löppunum, en það er ekki að gefa sér að allir lenda á löppunum þó að eitthvað sé nýtt og spennandi. Alveg eins og með netbóluna á 10. áratugnum, sem var enda ekki bara interneti, það var nú líka líftækni, sem var mikil bóla í á þeim tíma, margar fjárfestingar enduðu mjög illa en þessi tækni hún þróaðist og þroskaðist og skilaði alls konar ávinningi þannig að það getur alveg farið saman að ný tækni skilur miklum ávinningi en líka einhverjum þrengingum og tapi og jafnvel krísum á eignamörku
1: Gylfi Magnússon, professor, kæra þakkir fyrir komuna í heimsklugan
3: Já, bóið, þetta er ekki klift á skorið
1: Nei, það það nú sjaldnast þegar að hagfræði annar staðar og eins og menn þreytast ekki á að segja, sko, það erfitt að spá einhverjum um framtíðina.
3: Já.
1: Og það svo oft, sko, að það verða einhverju hlutir sem að, sko, það sem heitir á ensku the law of unintended consequences, þegar að afleiðingarnar verða óviljandi eða án ásetnings og enginn gat séð fyrir hverjar yrðu niðurstöðuna. En það mjög athyglisvert þegar að Gylfi að benda á að sumir græði og samfélagi græði þó að sumir tapja á einhverju. Við skulum rétt í lokin heyra í Robert Bergqvist aftur þar sem að hann segir sko að fjárfestar vilji fá hærra núna vegna óvissuna í Bandaríkjunum síst þar sem að hann hálfvitin lofi $5,000 með republikana vinna þessar kosningar sem er hreitt fáránleiki sko. Þess vegna vilji menn meiri ávöxtun af sínum fjárfestingum.
0: Man helt enkelt vill ha en högre ersättning för man vet inte vart det här kommer ta vägen och det som Trump håller på med och när han gör utspel om att han ska ge nu inför mellanårsvalet då 3 november varje vuxen amerikan ska få $5,000 i handen om de liksom röstar på hans politik. Alltså det är så vansinnigt och det är ju den oron för vad också Trump då ska hitta på i ett läge när USA har väldigt dåliga statsfinanser. Då vill man ha högre ersättning.
1: Þetta var sérst Robert Bergqvist sem er yfir hagfræðingur sænska stórbankans SEB. sjálfur, ég geti varla lagt saman 2-2, þannig að hagfræðingur enginn og ekki að spá neinu framtíðina.
3: Nei.
1: Hvorki þessu nýja öðru, en auðvitað hvernig ég við náttúrulega hlustendur til þess að halda áfram að fylgjast með fréttum og hlusta á heimsklukkan á morgunvaktina.
3: Og nú drögum við fyrir. Þakka þér fyrir að vera með okkur í dag, Bogi Ágústsson.
1: Takk sömuleiðis.

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið ágæta ríkisstjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill gæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og gæði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm komin í bíó.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Ekki láta veturinn koma þér á óvart. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
8: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
9: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
11: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Frá sófanu getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
14: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
16: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
17: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
18: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
19: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
20: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
21: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
22: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
23: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
24: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
25: Fréttastofa RÚV klukkan 8 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins.
26: Halla var gestur í morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun.
27: Við erum alveg djúpstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærar að samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
26: Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli VFR og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld, en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í Síma. Halla segist hafa skynjað lítinn samningsvilja þrátt fyrir fjölmargar tillögur VR. Spurð hvers vegna hún telja að tillögum þeirra hafi verið hafnað, segir hún samtalið hafi verið afar einhliða.
27: Eitt að hafna tillögum sko, annað þá að koma með einhverja gagn tillögur sko og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað á þeirra mótrök og sjónarmið, reynda að laga okkar tillögur að því en það ofboðslega erfitt að vera í samningaviðræðum þegar maður svona einn í þeim sko.
26: Hún sagði að VR hefði lagt til launauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði, en engu hefði verið tekið. Hún ítrekaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
27: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
25: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid nýverið er látin 87 ára að aldri. Verkalýðsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjar verkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum.
0: Mari Carmen Abascal komst í heimsfréttirnar þegar hún var borin út úr leiguíbúð sem hún hafði búið í 7 áratugi. Spænst fasteignafélag sem á íbúðuna sem hún leigði hækkaði

0: fréttum og myntust Abascal með mínútu þögn á torgi í miðborg Madrid í gær, þar sem mótmælendur hafa haldið til síðustu 12 sólarhringana til að krefjast húsnæðis á viðráðanlegu verði. Verkalýsfélög á Spáni hafa boðað til allsherjarverkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Svisslendingurinn Ramón Vega sem spilaði meðal annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA.
2: Gianni Infantino hefur stýrt FIFA í 10 ár og allt stemdi í endurkjör hans í apríl á næsta ári en stuðningur við hann hefur dalað hratt að undanförnu. Það vegna þess að uppkomst áform hans að stofna fyrirtæki sem væri að hluta í eigu enga aðila og átti að halda utan mótahald FIFA. Áformin voru dregin tilbaka en þrátt fyrir hávær ákall aðildafélaga FIFA afsögn hans stefnir Infantino ennþá að því að bjóða sig fram í apríl. Ekkert mótframboð hefur borist fyrir nú. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Ramón Vega hefur lýst yfir áhuga á forsetastólnum. Hann íhugaði bjóða sig fram gegn Infantino árið 2015 eftir að Sepp Blatter hrökklaðist frá völdum vegna víðtækra hneykslismála og ásakana spillingu og mútur. Þá gerði Vega aðra atlögu árið 2022 en tókst ekki að sækja sér nægilegan stuðning. Það mun koma á daginn hvort honum takist betur upp í þetta skiptið en Vega á ennþá eftir að fá formlegan stuðning frá að minnstakosti 5 af 211 aðildafélögum FIFA. Þá verður eitt félag að tilnefna hann til framboðs.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá og veður suðaustan og austan 10-15 en heldur hvassara landið suðvestanvert, víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Lægir suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu. Breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir á víð og drefin norðaustan 8-15 norðvestan til og rigning. Hiti 4-11 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýjó, góðan dag. Þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Klukkan farin að ganga nýjum, það fimmtudagur, 8. október, umsjónarmenn Björn Þór og Þórun Elísabet. Og veðurhorfur, samandregnar, frekar leiðilegt veður á landinu í dag. Heldur skára á morgun.
1: Við háskólan í Reykjavík verið að setja á laginnar nýja deild, taugavísinda og heilbrigðistækni deild. Það ekki á hverjum degi sem að nýjar deildir verða til við háskóla landsins og þessi vakti forvitni okkar. Dr. Kamilla Rún Jóhannsdóttir verður deildarforseti þessara deildar en hún hefur stýrt sálfræðideild skólans undanfarin ár. Og hún komin hingað til okkar til þess að segja okkur frá. Velkomin og góðan dag.
2: Já, takk fyrir. Góðan dag.
1: Byrjum bara á því hvers vegna ákveðið að koma upp þessari deild við háskólinni Reykjavík.
2: Já, sko, þessi nýja deild, taugavísinda og heilbrigðistækni deild sem háskólinn í Reykjavík ætlar að stofna núna í nóvember, er hugsuð sem svona þverfagleg akademisk eining, þar sem að fólk frá ólíkum fræðasviðum, verkfræði, tölunafræði, sálfræði, taugasálfræði, taugavísindum, mun koma saman og starfa að rannsóknum og kennslu á mörkum í raunni taugavísinda, heilbrigðisvísinda og tækni. Og stofnun þessara deildar er eðlilegt framhald þeirra vinnu sem hefur átt sér stað innan Háskólans í Reykjavík undanfarin ár, sérstaklega undanfarin 3-4 ár í tengslum við þáttöku okkar í evrópsku háskólaneti sem kallast Neurotech EU, en markmiðið með Neurotech netinu er einmitt að tvinna betur saman fræðigreinar eins og sálfræði og taugasálfræði annars vegar og tæknigreinarnar hins vegar og tengja saman ólíka háskóla þannig að við séum sterkari í að leysa ákveðin samfélagsleg vandamál. Og samfélagslega vandamáli sem Neurotech setur fókusin á og verður meðal annars viðfangsefni nýrar deildar eru þar afleiðingar sem einstaklingar og aðstandendur þeirra glíma við tengt ýmsum heilasjúkdómum, heila áverkum og hrörnun heilans. Og það er í raunni

0: ákveði ákall á að við aukum þekkingu á starfsemi og virkni heilans og taugakerfisins þannig að við getum greint fyrr meðferða betur og líka gripið inn í og aðstoðað einstaklinga sem hafa kannski tapað ákveðni hugrætni eða vitrætni hæfni og við trúum því eða hugmyndin að það að vinna þvert á fræðigreinar auki líkurnar á að við getum komið með lausnir við þessum vanda og þá eru við sérstaklega kannski að horfa á að nýta einhverju leið til þessa öru tæknithróun sem hefur átt sér stað og í gangi en þar skiptir einmitt svo miklu máli að þú sett markvist að þróa tækni í samhengi við rétta þekkingu og þess vegna svo mikilvægt að vera með þetta þverfarlega samstarf eða annars.
1: Já. Sko, heilasjúkdómar, heila áverkar, þetta eru þetta stórt samfélagslegt vandamál og viðfangsefni allan heim.
0: Já, það það og í raunni bara gert ráð fyrir að aukist. Já. Við erum líka að sjá bara yngra fólk sem að greinast með heilasjúkdóma, þjóðir að eldast, fæðingatíðni hefur lækkað, þannig að þetta vandamál verður stærra og stærra. Já. Þannig að það skiptir miklu máli að við reynum að hérna bara auka þekkingu á þessu sviði. Mm.
1: Og þú segir að þetta sé svona eðlilegt framhald af einhverju sem að þegar hefur verið svona í gerjun í háskólanum í Reykjavík. Eru þess að þar nú þegar stundar rannsóknir á þessu?
0: Þar sem ég kannski átti svona meira við að í háskólanum í raunni ákveðin menning þar sem að við erum vönði að starfa þvert og deildir. Við erum með ýmis stór rannsóknarverkefni sem meðal annars tengjast inn á þetta svið og þar get ég nefnt til dæmis eins og sveppbyltingarverkefni, þar vorum við meðal annars að skoða hugræna færni tengt kæfisvefni og ýmsa aðra þætti eins og hreyfingu og annað það var mjög þverfalegt teimi innan Háskólans í Reykjavík sem vann að því verkefni tengdist fjórum deildum verkfræði, tölunarfræði, sálfræði og íþróttafræði en já, það eru ýmis verkefni sem eru í gangi sem eru þverfaleg og tengjast inn á þetta svið.
1: Já. Og sko taugatækni er eitthvað sem að kemur þarna inn í mitt taugatækni, heilbrigðistækni er tæknin og gervigreindin að breyta þessum rannsóknum og þessu sko sem að við vitum og getum vitað?
0: Já, algjörlega. Taugatækni sem dæmi á í rauninni bara við hvernig við getum nýtt tækni til að greina rannsaka og meðferða afsakið ýmislegt sem tengist heilanum og taugakerfinu og þess að öru tækni hérna, þessi öra tæknithróun sem er í gangi getur algjörlega skipt sköpun ef hún samt þróuð þá í réttu fræðilegu samhengi. Gervigreindi til dæmis bara sem eitt dæmi sem ég get nefnt er að koma inn mjög sterk til að aðstofa við að greina stór gagnasöfn getur greint ákveðin munstur í gagnasetti sem að annars myndi taka mun lengri tíma að greina bara sem dæmi en gervigreindin ég sé fyrir mér að gervigreindin geti líka spila stórt hlutverki að þróa ákveðna lausnir fyrir einstaklinga sem hafa til dæmis tapað ákveðinni hugrætni eða vitrætni virkni. Já. Nákvæmlega með hvað hætti er kannski óljóst en já.
1: Þannig að gervigreindin getur komið inn í og hjálpað fólki.
0: Hjálpa bæði til að hérna sé ég fyrir mér bæði til að hérna greina gögn, hjálpa okkur að byggja upp þekkingu á sviðinu en getur líka komið inn í sem þróun ákvörnum lausnum í tilfellum það sem að einstaklingur hefur tapað hæfni sem er ekki að koma tilbaka.
1: Þú er búin að segja aldrei núna tvisvar sko þetta með að gera þetta í réttu samhengi.
0: Já.
1: Og ég er skortur á því, er verið að gera þessa hluti í röngu samhengi?
0: En það
1: eða bara ekki í samhengi?
0: Það er alveg eru til dæmi um að tækni nýjungar hafa verið þróaðar og auðlistar sem eitthvað sem getur aukið virkni hugans eða aðstoðað í ákveðnum tilfellum þar sem að tæknin hefur verið þróuð algjörlega út frá bara hvað er mögulegt tæknilega séð en ekki endilega í samingi við hvað við vitum um heilan, heila áorka, heila sjúkdóma, einstaklingin og svo framvegis.
1: Einmitt, þar kemur...
0: Annað sem ég ætla líka bæta því sem skiptir miklu máli og er verður stór hluti að þessu starfi innan deildarinnar er að þegar við erum að þróa svona taugatækni þá skipta lagalegar og siðferðilega hliðar líka miklu máli. Það er siðferðilegt mál þegar þú ert eða þú þarft að skoða siðferðilega hliðar á því að þróa tækni sem á að sem einstaklingurinn er að fara að nýta og á að bæta líf einstaklingsins.
1: Mm. Ég ætlaði að mynda að spyrja það út í það því ég raka augun í það að það er hluti af þessu sko að það verði siðferðin siðferðileg innleiðing og lögfræði og þetta eru þetta flóki mál og snertir svo margt
0: algjörlega, ég meina það er alls konar svona persónuvendar þættir en líka mjög mikið bara siðferðilegir þættir og skoða hvað vill einstaklingurinn, hvað er einstaklingurinn til í að nýta, hvenær ertu komið kannski inngrip sem er óþægilegt að einhverju leiti og það skiptir bara mjög miklu máli að skoða það, þær hliðar.
1: Já. Og er mikið, svona mikil gerjur mikið að gerast í þessu nú þegar, þessu taugatækni og þessu öllu saman?
0: Það er, en þetta er samt líka svolítið nýtt. Það er mikið tækni þróun og tækni nýjungar en þetta að tengja saman þessar ólíku greinar og sérstaklega eins og við erum að fara af stað, við erum að vinna tveimur meistaranámslínum, önnur sem fer af stað núna næsta haust sem heitir meistaranám í taugatækni. Og það er frekar nýtt að við séum að þjálfa einstaklinga sem eru þá með tækniþekkinguna og jafnvel með sko klínisku þekkinguna og fræðilegu þekkinguna á bara einstaklingnum starfsemi heilans og annað sem skiptir máli til að þróa rétta tækni.
1: Og það er fyrri gráðan sem að verður, hægt að fara í frá með næsta hausti.
0: Já.
1: Og hvað er hitt?
0: Síðan erum við að vinna að mjög áhugaverðri meistaranámsgráðu í samstarfi við Karolinska stofnunina og Læknaháskólanum í Innsbruck. Og sú gráða er meira klínisk og vinnuheitið er heilbrigðistækni og tauga heilsa. Og við vonumst til með að fara af stað með þá gráðu hausti 28. Mm. En ég meina í báðum tilfellum erum við að þjálfa fólk til að hafa tækni þekkinguna en geta nýtt tækni þekkinguna í réttu samingi klínist og varðandi einstaklingin. Mm. Og þarfir einstaklingsins.
1: Já. Er ekki... Ég bæði spennandi en líka flókið að vera að setja upp sko nýja deild, nýja námsleiðir á sviði sem er svona að breytast svona ört og tæknin að breytast svona ört.
0: Jú, en samt einhvern veginn að því þetta kemur í svo eðlilu framhaldi af vinnu sem er búin að eiga sér stað innan skólans í svolítinn tíma. Ég held að kannski aðal áskorunin verði þá frekar að vera duglegi að uppfæra þá þekkingu sem við erum að miðla í takt við tækni þróun. Mm. Að öðru leiti held ég að við sem að svona koma að þessari vinnu höfum nú fyrst og fremst bara upplifa þetta sem mjög spennandi. Já.
1: Hmm. Sko hvernig Kamilla, segðu okkur aðeins líka frá sko þínum rannsóknum og því hvernig þú kemur inn í svo þetta.
0: Já, sko ég fór í doktorsnám sem var mjög þverfaglegt og var þar í þurfti að taka námskeið í gervigreind taugasálfræði, hugrænni sálfræði málvísindum og heimspeki það nám kallast á ensku Cognitive Science. Þannig að þetta hefur alltaf staðið mér nærri. Ég hef mikinn áhuga á svona þverfaglegu samstarfi og þessari hugmynd um að til þess að geta leist flókin samfélagsleg vandamál þá þurfum við flóknari nálgun heldur en að vinna innan einnar fræðigreinar. Og líka þessi hugmynd að þegar þú tengir saman fólk þvert á fræðigreinar að þá verður til eitthvað nýtt. Já. Það eru aukna líkur á ákveðinni nýsköpun sem ég er mjög spennandi og áhugavert. Og í mínum rannsóknum, mínar rannsóknir hafa einmitt verið mjög þverfaglegar og ég hef aðlega verið með tvö verkefni í gangi undanfarin ár. Annars vegar unni með verkfræðideildinni að því að skoða hvort við getum nota svona lífeðlisleg merki eins og hjartslátt að breytileika og tal til að meta hugrænt ástand, hvort að einstaklingurinn er stressaður ekki stressaður, hversu mikið undir miklu vinnuálagi, hversu erfitt er verkefni sem einstaklingurinn er að leysa fyrir þann einstakling og þar hefur við einmitt nota gervigreindina. Út frá því vann ég mjög áhuga verið verkefni með fyrirverandi doktorsnema, Sigrúnu Þóru Sveinsdóttur, þar sem að við skoðum áhrif þess að þjálfa einstaklingin í að stýra eigin hjartslátt að breytileika. Hjartslátt að breytileikin er eitthvað sem hefur verið mjög tengdur við andlega líðan og hugræna getu og við unnum að því í samstarfi við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og fengum mjög áhugaverðar niðurstöður. Og svo er hitt verkefni, þar hef ég verið að skoða hugræna getu í tengslum í kæfisvefn og það er líka mjög þverfalegt verkefni með einstaklingum frá verkfræði, tölunarfræði, íþróttafræði. Þannig að þetta eru svona í hnotskurn mín rannsóknarverkefni.
1: Sko hugrænt atferli við kæfisvefn, maður svona, þegar maður veit ekki neitt þetta, þá hugsa maður með sér að það sé eitthvað sem er bara líkamlegt en ekki hugrænt.
0: Akkurat, já. Í rauninni tengist þetta þeim áhrifum sem kæfisvefnin hefur á heilan og súrefnisflæði til heilans. En í rauninni er ennþá mjög lítið vitað hversu mikil þessi áhrif kæfisvefs á hugræna getu eru og nákvæmlega hvaða hugræna hæfni verður fyrir áhrifum og það er svolítið það sem við höfum verið að skoða og hvaða þættir svefs sem fara úr skorðum í kæfisvefni eru það sem eru að hafa áhrif á hugrænu getuna. Þannig við erum í rauninni að reyna aðeins að auka þekkinguna þar og líka þá að skoða hvort að svona taugasálfræðileg próf sem mæla hugræna getu geta verið nýtt að einhverju leiti til að fylgjast með áhrifum meðferðar á kæfisvefn og svo framvegis.
1: Já. Einmitt. Það er sem sagt mjög margt þessi mál, ekki bara hvað þetta var heldur bara heilan og heila vísindi og heila sjúkdóma sem að enn á eftir að rannsaka.
0: Já, algjörlega og ég meina þetta heilin er bara eitt af þeim viðfangsefnum sem að við þurfum að bara skilja miklu betur.
1: Já. Kæra, þakki fyrir að koma hinga á morguvaktina Kamilla Rún Jóhannsdóttir og segja okkur frá þessari nýju deild, tauga vísinda og heilbrigðistækni deild. Hún tekur formulega til starfa næstu mánaðamótur.
0: Í nóvember.
1: Já.
0: Já.
1: Takk fyrir og gangi ykkur vel.
0: Já, takk.

0: Á óperudögum, ein magnaðasta íslenska röddin, missi ekki af Margréti Hrafnsdóttur, nánar á óperudagar.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíó. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvað planið á geta ríkistjórn? ADHD samtökin. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum, höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag. Barnaheill og geði hjálp. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti. Herrahúsið Ármúla 27.
1: Vinsala brönnslaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
8: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
9: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
15: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
20: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins. Mari Carmen Abascal, spænsk kona sem var borin út af heimili sínu í Madrid nýverið er látin 87 ára að aldri. Verkalýðsfélög á Spáni hafa búið til allsherjarverkfalls 11. nóvember til að krefjast umbóta í húsnæðismálum. Svisslendingurinn Ramón Vega sem spilaði meðal annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino forseta FIFA. Fréttir verða sagðar klukka 9.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Og veðrið það verður dálítið hvasst á landinu og hvassast landið suðvestanvert. Það mun rigna víða og mest suðaustan til. Þar verður talsverð úrkoma eins og segir í spánni. Væta með köflum þó á Norðurlandi og það lægir svo seinnipartinn og dregur þó líka úr vætu. Og hitastigið, já bara dá gott svona með að við árstíma uppundi 10 stiga hiti á landinu þar sem hlýjast verður í rigningunni í dag.
1: Árið 2009 var settur fram rammi þolmörk jarðar og vísindamenn gerðu það, leiddu eða þróuðu þennan ramma skiptist í nýju þolmörk á nýju sviðum og Jóhann Rockström, forstjóri Potsdam-stofnunarinnar rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga, leiddi þessa vinnu. Hann einhver fremsti vísindamaður heims á sviði sjálfbærni og loftslagsmála og morgun þá verður hann hér á landi. Hann heldur erindi á opnum málþingi í háskólabíó í fyrramálið klukkan 9, verður svo líka á Arctic Circle og við ætlum að forvitnast þessi þolmörk hvar við höfum farið yfir mörkin og hvað hægt að gera og það meðal annars sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands sem stendur að þessu málþingi ásamt fleirum og forstöðumaður þar Hafdís Hanna Ægisdóttir og hún komin hingað til okkar góðan dag og velkomin
2: bara góðan daginn og takk alveg fyrir að bjóða mér
1: Ég held að við verðum að útskýra og fara aðeins yfir þetta með þolmörk jarðar þó við kannski höfum heyrt þetta við þurfum að fara yfir það hvað felst í þessu
2: Já, eins og þú komst nefndi svo vel í hérna kynningunni að þá var settur þessi rammi utanum sem kölluður þolmörk jarðar eða planetary boundaries á ensku og þar var Jóhann Rockström ásamt sínum kollegum sem þá var við Stockholm Resilience Center í Svíþjóð, hann sænskur sem sagt, þó hann sé núna í Potsdam og þolmörk jarðar eru runni svona kerfi utanum svona nýju lykil kerfi jarðarinnar sem eru einhvers konar öryggismörk fyrir það hvernig við getum haldi í jörðinni bæði stöðugri og lífvænlegri fyrir okkur þannig að og hugsun þá að við þurfum að vera innan þessara marka ef við förum út fyrir þau þá svona eykst áhættan á stórum breytingum og er rauninni svona óafturkræfum breytingum þannig að þetta eru nýju kerfi það er loftslagsbreytingar að loftslagið, náttúran, ferskvatn landnótkun hringrásir næringarefna mengun og súrnun sjávar og svo líka ósonlagið og svifagnir í andrúmsloftinu Þannig að það er búið að vera að fylgjast með þessu alveg frá 2009 og núna nýverið svona síðustu árum hefur komið út svona einskonar heilsufars ástandsskoðun á jörðinni á hverju ári þar sem hefur farið yfir rauninni hvernig staðan og það var einmitt nýútkomin nýjasta skýrslan frá þessari einskonar heilsufarsskoðun á jörðinni.
1: Já, og hún ekki góð.
2: Nei, hún sem sagt kom út núna bara í lok september á, það svona loftslagsvika í New York, alltaf í sem sagt lok september á hverju ári og hún var sem sagt kynnt þar og hún sýnir að 7 af þessum 9 þolmörkum jarðar eru nú komin út fyrir þetta öruggasvæði og álagið á þessu 7 hefur einnig aukist, þannig að þetta hefur svona, þau voru 6 áður, nú voru það 7, þannig að þau einu sem eru ennþá innan markan eru þá ósonlagið og svifagnir í andrúmslofti en við erum komin yfir í þá bæði náttúrun og ferskvatninu loftasmálum, loftasbreytingum, landnótkun og svo framvegis. Þannig að þetta er svona stóra viðvörunarbjöllur sem hann muni mitt fara yfir til dæmis á sín, í sínu erindi.
1: Já. Og sko það var mikið fjallað þessi mál í fjölmiðlum, þetta var mikið til umræðu það hefur svona kannski, þetta verður aðeins farið undir radar en eins og við orðiðum að hérna, í spjall okkar áður en við fórum í loftið og kannski það sem að helst núna svona í almennri umræðu eru öfgarnir í veðri af því að við sjáum það mjög greinilega og verðum þess vör en það sérst bara einn af þessum þáttum ein af afleiðingunum
2: Einmitt. Það nefnilega máli að jú, við vissulega, og við höfum haft áhyggjur sem að svona störfum í þessum geira sjálfbærni og loftslagsmálum hvernig umræðan hefur einhvern veginn kannski fært frá því og yfir í svona meira akúti, það getum við sagt sem að gerast, en það nefnilega kannski málið að við þurfum að hugsa til lengri tíma af því að við sjáum með þessar öfgar bara núna í sumar, ég var sjálf út í Róm í fjölskylduferðalagi þegar að þessi mikla hitabylgja var þar og maður svona upplifði alveg með í skinni og maður þetta heyri líka bara fréttir og sér hvað að gerast en það nefnilega og það svo áhugavert við Jóhann Rockström að hann svo svona þverfaglegur vísindamaður og hann, það nefnilega ekki bara loftslagi, þetta hefur allt áhrif ákvort annað, þú veist, það bara náttúran okkar og hvernig hún getur bæði ef hún í slæm ásigkomulagi eða ástandi að þá getur hún aukið loftasbreytingar en ef hún í góðu þá hún að binda kólefni til dæmis og þetta hefur áhrif á ferskvatnið og súrnu sjávar, þetta hefur allt áhrif á hvort annað og svo þetta sjálfsögur líka þessi samfélagslegu og efnahagslegu áhrif sem að hann hefur líka fjallað hann Jón Rokström, þannig að þetta snýst þetta tengist allt og ég hef verið mjög svona upptekin af því endafærin ára að reyna að benda fólki á að þetta allt samtengt
1: Já. Einmitt. Og sko hann og fleiri eru þá að skoða þetta þessi þolmörk og það í hvað þau hafa í förmið sér, hvað þau geta haft í förmið sér og muni líklega væntanlega gera sko og þetta þessi rammi hvernig, ég bara förum aðeins dýpra ofan í afleiðingarnar og sko við sjáum eins og þú segir og við þessar afleiðingar af veðrinu finnum þær á eigin skinni en hvað og hvenær er meira svona að fara að verða okkur sýnilegt ef að framheldur sem horfir?
2: Já, mjög góð spurning. Við erum, sko núna er þetta orðið þannig og er bara þannig að svo tölum loftasbreytingar að þetta ekki lengur í ykkur svona fjarlægri framtíð við bara sjáum þetta nú þegar, við sjáum öfgarnar í veðurfarinu, við sjáum skriður meiri elda og storma og alls konar þannig að þetta nú þegar raunverulegt og að gerast allstaðar í heiminum þolmörk jarðar, það ekki þannig að þegar við erum komin yfir þolmörk að þá sé bara allt hrunið, heldur er þetta bara svona þá eigst þessi áhætta á þessum stóru breytingum og við viljum halda okkur innan við þolmörkin og það einmitt það líka sem að mun fara yfir sínu erindi, þú veist hvernig getum við komist aftur inn fyrir þessi þolmörk en afleiðingarnar geta verið bara mjög slæmar fyrir, og ekki bara náttúruna heldur líka bara fyrir samfélag okkar allstaðar á jörðinni og á efnahagslífið, á virðiskeðjur þú veist, ef við höfum verið að sjá það ef að eru mikli þurkar eða flóð eða einhver staðar og þá ekki hægt að framleiða matvæli og eða einhverjar vörur og þá rofnar virðiskeðjan og við sjáum að vörur og vöruverð hækkar og svo framvegis þannig að það, og við erum að sjá þá ef við stoppum ekki þessa þróun þessa slæmu þróun að þá getum við sé bara mjög alvarlega rafleðingar og við erum að hugsa framtíðina með börnun okkur og barnabörn og runni eru oft þannig að þú veist, jörðin jafnar sig á endanum það spurning hvað verður okkur sem að búum mannfólkið, þannig að hún sem sagt en þannig að já, þannig að afleðingarnir geta verið mjög slæmar
1: Já, og við kannski sjáum með það sem þú ert að segja og sjáum við og upplifum þessar afleðingar eins og virðiskeður og það er hækkandi verð á alls konar bara kaffi, súkkulaði eitthvað svona alls konar en við kannski tengjum þetta ekki alltaf saman
2: það er bara málið. Og það finnst mér auðvitað líka bæði mjög áhugavert að hvernig þetta er allt samtengt en það skiptir svo gífurlega miklu máli af því að þetta er allt samtengt einmitt, allt í nú hækkun á vörverið einmitt á súkkulaði og það er tengist ykkur sem er að gerast út í heimi eða einmitt virðiskeðjan við fáum ekki vörur í tölvunar okkur eða eitthvað svo leis og þetta getur verið út af loftasbreytingum eða einhverju svona miklu álagi á náttúruna þannig að þetta er allt samtengt efnahárin, samfélagið og náttúrun og loftslagið þannig að það er og þess vegna líka finnst mér svo mikilvægt að ræða þetta og þetta sé mjög sýnilegt í umræðinni af því að við tengjum þetta og bæði rauninni þjóðuröryggi líka því svo núna muna líka vera á Arctic Circle þetta Já. Bæði hjá okkur í fyrramálið í HÍ og það þetta bara frítt fyrir alla og opið fyrir alla en svo hann líka á Arctic Circle og þá mun hann tala amok þessa veltir hringrás Atlantshafsins og það þetta getur oft mjög slæmar afleiðingar fyrir okkur í Íslandi þannig að þetta já, allt samtengt og mér finnst við þurfum bara að já, svona átt okkur á því og tala um þetta því samhengi
1: Já og sko þetta svona yfirþyrmandi öll þessi þolmörk sem við erum farin yfir og ekki alltaf líka hver svona þolmarka dagur þegar við erum bara búin með það sem að, af auðlindum og svona þessu sem við getum notað hann alltaf að færast framar á árun
2: Já,
1: það ekki?
2: Jú, hann alltaf að færast framar á árun og það bæði þá bara með við jörðin alla og svo líka einstaka löndtekin og þá sjáum við nú hvað að Vesturlönd eru mun hérna já, standa sig ekki ekki nógu vel
1: já.
2: Þannig að nýsla
1: einmitt. En sko, Rockström segir að það séu samt ennþá tækifæri til að snúa þessu við
2: Já
1: Og við verðum auðvitað líka að tala það og hvað hvað hægt að gera og hvað þarf að gera, hvernig?
2: Einmitt, og það muna líka fjalla, hann muni erindur sína á morgun, þetta verður alveg svona viðamikið erind, alveg 40 mínútur og ég vil líka bara segja, ég vil hvetja allir til þess að koma og mæta því að þetta ekki bara vísinda fyrirlestur, þetta bara fyrir við áhuga á framtíðinni og bara hvernig þetta allt samtengt og hann frábær miðlari, þannig að bara endilega mæta og hann þú veist, nú veit ég ekki, hef ekki séð erindið hans en hann mun, þú veist, það svo margt sem hægt að gera og þú veist, þetta draga fyrst og fremst, þarf að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og svo þurfum við líka að venda endurheimta náttúruna því að hún okkar bandamaður í þessu öllu saman og svo þetta breyta þessum stóru kerfum þessar kerfisbreytingar sem þurfa að vera bæði í orku og samgöngum og matvælaframleiðslu þannig við líka svolítið mikið rætt það bara áhrifin okkar heilsu þannig að það svo margt sem við getum gert og það með þessi von sem að skiptir svo gífurlega miklu máli af því að ef við höfum ekki vonuna þú veist þá bara einhvern veginn gefist upp og svona limpumst niður þannig að við þekkjum lausnirnar, við höfum þekkinguna og við höfum séð að samir aðgerir virka, ég meina til svolítið með ósonlægið á sínum tíma
1: Já, ósonlægið ekki einn af þessum þáttum sem í hættu
2: Nei, einmitt, ekki komið inn fyrir hérna út fyrir mörkin
1: Nei.
2: Þannig að ég myndi segja, þú veist, vonin heldur ekki bara að sitja og vona þetta reddist, heldur vonin að, þú veist, vita breytingi möguleg og bara velja að taka þátt í því. Mm. Þannig að það líka, og það kannski líka, hann hefur sagt það sjálfur, hann Jón Rockström, að hann nefndi, þú veist, það var 2025, þegar það var loftasundur framkvæmdastjórnaði Sameinuðu þjóðanna, þegar á allsherjarþinginu fyrra, að þó einmitt sagði hann svo flotta setningu, hann sagði, Það er ekki óhjákvæmilegt að okkur mistakist, það val og það svo sterk setning. Við veljum þá okkur mistakist, þannig að við höfum þekkinguna, við getum þetta.
1: Já.
2: Þannig að það líka gífilega mikilvægt að bara ekki vera bara úff, þú veist, við hérna, hafa vonina.
1: Já, en sko, þessi þekking er til staðar og eins og þú segir, þekkingin til staðar og það vitað hvað þarf að gera, en það virðist vera að ríki heims mörg hver velji þá að bregðast ekki nægilega mikið við eða hvað, er þú vongóð?
2: Ég þetta vil alltaf ég svona bjartins manneski eðlisfari þannig að ég vil vera þeim einu lífinu en auðvitað hefur maður veist, haft áhyggjur ég meina bara hvernig svona alþjóðarsamfélagið hvað hefur búið verið gangi í alþjóðarsamfélaginu og í stjórnmálum bara víðum heim þannig að það auðvitað svona áhyggju efni en ég nú samt vonguð að þú veist að það er líka mikið að gerast það mikið að gerast í Kína til dæmis varandi sólarorku, þú veist að alls konar góður hlutur að gerast og þannig við gleymum oft að sjá líka hvað alltaf góða sem í gangi og það líka nefnilega verður áhugavert á erindun á morgun að eftir hans erindi, Andri Snæði verður með smá hugvík í byrjun svo hann við sett erindi en svo munum við mitt ræða þessi mál eftir erindi, þá verður svona samtal Jóhanns, við Siljubá Rómarsdóttir sem þetta alþjóðastjórnmálafræðingur og rektor Háskóla Íslands og þá munu þau einmitt fara út svona og ræða einmitt þetta, þú veist, og það verður svo áhugavert að heyra það, þú veist, hvernig þú veist, af hverju erum við ekki að bregðast við hvernig getum við tekist á við þessar áskorunir varandi vonina og hver hérna, hvað getur Ísland gert? Því nú erum við lítil og margir segja, við getum ekkert gert en jú, vissulega, við erum, getum verið fyrirmynd og við höfum getum, veist, það á okkur hlustað þannig að,
1: Já.
2: Og þannig að það mjög áhugavert.
1: Já, við getum verið fyrirmynd, segir við, erum við fyrirmynd það eru svona nýlega komnar nýjustu tölur til þess hér á Íslandi um losun mm-hmm. og dregst saman en við erum ekki að standa við erum ekki að ná mark með honum.
2: Nákvæmlega, við erum að gera margt vel en við getum gert miklu betur. Já. Ég myndi segja það og það er bæði varandi loftasmálin en líka bara varandi endurend vistkerfa, þú veist við höfum gert margt gott en við getum bætt í þar og líka bara þessa neyslu okkar, eða þú veist við erum þetta rosalega með svona hátt neyslustig við erum að flytja mikið inn og ég hef líka við hjá sjálfbæðastofnun hefur líka skoðið þessu svona smitáhrif þar að segja hvað áhrif við erum að hafa aðra þjóði með okkar innflutningi og svoleiðis, þú veist við erum að kaupa ódýrar vörur sem eru kannski framleitar einhvers staðar hérna langt í burtu sem að kannski er það sem er ekki góðar aðstæði bæði náttúru og fyrir fólk sem er að vinna við í þessum verksmiðum þannig að það er svo margt sem við getum gert þannig að, ég myndi segja, við getum gert miklu betur Já. Við getum verið fyrirmynd þó að við hérna séum við líka að gera margt gott
1: Já, og við þurfum að haldi vonina
2: Svo sannan
1: eins og sagður hefði sanna þetta málþing opið og fólk getur fólk bara komið í fyrramálið í Háskólabíó?
2: Fólk getur komið í fyrramálið, þetta byrja klukkan 9, þetta í stóra salnum í Háskólabíó og ég hvet fólk þess að mæta snemma bæði líka þú veist og helst nút almenn samgöngur en líka ef að fólk þarf að vera bíla þá þarf þetta að finna bílastæði þannig að það hérna endilega komið, þetta verður ótrúlega áhugavert og það líka bara einmitt langar aðeins að segja frá honum Jóhann Rockström, þú veist að hann er bara eins og hún nefndir í upphafi, einn af þessum svona stóru stærstu nöfnunum og hann svo frábær miðlari og ég veit ekki hvort að mögulega einhverjir sem að hlusta sem hafa séð Breaking Boundaries, það var mynd með honum og David Attenborough á Netflix þannig að það hérna þannig að hann svona þekktur miðlari og svona vísindamiðlari þannig að
1: og stjarnar í þessum
2: heim svona stjarnar, rockstjarnar
1: einmitt og hann verður hér já, bæði hjá ykkur klukkan 9 fyrir málið og svo eins og hann nefndir verður hann líka á Arctic Circle
2: já.
1: Það er auðvitað ekki opið öllum eða hvað?
2: Nei, það, fyrst, það er kostarlegt þar inn mm-hmm. það er ókeypis hjá okkur en það er sérstætt en þar mun að líka ræða mjög áhugavera hluti varandi sérstaklega þá amok eða þess að veltir hringar ás Atlantshafsins og mun það veri í samtali við umhverfisráðherra loftslagsráðherra og fleiri
1: Einmitt. Takk fyrir að koma hinga á morgunvaktina Hafdís Hanna Ægisdóttir forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands
2: Takk fyrir mig

0: Svona á að spila á gítar.
1: Já. Paco de Lucía, spænskur flamingo gítarleikari, höfundur og upptökustjóri. Og einmitt sé ég á internetinu talin eitt svo besti á gítarinn.
0: Já, líklega frá Andalusíu.
1: Já.
0: Já. Að því að við erum að tala um þetta, rétt að geta þess að lagi sem að verið lékum fyrir fréttaeflitið hálf nýju var í flutningi Gamma,
1: Já.
0: Þeirra fínu hljónsveitar og það var Stefán Stefánsson sem að leka á saxofónin sem að var, ég var að segja, fyrirferðamesta hljóðfærið í laginu sem við hlustuðum á en með Stefáni eða ásam Stefáni í Gömmum eru Björn Thoroddsen, Bjarni Sveinbjörnsson, Þóri Baldursson og Sigfús Óttarsson.
1: Morgunvaktin fyrir að ljúka, við höfum, ég talaði alls konar hluti í þættinum í dag, við byrjuðum á heimsklukkanum þegar og þar sem að Bogi Ágústsson ræddi við Gylfa Magnússon, prófessor efnahagskerfin í heiminum. Annars konar kerfi svo til umfyllunar núna í síðasta hlutunum, Hafdís Hanna Ægisdóttir, voru vistkerfi heimsins og þessi þolmörk, það verður fyrirlestur í fyrramálið á vegum Sjálfbarnastofnunar Háskóla Íslands. Með Jóhanni Rockström sem rockstjarna í heimi sjálfbærni og loslagsmála.
0: Já, svo kíktum við aðeins inn undir höfuðkúpuna.
1: Já, Kamilla Rún Jóhannsdóttir sagði okkur frá taugatækni, taugavísindum sem að eru í forgrunni nýrar deildar sem að er verið að setja á stofni við háskólinni í Reykjavík. Það er svo margt heilan sem við vitum ekki ennþá og það er endalaust hægt að rannsaka. Það er að gera þér réttu samhengi. Svona á morgunvaktin í dag.
0: Við þakkum kærlega fyrir samfylgdina Björn Þór og Þórun Elsabet þáttunum verður á sínu staði fyrramálið.
1: Njótið dagsins og verðið sæl.

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan, Hafnarfirði. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is. Úrval af töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluð hús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina tökum vel á móti þér Límtré Vírneit. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla bíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Raunfarnismat, iðan fræðslusetur. Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabær, síðumúla 32. Dún úlpur og dún kápur, Laxdalski bólti. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, skipagötu Akureyri og í vefverslun, 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og Geðhjálp. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspiljum sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumála 33 og próshoppan.is
5: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
6: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
3: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
4: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Quickstep er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
7: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir enn standa til að slíta kjarasamningum í dag. Engar nýjar vendingar hafa orðið í samtali félagsins við samtök atvinnulífsins.
10: Við erum alveg djúbstætt leið yfir því að hafa ekki náð merkingabærar samtali við samtök atvinnulífsins til þess að reyna að brúa það mjög svo litla bil sem á milli okkar.
11: Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 í dag til að segja upp samningunum. Engar formlegar samningaviðræður fóru fram milli VFR og samtaka atvinnulífsins í gærkvöld, en Halla ræddi þó við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í Síma. Halla segist hafa skynjað lítinn samningsvilja þrátt fyrir fjölmargar tillögur VFR. Spurð hvers vegna hún telja að tillögum þeirra hafa verið hafnað, segir hún samtalið hafa verið afar einhliða.
10: Eitt að hafna tillögum sko, annað þá að koma með einhverja gagn tillögur sko og við erum svolítið búin að vera hálf einmana í þessu samtali af því að við höfum ítrekað komið inn með hugmyndir, við höfum hlustað á þeirra mótrök og sjónarmið, reynda að laga okkar tillögur að því en það ofboðslega erfitt að vera í samningaviðræðum þegar maður svona einn í þeim sko.
11: Hún sagði að VFR hefði lagt til launaauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði, en engu hefði verið tekið. Hún ítrekaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
10: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
9: Sagði Halla Gunnarsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Í það minnsta 12 voru drepnir og 14 særðust þegar rússar réðust á rútu í Kramatorsk, nærri víglínunni í austanverðri Úkraínu. Saksóknari í héraðinu greindi frá mannfallinu. Hann sagði enn hættu á að árásin hefði kostað fleira fólk lífið og ekki væri lokuð fyrir það skotið að fleiri hefðu særst en fyrstu upplýsingar herma. Stjórnvöld í Suður Kóreu greindi frá því í dag að þau hyggist kalla sendiherra sinn í Úkraínu heim frá Kýf. Þetta gera þau vegna mikillar og vaxandi spennu í samskiptum ríkjana vegna uppljóstrana Úkraínumanna norður kóreska stríðsfanga sem voru fluttið til Suður Kóreu. Utanríkis ráðuneyti Suður Kóreu sagði að þrátt fyrir að sendiherran væri kallaður heim væri það von þeirra að deilur ríkjana leystust á vinsamlegan hátt. Veður og loftslagsstofnun saminu þjóðana varar við því að áhrif El Niño eigi enn eftir að magnast þar til þau ná hámarki í desember. Talið að veður fyrirbæri geti orðið það öflugasta síðan 1950. Hitastig eigi líklega eftir að

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Velkomnar báðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta eru svo góðu titlar.
1: Já, við erum formenn.
0: Þeir eru formenn.
1: Já, við erum miklu menn. Þeir eru
0: formenn. Já, það eru svona konur sem formenn, það eru eitthvað við það. Vár, hvað er það?
1: Það er Vá.
0: Vá, já.
1: Já, félagum vend fjarðar.
0: Já.
1: Og það er á Seyðisfirði og við höfum barist núna í 6 ár fyrir vend Seyðisfirðar gegn sjókvíaeldi þar sem meiri hluti samfélagsins hefur mótmælt því og hefur gert bara reynlega allt til að stöðva það, þannig að við stöndum núna á ögurstund af því að leyfin voru gefin út 11. september.
0: Veitu, þetta er búið að vera 6 ár?
1: 6 ár,
0: já.
1: Já.
0: Þá kannski þetta manni hefur, þú veist, er þetta ekki bara vonlega sparaðta?
1: Nei, alls ekki. Þegar maður byrjar þá verður maður bara að trúa því að hérna einhvern tímann geti lestin stoppað en auðvitað hefur hún gengið allt og langt en ég myndi segja að það sé orðið það mikill áfellisdómur og bara slæmt fyrir stjórnvöld að núna erum við með alla þessa sögu og ég held að þjóðin öll sem að vill heldur ekki sjá sjókvíaeldi og vill sannarlega venda Seyðisfjörð með okkur sé tilbúin núna að standa upp og segja herðu hér draugalínuna þegar að þið lofið því fyrir jaðdraganda kosninga að stöðva leyfisveitingu og hérna ætlum við ekki að hlusta á fólkið þá ætlum við að standa upp og segja nei tala nú ekki þegar að bara það er verið að fúska og það er búið að benda á allt sem að er í ferlinu þannig að Já, ekki bara trúa því að það sé ennþá hægt.
0: Þarf maður að hafa svona vissa von til dæmis sem maður er formaður landverndar og gefast ekki upp?
2: Já, sjálfsögum, maður, ég fer inn í þetta starf bara með því að fara að gera allt sem að ég get og maður getur náttúrulega ekki gert meira og hérna, en ég full að trú á því að það verði ekki sjókvíaeldi í Seyðisfirði af því að við erum með þessa sérstöðu þarna að bara íbúarnir vilja þetta alls ekki og hérna það er rosalega dýrmætt að þetta samfélag á Seyðisfirði, þar er nýsköpun og hérna og já og svona atvinnulíf og hérna listalíf sem að svona þarf bara ekki á þessu halda og mér finnst mjög sterkt sem að hún hérna Signý sagði á miðlum hjá Vá að akkur þurfa allir firðir að vera eins á Íslandi.
0: Já, já.
2: Er ekki allt í lagi að við höfum sem er mismunandi hérna, starfsemi á þessu landi. Við erum svolítið svona með minkabúin og gagnaverin og bara allt og sjókvíaeldi það er bara ef að það er eitthvað gróðra von þá á eitthvað neina að pota þessu niður bara út allt en svo hefur líka sjókvíaeldi sínsi það bara er að tapa pening þannig það er allt eiginlega óskiljanlegt við það að þetta leyfi fari gegn þetta var sett í strandsvæðaskipulag fyrir nokkrum árum og við teljum mjög miklu annmark á því hvernig þetta strandsvæðaskipulag var unnið og síðan þá einhvern veginn er bara ótal ástæður fyrir fagstofnaninnar okkar bara hérna samgöngustofu og hérna mast og fleiri að bara neita þeim þetta leyfi, þannig að við erum bara búin að vera að safna gögnum og vá hafa verið þarna mjög öflug í að bara benda á allt sem að er og það er ótrúlegt að ofan á verði einhvern veginn hagsmunir þessara fyrirtækja þegar samfélagið, náttúran og hérna bara almenningur ber ekki hag þess að af þessu verði.
0: En sko, svo er það þannig, við getum vist ekki borða súsí nema borða lax. Semst það verður að vera lax í súsí. Þannig að þetta snýst þetta ekki svolítið líka þetta, þú veist, verður við öll að borða þennan lax?
1: Já, þetta er náttúrulega bara því miður þá tókst norðmönnum á sínum tíma að selja þetta inn í þessa súsímenningu, þetta var náttúrulega aldrei hluti af súsímenningu.
0: Nei, nei.
1: Og ég hitti mitt Ívon Sjönard sem er hérna stofnandi Patagoníu sem gaf fyrirtæki sitt til hérna náttúruvend

0: og ég var að ræða við hann með mitt þessa von sem hún tala á hann
1: Já.
0: Og hann sagði ég nú ekki vongóður það hérna lax í hverjum, okkur meinast að súsi það allan heim og það verður, ég held að leiðin okkar hljóta að vera að líka tala fyrir því bara þú veist að þetta verður það upp á landi og með betri leiðum en hérna, þannig að þetta það erfitt að stöðva þessa eftirspurn sannarlega, en í rauninni þá samt hérna lax og sjókvíaldi er náttúrulega matar minkunarkerfi þar sem þú ert að setja meira prótín ofan í þessar kvíar og það kemur minna prótín út í þeim þannig að auðvitað í góðum heimi þar sem við værum í rauninni sjálfbær þá værum við að fara miklu meira út í bara að taka þetta út
1: Hvenær byrjar þú Þorgerður í svona þínum pælingum um landvernd og bara er þetta í uppeldinu eða?
2: Já, ég ólst upp út á landi á Egilsstöðum og hérna þar var náttúrulega kárahnjúkabaráttan rosalega stórt mál Já. Þegar ég var kannski líka svolítið að mótast, ég var svona úlingsti.
1: Já, þannig að þú heyrir alls konar umræður og allt sem að var
2: Já, gekk þar á. Já, og það sem ég fannst rosalega erfitt var hvað þetta fór upp í sko mikla sko að það var einhvernig að tala annarkvort þá þurfa að venda náttúru eða að fá atvinnu og eins og það sé bara þetta sé bara tveir kostir og nú þetta velja annarkvort og það eru þetta gífurlegum fjármunum varið í þannig að virkja fyrir eitt álver og sem skapar einhver ekstörf og er ómögulegt að verja einhverjum fjármunum í að skapa fjölbreyttari störf vera með ekki í hérna fleiri körfum og en já, mér var þetta mjög hugleiki hvernig sko umræðan þróast og hvernig það er alltaf verið að stilla náttúruvenda sinnum upp í vegg að hérna já, þannig þú ert á móti fólkinu
1: já, og þú vilt ekki að
2: hvort viltu fólk eða náttúru og náttúru, við erum partur á náttúrunni bara mannkynið er partur á náttúrunni og hérna þannig að það er svona já, þetta mótaði mig þarna þessum árum en svo fór ég í jarðfræði HÍ og hérna ég var náttúrulega alltaf eitthvað með náttúruvend á heilanum en svo einhvern veginn bara fór ég í unga umhverju sinna og það var bara svo gaman þar og ég fann líka ég bara góð í því að tala og við fólk og svona einhvern veginn koma mínum skilabóðum framfæri og hérna bara leittist meira og meira út í þessa sálma.
1: Býtu, ungir umhverju sinna, þetta er ennþá til að það
2: ekki? Já, þetta er félag, ungs fólks í einhverju smálum og eru bara með öfluga starfsemi og við vinnum mikið saman, hérna landvend og ungir og svo er náttúrulega fullt af félagum á Íslandi sem að er alveg miklu fleiri enn í bjóstið sko, þegar ég fór inn í þetta, það eru örugglega 30-40 náttúruvendafélag á Íslandi. Mm,
1: já, einmitt. En þú ert í svo, Þorgerður, út í svo flottri peysu, segðu okkur á peysunni.
2: Já, ég, hérna, já, takk.
1: Já, takk.
2: Ég sem sagt fór í nám til Bretlands og í hérna leiðtogafræðum til náttúruvendar og er sem sagt í peysu sem mert hérna náminu. Og það var svona svolítið kjölfæra á því ég var í ungum umhverfisinnum og var hana, fannst það gaman og fannst ég góð í því og ákvað bara að pröfa að sækja í þetta nám og komst þar inn og það var bara mjög skemmtilegt
1: Og fólki sem var með þér þar?
2: Já,
1: hvaða fólk var það?
2: Það var bara annað fólk svona úr kannski keimlíkum eða aðeins öðruvísi stöðum sko í þá mörgum öðrum ríkjum og út um allt sko það var hérna frá Suður Asíu og hérna var einn frá Kazakstan líka og hérna og Afríkuríkjum Kenía og Uganda og svo var líka frá Argentínu og Mexíkó og svo eitthvað er frá Frakklandi líka og hérna þú veist það var svona suð pottur af hérna fólki sem hefur verið að beita sér í náttúruvernd og við gátum þarna lært mikið af hvort öðru og kannski aðalega hvort öðru en alltaf þetta líka kennurinn og því sem að þarna var í búði
1: En þannig að svona leiðtoga fræðin, þú veist þetta, þú getur hlýtur að geta nýtt þetta svolítið sem formið að landverndar, þetta er náttúrulega skiptir svolítið máli
2: Já, og bara leiðtogar geta verið út allt og það er ekki bara einhverjir ráðherrar eða hérna biskupar, þú veist, það er líka bara kennari sem að einhvern veginn fer sinn eigin leið og næra hérna næra blása svona eldmóði í sína nemendur og
1: hérna
2: það er svona alls konar leiðir til þess að vera leiðtogi í þessum málaflokki en einn af þeim er kannski að vera formaður landundar.
1: Já, nákvæmlega, segðu. Svo góðu titill.
2: Já.
1: Var þetta landnám?
2: Þetta var eitt ár.
1: Já.
2: Já, svona þrjár annir, þannig að þetta var heilt ár, hann fekk ekki sumafrí.
1: En þegar þú kemur tilbaka, þú veist, hvað var það, þú veist, varstu með nýjar hugsanir, nýjar Klálega, pælingar?
2: Bara fullan haus af hugmyndum og hérna mjög mikið sjálfstraust, kannski og mikið sjálfstraust, nei, ég held að sé. Ég held ekki, ég fekk bara rosalega gott veganesti inn í íslenskt samfélag og þessa baráttu á Íslandi en hérna, svo þetta hefur lært mjög mikið að ég taka þátt í baráttunni og lært af fólki eins og Benediktu sem að ég vinn með og hérna og ég held að við það sé það var svona kannski eitt af mínum áherslum var að reyna samina sem flestar baráttur í eina í svona já, í eina seng þannig að við værum saminuð í okkar baráttum meira en var það svo sem var ekki í vondu standi þegar ég kem inn en svona að ebla það að við séum að vinna saman og læra hvort öðru og halda hvort öðru uppi en þess að það engin er eiland en manni líður oftan í svona baráttum sérstaklega ef maður er í ekki inn í borginni þar sem maður er kannski hérna stærra samfélag í minni samfélagum þar er fólki líður oft mjög einangrað í sínum baráttum
1: Já,
2: og nákvæmlega. Það var mikilvægt að ná að tengja fólk
1: til þess að svona, eins og alltaf sagt svona reglívar eitthvað, svona eina reglíf yfir
2: Já, því akkurat
1: öll viljið þið það sama í rauninni eða ekki
2: Jú,
1: eða við öll, svo sem
2: og ekki? Hjálpumst það
1: Já Hvað með þig, Benedikta? Hvað, ertu bíl á Seyðisfirði?
0: Já, ég sest flutt á Seyðisfirð 2012 hitti
1: Í Seyðisfirð, eða ekki? Nei, á, hvort það?
0: Ég má ekki segja bara bæði.
1: Það ringir einhver eftir.
0: Já, brjálaður.
1: Brjálaður, hvað er það?
0: En hérna, ég bý í Seyðisfirði.
1: Já, ok.
0: Og hérna, en ég sest, flutt ég hérna bara svona flökkukind, flakkaði rosa mikið heiminn þegar ég var yngri og kom svo að ég vildi, hérna, einhvern veginn því ég væri að ferðast þetta, þá væri gott að kannski hafa eitthvað svona veganesti í ferðalaun, hann ég stökk heim og lærði hjúkunarfræði í Háskólanum Akureyri. Til þess að fara þá með það í ferðalaun og fór síðan strax til Afríku eftir hérna í svona sjálfbúðastarf eftir hjúkrunarnámi þar.
1: Hvert fórstu?
0: Malaví.
1: Já.
0: Og hérna bjóð þar til fótboltafélag og
1: sem bara sem maður gerir.
0: Ég sem maður gerir. Já. Eitthvað stuður styrk og við byggum til mörk og leikvelli fyrir börn og ræðilegt rosalegt stuð
1: en og
0: við,
1: allir á tánum
0: og þeir eru rosa góðir í fótbolta. Það var rosa gaman. Og hérna, Madisi Miracles, þetta var alveg, hérna, eitt af góðu stundunum í lífinu. En hérna, en það var síðan bara, þú veist, er líka flókið að síðan fer maður tilbaka og það erfitt að skilja svona verkefni eftir í höndunum á heimamönnum, þú veist, það oft einhvern veginn, þú veist, maður búin að byrja eitthvað, það erfitt að láta það einhvern veginn halda áfram og maður kemst líka í ýmsu, þú veist, sem erfitt við þróunastarf. En ég hélt síðan bara áfram svolítið að ferðast fór til, hérna, þú veist, var á hérna, sumrin að vinna á fjöllum á Hálendinu og var síðan að hérna, ferðast á veturna og fór þá til Suður-Ameríku til Chile og Argentínu og svo var ég á leiðin aftur til Chile og Argentínu þegar ég hitti hérna, vinkonu mína sem var nýkon frá Indlandi á myndlistasýningu og hún sagði, þú þarft að fara til Indlands. Og ég sagði, já, það er bara barnaheimili þar sem þarf að þér halda og ég held að þú þurfur að fara þangað. Og ég sagði, ok, er þið frábær? Ég var einmitt bara eitthvað verkið viskosti að þetta vera frá aftur til Suður-Ameríku, en ég bara tekka á þessu. Og til að gera langsugustu, það var ég komið þangað eftir viku til Indlands að aðeins að taka út heimili sem að vinur Indlandsjöfðu byggtu. Og dvaldi þar í eitthvað kringum fjóra mánuði og fór síðan að flakka eftir það. Þá dvöl og heitti þá í fórskotsi hann að Þóru Guðmundsdóttur sem er mikill seyðfirðingur og skrifaði húsasögu Seyðisfjarðar
1: Já, sem býr á Indlandi
0: sem býr á Indlandi
1: Já,
0: hérna,
1: það eru svo margir sem hafa komið til mín í þátt sem talaði mitt hana
0: Já,
1: það kemur alltaf einhvern veginn svipur
0: Já, það er sérst út Þóra mín og hún fór sérst hérna, til að flýja snjóflóðun og Seyðisfjarðar þá smelti hún sér yfir til hérna Indlands og gerði það sem hún gerir best sem að gera upp gömul hús þannig að hún gerði líka upp gamalt hús á Indlandi og ég sem sagt hitti hana þar bara í einn dag og við hjóluðum vinkonu mín Helga Haraldsdóttir sem er á hennar aldri sem kom og heimsóttu missast til Indlands og hún sagði það hérna kona frá Seyðisfirði við viljum að kíkja til hennar og þetta varð úr þannig að þetta eru allt svona einhverjur örlega valdar í lífinu og við síðan þegar ég kem aftur heim eftir þessa Indlandsdvöl þá fer ég að hugsa mig langi að hérna ekki, mér langar að vera út á landi, mér langar ekki að vera á spítala í Reykjavík og hérna og af vinkonu mín þá hún Tinna Guðmundsdóttir var að reka Skaftfell myndlistamiðstöðuna, þannig ég hringdi hana og hún sagði, já, tjekkaðu bara á Þóri, já, ég heiti náttúrulega Þóru hérna, á Indlandi, ég tjekka á henni þannig ég, hérna, tjekka henni hvort henni vanti eitthvað til að reka farfugleimili sitt og ég fór í eitt sumar og svo bara gerist það fyrir flesta sem fara til Seyðisfjörðar í eitt sumar að þeir finna sér þeir bara geta ekkert fært tilbaka þannig að hérna, ég fann hús við sjóinn og ég og kærasti minn gerðu það upp og ég svo eignaðist í tvö börn og...
1: Þannig að þú tætt að flakka?
0: Þannig að ég hætta þess að flakka og hérna, já, algjörlega en svo hérna dró taumurinn eða sérst við ákveðum ég og hérna basfæði minn að fara til Reykjavíkur með vetrarbúsituna vera svona ömmum og öfum og hrista upp í sambandin okkar og sjá hvert við vildum vera saman og við ákveðum síðan þegar hún búin að vera í Reykjavík í eitt ára að skilja okkar leiðmyndu skilja þannig að ég núna á Seyðisfirði
1: svo hlægi bara
0: svo hlægi, já, já, það var bara auðvitað, það er alltaf gott þegar fólk er bara betri vinir heldur en
1: já, þú meinar, já, en þetta var bara góð ákvörðun
0: já, mjög yndislega maður og við erum mjög góði vinir
1: já.
0: Og hérna, við, sem sagt þannig að núna ég svona með hálft lífið mitt á Seyðisfirði og hálft vetrarbúsitunni hér í Reykjavík en Reyk, sem sagt, haf farfugla heimilið og eigið lítið fyrirtæki sem ég byggði upp
1: Já.
0: Vá, hvað það var löng saga fyrir mjög.
1: Nei, ég meina, við höfum nógan tíma, sko. Þetta nú svolítið mikið. Þannig að ertu svona, þú veist, þegar þú tekur bara svona ákvörðun, þú hekar ekkert við það einhvern veginn.
0: Nei, ég er nefnilega með alveg rosa stert innsæi. Ég bara, dugg, það er rétt að tilfinningi kemur, það bara, japs, þetta er rétt, já, gera þetta. Já. Og svo bara er líka einhvern veginn. Það bara líka, þú veist, ég finn, mér finnst alltaf eins og, þú veist, það sé verið að teima mann áfram og svo þegar hlutinir ekki að ganga, þú veist, þegar hurðin bara alltaf að lokast, þú veist, og eitthvað þinn, þá að hafa líka eitthvað neina mun að já, herðu, kannski þarf ég eitthvað núna að reyfa við, þú veist, þetta kannski ekki rétt lengur, en að þá þarf maður að reyfa við.
1: Hlusta þú þitt innsæi?
2: Já, ég tengi við þetta, sko, já. Ég held ég hef aldrei verið eitthvað mjög lengi að hugsa þú veist, eitthvað svona stóra ákvarðanir. Ég held bara, já, ég vil að fara í jarðfræði, sæki bara það.
1: Já.
2: Og hérna,
1: ég vil
2: að bjóða mig fram sem formann landvendar og kannski hugsa það í viku og svo bara, já, jú, mér langar að gera það
1: já.
2: Og bara gerði það. Og einhvern veginn, ég horfi aldrei um öxl, sko. Ég veit bara að þetta var það sem ég langaði að gera og bara geri það, þannig að já það er bara, það er innsæið er ótrúlega bara, hérna, mikilvægt og ég held að bara það er ævilöng þjálfun að hlusta á það, sko
1: já.
2: Það því að það veit svo mikið sem að maður veit ekki sem rökhugsunin veit ekki, sko
0: algjörlega
1: Það er bara búið að skrifa heila bækur það við erum að hlusta innsæið okkar og alltaf, þú veist, eða oftast ítum að því einhvern veginn frá og séð svo eftir því
0: algjörlega.
1: Það er svo mikið stúdía en er þetta ekki svolítið líka gott fyrir ykkur í ykkar baráttu af því einhvern veginn hugsa maður stundum þetta er bara vonlaust mál það er ekki hægt að berjast við þetta sem þið er að berjast
0: við þessi stórfyrirtæki
1: við þessi stórfyrirtæki, þið bara
0: eru
1: já, og hvað, því engan pening
0: ég veit það, akkurat
2: ég upplifa ofta sko að það er hérna, að maður er með mörg mál, þú veist það er, Seyðisfjörður er rosalega stórt og mikilvægt mál og svo eru fleiri mál og það er alltaf nýr að koma til mann segja, koma með eitthvað mál sem er þeim mjög kært, af því að allir eru með sitt mál í náttúruvend sem er þeim mjög kært
1: já, sem er kannski nálagt mann og eitthvað
2: já,
1: svoleið, sko.
2: Og hérna þannig að hérna og við erum að smyrja okkur ansi þund stundum í baráttunni að oft er svo mikill ábyrð varp stoppað ef að eitthvað hérna ömulegt frumvarp fer ekki gegn eitthvað þá er sagt já, þið náttúrulega mótmæltu þessu og það, er, þú veist, það eru heilu ráðuneytin og heilu hérna fagstofnanirnar og alþingi og bara þvílík aðföng sem að þetta fólk hefur til þess að finna út úr málum og svo eru náttúrulega mikið þeir fyrirtæki sem að kannski eru að sækja fram í einhverju sem að við höfum áhyggjur af þau eru með markastild og lögfræði teimi og bara þannig að það er auðvitað alltaf svona maður þarf svolítið líka treysta bara að já á að hérna kraftfjöldans því við erum auðvitað mörg sko og það, þetta eru félagasamtök sem eru með á 7000 félaga greiðandi félaga í sem að móta stefnuna og þú veist að maður ég hef bara mikla trú á því að fólk geti samin að krafta sína til þess að koma sín hugsunum á, framfæri en hérna
1: og svo erum við hjúkuð þannig að þið er bara góðum þetta bara þið er alveg örug
2: en það eru þetta bara mikilvægt að hérna að vera temja sér pínlíti æðurleysi líka í bara hérna í þessu starfi sko
0: hann sko, Ómar Ragnarsson ég var að koma að þetta var svo fallegt hann, við vorum, þegar við vorum, hann kom á hérna samstöðu fundin okkar 2024 þegar við drógum línuna í sjóin
1: já,
0: og svo var ég að keira hann yfir heiðina og ég segi, hvað segir Ómar? Ég hugsa svo oft um þetta augnablika mitt ef þetta kæmi, ef að leifi kemur og þú veist, það er svo erfitt, maður er búin að leggja ógislega mikið á sig og við öll og svo bara og, hvernig leið þér, þú veist, þegar Káranjóka málið endaði og já, beinir þetta mín, þetta er nú ekkit mjög flókið, þetta er frekar einfalt það er bara, maður gerir bara allt sem maður getur, þetta eru bara tveir möguleikar það er að gera ekki neitt eða aðberjast gegn þessu og maður sér aldrei eftir því maður gerir bara allt sem maður getur
1: En upplifið þið, sko, að fólk bara ég ætla bara að segja það, hati ykkar baráttu
0: Alls ekki, alls ég upplifið svo mikinn stuðning bara, og einmitt af því að þú varst að segja það sko, ég bara held að ég aldrei þú veist maður fattar ekki þegar bara þegar grípa mann svona mörg samtök þú sem er að berjast fyrir því sama, það væri ekki hægt að gera öðru sín. Þú veist, við hefum aldrei geta verið okkar baróttu í Seyðisfirði öðru svona fá bara, þú veist Icelandic Wildlifefund, NASF þessi ótrúlega sterku veist, og landsamband veiðifélag og þessi sterku félag sem er að berjast hérna fyrir viltalagsinum og síðan öll náttúruverndarsamtökin sem koma með okkur í þetta, í þetta þessa baróttu sem er ótrúlega mikilvægt og ég tek undir með Þorgeir svo mikilvægt að við séum öll að tala um það sama og mynda stóra heild að þetta fjallar svo mikið bara þú veist, þetta svona í raunni heilun manns og náttúru finnst mér, þú veist, í grunninn við verðum að hérna einhvern veginn hjálpast að við að tengja fólk líka bara jarðtengja fólk, við verðum að þú veist, það er svo mikið undir í, með jörðin okkar við eigum bara eina jörð
1: Já, já, en sko Þorgeir eins og þú sagðir þú veist, fólk segir, já, viltu ekki að við fáum vinnu
2: já,
1: þú veist, það er oft þetta
0: Já, þetta er bara náttúrulega svo gamaldags hugsun og því miður þá
1: Bara erum ekki með sjókvíeldi, þá verður bara að förum við öll á hausinn
0: Já, já, og þetta er náttúrulega þessi plantað bara mjög, þú veist, þetta er í rauninu planta sem að þessi stór fyrirtæki sem vilja komast yfir svona ávinning, verðmæti eins og náttúruna þau planta þessi í samfélög þú veist, og til dæmis og segis fyrir því þá, þú veist, þá hérna í ferðalæginu okkar á meðan lokaði síldarvinnslan öllu og samfélagið hefur orðið miklu brothættara fyrir vikið, það atvinna ástandið orðið miklu verra og fyrirtæki Kaldvík sem er að reyna að ná í þessi leifi núna er búið að ráða fólk á Seyðisfirði, sérstaklega bauð fólk í, á Seyðisfirði um að sækja vinnu hjá sér. Til að rauninni þú veist þetta brýtur þetta upp.
2: Áður en
0: það
2: voru komin inn
0: áður en komin leifi. Þannig að þetta eru þetta gert, þú veist, þessi fyrirtæki nota svona leiðir til að brjóta upp samstöðu til að búa til örvæntingu einhverja svona pílur eins og við búum ekki í góðu samfélagi og ég bara minnst þetta svo leiðilegt af því að til dæmis því að ég horfum bara okkar samfélag þetta frábær samfélag, ræðislegt samfélag brjálaðislega möguleika þú veist, þegar við segjum nei, þá erum við að segja já við einhverju miklu stærra og miklu betra
1: og svo náttúrulega, auðvitað, þetta er náttúrulega norskt
0: í meiri hluta eigum
1: meiri hluta eigum, eru normenn
0: eins og öll sjókvíeldi
1: hvað eru mörg sjókvíeldi á Íslandi í hvað mörgum fjörðum, vitið það?
2: Ég er ekki með tölu sko,
1: þetta er rosa mikið
2: þetta er víða hann á vestfjörðum
0: þjósvæði, þetta er berufjörður eða fyrir og fáskúsfjörður ja. Fyrir austan og svo er komið leifi út af stöðfjörði sem það er ekki geta nýtt sér þegar það er fyrir ófrjómlags en allt snýst þetta náttúrulega sér leifi sem er verðmætið og er svona eins og fótinn í fiskveiðikerfinu
1: en ég minna þetta þetta verður eða hvað?
0: Nei, þetta verður ekki, segjuleg. Það verður aldrei sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Við möndrum þetta
1: já.
0: Og ég trúi því alvörunni. Og má ég segja eitt?
1: Já, þú
0: má ég segja, kæru Íslendingar, ekki bara reyna að komast á mótmælinu okkar 11. oktober klukkan 3 á Austurvöll og Seyðisfjörð viljið þið koma
1: já, ekki reyna að koma
0: þess, og ég skrifaði þetta í grein sem að var að koma út á vísi þú veist, þessi 6 ára baráta okkar í Seyðisfjörði það sem við höfum gert allt við höfum vaktað þetta, við höfum bent á allt við höfum haldið mótmælafundi við höfum gefið út vídeo, við höfum búin að leggja bara rosalega mikið á okkur og fengið öll þessi baráta fílum með okkur þú veist, og það eru allir með okkur í liði, þjóðin vill þetta ekki en núna ef þessi ríkistjórn að fá okkur skilaboð þá verða allir að mæta á Austurvöll og ekki, þú veist, bara setjum annað til hliðar núna
1: þú veist eða bara... ekki fara í bóðin
0: nei, ekki fara í bóðin
2: ekki fara í bóðin
0: slendur við talað stærðunum bara þessi bústað fer maður bara að eiga sig
2: en það þetta klukkan 3 og sunnudegi fara bara í bústað og kom bara heim klukkan 2 og fara beint á Austurvöll ég bara, já, ég held að það sé mjög mikilvægt og fólk mæta og þetta kemur okkur öllum ótrúlega mikið við, af því að Við vorum með fund landvend fyrir síðustu kostningar þar sem að við spurðum fulltrúa allra flokkana hvort að þau myndu vilja bara friða Seyðisfjörð fyrir þessu sjókvíaeldi og það lyftu allir nema tveir upp fána Já. Og allir flokkar sem í ríkisstjórn núna lyftu upp fána það eru bara, það vill þetta enginn í hérna í innan pólitíkurinn að segja þau en mjög fáir af þeim sem eru kjörnir en einhvern veginn þá eru eins og þessi þetta valda fólk okkar sé bara valda laust og ábyrðin svolítið bara varpa yfir á alla aðra og kannski helst okkur að hafa hérna ekki samþykkt eins og við getum bara samþykkt eða ekki samþykkt hérna síðustu frumvarp um lagareldi þetta þarf að koma böndum á hann inn að það ekki spurning en það var bara mjög slæmt frumvarp og hérna sem að auðvitað var farið í baráttu að bæta, þyrfti að bæta og vinna betur þar er ábyrðin á þeim sem eru með ráðuneytin og eru með alþingi og eru með fagstofnanir og alls konar aðföng En af því að sko, ef að þetta bara verður, segjum að pólitíkusöndin segir bara, við ráðum þess ekki, við erum bara hérna, bara kaffikellingar
1: og
2: mokka hérna sem bara heyrum bara hérna alveg slæma fröttir, alveg bara ótrúlega sorglegt og leðilegt að heyra þetta. Að hérna, hvað er þá næst, þú veist, hver stjórnar þessu landi? Því að þegar þetta fólk lyftir upp fánum, þá er þetta sjókvíaeldi þannig ekki nema bara hugmynd í strandsvæðaskipulagi þá eftir að fara gegnum allar þessar fagstofnanir sem að eiga passa upp á siglingaröryggi, passa upp á ofanflóðahættu, passa upp á náttúruvend skiljiði og þarna bara er búið að koma fram ótrúlega mikið að rökum að ekki veita þessi leyfi
1: Já, nú er einhverjur sem ég segja nú þyrfti ráð þeirra að vera hér til að svara Já. En þetta er ekki þannig þáttur
0: Nei, þetta er ekki þannig þáttur
1: þannig að þið með ég alveg halda áfram að tala
0: En ég held sko náttúrun er þegar eiginlega búin að stíga inn því að veist, rekstrar vandi fyrirtækisins er þvílíkur af því að sko austfirðir eru bara erfiðir þannig að náttúrun er, þú veist, ég hafði alltaf dreymt fyrir því að náttúrun myndi koma hana inn og ég held hún sé í raunin búin að gera það með þeim hætti að það er búin að rosalegt margleitt vandamál í hérna Reyðafirði þannig að þeir hafa verið að landa upp núna bara hundruðum tonna af dauðum fiski og þetta gríðarlegt tap fyrir fyrirtækið þannig að núna, þú veist, við erum búin að fá greiningu
2: og dýravendar
0: frá, já, dýravendar sjálfsög og en þú veist, bara núna maður hugst út frá pólitíkusinu sem vorum að tala þannig að þeir eru þá vandalega að horfa á þú veist, að hérna vilja vera þannig að maður skilur ekki af hverju að fara að bjarga núna ykkur fyrirtæki sem í dauðateigunum og veðja á það frekar en að horfa til samfélag sem að segja bara, hey, megum við fara í nýsköpun megum við fara að kalla hinn á fjárfesta til okkar til að fara í hugmyndina sem við viljum byggja upp.
1: En er það, sko, er það að reyna að fara inn í þessa hugsun, sko, er Benedikt og Þorgerður skiljið þetta að þau vilja ekki sleppa þessu að þeir vilji...
0: Fólitíkusunir?
1: Já. Þeir sem að...
0: Við erum búin að sko hitta allar á þeirra,
1: já.
0: Þú veist, bæði fyrir ríkistjórnar og þessar ríkistjórnar. Þau eru mjög með að við höfum sagt þeim nákvæmlega hvernig þetta horfir við og allt sem er að við höfum rétt þeim möguleika til að hér geti þeir stíð inn. Við erum búin að sko í, hérna, það var búið með sér að gera, þú veist, rétt fyrir kostningarnar þá var búið að gera sérst, lögfræði álit það hvort það væri hægt að venda sig, svo, að það snýst náttúrulega alltaf kannski ykkur væntingar fyrirtækisins og eitthvað mögulegt skaðabóta mál ríkisins sem að gæti trúa okkar kannski eru þau að horfa það ferlið komið svo langt það gæti þýtt einhverra skaðabætur fyrir ríkið þú veist en þá búið að gera lögfræði á lit frá bara flottum hérna lögfræðingi og HÍ og það sýndi að þú veist að vera mjög litla líkur á því á þessum tímapunkti að ríkið myndi vera eitthvað skaðabótaskylt samt núna er sko eru þessi pólitíski vilji þeirra búin að gera það verkum og núna eru þau búin að fá sér leyfi sem við erum núna að kæra og fara að mótmæla en það búið að færa ríkið nær þessar skaðabótaskyldu þannig í rauninni ættu við líka að vera grautfúl út við núna fyrir að vera að færa núna okkar fjármagn, almannahagsmunni nær þessum fyrirtækjum
2: En það ekki seint, ég meina það ekki alltaf hægt að grípa í taumana þegar ekki bara ekstar sem er komin að stað.
1: En sko, þegar að því þú nefndir Þorgerður Káranhjúkana, þetta er það sem þú ert alinn uppi og eitthvað svona, og þá man maður svo mikið eftir þeirri umræðu bara hvað að þessu fólki sem að, veist, hefur svo einhvern komið ángað og það þetta eru bara allt saman hippar sem eru þarna að mótmæla og þú veist, eru við ekki farin að hugsa aðeins öðruvísi? Þú veist, þá voru bara að tala Íslendinga. Þú veist, er það að fá svona reyting?
2: Ég blæs allavega á svona hvað hefur komið eitthvað, þetta hefur ekki komið á hafsbott svo sem í Seyðisfirði ef við mörg komið til Seyðisfirðar
1: en það er bara ofta einhver umræð sem verður svo skrítin.
2: En náttúrun er líka ekki bara fyrir okkur að upplifa.
1: Nei,
2: hún er líka hérna bara kerfi sem að starfar í okkar þáu á svo margvíslegan hátt og auðvitað, þú veist, þá koma fullt að gæsum upp á það svæði sem nú eru undir hálslóni og hreindýr og sem að, hérna, já, þannig það er þessi, sko, þetta er ákveðin svona mannhverf hérna nálgun já, að spyrja hefur komið hann og af hverju ættu við að venda eitthvað sem að við getum ekki bara farið sem við getum ekki bara selt túrista inn á eða eitthvað hérna, en ég held að jú, þetta er ekki kannski eins ráðandi í dag að það er frekar þá að tala að þetta sé allt rosalega sjálfbært og hérna það er alls konar svona frösum fleikt fram í rauninni til að afsaka eða réttlæta frekar heldur en að þetta sé svona þessi skömm finnst mér, ég held að við höfum kannski fæst frá því einhverju leiti en auðvitað er alltaf einhverjir og sem að tala á þannig hátt en ég held bara að við erum orðin svo já, meðvituð við erum meðvitari mikilvæg sjálfbærar þróunar og þess vegna koma fram alls konar grænþóttamál og ég hef oft talað bara grænþóttur er ekki það versta, hann er til mark sem það að fólk vill allavega líta út fyrir að vera að gera eitthvað vel og það eru þetta okkar sem samfélaga passa að það sé ekki auðvelt að bara villa fyrir manni hérna í þessum málum og það hefur gerst í sjókvíaeldi á Íslandi að það var auglýst sem sjálfbær vara og það var kært til Neytendastofu og það var úrskurðað það má ekki tala þetta sem sjálfbæra framleiðslu, hann er það ekki.
1: Nei.
2: Gátu ekki rökstutt það nægilega vel.
1: Já.
2: Þannig að það er hérna, það er svona eitthvað draugur sem þurft að kveða niður og þetta væri alveg æðislega sjálfbær matvala framleiðsla.
1: Æðislega.
2: Og, hérna, og að því að kannski losun gróðurhúsaloftegunda er ekki gífurleg að hérna þá að tala það sem svona einhverja rosalega loftslagslausna að framlega laxin eins og Benedikt segir, þá er þetta matarminkunar kerfi.
1: Já.
2: Það er hérna meira prótein sem fer onni en kemur upp úr og hérna og þar leiðandi er þetta svona einhver luxusvara sem að hérna vettur bara nálgast sem slíka.
1: Mm.
0: Já, hún er alltaf ekki að fara að bjarga hungruðum heimi eða nýst þálega, sko.
1: Nei, nokkulega. Þessi fundur á sundaginn, hverjir eru að skipuleg geta?
0: Við erum svona kannski helstu skipulegendur við hjá VÁ og Landvernd og NASF og svo erum við bara með þessa breiðfylkingu svona með okkur.
2: Já, NASF er hérna.
0: Já, náttúruverndarsjóður viltra laxastofna.
1: Já.
2: Og það er, já, það er bara það er hugur í fólki og við verum með skiltagerð á föstudaginn og ætlum að búa til fullt af laxum, þannig að laxin fá við að mæta á mótmælinn og, hérna, og kannski einhverja sjófugla og ég er með hérna, sjávardýr.is, bara opið að fá hugmyndir af kórullum og hérna, sæflugum og ýmsu til þess að sem að eiga að fá hérna já, fá að mæta og sýna sig á þessu mótmælum í formi skilta.
0: Já, og við verðum á Seyðisfirði, semst ég verð á Seyðisfirði með hérna mínu fólki og við erum að undirbúa þar svona meira eins og gjörning eins og við höfum gert. Við höfum stilt okkur upp á torkinu í nei og fært okkur yfir í 75% til að minna á þá sem eru andvíð þessu og svo höfum við dregið línunni sjóin, þá fórum við fullt af fólki út á kajak og við tókum upp vídeo þar sem við í raunni venduðum fjörðun okkar með línu og núna ætlum við að hérna, vera bara í beinu streymi á Austurvelli með skjá frá Seyðisfirði.
2: Já, ef veður leyfir.
0: Ef veður leyfir, það verður, oh my god.
2: Það á að vera rigning, þannig að það er bara en ef einhver getur klætt sig eftir veðri þá eru það náttúruverndarfólk þannig að ég hef engar áhyggjur af því og bara hvet fólk til að taka bara fram pollagallan og gera úr þessu bara mikla veistlu
0: Við allavega gerum okkar gjörning vonandi næri hann að vera í beinni og af því okkur langar svolítið að tengja okkur saman og tengja þú veist, einhvern veginn tengja svæðin saman
1: Já. En koma margir þá á þennan gjörning, veistu það?
0: Já, já, já, við erum alveg bara búin að safna við erum bara, þú veist, komum með bara stóran lista af fólki að því að við erum svona reyna líka setja fólki inn í það hvað við ætlum að gera og síðan munum við fullt að fleira fólki koma sjálfsög, þannig að við verðum bara með hátalara kerfi og munum þetta verður ekkit flókið en þetta verður fallegt og ég held að, þú veist, það sem okkur langar mest einhvern veginn núna Það eru auðvitað einhverjir sem að vilja, hérna eru á þeirri línu að vilja fá þessa starfsemi í bæinn og það er aldrei auðvelt fyrir samfélag að vera með svona mál yfir sér.
2: Þannig að bara Seyðisfirður líka bara sem samfélag, bara það er búin að vera skriður, það var búið að tala fjarðargöng sem að síðan var fellt út á borðinu.
0: Fjarðarheiðagöng sem þetta voru bara næstu tilbúna göng til útboðs og var bara sátt á Austurlandi. Og bara á landsvísu að yrðu næstu göng og það var bara tekið á borðinu með einu pennastreiki þetta var hryllilegt áfall fyrir Seyðfirðinga og samgöngumál og þarna býr aftur ég held að ríkisstjórnin átti sig ekki á því hvað það verður mikil sundrung til af því við þurfum sterkt Austurland og við eigum öll að vera að tala saman og við eigum öll að vera að vinna í sátt þannig ég held eitthvað stær mest orðið sátt vera eitthvað neginn orðið mjög mikilvægt viljum fá sátt þetta mál viljum fá rétta niðurstöðu í þetta mál því að það liggur röng niðurstaða fyrir við viljum fá samgöngur við Seyðfirðingar höfum kallað eftir því alltaf við viljum komast til Egilsstaða sem er okkar næsti bær sem við sækjum okkur þjónustu í þú veist, og þá verður og þegar það er búið að samþykja svona það verður að standa við það það er ekki hægt að bara, þú veist, þetta býr til svona sundrungar eru glæða versta sem að og það sem við erum mest að kljást við í dag við horfum á kommentakerfin og allt og ég bara eitthvað neinn, ég vildi að stjórnmálumenn hefðu það meira svona, hugsuðu meira það hvað er mikilvægt að vera í þessu samtali við fólk.
2: Við erum að taka utanum Seyðisfjörð í bara á svo mörgum ástæðum og bara passa að það sé ekki svona mál hangandi yfir samfélaginu.
1: Hvaða lag völduð þið í lokin?
0: Það var einfalt.
2: Já.
0: Það var mjög einfalt.
2: Já.
0: Björk Guðmundsdóttir árið 2023
2: var ekki.
0: Já. Þá hérna fréttum við að því að hún ætlaði bara að gefa heil lag og allt sem að myndi sem sagt, koma frá því lagi og allar tekjur af því lagi myndu hérna fara til í sjókvíaldsbarutuna í heilsinni.
2: Og Rosalía tók þátt í þessu meðinni sem er náttúrulega gífulega stórt nafn og allir vini mínir frá Suður Ameríku og náminu allir misti sig
0: og svo á hún svo geggjum.
1: Þetta er frábært. Og þetta er, hvað heitir lagið?
0: Oral.
1: Já. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður landvendar. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel á sunnudag.
2: Takk, kæri þakkir.

Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur að þessu sinni í Seyðumýr. Lokalag þáttarins var Oral með Björk og spænsku söngkonunni Rosalíu. En nú komið að morgunleikfimi, henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Komið sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur gönguhraða. En smám saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá mikilvægt að halda bakinu beinu og nota kviðvöðvana til að styðja við. Og við lyftum hnjánum hátt upp og höfum hreyfingarnar stórar, sveiflum örmunum með og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við drögum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum að því að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á okkur og aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Liðkum síðan á okkur hálsin og við stöndum að höfa þægilegt bilum milli fót og gefum að eftir hnjánum, axlarnar og slakar og armarnir niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuð upp og höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, snúum höfuðin og lítum yfir hægra axlina og beint fram, snúum höfuðin og lítum yfir vinstra axlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram, setjum hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram, setjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við endurtökum æfinguna frá byrjun, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu lítum yfir vinstra öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta gott og við drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þess vegna sleikum við á okkur axlirnar og við gerum þannig að við látum fingurgómana á axlirnar, beygjum um olnboga og látum fingurgómana á axlirnar og við leiðum hreyfinguna með olnboganum og við byrjum á því að ýta olnboganum fram, síðan upp, aftur og niður. Og við endurtökum fram, upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður og síðan gerum við alveg eins í hinóttina þá ítum við olnbogunum aftur upp, fram og niður aftur, upp fram og niður aftur, upp fram og niður og einu sinni enn aftur upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum handleggi og axlir, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna ætlum við að styrkja handleggin og axlagrindina og við gerum þá æfingu upp í vegg og við stýðum okkur við næsta vegg með báðum höndum, höfum gott bil á milli handa, fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum, allt hvað við treystum okkur til og þungin hvílir allir á höndunum og líkaminn er beinn og stífur. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og um leið og enni snerti vegginn þá ítum við frá og réttum úr handleggjunum. Og endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn
og svo ítum við frá og réttum úr og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum ennið snerta vegginn og við ítum frá og réttum úr handleggjunum og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum ennið snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Þetta gott og við slökum á og við hristum handleggina vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næsta æfingu gerum við einnig upp í vegg, en núna látum við baki á okkur upp í vegginn og við ætlum að gera æfingu til að styrkja kviðvöðana. Látum baki upp í vegginn og fætur eru svona hálfumetra frá veggnum og við gefum örlítið eftir í hnjánum, axlarnar eru alveg slakar og armarnir niður með síðum. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og vendur tökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og réttum úr okkur drögum nú djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur og í næsta öngu þá skulum við snúa okkur að veggnum og stíða okkur veggi með báðum höndum og við stöndum alveg bein með fætu saman drögum kviðin inn og spennum raskinnina tétt saman og við færum beinan hægri fótinn aftur eins vel og við getum og leið þá tegjum vinstri höndin hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á færum síðan beinan vinstri fótinn aftur og leið þá tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð og slökum á síðan færum við beinar minnstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp, höldum og slökum á og við færum beinar hægri fótinn vel aftur og leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og við færum beinar minnstri fótinn aftur og leið þá tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið færum beinan hægri fótinn aftur og leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð höldum og slökum á og hristum hendur og fætur drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við stýðum okkur áfram við vegginn stöndum hefur þægilegt bila milli fóta og nú ætlum við ekki ræfingum fyrir kálfa og ökla og við lyftum okkur upp að tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og gíum eftir í njónum og vendur tökum lyftum okkur upp að tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og gíum eftir í njónum og við lyftum okkur upp að tær hátt upp sígum niður á hælana og gíum eftir í njónum og tvisvar viðbót lyftum okkur upp að tábergið sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og einu sinni enn lyftum okkur hátt upp á tær sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum svo þyngjum við æfinguna stígum í hægri fótinn höldum vinstri fætinum á lofti við erum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp að tábergi á hægri fæti sígum rólega niður á hælin og gefum eftir í hnjánu og vendur tökum lyftum okkur upp að tábergið sígum niður á hælin og gefum eftir í hnjánu og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnénu og tvisvar viðbót, upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælin og gefum eftir í hnénu og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælin og gefum eftir í hnénu og skiptum. Stígum við vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti og höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælin og gefum eftir í hnénu og vendur tökum upp á tær hátt upp, sígum niður á hælin og gefum eftir í hnénu og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti
síðum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénum og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, síðum niður á hælinn og gefum eftir hnénum og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, síðum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénum og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, síðum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénum. Þetta gott og við hristum fætu vel og losum öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan tegjum við vel á öllum líkamannum og tegjum báðarm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamannum. Þetta gott og við slökum á. Og endur svo leikumur því að ganga á staðnum létt og leikandi, hver og einn og sínu hraða. En ég kveð ykkur í dag og þakka okkur samveruna, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á fimmtudagsmorgni.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan, Hafnarfirði. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, johannhelgi.is. Úrval af töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluð hús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina tökum vel á móti þér Límtré Vírneit. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla bíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Raunfarnismat, iðan fræðslusetur. Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabær, síðumúla 32. Dún úlpur og dún kápur, Lagstalski í bolti. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði klukkan 17 í dag, Barnaheill og Geðhjálp. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspiljum sæti á HM 2027 á þriðjudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir stöðuna óbreytta frá því stjórnfélagsins ákvað að segja upp kjarasamningum. Hún segir samtök atvinnulífsins ekkert hafa komið til móts við VFR, LÍVAF og fagfélögin. Hún segir að alvarleg staða sé komin upp og það sé leitt að ekki hafi náðust að brúa það litla bil sem sé milli þeirra og samtaka atvinnulífsins. Ábyrðin liggi hjá SA sem hefðu bæði hafnað tillögum VFR og ekki komið með neinar móttillögur. VFR hefði lagt til launaauka, eingreiðslur, réttindakerfi og forsendu ákvæði en engu hefði verið tekið. Hún ítrekkaði að margir félagsmenn hefðu ekki fengið neitt umfram kjarasamningsbundnar hækkanir og að þær hefðu ekki haldið í við verðbólgu.
2: Ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög eða þau bara semja launalækkanir fyrir sitt fólk ár eftir ár.
1: Halla sagði að forsætisráðherra hefði liðkað fyrir kjarasamningum og forsætti alþýðusambandsins hefði staðið sig vel í að vinna að aðkomu stjórnvalda. Nú stæði upp á samtöku atvinnulífsins eftir að stjórnvöld, sveitarfélög og einstök fyrirtæki hefðu lagt sitt af mörkum. Rætt var við Höllu í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún ræðir við forystu fagfélagana núna klukkan 10 og þeir halda fund með sínu baklandi í hádeginu. Halla sagðist gera ráð fyrir að þau myndu fara saman og segja upp samningum að því loknu. Hún tók fram að sum opinberu félögin væru líka með endurskoðunar ákvæði og gætu sagt upp samningum. Haka Cross hafði verið rispaður á hlið bíls við Flyðrugang Granda í Reykjavík er eigandi bílsins koma að honum í gær. Kristján Ingi Einarsson segir aðkomuna hafa verið ljóta engum í ljósi þess að hann ætlaði með bílinn á bílasölu í dag. Hann hefðist í staðinn til að þess að fara með hann á verkstæði. Kristján segist hafa tilkynnt skemmdarverkið til lögreglu og tryggingarfélagsins. Þá hafa hann birt færslu í hópi fyrir vesturbæinga atvikið. Viðbrögðin hafa ekki staðið á sér og þó nokkrir hafi líst svipaðri upplifun og Kristján líkir þessu við faraldur. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn staðfestir að lögreglu hafi borist minnst 3 tilkynningar rispur á bílum í Vesturbænum. Hann segir tilkynningarnar til skoðunar hjá lögreglu sem sé enn að átta sig á umfangi atvikana. Lögmaður Kristu Pæk segir að staðið hafi til að taka hana úr öndunarvél áður en hún komst til meðvitundar. Mál Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu og rigning með köflum en lægir síðdegis. Norðlæg eða

kuldastig. Vestfirðir gengur í austan 8 til 13 með rigningu en hægari og úrkomu minna í kvöld og nótt. Snýst í norðaustan 8 til 15 á morgun með rigningu en dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 1 til 8 stig. Strandir á norðandvestra, suðaustan og austan 8 til 15 og rigning með köflum en dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Norðaustan eða breytileg af 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum en 8 til 13 og rigning á ströndum. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld, hiti 2 til 9 stig. Norðaland eystra gengur í suðaustlæga átt 8 til 15 og fer að rigna en úrkomu minna austan til í kvöld. Dregur úr vindi í nótt. Norðlæga eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og úrkomu lítið en austan 8 til 13 og rigning austan til síðdegis og annað kvöld. Hiti 2 til 9 stig. Austurland að glettingi gengur í suðaustan 8 til 15 metra á sekund og rigning með köflum en úrkomu minna í kvöld. Dregur úr vindi í nótt. Norðlæga eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum en hvassara norðan til. Hiti 2 til 8 stig. Austfirðir suðaustan 10 til 15 og rigning. Dregur úr vindi og úrkomu í nótt. Norðlæga eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og dálítil væta með köflum. Hiti 2 til 9 stig. Suðausturland, suðaustan 10 til 18 og talsverð rigning en lægir og dregur úr vætu í kvöld. Norðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og úrkomi lítið, hiti 5 til 11 stig að deginu. Miðhálendið, suðaustan 13 til 20 og rigning eða snjókoma en dregur úr vætu síðdegis en vindi í kvöld. Norðlæg eða breytileg átt á morgun og sums þar dáli til væta, hiti 0 til 5 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekúndu og sums staðar dálítil væta með köflum. Hiti 3 til 10 stig. Á sunnudag vaxandi suðaustan og austan átt og rigning 13 til 20 síðdegis. Hvassast við suðvesturströndina en lengst af úrkomi lítið á norður og norðausturlandi. Hiti breytist lítið. Á mánudag allhvöss sunnan átt og rigning en styttir upp á norður og austurlandi. Hiti 4 til 11 stig. Á þriðju dag útlit fyrir suðlæga átt með skúrum sunnan og vestan til og kólnar heldur. Á miðvikudag líkur á hægri breytilegri átt með björtu veðri víðast hvar og fremur svalt í veðri. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 3,1 stig. Í Reykjavík mældist 5,3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist í 2 klukkustundir. Mest frost á landinu í nótt var 3,6 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 12,5 mm á Vogshúsum. Mesti vindrað á láglendi klukka 9 var 24 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 8, rigning, skyggni 9 km, hiti 4 stig. Loftristingur 1000 millibör fallandi. Stafoldsegi norðaustan 6, hiti 3 stig. Bláfeldur austan 12, hiti 3 stig. Gufuskálar austan 12, hiti 4 stig. Stykkishólmur austan 10, rigning, hiti 3 stig. Ásgarður austnorðaustan 4, hiti 1 stig. Reykhólar austnorðaustan 8, hiti 3 stig. Lambavatn austnorðaustan 7, hiti 4 stig. Bjargtangar sunnan 7, hiti 4 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 5, hiti 4 stig. Bólungarvík, austsuðaustan 5, hiti 5 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 3, hiti 4 stig. Æðey, suðaustan 6, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 3, hiti 5 stig. Litla Ávík, austan 2, alskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, sunnan 2, hiti 3 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 2, hiti 2 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 4 stig. Hveravellir, suðaustan 10, frost 0 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 4 stig. Nautabú, suðvestan 4, hiti 4 stig. Sauðanesviti, austan 2, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 5 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 5 stig. Grímsey, suðaustan 7, hiti 5 stig. Mývatn, austsuðaustan 3, hiti 1 stig. Staðarhóll, norðan 2, hiti 2 stig. Mánarbakki, suðaustan 6, hiti 3 stig.

Ásbyrgi, suðsuðvestan 4, hiti 1 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 6, alskýjað, hiti 1 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 4 stig. Fontur, suðsuðaustan 10, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 1, frost 1 stig. Skeltingstaðir, norðaustan 1, hiti 2 stig. Bjarnarey, sunnan 5, hiti 3 stig. Kárahnjúkar, suðsuðaustan 6, hiti 1 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 2, hiti 4 stig. Dalatangi, sunnan 7, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar, fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðaustan 1, hiti 3 stig. Seley, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 5, hiti 7 stig. Kampanes, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Papey, suðaustan 3, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 4, hiti 4 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skaftafell, norðaustan 2, hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 9, hiti 5 stig. Skarðsfjörviti, austsuðaustan 11, hiti 8 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 13, rigning, talsveru sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 22, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 11, hiti 7 stig. Hella, austan 3, hiti 6 stig. Árnes, austan 6, hiti 5 stig. Hjarðarland, austan 7, hiti 5 stig. Þingvellir, austan 5, hiti 5 stig. Eyrarbakki, austan 7, hiti 5 stig. Grindavík, austsuðaustan 17, hiti 8 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 15, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 11, rigning og súld, hiti 6 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Klukkan 12 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir í gildi. Númer 3. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gekk í gildi klukkan 15.11 þann 5. oktober 2026 og gildir til klukkan 16 þann 19. oktober 2026. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veit hann nánari upplýsingar. Það ýmislegt framundan á dagskrá Rásar 1. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað, laust eftir klukkan 11, í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Og í hádeginu heyrum við pistil menningu. Að þessu sinni það Sævar Ari Finnbogason heimspekingur sem flytur okkur pistil. Og viðsvegar í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur á dagskrá klukkan 1. Í dag verða torfbæir í brennidepli og rætt við sískinin Sigriði Sigurðardóttur og Helga Sigurðsson sem ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði. En þau hafa bæði lagt mikið af mörkum til varðvistlu og viðhalds torfbæja. Þessar myndir eru liðin 200 ár frá fæðingu skáldsins Benedikts Gröndals, Svein Bjarnasonar, en hann fættist 7. oktober 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni að því verður þátturinn á tónsviðinu helgaður lögum við ljóð Gröndals. Umsjón með þættinum hefur Una Margrét Jónsdóttir og hann á dagskrá klukkan 14.03. Svo má minna á beina útsendingu í kvöld frá tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í Eldborg Hörpu. Á efnisskrá er fiðlukonsert númer 1 eftir Sergei Prokofjev og Sinfónía númer 9 eftir Ludvig van Beethoven. Einleikari Alina Ibrahimova sem hefur skipað sér á bekk með fremstu fiðluleikurum sinnar kynslóðar og kemur reglulega fram sem einleikari með hljómsveitum víða heim en einnig sem flytjandi kammertónlistar. Og stjórnandi Edvard Gardner sem gegnir starfi aðalstjórnanda Fílharmoníusveitar Lundúna og tónlistarstjóri við norsku óperuna og ballettin. Hann auk þess eftirsóttur gestastjórnandi hjá hljómsveitum og stærstu óperuhúsum heims. Einsöngvarar eru Harpa Ósk Björnsdóttir, Hanna Dóra Sturludóttir, Stjúart Skelton og Andri Björn Róbertsson. Einnig koma fram söngsveitin Fílharmonía og kór Langholtskirkju. Tónleikarnir hefjast klukkan 7:30 en þátturinn á leið í tónleikasal á dagskrá klukkan 7 og þar skyggnist Pétur Eggertsson betur í efnisskrá kvöldsins. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Savanatríuið flutti lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Ólínu Andrésdóttur Suðurnesjamenn. Savanatríuið þeir Þóri Baldursson, Tróels Benson og Björn G. Björnsson sungu allir og léku á gítara í þessu lagi.

Ég kyssi augun þín, söng Hauku Mortens, lag Bjarna Gíslasonar við ljóðatexta Ólafs Gauks. Hauku Mortens var þá með eigin hljómsveit sem í voru Eyþór Þorláksson sem leik á gítar og útsetti, Magnús Pétursson leik á píano, Guðmundur Steingjursson leik á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper leik á gítar.

Adda Örnólfs og Ólafur Brím ásamt hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Svavars Benediktssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Nótt í Atlavík, hljóðritað 1953.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku, eigið lag Vals í F. Lagið að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku eins og áður sagði, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bass og Einar Valur Skefing á trommur og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar.

Sigrún Jónsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurssonar draumamanninn Ágústín. Með Sigrúnu lék norsk hljónsveit Kjells Kalsens. Og þetta var hljóðritað í Noregi 1961.

Jón Rolfsson frá Raufarhöfn og Aðalsteinn Ísfjörð leku á harmonikur. Með þeim leku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson leku á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og lagið sem þeir spiluðu Belvís og Polka er eftir Pietro Frosini sem var frá Sikiley. Hann var einn frægasti harmonikuleikari heimsins á fyrirhluta síðustu aldar.

Harmoniku tríó Jan Moravec lék tangosirpu með lögunum Æskuminning, Harpan Ómar og Bjartar vonir vakna. Jan Moravec lék á harmoniku, Eyþór Þorláksson lék á gítar og Ervin Köppin á bassa. Og sirpan barst upphaflega til eyrna 1957 á 45 snúninga plötu gefin út af íslenskum tónum. Harmonikan nam hér landum 1850 með frönskum sjómönnum og kenndu þeir íslendingum að spila á hana. 1930 þá komu trommuleikarar og gítarleikarar til liðs við harmonikuleikara og þá var virkilega hægt að slett úr klaufunum.

Sextet Ólafs Gauks flutti þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962 eftir þá Ása í bæ Oddgeir Kristjánsson, Ég veit þú kemur. Og lagið sem við heyrðum að finna á breiðskífu sem kom út 1968 með 14 lögum eftir Eyja tónskáldið Oddgeir Kristjánsson. Ólafur Gaukur útsetti lögin fyrir Sextet Ólafs Gauks með söngvarunum Svanhildi Jakobsdóttur og Rúnari Gunnarssyni. Hljóðritun hljómblutuna fór fram í upptökusal sjónvarpsins undir stjórn Jóns Þórs Hannessonar.

hljómsveitin Pónik með Einar Júliasson í farabrotti. Hér með lag sem að gítarleikari hljómsveitarinnar Magnús Eiríksson samdi, ég veit. Lagið kom út 1967.

Hvað ég vil, sungu The Lonely Blue Boys. Lagi gamalt Everly Brothers lag en Þorsteinn Eliksson orti textan.

Skúli Sverrisson lék á bassa og gítar þegar hann flutti eigið lag Instance af plötunni sinni Sería 2 sem kom út 2010.

Suðurnesja sveitin Hjálmar með lagið Það sýnir sig sem að Sigurður Guðmundsson samdi en hann annar aðalsöngvari Hjálma og leikur á hljómborð. Og lagið að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem kom á 2009 og heitir auðvitað Hjálmar 4. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Sigurrós fylgir okkur heim á leið með lagið sitt Hoppi Polla af plötunni Takk frá 2005 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK.
1: Hamborgarabúllan, góður svefn er besta hvíldin Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina Gastek. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. Abjavarahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll um helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, Abjavarahlutir. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kjara samning VAFR við samtök atvinnulífsins verður rift með formlegum hætti síðar í dag. Fagfélögin funda í húsnæði sínu við Stórhöfða með VAFR og fulltrúa LÍV fyrir hádegi. Halla Gunnarsdóttir formar VAFR segir félögin hafa skynjað lítinn samningsvilja frá samtökum atvinnulífsins. Jakob Tryggvason formaður rafiðnaðarsambandsins, sem er stærsta félagið innan sambands fagfélagana, sagði í samtali við fréttastofu áður en hann hélt inn á fundin í morgun að aðildarfélögin hefðu veitt heimild til að segja upp kjarasamningunum. Hann sagði að félagsmenn stéttarfélagana sem tilheyra fagfélögunum fengju laun samkvæmt fjölmörgum kjarasamningum, 20 þeirra eru bundnir af forsendu ákvæðinu. Fangelsismálastofnun fer þess á leit við fjárlaganefnd Alþingis að fjárveitingar stofnunarinnar verði auknar 280 miljónir króna á næsta ári frá því sem gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Þetta segir stofnunin nauðsynlegt til að bregðast við auknum verkefnum sem fylgja því að fangelsisdómar eru orðnir fleiri og þyngri en áður. Í umsögn fangelsismálastofnunar fjárlagafrumvarpið segir að fjöldi gæsluvarðhaldsfanga hafi náð nýjum hæðum og að daghvern sé að meðaltali á 7. tug einstaklinga í gæsluvarðhaldi. Aðeins séu því rúmlega 100 pláss eftir fyrir þá fanga sem eiga að afplána refsidóma. Nú bíða tæplega 700 manns eftir því að vera boðaðir til afplánunar og fyrir séð að einhver hluti refsingana fyrnist ef ekkert verður að gert, segir í umsögninni. Lögmaður Kristu Pæk segir að til hafi staðið að taka hann úr öndunarvél skömmu eftir að hann kom á sjúkrahús en að öllum að óvörum hafi hún rangað við sér áður en til þess kom.
1: Mál Kristu Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee í Bandaríkjunum en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi fyrir 3 áratugum. Á mánudag var lögmanni hennar gerð grein fyrir því að Pæk væri heiladauð og að öndunarvél yrði tekin úr sambandi næsta dag en öllum að óvörum rankaði hún við sér áður en til þess kom. Pæk er handjárnu við rúm sitt en hún getur hvorki kynkt né hreyft handleggi sína sem eru bólgnir og brunnir eftir að hafa verið sprautaðir með banvæna efninu pentobarbitóli. Breska ríkisútvarpið hefur það eftir svæfingalækni á sjúkrahúsinu að Pæk sé nú laus úr öndunarvélinni. Hann segir jafnframt að svo virðist sem hún muni ekki eftir aftökunni. Hún viti þó hvað hún heitir og haldi að það sé ennþá september.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá fréttalestri. Elvokið.
2: Klukkan 3:12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur, 8. oktober.
1: Já, manstu þetta bókunum herramennina, barnabækunar?
0: Já.
1: Já, kem aðeins betur að því hér að eftir því að Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags- og vinnu sálfræðingur og stofnandi hugarheims er þessa dagana með námski þar sem við fjallað tilfinningagreind og áhrif hennar á líðan, hegðun og samskipti og Ragnheiður skoðar viðbrögð, viðhorf, samskiptaminstur og ólík persónu einkenni og hvað getur legið að baki. Hún útskýrir þetta betur fyrir okkur hér á eftir og hvernig hún notar einmitt

0: Já, svo er það spurning, hvaða áhrif hafa einkenni ADHD á daglegt líf þegar fullorðnu einstaklinga sem eru með ADHD? Til dæmis á náin sambönd, á ástarsambönd, fjármálin, foreldrahlutverki og fleira. Framundan er málþing ADHD samtakana undir yfirskriftinni þegar ADHD fylgir þér þar sem að þetta verður einmitt skoða þar segja þessar spurningar sem ég spurði áðan.
1: Já, en rektrópanir, þeir falla í dag?
0: Já, við hvert fet, jafnvel, margir mun eftir svo lagi á ensku, en hér það flutt á íslensku af Engilbert Jensen og svo höldum við bara áfram með mannlega þáttinn eftir það.

0: Engilbert Jensen syngur þarna lag Burt Bacharach, regndropar falla við hvert fet. Íslenskur texti eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, eins og ég talaði hér í upphafi, þá ætlum við aðeins að fjalla herramennina sem að við þekkjum og ég ætla að viðurkenna það strax að ég miskildi þetta í upphafi en hingað hún komin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags og vinnusálfræðingur og stopnandi hugarheims velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir það.
1: Sko, þú sendur okkur þetta það þetta námskeið sem þú hefur verið að vinna fyrir sjúkra liða eða ekki?
2: Jú, passar. Já. Á viðum framvegis.
1: Já, það sem að tilfinningagreind í starfi og þá varst að tala og að tala herramennirnir og hvernig við, sko, hverju við mætum við erum öll allskonar og meiri sér getum við breyst frá milli aðstæðna og annað en ég gerði ekki strax tenginguna við hérna gömlu bækurnar herramennina þar að segja barnabækurnar bara hreinlega það að útskýra aðeins hvert út að fara með þessu og að þú sendur okkur líka dásamlega teiknimyndasögu sem að basically bara svona eða er bara svona saga herramanna saga Gunnar og Guðrúnu í mannlega þættinu.
2: Já, herramannli.
1: Herramannli, já.
2: Herðu, já, þessi námskeið ganga svolítið út á það að, hérna, að við erum öll ólík og við erum að koma úr ólíkum áttum og þannig eru vinnustæðir.
1: Já.
2: Og ég einhvern veginn fór að skoða þessa herramannsbækur sem er í örgla hverja einasta húsi og við öll eigum eina, tvær bækur frá því æsku. Og þar er hegðun. Herramenn eru bara að sýna ákveðna hegðun. Það er herra góður.

0: tók innan nokkra fyrir þig meira setja sem að ég myndi alveg herra æðislegur, hvernig byrtist hann herra góður herra kvolvi, þú svolítið klaufastundum eða ekki
1: jú,
0: já, já.
1: Ég oft herra kvolvi
0: herra
1: skellur líka já. Alltaf að lenda í einhverju vesinni eða meiða mig
0: og þetta það sem að maður að hugsa á bakvið hegðun alltaf tilfinningar og ákveði líðan og þannig eru vinnustæðir og hvaða herra maður mæti maður inn í vinnuna í dag eða á morgun
1: já, bæði við sjálf og svo þau hinn sem að við hittum og umgöngust
0: já
1: Þannig að sko, að því að þetta tilfinningagreind í starfi, þú varst með þetta fyrir sjúkraliða, en þetta í raun og veru á bara við hvar sem
0: Já, í rauninni.
1: Já.
0: Öllu vinnustöðum. Allir vinnustöðar eru bara stút fullir af herramönnum.
1: Já.
0: Eða fröggen, eða ungfrú, eða hvað sem það sko.
1: Já. En hvað hjálpar það okkur að greina það? Og hvernig gerir þetta? Hvað ert þú að vinna með í þessu?
0: Svona setja hlutina í svolítið skemmtilega mynd.
1: Já.
0: Þetta því að hérna, þú veist, við eigum mismunandi hérna gott með að nálgast ákveði fólk eða eiga við ákveðna aðstar og erum bara með mismunandi hérna tilfinningagreind þar á bakvið, erum mishæfi að þekka tilfinningar okkar og áhrif þeirra á aðra sem gerir það verkum við lendum kannski hérna í samskiptaruleikum eða það kemur ákveðin spenna og ágreiningun ekki listur og þá verður bara spennan en þá meiri þannig að ég svolítið að reyna að hérna, hjálpa fólki að átta sig á bara fjölbreytni, vinnust það þannig að sé, útrá herramennunum
1: Ertu þá að hjálpa fólki að til að byrja með greina þetta í sjálfu sér eða gagnvart öðrum?
0: Fyrst sjálfu sér, það þarf maður að byrja
1: Og hvað, ég meina ef að ég að því þú, eins og þú segir líka, við erum mismunandi eftir dögum og eftir bara hvernig líkur ámanni kannski og eitthvað sem hefur gerst. Ef að ég mæti bara og ég greini mig sem herra önugan.
0: Já.
1: Hvað þá?
0: Þá bara alltaf að segja, herri, ég bara herra önugur í dag.
1: Já, og bara fara bókstall inn í herramann á dæmi.
0: Já. Og ég vil að vera bara með plakkað upp á vegg og hérna merkja í kringum hann bara herri, ég er herra önugur í dag. Bara stay away.
1: Við höfum sko fjallað hérna, það eru mismunandi svona persónugerðir í rauninni sem að í einfölduðu máli eða teki fyrir vinnustæði þá eru þeir sem eru að skemmdarvargurinn, það sá sem að segir alltaf já og alls konar svona, það eru mismunandi manngerðir á, þetta er svolítið svipað því en svona á nýjan hátt sett fram, hvað ertu með margar manngerðir eða hvað ertu með marga herramenn sem að við getum flokkað okkur í?
0: Þeir eru mjög margir en það hver og einn sem að þarf bara að búa til sinn herramann og þetta svona svo kameldýr sem að segir, maður alltaf að skipta lit eftir því hvað aðstæða maður að fara
1: og við kameljón
0: Já, það ég kameldýr
1: Já, ég var nefnilega að skipta
0: Þú voru að klippa þetta
1: Nei, þetta sko inni kameljón, já.
0: Já, það svolítið þannig, við erum alltaf að hérna, breytum lit
1: Já
0: Þannig að stundu það maður að fara í að vera pínu rauður og þarf að vera svolítið ákveðin og draga mörk og bara keyra áfram. Svo getum maður kannski bara fara í að vera pínu gulur og vera blíður og seginlegur og þolinmóður. Þannig að þetta svolítið þannig.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, maður má vera herra önugur eða herra ruddi þegar maður á þannig daga. Bara svo lengi sem að fólk veita því og það tekur það ekki til sín.
1: Já, en maður átta sig á því og lætur jafnvel vita af því.
0: Já.
1: En sko, þetta, því svo eru bara alls ekkit allir sem eru meðvitaður þetta og sumir eru kannski bara alltaf herra ruddi sem dæmi eða eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Er eitthvað hægt að vinna með það? Hvernig ertu þá að vinna bara með hvernig maður tekur því sem annar aðili eða getur maður eitthvað reynt að leggja til málana og...
0: Maður breytir svo sem aldrei hegðun annara, en segjum eins og þú sért herra ruddi.
1: Já.
0: Eiginlega bara alla daga. Og hú er svolítið þekktu fyrir það.
1: Já, skapvondur og úrillur.
0: Alltaf að dæma alla og finna það öllu.
1: Mm.
0: Ég get ekki gert það því. Eina sem ég get gert er að hugsa með sjálfri mér, ok, hann er bara herraruti. Hann er bara að díla við einhverju tilfinningar eða eitthvað líðan á bakvið. Þetta hefur ekkit með mig að gera. Þannig að ég tek ekki þína hægðun persónulega til mín.
1: Ertu að skoða einhvað hvað er á bakviða, hvað veldur því að fólk er einmitt sem dæmi herraruti?
0: Já, við förum í grunn tilfinningar á námskeiðinu sem eru sex. Þannig að í grunninn erum við með sex tilfinningar sem að er sorg, ótti, reiði, andúð, bregða og gleði. Grunn tilfinningin orsakar alltaf ákveðna hegðun og sem dæmi Herra Kýtli, sem svona fyrsta bókin frá honum Roger Havegrads, hann byggist á grunntilfinningu sem heitir gleði.
1: Já.
0: Herra Ruddi byggist á grunntilfinningu sem að ég myndi segja að væri frekar andúð.
1: Já.
0: Og Herra Önugi er sá sem að er bara í einhverju sorg.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svo mispunandi, grunntilfinningin er alltaf bara, það er raunni stýrikerfið okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þessar sex grunntilfinningar, það er stýrikerfið, svo koma áunna tilfinningar oná, sem að við höfum einhvern veginn mótað, og svo koma, hérna, kemur hegðunin, sem að sýni það hvernig við byrtumst öðrum.
1: Og náum við að því að við stjórnum ekki því hvernig aðrir eru eða hvernig þeim líður,
0: mm-hmm.
1: en við getum stjórnað mögulega okkar tilfinningum eða hvað, getum við það?
0: Já, ef maður með nógu þjálfaðan huga í rökhugsun. Við eigum það til að taka hlutina til, nei, persónulega. Þannig að þegar það einhver sem er leiðilegur eða með bara, þú veist, anstíkilegur við mann, þá ámaða til að taka það til sín og fara með viðkomandi aðila í haustnum á koddana kvöldin, bara sníkjudýr.
1: Með eðlilega geta vissi hluti sært mann.
0: Já. En maður fer einhvern veginn að hugsa hvað gerði ég,
1: já.
0: Veist, en það hafði ekkert með því að gera.
1: Já.
0: Þannig að maður þarf að aftengja, maður þarf að varpa frá sér. Veist.
1: En þetta með og það ef maður kann á þetta bæði í sjálfum sér og mögulega í öðrum manneskjum kallast það tilfinningagreind?
0: Já. Það er svona fyrsta skrefið er að þekkja eigin tilfinningar
1: mm-hmm.
0: og leifa þeim svolítið að flæða hjá sér og hérna ekki bæla þeir, ekki hleypa þeim út á óviðeigandi hátt, heldur bara að tala þeir, þekkja þeir. Þannig að maður að stjórna þeim betur, þannig að tilfinningarna ná ekki alveg tökum að þeir. Og svo þegar komin ákveðin tilfinning sem dæmi bara ótti, kemur allt í ótti, þá hægra heilakvelið þetta að tala og þarf að virkja vinstra heilakvelið sem er rökhugsun.
1: Og það hægt bara með æfingu? Eða
0: Æfing, þetta bara, þetta bara huga þjálfun.
1: En hvað að því að þetta námskeið allan sem þú sendir okkur tilfinningagreind í starfi sjúkraliða,
0: mm-hmm.
1: hvernig það er búið þetta ekki?
0: Jú, það er annan námskeið á íkvöld sem er á, hérna, er á netinu.
1: Já, þannig að fjarnámskeið.
0: Fjarnám, þetta er ekki staðanám.
1: Já.
0: Ég held að sé bara alveg ansi góð þáttaka. Þannig að ég bara hvet fólk að, hérna, að tjekka á sig úti því að í gær vorum við með námskeið á stað í staðanámi og þetta sló alveg í gegn.
1: Og þetta er, en þetta, það er fyrir sem sagt sjúkraliða
0: mm-hmm.
1: og en svo ert þú að hugsa jafnvel að færa út kvíarnar og að því að þetta getur átt við hvar sem er.
0: Bara öllum vinnustöðum.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ekki alltaf þá fjarnámskeið heldur líka staðanámskeið.
0: Það er miklu skemmtilega að hafa þetta í staðanámskeið.
1: Já.
0: Og því að þá vill maður hitta alla herramennina. Sem mæta á námskeið.
1: En það er að því þú gerðir rosalega flotta teiknimyndasögu
0: mm-hmm.
1: og í alveg stíl þessara herramanna bóka og sendir á okkur sem var ótrúlega skemmtilegt það sem við erum persónur. Ég áttum ekki alveg, jú, við erum bara, er ég þá eða er það Guðrún sem eru herramannlegi?
0: Herramannlegi, það er bara því bæði, það er eitthvað konsept, myndi ég segja.
1: Að því þetta er sko bara heil teiknimyndasaga með myndum og öllu.
0: Mm-hmm.
1: Varstu bara í því að tekna eða?
0: Ég er bara í því að tekna og tala við gervigrindina, hún hjálpa manni.
1: Já, þarna kemur hún vel inn í.
0: En það sem að ég hef verið að vinna með þetta innan fyrirtækja, eins og þegar það er kannski bara hérna, ágreiningur á milli tveggja aðila í starfi,
1: já.
0: Þá hef ég beðið báði aðila að búa til sinn herramann.
1: Út frá sjálfum sér.
0: Mm-hmm. Og svo að búa til hinn herramanni.
1: Sem að þau eru að mæta þá í hinn.
0: Já, svo bara ég komið að einhverjum sáttaferli og tala saman, þá er kannski bara ungrú væmin eða ungrú viðkvæm að mæta ungrú bældri eða ungrú reyðri.
1: Og þetta hjálpar fólki hvað að gera þetta ekki of persónulegt eða hvað?
0: Já, það hjálpar bara að skilja betur hvað liggur undir niðri á bakvið hegðunina sem að byrtist manni alla dag.
1: Já, þá áttum að segja á því jafnvel ekki bara í fari hinna heldur manns eigin fari.
0: Já, það er speglun.
1: Áhugavert, er einhver sens að þú fari síðan í framhaldi bara að skrifa herramannasögur og ungfrúsögur?
0: Hver veit.
1: Já, ég mun þú allan sendir okkur þessa fínu sögu.
0: Þannig
1: við þökkum innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Ragnheiði Guðfinna Guðnadóttir. Félags og vinnu sálfræðingur, þetta eru þetta með herramennina eða svona típunar, tilfinningatípunar inn í okkur.
0: Já.
1: Hvernig er þetta, ef fólk hefur áhuga að skoða þetta eitthvað nánar, hvernig getur það náði í þig?
0: Bara hugarheimur.is.
1: Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
0: Takk sem er leiðis herra.
1: Takk, Ungfrú.

0: Já, þetta íslenska hljómsveitin Changes og lag eftir Jóhann Helgason, Jakketi Jakk, Smakketi Smakk. Ég var að reyna að hlusta textan í þessu og skilja hvað hann væri og ég skildi ekki neitt.
1: Nei, lagið æðislegt.
0: Já, geggjað lag og maður þarf ekki endilega að skilja allt.
1: Sko. Nei, nei, eftir Jóhann Helga.
0: Já.
1: Við ætlum að, eða við erum bara komin í samband við hana Snæfríði Ingadóttur, hún á Tenerife, fjölmiðla kona. Komdu sæl.
2: Já, góðan, blessaðan daginn.
1: Ekki bara klukkutíma munur á tíma?
2: Jú, já, ég aðeins undan ykkur.
1: Já, það komið hádegi hjá þér, hádegismatur.
0: Og ekki svipa veður hjá ykkur og okkur?
2: Já, hádegismatur náttúrulega ekki hér fyrir sko hálf tvö.
1: Já, auðvita, það af mér. Já, og svipa veður eins og Gunnar segir.
2: Jú, örugglega, bara yfir 20 gráður og...
0: Já.
2: Og sól, er það ekki svolítið sökur?
0: Jú, er það ekki?
2: Sól í sinni,
1: það sem gildir. Við ætlum að forvitnast aðeins svona húsaskipta svona aðferð til þess að fara í frí og hérna ferðast og kynnast öðrum löndum. En kannski áður en að því kemur, þið er það ekki að gera upp hús á Tenerife, þú og maðurinn þinn?
2: Jó, hérna, við sem sagt keftum hérna gamalt hús hérna árið 2022 og höfum svona verið eitthvað að vinna í því, þetta nú hefur gengið kannski hægar en við heldum í fyrstu en nú held ég þetta sé nú bara alltaf fara að fara stað á okkur.
1: Jæja,
2: þannig að þetta tekur allt tíma að fá öll leyfi og við þurfum að láta teiknið allt upp á arkitektum og fá öll byggingarleyfi og eitthvað svona.
1: Já, þannig að þetta er svona dálítið skriffinnska, þetta er ekki mjög auðvelt kannski í framkvæmd.
2: Nei, og svo kannski líka bara núna en nóg að gera, skal ég segja þér, hjá iðnaðamönnum hérna á eyjunni, þannig að það kannski ekki heldur alveg hlaupið að því að fá iðnaðamenn, það bara ætli maðurinn minn neyðist ekki bara til þess að gera þetta, hann nú smiður, sko ég held hann hafa nú eitthvað alltaf að stýta sér spórin með nota heimamenn
1: Já, en það er alltaf komið það
2: Já, það er alveg hérna Já, þetta bara verk í vinslu og okkur líkur svo sem ekki dámið þetta, þetta bara svona skemmtilegt verkefni hérna í sólinni.
1: Já, en það nú sko komið nokkuð mörg ár síðan, þú svona auglýstir námskeið svona húsaskipti og hvernig þetta náttúrulega gríðarlega hagkvæmt og góð leið ef að svona rétt að staðið.
2: Já, ég náttúrulega bara búin að vera að breiða út þetta fagnaðar erindi í 13 ár, sko. Ég heillaði skjössanlega þessum ferðamáta fyrir 13 árum síðan og hef síðan þá alltaf reglulega haldið fyrirlestra. Ég nú skrifa bók líka, handbók um þetta. Fæstum þetta heimasíðunum minni lífið að ferðalag.is og svo hef reglulega haldið svona fyrirlestra því að það er eins og fólk þurfi smá svona auka... að láta íta aðeins aukalega á sig til þess að þora í fyrsta skipti en flestir sem prófa þetta þá verða þeir bara húkta á sig
1: Já og er þetta sem sagt Evrópa eða er þetta bara um allan heim sem hægt að hafa svona skipti?
2: Þú getur náttúrulega farið bara út allan heim og líka innanlands ég til dæmis fór til Rísegar í sumar ekki sumarhús þar
1: Já.
2: Þannig að það getur bæði nýst innanlands og utan og ég fer yfirlt ekki til Reykjavíkur í Bíó Akureyri sko.
1: Já.
2: Þannig að yfirlt því fer í höfuborgina þá geri ég líka íbúaskipti í borginni sko.
1: Já
0: og... notarðu þá sko að því að nú einhvern veginn maður svona vill að allt gangi vel og að maður kannast ekki við komandi einstaklingar sem eiga húsi og svona að þau séu bara á tímum líka alls konar svika og svoleiðis hvernig er þetta alveg örugt?
2: Það er náttúrulega ekkert í lífinu örugt skal ég segir og þetta er örugglega ekkert örugara heldur en margt annað en þetta snýst fyrst og fremst tröst og ég til dæmis verið í þessu kerfi í 13 ár og búin að gera nærri 250 skipti á þessum 13 árum
0: Wow.
2: Og það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel og fólk bara ótrúlega gott í heiminum og það það sem að verður líka bara maður bara samfærist eiginlega betur og betur það að heimurinn sé góður þegar maður í þessu kerfi en auðvitað þarf að undirbúa svona vel ég mæl alltaf með því að fólk spjalli við fólkið sem að hérna, maður að fara að skipta við til dæmis taki bara svona myndsýmtal og til þess að passa að maður sé alveg á réttri blaðsíðu en það eru náttúrulega ákveðna svona reglur Já, kynnast aðeins, að því þetta er í rauninni, þetta geng, þetta, þú ert ekki að leigja heimili, þú ert að lána, þannig þú átt eiginlega að hugsa þetta fólk bara sem vini hina. Og til þess að þú getur hugsa það sem vini hina, þá þarftu kannski aðeins að kynnast þeim og ræða við það og vera bara vissum að þið séu svolítið á sömu blasi. Og svo mæli ég líka alltaf með því að maður sé skráður í svona íbúðaskipta hérna samtök. Þá er pottet að allir séu að leika eftir sömu leikreglunum að ég hef líka séð alveg að fólk er bara að skipta í gegnum svona óformlegar síður, Facebook síður kannski og þá er fólk kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu að því það eru ákveðna leikreglur í þessu sem þú þarft að fylgja og ef þú er skráður á svona íbúðskipta síður það eru nokkrar til nokkrar mismunandi stærsta síðan heitir homeexchange.com
0: Já
2: hún er svo allra stærsta en svo eru til fleiri síður sem eru minni en allar þessar síður hafa sem sagt ákveðna reglur til þess að fylgja og það kostar að vera meðlimur meðlimsgjaldið er svona eins og ein hótelnótt og það borgar sig náttúrulega fljótt ef maður er eitthvað að ferðast
1: Já, algjörlega og þannig hægt að spara stór fé í gistikostnað og bara, ég verður ekki allt ferðalagi hagkvamara Þú ert þá kannski búsettur í þennan stutta tíma sko, inn í hverfi og sem nú kannski alltaf ódýrara heldur en miðbærin oft á tíðum.
2: Ég myndi nú, sko, þessi íbúður alveg líka í miðbærinum, sko. Það bara alls konar íbúður sem eru að inni en það sem ég myndi kannski segja hagkvamara, jú, þú vissulega eyðir minni pening í gistingu, en kannski notaru hérna bara meiri pening í einhverju upplifanir í staðinn.
1: Já.
2: Þannig að peningarnir sem að hefði annars farið í gistingu, kannski, þú kannski getur þá fara að frekar nota þá í að fara út að borða eða kaupa þér einhvers konar afþreyingu.
1: Já.
0: Þú segir hérna þessar reglur sem að maður svona gengst undir, hverjar eru þær svona helstu?
2: Já, það er svona mismunandi reglur eftir í á hvað síðum þú ert skráður, en þetta er svona snýst til dæmis bara umgengni.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig þú átt að undirbúa þitt heimili fyrir þína gesti og hvernig þú átt að skilja við. Og svoleiðis.
0: Já.
1: Já. En virkar þetta þannig að sem sagt að þið verðið að vera á sikkun staðnum sem sagt á sama tíma skipta húsnæði
2: nei,
1: yfir sömu vikuna?
2: Nei, það er nefnilega það er nefnilega hægt að gera þetta á marga vegu. Það er náttúrulega hægt að skipta á sama tíma. Þú ferð í þeirra hús og einhverjir gestir koma í þitt hús. Eða húsnæði þitt er laust en svo eru kannski einhverjir frakkar sem vilja koma til þín á þeim tíma en þið langar ekki til Frakklands, þið langar bara að fara eitthvað annað og þá er til dæmis sumarsíður eru með svo kallað punktakerfi þannig að þú leipir frökkunum inn í þitt húsnæði en þú færð aldrei til þeirra en færð í staðinn svona gestapunta sem þú getur þá notað á framtíðaferðalögum og svo getur maður líka gert skipti til dæmis ég vil alltaf fara til Tenerife á veturnar en flestir Tenerife búar þeir vilja koma til Íslands á sumrin þannig að kannski þú bara leiðin á eitthvað ættamót eða ert að fara í sumabústa einhvern ákveðin tíma og þá er húsnæðið hvort þið er laust þannig að þeir Tenerife búarnir getur kannski komið í þitt húsnæða sumri til og þú fengi þeirra húsa að vetri til
0: En hvernig með sko svona persónulega muni og annað á heimilinu þegar það að koma kannski önnur fjölskyldi inn á heimilinu manns, ert þú að taka mjög mikið af hlutum og stinga þeim honum í kassa eða eitthvað svona úr vegi færaði eitthvað til hliðar áður en að fólk kemur eða alls ekki eða hvernig er svona hér?
2: Já, sko, þú átt náttúrulega alls ekki að breyta heimilinu í eitthvað hótel. Þannig að þú þarft ekki að taka niður einhverja fjölskyldumyndir frekar en þú vil. En ég hugsa frekar, sko, ég teki burtu hluti, ekki hluti að því ég sér hættum að hérna, þeim verði stólið eða skemmtir. Þetta meira, ég teki burtu hluti að því ég hugsa, er heimili mitt þægilegt fyrir gesti að koma. Til dæmis, forstofur eru oft yfirfullar af skóm og yfirhöfnum og eitthvað svona. Þannig ég tek oft eitthvað svona dót bara til að rýnka.
0: Já.
2: Setja þinn í bílskúr.
0: Þannig að
2: meira kannski svoleiðis. Já, það er að koma fólkin á þitt heimili með ferðatöskur, hvar geta það lagt frá sér ferðatöskurnar, geta það hengt upp fötin sín. Þannig að ég gerir svona meira pláss bara fyrir þeirra dót, ég laga til í ískápnum, þau eru náttúrulega eftir að kaupa inn sín mat, þannig að ég get ekki skili minn ískáp eftir bara fullan af einhverjum krukkum sem að þau veit ekkit hvað er í og ekkit pláss fyrir þeirra mat. Þannig að það er að hugsa þetta meira svoleiðis.
1: Já.
2: En svo eru þetta margir sem að Takk í burtu eitthvað, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá tók ég í burtu meira tæmdi alltaf nærfata skúfuna og eitthvað svona, veistu, en núna er mér eiginlega bara orðið alveg sama. Ef einhvern frekar sko að nærfötu mín heldur en að fara á Gullfoss og Geysi, það er bara allt í lagi, sko.
0: Já, en já. Verða til svona lengri sambönd, þar að segja, ertu kannski með einhverja fjölskyldu sem að þið skiptið aftur og aftur við?
2: Eru það nú gaman að segja frá því? Já, heldur betur og svo verða líka bara oft til skemmtileg tengsl. Ég var nú til dæmis bara í gær að heimsækja fólk sem að ég hef skipt við nokkru sinnum og í gær var ég bara fyrir heimsótt til þeirra. Ég var að fara með íslenska lopapeysu til þeirra sem að mamma mannsins mín var að prjóna fyrir manninn.
1: Já.
2: Og mamma mín var að gera við aðra lopapeysu þannig að það myndast oft svona tengsl og ég er að fara næsta föstudag er ég að fara að hitta, já helgina erum við nú bara að fara að borða með einum, þannig að jú við eigum rosalega góð sambönd hérna úti á kanarísku eigunum við fólk sem við höfum einmitt oft skipt aftur og aftur við og ég veit að systir mín til dæmis, elsta systir mín hún er búin að ganga frá íbúðaskiptum núna um jólin hérna og það er bara ég heldur sé að fara í fjórðaskipti í þá íbúð.
0: Já.
1: Já.
2: Af því það myndast ákveði traust, skilurðu, og klánar sína íbúð til einhvers og maður gengur vel og það eru góð samskipti og þá fólk kannski bara til að lána manni aftur, næstu jól líka.
1: Akkurat, aftur, og vill, sem sagt, þetta fólk vera á Íslandi yfir jólin?
2: Þetta fólk sem ég var að hefst ekki gera?
1: Nei,
2: fólk sem er hjá systir minni?
1: Já.
2: Nei.
1: Nei,
2: þau verða ekki á Íslandi mjóli, þetta eru svo kvöldu punktaskipti á systuminni.
1: Akkurat, þannig þau
2: en
1: koma
2: kannski. En hún er með eitthvað annað fólk bara hjá sér, sko.
1: Já, já,
2: sem
1: já. Sem
2: eitthvað fólk er hjá henni, ég held að þessu frakkar sem verða hjá henni og hún fekk sem þá gestapunta sem hún notar til þess að dvelja hér á tinnu mjóli.
1: Þetta er sniðugt. En svona bara rétt í lokin, hvað ber að varast? Er það eitthvað?
2: Já, númer bara 1, 2 og 3 og bara góð samskipti og fylgja hjartanu. Ef þú hefur einhverja vonda tilfinningu fyrir íbúðaskiptum, það átt ekki að skipta.
1: Nei.
2: En ná. Ég náttúrulega ræði nánar þetta á námskeiðinu. Þið verður líka bara að koma þá á námskeiði hjá mér. Ég náttúrulega deila úr mínu viskubrunni eftir að hafa gert þetta í 13 ár.
1: Akkurat.
2: Og þetta námskeið er næsta miðgudag hjá endurmenntunum. Þetta er svona hérna fjarnámskeið, þannig að þetta er í tölvunni og getur verið hvar sem er á landinu.
1: Já, já, já, næsta miðvikudag hjá endurmenntun, endilega því sem hafið áhuga farið á námskeið hjá Snæfríði, þú ert alveg hókin á reynslu í þessum málum. Kæra þakkir og bestu kveðjur til tenni.
2: Bara takk hérlega fyrir.
0: Bless, bless.

0: síðasta sjóferðin, þetta Brimkló, lag eftir Steve Goodman og Þorsteinn Eggertsson samt í textan.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar málþing sem að ADHD samtökin standa fyrir. Það fer fram 30. oktober og yfirskriftin á því þegar ADHD fylgir þér. Hingað þær komnar Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir, sviðstjóri forvarna hjá Virk sem mun halda erindi þarna á málþinginu. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og þetta snýr svona meira minna að þar að segja áhrifin sem að einkenni ADHD hafa á fullorna sem að eru með ADHD. Þetta snertir nú eiginlega bara flestar liða lífsins, eða ekki?
2: Jú, akkurat. Fullornir einstaklingar með ADHD eru að glíma við alls konar áskoranir í lífinu og við ákvaðum að taka fyrir svona nokkrar af þeim. Eins og ég segi, við gætum verið með tveggja daga málþing til að kofra allt saman.
1: Já.
2: En við ákvaðum að taka fyrir sem sagt varðandi fjármál, svo ætlaðum Guðrún að tala álag og streitu, frá togstreitu til tengingar, þar talar hún Anna Elísa ADHD og náin sambönd.
1: Já.
2: Þegar ADHD fylgir uppeldu tilfinningar og taugakerfið, þar er hún Sigrún Birna sálfræðingur og hún er að fara svona meira við foreldrahlutverkið.
3: Já.
2: Og það er náttúrulega eitt af því sem er ofsalega krefjandi þegar þú ert með ADHD. Hvað þið sé þú nema alls konar,
1: kyliði?
3: Akkurat, það reynir á.
2: Algjörlega og varðandi fjármálin, sko, hún Valdís Hrönn, hún er fjárhagsmarkþjálfi og talar hvert fóru peningarnir.
1: Já.
2: Þetta er mjög algengt að maður heyri hjá fólki með ADHD. Þú skilur, þú verður búð og allar kaupa hennar peysu. En hún var á svo góðu tilbúið, ég kaupi bara þrjár. Ég ekkert að velta fyrir mig hvort ég eigi matinn næstu viku.
1: Nei, nei.
2: Það er bara svona í fjarlæði framtíð.
1: Já, við eigum mörg í vesinu með að skipuleggja fjármálin. Já. Ég get ekki ímyndað mér að ég hátíð hjálpi mikið þar allan að nema maður fáið kannski smá aðstof með það.
2: Einmitt, algjörlega.
1: Já. Já. En Guðrún, þú verandi sviðstjóri forvarna hjá Virk.
2: Já.
1: Þú segð okkur aðeins betur frá því sem að þú kemur inn á þarna.
4: Já, ég hafði hugsað mér að skoða eins svona áhrifirunni langvarandi streitu, sérstaklega hjá ADHD einstaklingum. Þeir eru eftir svona samkvæmt rannsóknum sínt sig að þeir eru kannski útsettari fyrir meiri streitu og streituhöldum og auðvitað náttúrulega ADHD er ekki bara einbeitingarvandi, heldur það kemur inn á svo mörg önnur svið. Það er oft erfileika með skipulagningu, tímastjórnun, stundu tilfinningastjórn og ýmislegt. Þannig að oft sko þó það gangi mjög vel og einstaklega með ADHD er að standa sig vel, þá spurning hversu orku frækta er að standa sig vel og hvað þarf að leggja mikið á sig. Mm. Þannig að mér langar svolítið að skoða þetta og líka bara svona hvað gerist og hvað þýðir það þegar þetta langvarandi álag er til staðar og svona ómögulega hvernig er kannski þetta að koma í veg fyrir það.
1: Já.
4: Þetta er svona meðal það sem ég langar aðeins að skoða nánar þarna í þessu erindi.
3: Já, og þú sem sagt starfar hjá Virk.
4: Já.
3: Og sérðu þetta í þínu starfi,
4: já.
3: Og þú kinkar kolli, já.
4: Algjörlega, bæði hef ég verið náttúrulega sem sagt starfraðingur í starfsendurhæfingu, þar sem verið mikið að hjálpa fólki sem er kannski langt frá vinnumarkaði eða komið í veikindaleyfi, en undanfarið hef ég verið að einbeita mér meira að því að hjálpa fólki á vinnumarkaði. Hjálpa fólki að haldast í vinnu og hérna, fyrirbyggja það að hérna, detta út úr vinnu vegna einhvers konar erfiðleika. Og það er bara þannig, þó ég sé ekki með tölfræði fyrir fram að mig, það er oft erfitt, það er ekki allir með greining og svo framvegis, þá myndi ég að segja að þetta sé mjög algengt að fólk kvarti undan þessu. Já. Það sé annarkvort með ADHD eða gruni að það sé með ADHD. Þegar leiti til okkar.
1: Og því þetta sko...
3: Já,
1: þetta,
3: það er, er líklega til þess að fara í svona örmögnun eða eitthvað slíkt á vinnumarkaði.
4: Það er allavega virðist vera algengt að fólk sem upplýði þennan vanda sé að lýsa þessu. En mér lókar líka nefna það á þetta þegar ég sálfræðingur og það er alltaf að flækja hlutina að auðvitað er birtingamynd að ég háti svipi mörg öðru. Þannig að fólk sem er kannski að takast þá við annað, bara langvarandi streitu almennt eða geðraskanir eitthvað, það er oft með svipaða birtingamynd af einkennum. Þannig að við getum ekki allt við þurfum að átta okkur á því en svo getur líka vera og sett með geðröskun og ADHD. Þannig að þetta aldrei einfalt, það þarf alltaf að skoða þetta vel.
1: Já. Það, þetta svo áhugavert af því að þú segir þau sem eru með ADHD eða grunar þau hafi ADHD og svo erum að tala hér greiningu og við erum að tala áhrif ADHD á daglegt líf fullorðina einstaklinga sem eru og það er auðvitað, það er ekki það langt síðan í raun og verið að var farið að greina ADHD eru margir fyrsta lagi sem eru mögulega bara sem að grunar og eru þá kannski sjálf greina sig í rauninni eða haldið þessi mjög mikið af einstaklingu sem að hafa ekki fengið greiningu og er flókið að fá hana?
2: Já og nei. Auðvitað eru eflaust margir sem telja sig verið með ADHD. En eins og Guðrún segir þá getur þetta verið sko birtingamyndin komið fram af ýmsum öðrum ástæðum. En sko varandi greiningu fyrir fullorðina ég fyrir næstu því að gráta þegar ég tala um þetta vegna þess að opinbera kerfið þá ferði gegnum heilsugæsluna svo kallað ADHD teimi heilsugæslunar til þess að komast hanga þá ferði til heimilislæknis fær tilvísun sem að fer inn í teimið nýjustu tölur segja okkur að það eru 3000 manns á biðlista og það er 10 ára bið ég leik ekki meira okkur.
1: Og það, ertu þarna að tala fullorna einstaklinga?
2: Fullorna einstaklinga með ADHD.
3: 10 ára bið?
2: Já, og þetta er hið opinbera kerfi. En svo getur hún alltaf að fara engaleiðina. Þú getur farið, það er stofa sem heitir Permentis, sem að greinir. Það nú ekki eins löngbið þegar þeim síðast þegar ég heyrið voru þetta var það innan við ár.
1: En er það bara svo eina stofa eða er það fleiri?
2: Þetta er svo eina stofa sem er með geðlækna starfandi.
1: Sem þá, þarf.
2: Já, og þú færði ekki upp að skrifa lyf nema að það fari gegnum geðlækni og það er samkvæmt sem sagt reglum frá embætti landlæknis. Ef þú ferð til Permentis þá þarf það að fara í greiningu hjá þeim og síðan sem sagt hittur geðlækni og ferði gegnum allt ferlið. Síðan er hægt að leita til sálfræðins út í bæ, bara sjálfstætt starfandi sálfræðinga, en ef að fólk ætlar að fara á lyf þá þarf maður að gæta þess að sálfræðingurinn sé tengslum í geðlækni því eins og ég sagði, geðlæknar eru þeir einu sem er að skrifa upp á lyf. Þannig að við erum líka að fá símtöl sem að fólk hefur farið í greiningu hjá sálfræðingur til bæ og sem er bara stopp. Geðlæknar, það er mikil skortur á geðlæknum á Íslandi, það er lítil nýliðun í stéttinni og flest allir taka bara ekki nýja skjólstæðinga.
1: En eða því hún nefnir þetta ef þú ætlar að fara á lyf, að því að fólk er kannski, að því að fólk er væntanlega að leita sér svona hjálp bara því að þetta fara að trufla verulega í lífinu, en er ekki samt gott að það sé í rauninni eitthvað mjög, að segja, sett ferli áður en einmitt er komið út í lyfi að gjöfa eitthvað slíkt, og hvernig væri hægt að leysa það, þá mörgur fleiri geðlæknum eða er þetta einfalda ferli eða hverju berjist þið fyrir?
2: Þetta er sko endalausar umræður og erlendis er það þannig að sálfræðingar geta gert greiningar og mælt með lyfjum sem að þá heimilislæknir myndi skrifa upp á að það þarf ekki að fara í gegnum geðlækni en það eru miklu stífari reglur hér og enda eru á Íslandi eru gerðar mjög vandaðar greiningar. Auðvitað getur fólk gert ýmislegt og það er alls ekki allir sem kjósa að fara á lyf. Þú getur farið á námskeið, þú getur lesið þetta til, það er fullt aðferð, það eru þú veist markmiðastjórnun, það er, þú lærir aðferð við tilfinningastjórnun og tímastjórnun og ýmislegt annað.
4: Já, hugræn atferlismeðferð,
2: nákvæmlega.
4: Svo er ýmislegt í umhverfinu sem ætlar að skoða, þú veist hvernig getur umhverfi komið til betru mótsviði út af því að margir með ADHD geta bara þrifist með góðum hætti ef að umhverfi er með þeim hætti að þeir nái bara að nýta sína getu og hérna styrkleika þar, þannig að umhverfistættinni skipta líka miklu máli.
2: Já, já.
3: Og fær fólk sem kemur til ykkar til dæmis í verk, hérna, fær það hjálp? Við að hérna svona ná betur tökum að sinni líðan.
4: Já, algjörlega myndi ég segja og hérna ég ætla samt að taka undir með Elínu er alveg gríðanlega mikilvægt að fólk fái þá góð og vandaða greiningu og þá líka mismuna greiningu. Að við séum að átta okkur á því hver er grunnvandinn. Þegar það skiptir alveg ótrúlega miklu máli sem maður geti veitt við enda aðstoð. Þannig að jú, við erum að reyna að koma til móts þessa einstaklinga og höfum ýmis úrræði til þess og erum bara að hjálpa fólki líka út eða svo bara ýmislegt annað sem fólk getur gert skoða bara rútínu dagsins, næringu hvernig svefnin, svo margt sem við getur gert svona til þess að aðstöða
3: Já.
4: Til þess að draga úr kannski þessu álægi sem getur skapast þegar voru takast á við að tjátti.
1: En 3000 á biðlista og 10 ára bið bara ef ég sé nú hún bara þú ránkvalfur augunum hvað segi, hvað viljið þið hvað er þetta að gera svona í er þetta að gera eitthvað í fljótubræði?
2: Við viljum náttúrulega bara auki fjármagn, stækka teimið, fleiri sálfræðinga, fleiri geðlækna til að sé hægt að taka hraðar á þessu og ég ekki að segja að það er ekki allir sem að fá greiningu endilega sem að eru sem er ávísað sem sagt, eða kemur tilvísun greiningu
1: En þá allan að vitaðu það?
2: Já, ég segi það og þá getur þú kannski farið að vera meðvitaður að tilhenga þér þessar aðferðir því að það er henda ég held ég bara flestu öllum, myndur ekki segja það hverun
4: Já, algjörlega
3: En er það þannig að það eru fyrirgjöðu varst ekki búin að klára?
2: Nei, ég ætlaði nú bara að segja það að það eru, eins og ég segi margir fullorðnir sem hafa kannski komið sér upp ákveðnum bjargráðum bara svona sjálfur í gegnum tíðina lært af reynslunni en þegar þú eldist og fer að takast á við flóknari hluti lífinu þú ert að takast á við náin sambönd þú ert að takast á við foreldra hlutverkið þú ert í vinnu, þú ert að sjá heimili þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og það er svo auðvelt missa bolta þegar maður er mati hátja
3: Ein kannski spurning að lokum svona bara alveg út í loftið ég haldi að sé, ég algengar hjá okkur Íslendingum aði hátí heldur en mörgum öðrum
2: Nei,
3: það er ekki
2: Það er bara
1: Þetta málþing aði hátí samtakna 30. oktober í Veislusmáranum Sporhömrum 3 Er þetta opið fyrir alla?
2: Þetta er opið fyrir alla
1: Já.
2: Og verðinu er stilt í hóf þannig að það kostar 12.000 krónur og ef þú ert félagsmaður í samtökunum þá kostar það 9.000 Það líka búið upp á stremi, þannig að það ætti öllum að vera gera kleifta að mæta.
3: Já.
1: Elín H. Henriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir sem mun tala þarna á málþinginu sviðstjóri forvarna hjá Virk. Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
4: Takk fyrir
2: okkur.

0: söngur lífið, Rúnar Júl og lagið Erlend, en Þorsteinn Eggertsson samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í þettinum í dag.
0: Já, á morgunni föstudagur þá erum við með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já, og alls konar föstudagsfílingur.
0: Já.
1: Já, ég var að segja, hver er föstudagsgestur?
0: Já, já, það var aðastinn. Aðastinn Ásberg er föstudagsgestur hjá okkur og hann ætlar að segja okkur ýmislegt svamp. Til dæmis, en svo förum við líka aftur í tíman og forutnust hans bara rætur, hvað það liggja og það liggja fyrir norðan og svo það heitar sveskjur í matarspjallinu say no more,
1: já,
0: segir maður bara eins og
1: það ekki allir með sömu skoðun á þeim en við þökkum innlega fyrir samfylgdinni í dag og verðum hér aftur á morgun
0: verðið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi, Valdimar Hermann Jóhannesson, bóndi og vörubílstjóri, Hjallatúni Tálknafirði, lést á heilbrigðisstofnun á Patreksfirði 17. september. Útför hans fer fram frá Tálknafjarðarkirkju laugardaginn 10. október klukkan 14. Pálína Kristín Hermannsdóttir, Hannes Kristjánsson, Kristján, Valdimar Hermann, María Berg og langafa börnin. Áskjær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Valdís Friðriksdóttir, Smiðjugötu 9 Ísafirði, sem lést sunnudaginn 27. september, verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 10. október, klukkan 13, Gunnar Vetuliðarsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskjær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Guðmundur Ólafs Guðmundsson, efnaverkfræðingur og fyrirverandi framkvæmdastjóri, verður jarðsungin frá Akraneskirkju, föstudaginn 9. október, klukkan 13, blóm og kransar, vinsalega staffþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á að láta spes barnaþorp njóta þess, börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést hann 14. september, útförin fer fram frá Digraneskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Parkinson samtökin, Páll Þott Finnsson, börn, tengdabörn, ömmu og langömmu börn. Áskjær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Sigurjón Gíslason, Kársnesbraut 53, sem lést föstudaginn 2. október, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju, miðvikudaginn 14. október, klukkan 13, börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Áskjær faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi, Valdimar Hermann Jóhannesson, bóndi og vörubílstjóri, Hjallatúni Tálknafirði, lést á heilbrigðisstofnun á Patreksfirði 17. september, útför hans fer fram frá Tálknafjarðarkirkju, laugardaginn 10. október, klukkan 14, Pálína Kristín Hermannsdóttir, Hannes Kristjánsson, Kristján, Valdimar Hermann, María Berg og langafa börnin. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Það stefnir í að kjarasamningum VAFR, fagfélagana og LÍ VAF verði sagt upp eftir hádegi. Fulltrúar félagana bíða eftir símtali frá formanni samtaka atvinnulífsins. Þeir eru á fundi í skrifstofu fagfélagana í Reykjavík. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún er frá Kanada en íslenskur ríkisborgari og býr að hluta til hér á landi. Sænska akademían greindi frá vali sínu í morgun og sagði Ann fá verðlaunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem blandi saman klassískum bókmenntum og nýjum formum. Áform Bandaríkjanna á norðurslóðum völd frumbyggja og nýtt game kaplaup verða rætt á hringborði norðurslóða þingi Arctic Circle sem hefst í hörpu í dag. 700 ræðumenn eru á þinginu. Nær allir fangaklefar hafa verið nýttir alla daga það sem af er ári. Fangelsismálastofnun segir fyrir séð að einhverjir fangelsisdómar fyrnist. Spánverjar kveiktu á kertum og myntust Mari Carmenar Abascal með mínútu þögn í miðborg Madridar í gærkvöld. Hún lést í gær en hrakningar hennar á leigumarkaði urðu táknrænar í baróttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni. Samtök sveitarfélaga í landbúnaði voru stofnuð í gær, yfir 20 sveitarfélög eru í samtökunum. Þau vilja efla sjálfbærni í landbúnaði. Jón Björn Hákonarsson, sem nýlega léta formennsku í samtökum íslenskra sveitarfélaga, var kjörinn formaður nýju samtakana.
1: Við erum horfa líka bara á málið sem víðast bæði út frá fæðuöryggjunum, út frá atvinnuuppbyggingunum, út frá dreifbýli.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu á morgun í fyrirleik liðana í undankeppni HM. Íslenska liðið betra, segir landsliðs þjálfarinn, en þarf þó að gefa allt í leikinn. Og veðurhorfur suðaustan og austan 10 til 15 heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Lægir suðvestanlands seinnipartinn og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt 3 til 8 og rigning eða skúrir á víð og dreif en norðaustan 8 til 15 norðvestan til og rigning. Hiti 4 til 11 stig mildast suðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Sævar Ari Finnbogason, heimspekingur.
1: Stundum er talað að okkur hættir til að manngera gæludýrin okkar við eignum þeim mannlegar tilfinningar og hugsun, jafnvel þó að hundurinn minn og kötturinn þinn geti ekki haldið upp í vitranum samræðum. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta að nú höfum við eignast nýtt gæludýr. Gervigreindina, tækni sem getur talað við okkur, leyst verkefni, svarað ótrúlegustu spurningum, rutt út úr sér ræðum og glærupökkum, búið til tónlist og myndbönd á sama tíma og hún getur verið stafræni kærastinn þinn. Því er kannski ekki að undra að okkur hætti til að manngera gervigreindina. Alveg ómeðvitað, jafnvel vitandi að við erum aðeins að ræða við gervigreind, finnst okkur einhvern veginn að við þurfum að vera kurteis og tillitsum í samskiptum við hana. Það sem við getum átt mannleg innan gæsalappa samskipti við gervigreindina og okkar eigin tungumáli, ítir það einmitt undir að við manngerum gervigreindina, sem svo rétt eins og með dýrin ítir undir að við eignum henni mannlega eiginleika eins og tilfinningar, frumleika og að hún sé snjallari en hún í raun og veru. Og þetta getur sannlega haft áhrif á menninguna. Síðasta vor framkvæmdi ég dálítið tilraun.

saman á innan við 10 mínútum. Það sem kom þáttagendum mjög á óvart var hversu sláandi líkar bókakápurnar voru. Þær hefðu bókstaflega allar geta verið úr sömu seríunni. Einnig hversu líkir titlarnir voru. Flestir þeirra inni héldu lykilorðin þögn eða skuggar. Nær allar bækurnar gerðust annaðhvort út á landi þar sem aðalsöguhetjan sneri heim og leysti hræðilegt morðmál og tókst á við drauga fortíðar. Eða þá í höfuðborginni þar sem að hetjan okkar leysir málið á meðan hún vinnur úr makamissi eða drykkjusíki eða hvoru tvekja. Allt fremur fyrir sjáanlegt og samkvæmt forskrift Nordic Noir. En samt, óþægilega nálægt því að vera þokkalegasta afþreying sem með smá nostri og leiðbeiningum einhvers sem hefur tilfinningu fyrir þessu formi gæti vel orðið að einhverju sem að maður læsi sér til gamans og glimti svo. Það sem kom þó mest á óvart var að í meiri hluta þessara reyfara var aðalsöguhetjan rannsóknarlögreglukonan Elín. En einnig kom rannsóknarblaðamaðurinn Elín við sögu. Í aðeins tveimur tilfellum reyndist aðalsöguhetjan vera karlmaður. Einu frávikin frá fyrirsjáanleikanum mátti rekja til þess þegar að þáttagendur gengu lengra í að gefa fyrirmæli en var ætlast til og stungu hugmyndum að gervigreindinni. Skýrasta dæmið þetta var sagan Hauslaus heimspekingur í Hvalfirði sem að vakti töluverða kátínu og meðal þáttakenda en það vill einmitt svo til að undirritaður er heimspekingur sem að býr í Hvalfirði. En eins og einn þáttakandi komst að orði gefðu mér einn dag með gervigrindinni og ég skal láta þig hafa fullgerðan krimma tilbúin til útgáfu. En það hefur auðvitað þegar komist upp slíkt. Það má leggja ýmislegt út af þessari litlu tilraun. Allir hóparnir eruðu spenntir yfir því hvað þau fengu áhuga verða bók út úr þessu með flottri kápu sem smell passar í formúluna. Sá spenningur hvarf hins vegar þegar þau sáu allar hinar bækurnar við hliðina á sinni. Þetta er reyndar lexía sem að má yfirfæra á þá tónlist, myndir og myndbönd sem þetta tæki framreiðir. Þið vitið, þetta drasl sem öllu að drekkja á félagsmiðlum. En eins og hauslausi heimspekingurinn dregur fram, hægt að kýtla gervigrindina til þess að útbúa eitthvað örlítið áhugaverðara. Ef sá sem gefur fyrirmælin skapandi og sniðugur. En þarf sá sem skapandi og sniðugur yfir höfuð á gervigrindinni að halda. Líklega því einmitt öfugt farið. Það gervigreindin sem þarf á þeim sem skapandi og sniðugur að halda ef hún á að geta gert eitthvað sem frumlegt og sniðugt. Eitthvað sem inniheldur einhverja dýft og gagnrýni. Einmitt vegna þess að gervigreindin ekki mannleg. Hún álíka frumleg og excel. Listamenn hreyfa við einhverju í okkur þegar þeir gera tilraunir, ögra og leika sér með formið, springja það jafnvel upp eða setja sál sína í sköpunarverkið. Gervigreindin hefur enga sál til að setja í sköpunarverkið. Þess vegna gervigreindarlist svona glötuð. Hættum að manngera gervigreindina.

0: Pistlahöfundur dagsins í örþáttaseríunni uppástandi var Sævar Ari Finnbogason, heimspekingur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Bókum Ílfont og Greiningardildin fluttu Þú trompar ekki ástina. Lag og texta eftir Braga Valdimar Skúlason af plötunni Haf þú ekki áhyggjur af því sem kom út fyrir skemmstu.

0: Elísabet Erlingsdóttir söng Frá liðnum dögum, lag eftir Pál Ísólfsson, við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Píanóleikari var Guðrún A. Kristinsdóttir. Þetta var hljóðritað árið 1974.
1: Vegagerðin tilkynir, föstudaginn 9. október klukkan 9-16 verða malbiksviðgerðir á Hringveginum um Helliseiði, lokaverðu til vesturs við Hringtorgið í Hveragerði og hjáleið um Þólasafnarveg og Þrengslaveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát. Vinnusvæðin eru þröng, menn og tæki vinna nálægt akstursbrautum. Verktæki er Kólas Ísland. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíói á föstudagsmorgun klukkan 9 sjálfbærnistofnun HÍ. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF. Dúnúlpur og dúnkápur, Laxdal Skipholti. Nýtt tölublað, heimildarinnar kemur á morgun heimildin.is. Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag, 20% afsláttur og opið til klukkan 21, veitingar og skemmtileg stemning, Álnabæjar, Síðumúla 32. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
2: Börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
18: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
20: Skáldið Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár og þar meðeignust Íslendingar annan verðlaun að hafa í þeirri grein því hún er frá Kanada en er íslensku ríkisborgari. Fátt getur komið í veg fyrir að samningum Vaffer og fagfélagana við samtök atvinnulífsins verði sagt upp í dag, þetta segja viðmælendur fréttastofu. Áform bandaríkjana á norðurslóðum og nýtt game kapphlaup verða rætt á hringborði norðurslóða sem byrjar í dag. Nærri 700 bíða af plánunar og ljóst að hluti refsinga fyrnist verði ekkert að gert. Fangelsismálastofnun fer fram á að fjárveitingar verði auknar 280 milljónir á næsta ári. Mari Carmen Abascal lést í gær, hún varð óvænt táknmynd húsnæðiskreppunar á Spáni. Áhrifa El Niño veðurfyrirbærsins þegar farið að gæta víða heim, veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við því að áhrifin nái hámarki í desember. 26 sveitarfélög hafa stofnað ný hagsmunasamtök til að efla íslenska landbúnað. Formaðurinn segir fæðu öryggi þjóðarinnar í húfi á óvissu tímum. Og Ísland mætir Króatíu á morgun í undankeppni fyrir HM kvenna í fótbolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Það stefnir allt í að kjarasamningum Vaffer, fagfélagana og Ellivaf verði sagt upp eftir hádegi. Fulltrúar félagana bíða eftir símtali frá Bjarna Benditssyni formanni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins. En þeir eru á fundi á skrifstofu fagfélagana. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, hvað hefur gerst í morgun?
0: Já, hér hefur verið setið á fundi síðan klukkan 10 í morgun og við höfum náð tali af fundamönnum svona af og til þegar þau kom út af fundi til að fá sér kaffi eða eitthvað annað og hljóðið í möllum það sama það virðist fátt komið í veg fyrir að kjara samningum þessara stéttafélaga við samtök atvinnulífsins verði sagt upp í dag þar að segja fyrir klukkan 4 þegar frestu til þess rennur út. En hér Jakob Tryggvason, hann formaður fagfélagana, Jakob hefur staðan eitthvað breyst?
21: Hún hefur ekkert breyst ennþá. Við höngum í vonni að við búum til eitthvað samtali en eins og staðan þá erum við bara núna að prenta út pappíra sem kveða á uppsögn að í hátt í 40 kjarasamninga.
0: Og hvað verður síðan gert þessa pappíra?
21: Já, að óbreyttu þá verður þeim skilað inn til samtaka atvinnulífsins og fyrir klukkan 4 í dag.
0: Halla Gunnarsdóttir formar, Vaffer, þú situr líka þessa fundi. Ég hefur eitthvað gerst núna í morgun sem gæti haft áhrif á stöðuna?
22: Já, við erum í sjálf sér í sömu stöðu nema við erum umtalsvert færri kjarasamninga þannig að við erum, það minna álag á prenturónum okkar. Við situm bara hér og ráðum okkar. Við Jakob munum fara á eftir niður í ráðherrabústa til samtals og forsætisráðherra. Hún hefur beitt sér mjög kröftulega í að reyna að finna lausnir á þessari deilu og við ætlum að eiga eitt samtal til viðbótar við hana.
0: Hvað verður á borðinu þar? Veistu það?
22: Nei, ég held að það sé ekki eitthvað sem að sé tímabært að ræða en hún hefur auðvitað verið að spila út þessum hugmyndum um einhvers konar vaxtabóta auka sem hefur verið greint frá. Þar eru einhverju kannski útfærslur annars slíkt sem er hægt að ræðum en við erum líka bara að fara til hennar til þess að taka stöðuna á þessari deilu. Við höfum auðvitað verið með það útistandandi gagnvart samtökum atvinnulífsins að þau hafa í rauninni ekki átt samningasamtal við okkur í þessari stöðu. Og það mjög alvarleg staða fyrir traust á vinnumarkaði og fyrir okkur aðalega vinnumarkaðar.
0: Jakob, já, þið sögðu í morgun þið voru að bíða eftir símtali eftir Bjarna Benedikt, bíða eftir símtali frá Bjarna Benedikt sinni framkvæmdastjóra samtakatvinnulífsins hefur það símtali borist?
21: Nei, ekki nema bara mögulega kannski verði einhvers konar samtal setni í dag og við höfum ekki ennþá fengið neitt staðfest.
0: En... Já, þetta stór dagur og mikið undir farið svo að, já, þið segið eitthvað samningum upp, þá virkjast heimild, já, opinberu stéttafélagana, já, til þess að gera slíkt þið sama, já, er verið að setja í stað einhverja atburðarás sem, já, sér ekki fyrir endan á halla.
22: Já, minni samtök atvinnulífsins eru náttúrulega að taka þá áhættu að stefna öll í bál og brand á vinnumarkaði. Við höfum teikt okkur gríðarlega langt til að koma til móts við þau og þau hafa valla teikt sér þumlungu á móti. Þannig að það staða núna og þetta getur haft mjög alvarlegar afleiðingar inn í veturinn. Hér varð alvarlegur forsendubrestur og auðvitað þarf að bregðast við honum til þess eru forsendu ákveði.
0: Takk fyrir þetta Halla og Jakob en við kveðum hérna frá skrifstofu fagfélagana en höldum að sjálfsögða fram að fylgjast með gangi mála.
20: Þakkaði fyrir Anna Lilja Þórisdóttir. Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Hún frá Kanada en íslensku ríkisborgari og býr að hluta til hér á landi og sænska akademían kunngjörði niðurstöðu sína í morgun.
23: Nobelpriset í litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson. Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
20: Och i rökstöðningi akademíuna segir að hann fær velunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem sækja í klassíska hefð og búa til ný form. Velunin verða svo veitt í ráðhúsinu í Stokkólmi 10. desember. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður náði tali af hann rétt áðan sem sagði það sturlað að fá Nóbelsverðlaun.
1: So, congratulations on the news you received this morning. Could you tell us a little bit about the feeling?
2: Crazy. I think they're all crazy.
1: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
2: Yes.
1: What was the conversation like?
2: Same as this, rather halting. they have, the usual questions and I have no answers.
20: Hún fékk síptal frá fulltrúa sænsku akademíunar eftir að nafnina var lesið upp og rætti þar meðal annars veðrið og vindin. Og Ann Karlsson sagðist ekki að átt neins svör við venjubundnum spurningum. En hingað komin Jóhannes Ólafsson umsjónaði bara bóka og rás eitt. Var þetta óvænt val?
3: Sko þessari akademíu tekst nú heila alltaf að koma manni óvart. En þetta nafn hefur náttúrulega legið í loftinu lengi. Nafn Ann Karlsson er náttúrulega risastórt og hún hefur verið hátt skrifuð á þessum frægu veðböngum á eftir kínversku Kan Shui, þannig að já, þetta svona lásoltið í loftinu og við vonuðum auðvitað hér á Íslandi að þetta myndi gerast.
20: Tókum náttúrulega hugum eftir því að akademían tala kanadískan höfund en hún náttúrulega íslensk.
3: Já, við verðum eiginlega alltaf að aðeins að eign okkur og hún hefur náttúrulega verið með íslenskan ríkisborgar rétt frá 2022 og búsett hérna í Reykjavík stóran hlut af árinu og margir hér á landi úr listastéttinni bara þekkja hana vel og hér líður henni og eiginmanninum bara mjög vel og þau tala að þetta sé svolítið svona eins og New York á 8. áratugnum að vera svona partur af þessari senu hérna, þessari litlu senu hérna á Íslandi.
20: En segðu mér aðeins frá verkum hennar.
3: Sko hún er náttúrulega ljóðskáld fyrst og fremst og hún er ofboðslega óvenjuleg og svona tilraunakennd. Hún bræðir oft saman form og stíla og sækir innblástur í heimsbókmyndir, klassíkina og jafnvel út fyrir bókmyndirnar. Hún er menntuð í hún er fornfræðingur menntuð í klassískum fræðum með doktorspróf og það litar líka hennar stíl, hún tengir þetta allt saman, hún svona fjöltengi bókmyndana.
20: Hvað hefur verið þýtt af verkum hennar í íslensku?
3: Sko, frekar brotakent, en eina heila verkið er Albertín æfingarnar sem var þýtt af Ragnari Helga Ólafssyni og kom út hjá Tunglinu en Tunglið gaf líka út frumsamið verk eftir Ann Karlsson sem heitir Vör Lip og já, fjallar það að sauma saman á sér varirnar. Hún er dulafull og hún er prívat.
20: Takk að fyrir Jóhannes Ólafsson verða eventuallega margir til að kynna sér verk hennar betur núna. Forsvarsmenn fyrirtækisins Subsea 7 sem sáum að leggja lögn milli lands og Vestmanna í sumar hafa viðurkennt að tjón á lögninni megi rekja til mistaka við lagninguna. Þetta kemur fram á vef Vestmannaeyjabæjar. Þar segir að í skýrslu frá fyrirtækinu sé að finna viðurkenningu á því að tjónið megi rekja til mistaka við framkvæmt útlagningarnar. Það komi fram að ferlar borð hafi ekki tryggt að hún heldist innan öryggismarka. Næstu vikur fari í að meta tjónið en bærin hafi tryggingar til að bæta tjónið. Spánverjar kveikt á kertum og myndust hinnar 87 ára Maríu Carmenar Abascal með mínútu þögn á Puerta del Sol torgi í miðborg Madridar í gærkvöld. Marí Carmen lést í gær. Hún varð óvænt táknmynd baráttu fyrir umbótum í húsnæðismálum á Spáni.
4: Marí Carmen Abascal varð fyrst þekkt undir nafni sínu Marí Carmen. Hún bjó í sömu íbúðinni í miðborg Madridar í meira en 70 ár. 23. september var hún borin út því hún hafði ekki lengur efni á að borga leigu. Þak á leigu féll úr gildi 2018 þegar fjárfestingafélagið Urbanización keypti bygginguna og nýtti lagaglufu til að hækka leiguna í 2650 evrur sem 430% hækkun. Það lækkaði leiguna síðar í 1650 evrur en Marí Carmen hafði ekki tök á að greiða svo mikið en það var örorkulífeyrir hennar aðeins 1350 evrur á mánuði. Myndirnar af útburði hennar fóru víða, vöktu reiði og kveiktu öldu mótmæla. Hundruð söfnuðust saman í tjaldbúðum á Puerta del Sol torgi í Madrid og kröfðu stjórnvöldum aðgerðir til verndar leigjendum. Fjárfestingafélagið dró útburðin síðar til baka. Mál Marie Carmen varð tákgrænt fyrir kynslóðir Spánverja sem hafa búið við síhækkandi húsnæðiskostnað. Aldraðir óttast að lenda í sömu stöðu og ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkað. Mótmælin urðu til þess að Pedro Sánchez, forsætisráðherra, lagði fram tillögur á spænska þinginu breytingar á húsnæðislögum. Stjórnarandstaðan hafnaði tillögunum og Sánchez boðaði í kjölfarið til þingkosninga 29. november.
20: Ástrós Signía dóttir sagði frá. Hringborð Norðurslóða Þing Arctic Circle hefst í dag og Hallgrímur Indriðason fréttamaður fylgist þar með. Hvað ber hæst í Hörpu?
5: Ja, það kannski svolítið erfitt að nefna eitthvað eitt því að það eru alls 200 málstofur hérna á dagskrá, einhverjar svona þeim minni hófust í morgun og alls 700 ræðumenn sem taka til máls. En meðal annars þá á að fjalla áform Bandaríkjanna á norðurslóðum, völd frumbyggja og nýtt geimkapphlaup og meðal þess sem á dagskrá í dag að Anita Anand, utanríkisráðherra Kanada og Mutebi Egede, utanríkisráðherra Grænlands ræða framtíðina í pallborði núna eftir hádegið svona fyrsta stóra hérna, málstofan og þetta verður á dagskrá sem sagt alveg fram á sunnudag en við rættum aðeins við Katrínu Jakobsdóttur erindreka Hringborðs Norðurslóða dagskrána og það sem framundan núna rétt fyrir fréttir.
6: Ég held nú að það séu ástæður fyrir því að þetta stærsta norðurskautsráðstefna í heimi. Það þessi tiltekna ráðstefna hinga koma hátt í 2500 manns til þess að ræða málin. Og það auðvitað margar ástæður fyrir því. Ég meina, loftslagsbreytingar að verða hér á þessu svæði hraðar en annars staðar í heiminum. Og þau mál og umhverfismálin í heildsinni eru auðvitað gríðarlega áberandi hér í dagskrá þingsins. Það hefur verið mikil spenna á alþjóðasviðinu sömu leiðis undanfarin ár og þau mál eru til umræðu hér og við auðvitað verðum vörðið þá spennu hér á norðurslóðum.
7: Já, hvað ber hæst í dag?
6: Hér verður forsætisráðherra færi að ávarpa þingið og það verður líka gríðarlega áhugavert að heyra frá honum. Og síðan munum við heyra frá ráðherrum héðan og þaðan úr heiminum, alla leiðina frá Noregi, Íslandi, Bretlandi en líka frá Indlandi og Singapore. Því það svo merkilegt að á þessari ráðstefnu þá koma saman fulltrúar frá 75 löndum. Þannig að við erum ekki bara að ræða þetta hér í okkar hópi hér á norðurslóðum heldur heimin allan.
20: Sagði Katrín Jakobsdóttir við Ástu Hlín Magnúsdóttur. 700 bíða afplánunar dóma í fangelsi og útlit fyrir að hluti refsinga fyrnist. Fangelsismálastofnun vill að fjárlaganefnd Alþingis auki fjárveitingar til hennar 280 milljónir króna á næsta ári.
4: Í umsögn stofnunarinnar fjárlagafrumvarp næsta árs segir að aukið fé sé nauðsynlegt til að mæta þyngri og fleiri fangelsisdómum. Fjöldi gæsluvarðhaldsfanga hafi náð nýjum hæðum og séu dag hvernum 70. Að aðeins rúm 100 plássu eftir fyrir fanga sem eiga að afplána refsidóma. Nær hvert rými í fangelsum landsins fullnýtt og raun nýting um 98-100%. Í rekstrar áallun gert ráð fyrir að hlutfallið sé 80%. Meðað við að fullnýting út frá faglegu sjónarhorni og öryggisjónarmiðum sé 100% í opnum fangelsum, 90% á Litla-Hrauni og 80% á Hólmsheiði. 70% fanga eru erlendir ríkisborgarar. Það kallar á aukin umsvið vegna túlkaþjónustu og erlendra samskipta. Föngum sem eiga í sértækum vanda hefur fjölgað og þarf oft að aukna mönnun vegna þess. Það hefur verið leyst með því að kalla fangaverði út.
20: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Árangur nemenda í Kópavogi var yfir landsmeðaltali á öllum þremur sviðum síðustu písakönnuna sem hann kynnti í sumar, í vísindum, í stærðfræðilæsi og í leskilningi. Þetta kemur fram í greiningu mennta og barnamálaráðuneytisins á frammistöðu íslenskra nemenda í sjö stærstu sveitarfélögum landsins. Nemendur á Akureyri voru yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræðilæsi og nemendur í Garðabæ yfir því í stærðfræðilæsi. Nemendur í Reykjanesbæ voru undir landsmeðaltali á öllum þremur sviðum og í Hafnarfirði voru nemendur undir landsmeðaltali í vísindum og lesskilningi. Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna varar við áhrifum El Niño sem halda áfram að aukast og ná hámarki í desember.
4: Veður og loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðanna segir að hitastig eigi líklega eftir að mælast yfir meðalagi víða heim vegna áhrifa El Niño. Úrkomi minnstur breytist og líkur á þurkum og flóðum aukist á ólíkum svæðum. Spár gera ráð fyrir að yfirborðs hitastig sjávar í mið- og austur Kyrrahafi eigi eftir að ná methæð á næstu þremur mánuðum. Spárnar eru byggðar á samhljóðandi spám 13 helstu innlendu og alþjóðlegu veðurfræðistofnana. Þar gerir ráð fyrir að El Niño áhrifa gæti fram í febrúar 2027. Yfirborðs hitastig sjávar hækkaði úr 1,6 gráðum yfir meðalagi í júní til 2,5 gráður yfir meðalagi í ágúst. Talið að yfirborðs hitastig sjávar eigi eftir að hækka enn frekar eða í 3,7 gráður yfir meðalagi á næstu þremur mánuðum. Síðast El Niño veður fyrirbæri gekk yfir, leiddi það til þess að árið 2023 var annað heitasta ár frá því að mælingar hófust og árið 2024 mældist mesti hiti frá upphafi mælinga. El Niño nær yfirleitt hámarki sínu á milli nóvember og febrúar og mestu hitarnir mælast jafnan eftir það.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samtök sveitarfélaga í landbúnaði voru stofnuð í gær, hátt í 30 sveitarfélög, vilja efla sjálfbærni í greininni.
8: Mikil fundarhöld á vegum sveitarfélaga þessa dagana í Reykjavík. Aðalfundur jöfnunarsjóðs var í gær og í dag hefst árleg fjármálaráðstefna í vör farþegamiðstöð við Skarfabakka. 26 sveitarfélög nýttu tækifærið á því að vera saman komin í höfuborginni og stofnuðu samtök sveitarfélaga í landbúnaði í gær.
9: Það er það bara tilgangur þessa samtaka er að svona gæta hagsmuna sveitarfélaga sem hafa sem landbúnaður er stór og mikill þáttur í atvinnulífi þeirra.
8: Segir Jón Björn Hákonarsson. Jón, sveitarstjóri í Eyjafjarðarsveit, var kjörinn formaður samtakana á stofnfundi þeirra. Aðeins eru nokkrar vikur síðan hann lét það störfum sem formaður sambands íslenskra sveitarfélaga.
9: Þannig að horfa, við erum að horfa út frá sjónarhóli sveitarfélaga sem hérna og leið og það sem mikilvægt og ég veit að vera þetta gott samstarf, þá erum við að gæta hagsmuna sveitarfélagana og við erum að horfa líka bara á málið sem víðast bæði út frá fæðuöryggjunum, út frá atvinnuuppbyggingunum, út frá dreifbýli.
8: Segir Jónum muninn á þessum nýju samtökum og öðrum hagsmunasamtökum landbúnað. Hann bendir á hversu vel samtök sveitarfélagi sjávarútvegi hafi gert og vill að hinn nýstofnuðu samtök verji hagsmuni landbúnaðar hvívetna.
9: Við sjálf erum veður í heiminum í dag og við erum eyja sem þurfum að treysta að við getum fætt okkur og hérna hér og við telum að landbúnaðar sé gríðanlega mikið hlátur því þannig að þetta sé líka mikilvægt, það kannski ítir eflust á þetta líka núna en líka bara við viljum efla landbúnaðar þarf að komast í sók.
20: Sagði Jón Björn Hákonarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska á morgun í fyrri leik þeirra í undankeppni HM. Íslenska liði betra en þarf þó að gefa allt í leikinn, segir þjálfarinn.
10: Leikirnir gegn Króatíu eru í fyrri umferð umspilsins sem sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu næsta ári. Liðin mætast í Púla í Króatíu á morgun og á Laugardalsvelli á þriðjudag. Sigurvegarinn í einvíinu mætir annaðhvort Portugal eða Norður Írlandi í úrslita einvíi sæti á HM. Nokkra leikmenn vantar í íslenska liðið. Ingibjörg Sigurðardóttir barnshafandi og sóknarmennirnir Sandra María Jessen og Linda Lífbó Ama eru frávegna meiðsla. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, hefur þó ekki áhyggjur af sóknarleiknum.
11: Við heldum sem með ágætislausnir það að hafa leikmenn að bara spila senterstöðuna á okkur. Við erum náttúrulega hóðsmund maður að vera senter í okkur áður og hérna þenni það svo sem ekki nýtt. Við náum alveg að leysa það ágætlega heldur og hérna við erum þannig að klára með hugmyndir og plan í því.
10: Ísland hefur aldrei komist á HM en verið með á síðustu 5 Evrópumótum. Króatar hafa hins vegar aldrei komist á stórmót og eru þar að auki 47 sætum neðar á heimslista FIFA. Þorsteinn viðurkennir að það sé styrkleika munur á liðunum.
11: Við erum betri, þetta er ekkit munningamál en hvist, það er alltaf mannlega að mæta inn í leiki og sína þeir besta og spila þenni besta. Ef við gerum það, við vil fína leiki hérna morgun, þá vinnum við leiki.
10: Sagði Þorsteinn Halldórsson. Króatía Ísland hefst klukkan kortir í 5 á morgun. Leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF þar sem stofan hitar upp frá kortir yfir 4. Og tímabilið í úrvalsdeild karla í körfubolta hefst í kvöld. 4 leikir eru á dagskrá og hefjast allir kortir yfir 7. Ármann fær Keflavík í heimsón, nýliðar Sindra taka á móti IR, Höttursækir, Álftanesheim og Valur og Stjarnan eigast við á Hlíðarenda. Fyrstu umferð líkur svo annað kvöld með tveimur leikjum.
20: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðaustanátt og austan 10-15 en heldur hvassar landið suðvestanvert, víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi, seinnipartinn þá lægir suðvestanlands og dregur úr rigningu. Það var helst í hádegisfréttum að skáldið Ann Carson fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár þar með eignust Íslendingar annan verðlaun að hafa í þeirri grein því hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari. Fulltrúar Vaffer og fagfélagana hitta forsætisráðherra í ráðherrabúðstanum eftir hádegi fátt virðist geta komið í veg fyrir að félögin segi upp kjarasamningum. Áform Bandaríkjanna á norðurslóðum og nýtt game kapphlaup verða rædd á hringborði norðurslóða sem byrjar í dag. Nærri 700 bíða afplánunardóma og ljóst að hluti refsinga fyrnist verði ekkert aðgert. Fangelsismála stofnun fer fram og að fjárveitingar til hennar verði auknar 280 milljónir á næsta ári. Mari Carmen Abascal lést í gær, hún varð óvænt táknmynd húsnæðiskreppunar á Spáni og áhrifa El Niño er þegar farið að gæta víða heim. Sameinuðu þjóðirnar vara við því að áhrifin nái hámarki í desember. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Hörkuplanka, harparkett og lúxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War, stórfundur, stórar ákvarðanir, nú í Sambíóunum, miðasala á sambio.is. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, ögglakna mæla með Asta.i, saganatúra.is. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og ráðtæki. Veitingastafurinn fiskfélagið, unaslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Rafskutlur, stóð draghálsi. AB varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll um helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn, hlökkum til að sjá þig AB varahlutir. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27.
1: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
2: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, 5. daginn 8. oktober. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Neikslið í kringum enska fótboltafélagi Manchester City hefur verið nær stöðugt í fjölmiðlum víða um heim síðastliðna viku. Stærð þessa skandals hefur magnast upp frá því að máli kom fyrst upp í lok september og núna orðið að pólitísku og viðskiptalegu neyksli sem tegir anga sína allt frá Englandi til arabíska furstadæmisins Abu Dhabi. Í lok september komst sérstök úrskurðanefnd á vegum breska knattspyrnusambandsins að því að forsvarsmenn Manchester City hefði stundað umfangsmikið svindl í áratug. Umfang þessa svindls €900 milljónir eða meira en 140 miljardar íslenskra króna. Inntaki í svindlinu að tekjur Manchester City voru íktar með því að láta fjármögnun eigandana frá Abu Dhabi líta út eins og þessi fjármögnun væri tekjur af rekstri liðsins. Í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta eru reglur sem segja til það hversu miklum peningum liðin mega eyða í rekstur sinn út frá tekjum þeirra. Vegna þessa gat Manchester City eitt miklu meiri peningum meðal annars keft fleiri góða leikmenn en önnur lið í ensku úrvalsdeildinni og þannig fengi samkeppnisforskot á önnur fótboltalið í landinu. Frá árinu 2012 hefur liðið unnið ensku úrvalsdeildina 8 sinnum meðal annars með því að byggja leikmannahópinu upp með þessu svindli. En hvaða pólitísku afleiðingar getur Manchester City neykslið haft í Bretlandi? Nú þegar hefur Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, dreigist inn í neykslið með því að segja að fjárfestingar og umsvif eigendana frá Abu Dhabi séu of mikil í Bretlandi til að landið megi missa þá. Inntakið í orðum forsætisráðherrans er eiginlega það að þessir fjárfestar séu of stórir til að það megi hrófla við þeim. Sigrún Davíðsdóttir er íslenskur blaðamaður og stjórnmálaskýrandi sem hefur verið búsett í London ára bil. Heyrum mat Sigrúnar á stöðunni.
1: Það mjög áhugaverð spurning vegna þess að Andy Burnham, forsætisráðherra, auðvitað mjög nýr í starfi þannig að það svona ekki, hefur ekki reynt mikið á hann hinga til. Ég hef gjarnan sagt að Keir Starmer, forverans, var svona stjórnmálamaður sem að einhvern veginn laðaði að sér vandræði og það virtist einhvern veginn allt festast á honum. Meðan að einkenni Burnhams hefur svolítið verið að hann svona sindri gegnum vandræðin og líka meðan hann var borgarstjóri í Manchester. Þannig að það svolítið spurning því að fyrstu ummælans þetta mál, hann fekk spurningu á blaðamannafundi eftir flokksþingi í síðustu viku og þetta flokksþing var mikil sigur stund fyrir hann, hann þótti halda mjög góða ræðu og einhvern veginn var þannig að baða sig í fræðarljósinu. En þá fekk hann þessa spurningu Manchester City málið og hann svona byrjaði á því að fyrsta sem hann sagði var að já, hann vonaðist nú til að eigendur Manchester City myndu ekki hrökklast í burtu út af þessu og það var svona tilfinningin á eftir að þetta var nú kannski ekki alveg rétta svarið og ekki alveg besta svarið en það komu fljótt svona viðbætur við þetta svar en sannleikurinn er auðvitað sá að þessi uppgangur í Manchester sem að hann hefur mikið hampað og talað að hann vildi gera Bretland allt eins og Manchester hefur dálítið byggt á því að þessir flóa peningar hafa ekki bara verið í fótboltanum heldur hafa þessir eigendur fjárfest í fasteignum og öðru í Manchester og það hafa verið lóða útlítanir þar sem að voru svona umdeildar og þessir Abu Dhabi eigendur virtust fá dálítið góða fyrirgreiðslu. Þannig að menn hafa svona aðeins verið að spyrja, já, er það þetta sem að hann vill fyrir Bretland að þeir sem koma með mikla peninga og kannski ekki alltaf alveg lyktar lausa peninga eigi að fá að fjárfesta hvar sem og hvernig sem menn vilja. Það auðvitað á örugglega eftir að draga fram einhverja sögur tengsl Burnhams við eigendur fótboltafélagsins. Ég held að það hljóta stefni það.
0: Aðalegandi Manchester City fjárfesturinn Sheikh Mansour frá Abu Dhabi en hann tilheyrir valdamestu fjölskyldunni í furstadæminu. Þessi fjölskylda heitir Al Mayan. Faðir Sheikh Mansour var fyrsti forseti sameinuðu arabísku furstadæmanna frá árinu 1971 til 2004 og bróðir hans núverandi forseti. Heyrum hér raddæmi frá Sheikh Mansour sem brotur ræðu sem hann hélt árið 2019 þar sem hann var að ræðum af hverju hann keypti Manchester City á sínum tíma. Inntaki í því sem að Sheikh Mansour sagði í þessari ræðu var að hann hefði keypt Manchester City af því hann hefði litið á það sem gott viðskiptatækifæri.
2: Andina al-khair alhamdulillah walakin yajib an nahsan fil istithmar. Og yajib an
0: Forsvarsmenn Manchester City hafa mótmælt þessari niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og áfríða henni, en óljóst hvað kemur út úr því. Þá eftir að ákveða refsingu fyrir Manchester City, en líklegt að stig verði tekin af liðinu fyrir síðasta tímabil sem leiði til þess að það fái ekki að spila í úrvalsdeildinu á næsta ári og þurfi því að vinna sig aftur upp í hana. Vandamálið hins vegar það að allar þessar deildir í Englandi eru sjálfstæðar. Manchester City mun þurfa að fá leyfi til að spila til dæmis í næsta eftir deild. Það þá alls ekkert sjálfgefið að Manchester City fá einu sinni að spila í næsta eftir deild á Englandi. Kannski mun liðið þurfa að spila í annari eða þriðju deild eða jafnvel bara vera utan deildar.
2: Britannia sarfat akthar an Manchester City fyrir mósum sabaq.
0: Magnús Þorkell Bernhardsson sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda og prófessor í Williams-háskólanum í Massachusetts í Bandaríkjunum. Hvaða augum lítur hann Manchester hneykslið í ljósi þekkingar sinnar á Mið-Austurlöndum? Hann segir að fjárfestingar frá viðskiptamönnum frá Abu Dhabi í Englandi og Evrópu séu tilkomnar vegna þess að þeir viti að sá dagur muni koma að þeir geti ekki eingöngu stólað á jarðefna eldsneiti til að græða peninga í heimalandinu. Þegar sá dagur komi, vilja fjárfestar frá sameinuðu arabísku furstadæmunum hafa komið peningunum sínum í fjárfestingar á Vesturlöndum.
3: Svo þetta máli í trútt fyrir mér, þá finnst mér þetta að vera leður í ákveðni þróun sem hefur verið þessi stað síðan 25 ár, þar sem þessi olíuframleiðslu ríki við Persaflóðunum hafi verið að reyna að dreifa áhættinu svolítið og að reyna að undirbúa sig undir þann veruleika að einn góðan veðurdag verður ekki hægt að pumpa út eldsneyti eða gasi úr eyðimörkinu hérna í Persaflóðunum og þar að leiðandi er þetta ákveðin svona efnastýring og til þess að dreifa hættunni og annars vegar og hins vegar líka hitt að nota fjármagnin sitt til þess að auka svona sýnileika þeirra og gera þessi ríki eða spennandi áfangastöðum og líka til þess að auka sko, hag þessara fjárfisting sem hafa og þetta verið mjög systematist 25 ár, við séð að það var þarna hinsumstu keppninni í Katar í fótbalta, Sádar hafi verið fjárfesta og fleiri ríkjarnir flóðnum í Formula 1, það hafi verið fullt af Sádar hafi verið fjárfesta í golfkeppni og síðan hafi verið að vera byggja upp heilmikir söfn til dæmis í Abu Dhabi og Dubai eins og Guggenheim og Louvre söfnin hafi verið byggja upp svona útibúa þessa stöðum þannig að það verið að kaupa svona virðingu og kaupa menningu og þannig þetta ákveðn svona menningarþvottur eða íþróttaþvottur eins og kallað svenska sportwashing í þessu tilfelli og í Englandi hafa þessi persoflóðuríki einmitt vera eins og hver sem hefur farið til London og undarfærum ára tíð hefur ekki farið vel út af því að sjá mikla aukningu á persoflóðabúum í London og í fínustu kvarðunum þar og enda hafa verið fjárfesta mikið í fasteignum þar og síðan hafa líka verið að kaupa mikið af vopnum frá Englandi, enskum svona hergagna yðnar hefur grætt mjög mikið af því að þessi ríki vilja með styrkja varni sína með því að kaupa vopn frá og tækni frá Englandi og síðast en ekki síst það er líka verið að kaupa eins og aðrir önnur svona nýríkar þjóðir hafi verið að fjárfesta í enskri knassbyrnu og séð bandarísk hérna, fyrirtæki gera það en líka rússnesk, rússar hafa líka verið og frá Mið-Asíu og undarfærnum árum hafa persoflóðuríkin líka komið þar sterkt inn. Þannig þetta svona hluti af starra máli, starri þróun og kannski sem þessi nýríka þjóður og sérstaklega persoflóðunum þeir líta svo að því þeir hafa peninga þá er peningana raun að vera að vinna fyrir sig fyrir sér og raun og veru þurfa ekki endilega alltaf ef þú ert það auðugur að fylgir nákvæmlega öllum reglum eins og það eins og við þarfum í þessu tilfelli eins og reglur fyrir suma en ekki fyrir mig og þarna voru einmitt að nýta sér sko, fjárhagslega stöðu sína með því að taka úr einum vasa og setja í hinn vasan og kalla það svona eins og venjuleg viðskipti og þannig ég myndi segja að líta svo á þetta að þetta sé hluta af svona starra verkefni þessara ríkja til þess að dreifa efnags áættu og til þess að undirbúa sig undir nýjan veruleika þegar þið geta ekki stólað eins mikið á olíuframleiðslu sína.
0: Máttu ekki túlka orð Andy Burnham sem Manchester City hneykslið með þeim hætti að hann væri að segja að eigendur Manchester City væru ósnertanlegir því þeir láti einfaldlega of margt gott af sér leiða í Bretlandi og séu of umsvegamiklir. Sigrún Davíðsdóttir aftur.
1: Já og það var auðvitað nákvæmlega sápunktur sem menn hjuggu eftir vegna þess að þá var auðvitað næsta spurning. Já, það þá þannig að þeir sem komu með mikla peninga inn í landið eigi einhvern veginn að vera stikkfrí og ekkert að skoða því að það sem auðvitað kemur fram í þessari rannsókn er bara bara gegndarlaus brot, það ekki hægt að segja annað og sem sagt ótrúlega bara einbeittur vilji til þess að láta hlutina líta öðruvís útheldur en þeir í raun eru þannig að þetta er aftur kannski eitthvað sem að ég held að margir kjósendur verkamannaflokksins munur svolítið stúsa við, já, er bara allt í lagi að ef maður með peninga þá verði engra spurninga spurt og ég meina það eru svo mörg mál í Bretlandi sem að snerta erlend fé hvort sem til stjórnmálaflokka reformflokkur Nigel Farage á í miklum erfileikum að skýra peninga sem að hafa streymta þeim flokki og síðan það einfaldlega bara viðskiptin en það eru þetta þannig að það eru rosalegir fjármunir í veltunni í þessum fótboltafélögum og mjög athyglisvert hvað það eru einhvern veginn margir sem að vilja eiga fótboltafélög, ég meina þetta náttúrulega svona einhvers konar frægðareign, eitthvað sem þú getur notað til að hampa þér og kannski þínu fyrirtæki þegar það er annars vegar, en það er líka verið að tala að já, þetta er bara ágætisleið til þess að þvo pening og koma pening inn í landið sem að væri annars athuga betur. Þannig að, eins og ég segi, ef að Burnham er einhvern veginn að gefa til kynna að þeir sem eigi mikinn pening að það er ekki að spyrja þá einhver óþálega spurninga, það lítur ekki vel út.
0: Magnús Þorkell Bernhardsson segir að Abu Dhabi sem ákveðna sérstöði hjá sameinuðu arabísku furstadæmunum og hafi ekki verið eins mikið áberandi og til dæmis Dubai í gegnum tíðina. Þetta hafi eins verið breyst talsvert með fjárfestingur í Manchester City sem hefur auglýsi Etihad ríkisflugfélagið frá Abu Dhabi meðal annars á búningum sínum auk þessum leikvangur Manchester City heiti eftir flugfélaginu. Í Abu Dhabi eru skilin á milli ríkisins og Al-Mayan fjölskyldunar sem Sheikh Mansour tilherir, oft og tíðum óljós. Sheikh Mansour aðalegandi Manchester City og helsti styrktaraðali liðsins ríkisflugfélagið í fyrsta dæminu sem fjölskyldan hann stýrir.
3: Það var lítið að gerast í þessum löndum fram að til 1990 og en á undanförnum 40 árum hefur verið gífulega mikil uppbygging í þessum löndum í alls konar fjármála og byggingariðnaði og samfara því hefur verið mikil uppbygging og fjárfesting í menningamálum og þetta kannski svona leið til þess að bæta ímynd sína og af þessum þetta svona Abu Dhabi hefur verið fram að þessu hefur ekki eins verið svona eins mikil í sviðsljósinu og hefur ekki eins verið mikil eins áberandi eins og Dubai en undanfarnum kannski 10 árum meðal annars gegnum Manchester City hafa þeir hefur svona þetta brand Abu Dhabi svona aukist til muna og þá sérstaklega gegnum Etihad flugfélagi sem fara að keppa verulega við Emirates flugfélagi í Dubai sem sem eitt af stærsta flugfélag heims og sem er reynir að tengja saman Evrópu, Afriku og Asíu. Þannig að ég myndi segja að þeir eru farnir núna. Í fyrst voru þetta svona kannski óværi hljóðlæti bróður en núna eru þeir til sín taka gagnvart bræðveru sínum í Dubai.
0: Myndin sem teiknast hefur upp af Manchester City í málinu því svo að það sé reynd miklu starra en svo að það snúist bara fótbolta. Sigrún Davíðsdóttir á þessari skoðun.
1: Tvímæla laust að það er þó að áhangendur þessa félags eða anstæðinga þessa félags séu auðvitað mjög óhressir með að sjá hvernig þetta félag hefur verið rekið að þá er svo víða landið að því það eru svo miklu peningar í fótboltanum að þá skipta þessar fjárfestingar félagana alveg gríðarlega miklu máli og þar blandast inn lóðamálin, þar blandast inn sambandi við bæjarfélögin og svo í þessum stærstu félögum þá stjórnmálamenn á æðri stigum og svo náttúrulega sjálfur forsætisráðherra sem að hefur þessi tengsl þarna við Manchester og við félagið.
0: Hvaða pólitísku afleiðingar mun Manchester City málið hafa í Abu Dhabi og eru einhverja líkur á því að fjárfestar þaðan drægi sig alfarið út úr fjárfestingum í Bretlandi? Magnús Þorkell telur ekki að pólitísku afleiðingarnar verði miklar í fyrsta dæminu og að líklega munu umræða eða áhrif málsins þar ekki vera mikil til lengri tíma litið.
3: Ég efast að það taki svo breið svo fljótt og hratt við að endur með það auðveldar að segja heldur en að gera heldur í svona tilfellum. Og síðan líka eru núna líka hugsa hvernig er best að vernda þær stöðu sem þeir hafa sett komið sér í og það borgar sig vantilega ekki að rjúka heim með all leikfangin. Ég held að sé frekar að reyna hvernig getum við gert þetta á ábyrgan hátt, getum við gert þetta þannig að við færum okkur hans til og gerum það þannig að við getum allir grætt á þessu en þeir eru líka að nýta sér þessu stöðu af því þeir eru með fjármagn og þeir eru með lausafé og þeir eru oft að veifa því framan í Erlend ríki og segja ef þið vilja gera X eða Ysland fyrir okkur þá munum við koma inn með A, B, C og D og þetta er, þú veist, það er marga þjóð sem hafa áhuga að fá þessa fjárfestingu sitt í sín lönd. Þannig að ég finnst það frekar ólíklegt að þeir hætti við að fjárfesta algjörlega í England en það er England fyrir marga í persaflóðunum mjög aðlandi fjárfestingakostur og þeir hafa byggja svolítið á því að efnaverslífi þar sé á góðu róli af því að það hjálpar þeirra fjárfestingum. Þannig að ég held að sé ekki þeirni hag að reyna að flytja fjármagnir sitt til frá Englandi allaveg ekki í stórum stíl.
0: Á þessari stundu ljóst að þetta Manchester City hneyksli í reynd á algjörum byrjunarreit í dag. Hvað mun gerast næst í þessu fordæmalausa máli? Þetta liggur alls ekki fyrir. Í þættinum á morgun munum við hins vegar halda áfram að fjalla þetta mál. Þá verður varpa ljósi á nokkrar mögulegar afleiðingar af þessu máli. Þetta helst annars búið í dag og Ingi Hreyri Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar Manchester City hneykslið eða önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Góða stundir.

0: Næst á dagskrá víðsvegar.
1: Komið sæl, nú erum við komin í Skagafjörð, þar sem ætlunin að fræðast torfhús og varðveislu þeirra. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir og í dag hér í Víðsvegar þá ætlum við að kynnast systkinunum Sigríði Sigurðardóttur og Helga Sigurðssyni. Þau ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði og hafa bæði lagt mikið af mörkum til varðveislu og viðhalds torfbæja. Helgi ferðast til dæmis allt land og gerir við torfbæji og hún Sigríður, hún var tæp 32 ár safnstjóri byggðasafns Skagfirðinga og í hennar starfstíð átti mikil uppbygging sér

0: Við erum með of marga bæi undir.
1: Við erum bara í nauðvarn alltaf. Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengir allt og langt og það allt og mikið áttu skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
0: Við erum eiginlega á þeim stað hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega. Velkomin í hóluna mína.
2: Takk fyrir, á ekki að loka.
0: Mátt loka, já. Það er ekki það hóluskóna. Ég heiti Sigríður og Sigurðardóttir og við erum staddar á stóru Ökrum í Skagafirði sem austan vatna í Blönduhlíð. Þetta hús byggðu amma mín og afi og þau komu sér fyrir hér, fluttu úr torfbænum sem stendur að hluta til hérna fyrir neðan þetta okkar hús sem við erum í. Og þau fluttu út úr því 37 og fluttu svo inn í þetta hús þá ný glænýtt og þetta er hérna þetta er 50 tæplega 50 fermetra hús á tveimur hæðum því það kjallar undir sem þau nýttu sér mjög vel ég ger ekki nema sem geymslu ég flutti hingað inn á rétt fyrir aldamótin 2000 og hef verið hérna síðan ákvað að bjarga húsinu frekar en að láta það standa aukt og eyðileggjast Afi hét Björn Sigurðsson og amma Sigríður Gunnarsdóttir Heiður sjón.
2: Mm-hmm. Þú skýrði höfuðið á ömmuðinni?
0: Ég skýrði höfuðið á ömmu, já. Ég græddi mjög mikið á að fá að búa hér við liðin á þeim. Því að foreldrar mínir byggðu síðan við þetta hús, þannig að þetta eru tvær íbúðir, þá raunvægilega einhvers konar raðhús í nútíma skilningi. En þau, þannig að ég hefði greiðan aðgang að ömmu og afa og flúði oft til þeirra fjölgaði í hópnum. Ég á nýju sískinni, ég elst. En ég hafði mjög mikið gagn af því auðvitað að fyrst var það náttúrulega ekki á fyrir áhuga sem ég hlusta á þau tala gamla daga og allt var öðruvísi og hvað var mikill munur á að vera hér eða þar. En ég man sumt að því ágætlega og ég man til dæmis það að ég man aldrei að kæmi til tals þeirra á milli að það hafði verið verra búa niður í gamla bæn. Þar sem við köllum gamla bæin. Það torfbærinn. Mm. Já, ég bara man það aldrei að það hafi verið verra að vera þar. En þetta var bara allt öðruvísi líf. Þessi hús sem þarna standa eru sem sagt tvö af sex hús á samstæðu. Það fjögur farin. Og í þessum gamla bæ eru viðir satt að segja alveg forgamlir viðir. Sennilega frá sko allt aftur í 15. öld. Því að það eru ákveðin ummerki á timbrinu, það sést stoðunum og sillunum að sem eru bæði skurðir og hérna svona, já bara greinilegir áverkar á timbrinu frá eldri tíð sem að bera merki áhöld sem að voru notuð sko löngu, löngu fyrr en bærin var byggður. Þannig að það er endur nýtt timbur í þessum gamla bæ. Og það er ástæðan fyrir því hann er valvittur.
2: Það er timburverkið.
0: Það er timburverkið.
3: Gamli bærin á Stóru Ökrum er hluti af húsasafni Þjóðminjasafns Íslands og hefur verið í vörslu safnsins frá 1954. Starfsmenn Þjóðminjasafnsins hafa því verið tíðir gestir í gegnum árin.
0: Eins og Kristján Eldjátt kom nokkru sinnum sko, og talaði við kallana á bænum. Það var hérna eins og ég segi tvíbýli og á hinum helmingi jarðarinnar bjó Jóel Jónsson og Ingibjörg kona hans og Jóel og afi Björn, þeir voru oft að spíkspóra fyrir framan bæin þegar að svona heldri menn komu eins og Kristján Eldjörn og fleiri og töluðu spaklega allt og ekki neitt sennilega, en við börni fylgdust með andakt, sko, við heldum að þetta var á við að fá sjálfan kóngin í heimsók eða hvað sem það var, sko, þetta var lang og merkilegustu mennirnir sem komu og konurnar sem þeim fylgdu auðvitað, en við vissum ekki endilega hvað þið hétu og hvað þið var að gera.
2: Nei.
0: En það tengdist einhvern veginn bænum í minningunni og það er hérna, já, til skemmtilega minningar þegar við vorum að rottast í kringum fólki sem kom að tala bæin.
2: En sko, út af því að torfbæin var bara

0: bara svolítið þeir voru látti grotna niður eða eitt eða svona það kom svona ákveðin tímabil þar sem að þetta var ekki talin eitt merkileg en var þessi bær alltaf og afi þinn og amma höfðu þau eitthvað svona samfæringu um verndargildi eða
1: nei, ég get ekki sagt það sko, allur þessi arfur okkar þar sem að fólk var að flykkjast úr torbæjunum inn í timburhús eða steinsteypt hús fyrir áhrif og bara einlega sko ábendingu frá stjórnvöldum því að torbæðinni voru hreinlega talaðir niður það var ekki mönnum bjóðandi að bjúi þessu og það var komið inn laumað inn hjá fólk einhverju sektarkendi verið að vera þarna og sko skaffeyringar voru ógulega lengi í sínu torbæðum þeim leið vel þar sá enga ástæð til að fara úr þeim nema þetta þessa nauð, þetta nauð að fara því þeir væri svo heilsuspillandi og þeir væru ekki mönnum bjóðandi og bara þeir skildu bara drífa sig út og yfirgefa þá og þeir oft á tíðum þá náttúrulega framkvæmdagleðin ekkit ógulega mikil á bæjum þannig að þeir grotnuðu beinlínis niður eins og hún sannarlega segir og urðu bara hálfpartinn til vandræða og slýsa gildrur og alls konar hryllingur í kringu það gat verið en sko hjá af og ömmu ég var þess ekkit vör endilega hjá afa en ömmu fannst mikil líti á öllum bæjum þar sem ekki var gengið frá húsunum og þau tekin henni fannst ekki gott að þessi stubbur væri eftir
2: Já.
1: Henni fannst betra að hann væri farin eins og hinn húsin líka þessi sem á undan sem voru búið að rífa ég heyrði það oft á henni fannst þetta til vansa og hún skildi ekki almennlega hver áhugi þjóðminnsafsins var á þessu en ég heyrði aldrei kallana Jóel eða afa gamla tala þetta nema bara það að þetta var að þeim þótti þetta merkilegt þá hlýtti þetta að vera merkilegt
0: Já, fyrst að þjóðmennasafninu þótti þetta merkilegt Já. Þá var þetta eitthvað
1: Það hlýtti þetta að vera það og þeir voru ekkit að tala það mikið meira sko
0: Nei.
1: Satt að segja að þá var mjög stutt í að bærin yrði ónýtur miðbygg eða svona kringu 1970 við mann og gjálf hvernig var að þá var hann orðin ansi blautur og rakur og þá hérna þá gekk að rottu faraldur og það var mál manna hér að rottunar hefðu raunvilja bjarga þessum gömlu viðum á þeim tíma það rif allt í sundur reyður sig en það var komið veg fyrir að það gengi langt en það var auðvitað komnar einhverja holur og einhverja resti gött og ég skal ekkit segja það hvort þau bjarguðu einhverju ekki en hérna, ræstingin var mjög góð meðan þetta gekk yfir
0: Já.
1: Og þetta var svona 2 ára tíumbil og svo bara gengið alveg í það og losnaði við alla rottur en þessi faraldur, ég var ekki heima þegar þetta var, þannig að ég man ekki nógu vel eftir þessu, umtalið var þetta en sko afi og Jóel þeir sáu til þess að það var alltaf loftræsting á vorin var tekið úr gáttum eins og var alltaf gert í gálanda og á haustin var það sett til fylgdar til svo kemur sig snjór inn þannig að þeir vissu alltaf það var alltaf að reyða sig á það það var því orði fylgd eftir að loftræstingin væri í lagi
0: að taka úr gáttum útskýrðu hvað það nákvæmlega felur í sér
1: Já, það þannig að á milli dyrastafs og torvegsin sjálfs sem þá oft á tíðum bara eini veggur en það þá ekki þyljaður timburveggur á grindinni heldur bara torf þá bindast alltaf bil og þetta heiti gátt og upp í þessa gátt þarf að tróða eða leggja fallega torf til þess að verja það að snjór sogist inn í bæinn, inn í húsin þannig að gáttirnar þurftu að vera tróðfullar fyrir veturinn svo til þess að gefa húsunum tækifæri til þess að anda þá var tekið úr gáttunum en oft á tíðum var það bara sett inn nokkrum vikum, kannski 3 seinna og þá var það bara tilbúið fyrir regn og sumarsins og sumir setti þetta ekki fyrir gáttatorfið í fyrir á haustin til þess að við undirbúa húsið eða bæina fyrir veturinn. Þetta þurfti alltaf að gera 2 ári. Það er að segja takk úr út sem því sérstaklega á gáttirna voru víðar

0: Við Sigríður röltum saman niður í gamla torfbæinn á Stóruökrum, rýnum þannig timbrið og gömlu fjalirnar og allt geymir þetta mjög svo áhugaverða sögu hvernig torfbæir voru í sífældri endurnýjun og að efniviðurinn var nýttur aftur og aftur.
1: Nú erum við komin inn í bæjardyrnar sem eru frá tíma Skúla Magnússonar, hann bjó hér, var sýslumaður með í 18. öld. Og þetta stafverkshús, sem kallast. Sko, þetta hérna til,
0: Já.
1: Sem alveg eiginlega stórmerkilegt og furðulegt, það skulle vera til. Þetta er mið 18. öld, 1748-9. Hérna önnur gerð af stafverkinu. Hérna þykk, sjáðu, þetta ekki stóð, þetta bara fjöl sem liggur alveg upp og niður.
0: Já.
1: Og svo kemur þunn hérna,
0: Já.
1: Svo kemur þykk og þunn og þykk og þunn. Og þetta eru einu leifarnar á landinu af þessara gerð af timbri, af þyljum, sem merkilegt.
0: Það mjög merkilegt.
1: Já, upp í standandi, sko. Svo hérna, ef þú fer hérna, þetta hérna svo marg nota stóð og ég get ekki sagt eitthvað mörgum húsum hún hefur verið í. Þegar þessi, þetta hérna er rist á sem að hérna, mynda svona eins og hvað maður segja, munstur.
0: Já.
1: Þá hefur hún verið í einhverju fínni stofu. Hún er núna komið bara í bæjargöngin í Stóruökrum. Og hérna hefur verið dór tréttappi. Hérna hefur verið sett hálfþil upp. Það alveg þil gróp fyrir einhverju eftir að hún var tekin úr stofunni. Og svo hérna inn í hana beta system. Hún sko, ég myndi geska þrjá-fjóru staði áður. Og hún, það sést á henni notkunnin. Skilur, hún bara geymir þessa sögu. Ég vildi hún geti talað.
0: Einmitt.
1: Þetta hér þinghúsið.
0: Hér nú bara að... Hátt til loft svo.
1: Já, og vítti vekkja. Og pabbi minn svaf á loftinu þegar hann var krakki. En annars var hérna, þetta var stofa, ógulega fín stofa og hér var þinghald hreppsins. Akra hrepps haldið. Þangatir byggt var hérna steinhús. En það var hér þingað þegar þingfundir haldið svo kallaðir. Akra þing á fyrstu árum af og ömmu. Þá gaf amma þeim kaffi og þá var bara miklu þægilega að sjáðan að vera með það hér. Þetta var alveg strýpað semst af þyljum þegar afi og Jóel tóku viðina, skiptið þeim á milli sín, sko. Og þjóðminnisafni tekur við þessu húsi svona, eins og það er.
0: Og hvað gerðu þeir við viðina? Þeir notuðu bara í sín hús, einhverja byggingar? Í fjárhús,
1: ennjá. Ný fjárhús. Já.
0: Það man ég
1: eftir alls konar skrýtnum viðum, bæði stóðum og garðaböndum sem voru undarlega götótt og einkennleg. En þau bönd áttu sína sögu, voru hér og þar, þeir gátt alveg nefnt að hvar þið voru áður.
0: Já, í húsinu.
1: Já. Og hérna einungis hlaðið úr streng sem heitir, svona, þetta eins og lagkaka. Og þú, ég geta, þarf ekki að benda þér á það en þessi beggur er byrjaður að bila.
0: Já, ég sé það, hann er byrjaður að bókna.
1: Hann er bókin.
0: Já, og meiri segja er hann byrjaður að þrýsta á, sko.
1: Já, hann fer núna rétt bráðum að þrýsta stóðinni fram af stóðasteininum.
0: Já, þið þurfum að fara að bregðast við.
1: Þjóðminnisafnið þarf að bregðast
0: við. Já, þjóðminnisafnið þarf að bregðast við.
1: En það er greinlegt að komi rakjón í vegginn, sko.
0: Já.
1: En samt er verið reynt að verja hann með, sjáðu, bárujárni. Nútíminn er alltaf að reyna að verja hlutina til þess að gera það á eilífa. En það mistekst stundum.
0: Kannski er ekki hægt að gera það á eilífa. Kannski eiga þær ekki að vera eilífur. Á vissan hátt.
1: Já, sko, þú ert alveg með hlutin á reynu, heyri ég. Það sem er að gerast, að við erum raunvilega svolítið að ofvernda þá.
0: Mm.
1: Þeir þurfa sína hérna, yfirhalningu, eins og ég segið, helst tvisvar ári, einu sinni væri fínt, stöðut eftirlit, ekkit of mikið brass, ekki einhverja svona plastdúka eða bárjárn eða neitt sko, bara leifa þeim verið sér sjálfum, gera það bara vel og halda þekkingunni, þannig
0: Það kannski líka, eins og þú segir varvæslu gildi, það þekkingin og það því að
1: hún er annars
0: er þessi torpa er ekki neitt neitt þeir Nei, eru sko, þeir, einhver auka afur þekkingar fólksins
1: þeir eru afur þekkingar fólksins, nákvæmlega það Amma mín Sigríður átti útskorna fjöl eftir bólihjálmar sem hún hélt mikið upp á hún var brotin þannig að það hafði klofnað viðurinn sko, all, annar endin fór í tvennt og svona skáendi komin og svo var það var bara lítið spjald sem hún hérna var farin að nota til svona svo sköfu það hafði flagnað svolítið það var engin skurður á því annar enni bara í horninu var svona einhvern smá svona eins og vinkill með einhverju flúri í horninu Það eina sem ég man. Svo hvarf fjölin frá henni á sínu geymslu stað. Hún var búin að taka hana, fannst þið nú ekki vera nóg mikið húsprýði þannig að hún sett hana stað það sem að enginn áttu að ganga um ofan í kjallara. Svo bara fjölin allt inni farin og hún spurði og ég var viðstödd þegar afi sagði á nokkur samviskubits. Ég sett hana í milligerðið við hrútastíunni. Og hún náði nú ekki því að nú hanga
0: Nei, ég trúi því
1: En ég oft hugsa til þessa að þá sá hann notagildið í henni og hann vantaði þarna eitthvað í milligerðið Þannig að þetta var bara lág vel við
0: Já, hann var ekki með mikið samanskapið, segiru en hvernig heldur að ömmuðinni hafi liðið?
1: Ég veit ekki nefn hún hafi bara látið þetta yfir sig ganga en hún kinkaði bara kolli og fussaði eitthvað og hristi hausinn og leta bara vera

0: Segðu mér aðeins frá hvernig þinn áhugi á torfhúsum kviknaði. Er þetta svona leynt og ljóst hafandi alist upp með þetta hérna við hliðin á sér eða hvað svona, hvernig kviknaði þetta hjá þér?
1: Ég get ekki sagt það. Ég get ekki sagt það, skal ég segja þér. Þessi áhugi vaknar bara um leið og ég fyrir að hugsa um þarfir torfbæjarins í Glumbæ. Miklu fremur heldur en hér. Þetta var eitthvað sem var svona sjálfvirkni í hér. Mm. Jóel og afi sáum það. Einhvern veginn.
0: Já.
1: En hann var alveg umkomulaus, Glumbæjarbærin, nema hann átti svo góða nágranna í honum Gulla í hátunni. Gunnlaugur Jónasson. Hann var svona Jóel og Glumbæjar. Hafði augun á bænum. Og hann var sprottinn til leið og hann ólst upp þarna í Glumbæjartorfinni og hann þekkti bæinn sko alveg frá því að hann var barn og ólst upp í það að þurfa að laga hann þegar þurfti og hann var síðan beðinn sem betur fór fyrir bæinn sko þjóðminnasafns fólk átti að sig strax á því að þarna var maður sem að vissi hvað hann var að gera og hvað þurfti að gera. Þannig að þó að hann byggið þetta bara næsta bæ og hefði augun alltaf á umhverfinu, þá hljóp hann til sko óbeðin. Hann var í þessu hlutverki þegar ég kom að nað og var í því nokkrum ára eftir ég var og ég var alltaf og er enn þakklátt honum fyrir að hérna, hafa ekki yfirgefið varstöðuna þegar ég kom. Vegna þess að ég lærði af honum hvað var mikils virði og mikilvægt að vera alltaf að með augun á ákunnum hlutum og það voru ekki bara gátta torfið sem þurfti að hugsa um heldur götu mynduðust á þakinu að bregðast strax við þeim og laga ekki láta þau stækka ekki láta þau lendi í vandræðum og eins líka ef að var að byrja hrun að sá það sko, það mjög auðvelt að sjá þegar veggir eru að byrja að bila bara strax nánast ef maður þekkir þau Og hann kendi mér það. Og ég held að var áhugin raunvilega bara jókst, ef maður má segja það, eftir því sem að ég þekkti meira til, bæjarins.
0: Segðu mér aðeins frá þér, þú ferð og menntar þig fyrir sunnan, er
1: já,
0: það ekki?
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá þessum ferlið þínum.
1: Já, hann nú svolítið skrautlegur. Það byrjaði nú þannig að ég fór í kennaraháskólan. Mér var bent á þann háskóla. Ég var í ábyggjul efnilegu nefndi í honum. Ég fannst það alveg góð hugmynd og dreif mig í þangað. Og var þar í og tók bara á þremur árum kennarapróf og fór svo að kenna bæði á Varmaland í Borgarfirði og Stórutjörnum í Ljósavaskarði. Það var sannlega tími. En þá áttaði mig að ég var semst með val í lýsi líffræði kennari. Ég var svo mikil áhuga vistfræði. Fann það fljótlega þegar ég var að kenna að ég hefði meiri áhuga á samfélagsfræði. Þannig að ég hugsaði bara með mér, já, ég veit eiginlega svo lítið í Íslandssögu, ég þarf best að fara í háskólan að læra Íslandssögu, sem ég gerði.
0: Já.
1: Það var bara svo óstjórnlega skemmtilegt. Ég bara gat ekki hætt. Fór svo að vinna hjá þjóðminnsafnu og þar maður voru örlög mín ráðin.
0: Segðu mig frá tímaðinum við þjóðminnsafnið.
1: Ég var að vinna með þeim Árna Björnssyni og Hallgerði Gísladóttur dásamlegu fólki og endanlega dásamlegu fólki á þjóðháttadeild þjóðminnsafnsins og var þá svo heppin að ég var send á vettvang til taka viðtöl eins og þú ert að gera núna og ég var send hingað þangað með landið á Húsavík Stykkishólm, Ólafsfjörð og hérna bara já út allt eiginlega var heil sumar að ferðast strandasýslu og Gullbringu og Kjósasýslu sem ég þekkti ekki neitt en var því líku upp göttun fyrir mig en þarna var ég í nokkuð mörg ár þegar að þeim Þór Magnússinni og Lilju Árnadóttur dattaði í hug þau voru starfsmenn þjóðminnsafns hann Þór var þá þjóðminnavörður að senda mig norður í Skagafjörð og bjarga, eins og þau orðuðu það, byggða saman skafiringa. Þetta gengur ekki sér í sögðu. Þetta gengur bara ekki svona. það, við þurfum að loka bænum auðvitað og halda áram svona eins og þeir. Ég vissi ekki mikið Glaumbæ þá, svo sem ég hefði farðangað einhvern sinni eða tvisvar. Með skólahópum eða sem skilur á vegum skólans, barnaskólans. Ég náttúrulega sagði já, ég hlýti að geta gert það, ég hugsaði ár eða tvö. Það sem að, þarna beið var að taka út ástand bæjarins og skrá muni sem að hafðu safnast inn á þess að nokkur væri að taka móti þeim og þetta var alveg rosalegt verkefni. Ég vissi ekkert út hvað ég var að fara. Það tók mér nokkur ára að klára þetta. En þegar þau ár voru liðin, þá má ég að segja það að bærin væri farin að haldi mig.
0: Já. Þá varstu koma með ástina á þessum
1: Já, torpa. Já, þá er búin áttum með því, sko, maður þurfti að vita eitthvað til þess að geta verið þarna að gera þetta almennilega.
0: Mm.
1: Og ég vissi ekki nýtt fast mér. Þannig ég var bara alltaf að læra.
0: Og byrjaðu þá markvist að skrá hjá þér og rannsaka?
1: Já, já, þá gerði ég það.
0: Mm.
1: Það bara mín aðferð til þess að halda utan hlutina því ég man ekki neitt.
0: Já. Það ágætt. Þannig að skrá niður.
1: Já, þannig að ég fór að gera mig farum það þegar ég fór sveitir að taka myndir af öllu sem uppi stóð sem hér torf hús og skrá það og skrifa. Þannig að eftir á hyggja var það bara dálítið góð hugmynd hjá mér. Og það búið að gefa núna skýrslu torfhúsaarf skagfirðinga frá mínum tíma sem frá 1989 til dagsins í dag nánast hún kom út bara fyrir nokkrum árum þetta getur við fundið á vefsíðu byggðarsarf skagfirðinga meðal annars og Bryndís Óeika tók þessa skýrslu saman þannig að það búið að vinna þá því rannsóknum hér innan hér aðs á torf, torfhús
0: Aðeins bara varveislu og viðhald torfbæja í dag á Íslandi. Hver staðan?
1: Hún mjög erfið. Staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta. Við erum of marga bæji undir. Þetta eru, það eru níu risastórir bæjir í húsasafni þjóðminjasafnsins. Og það, þú veist, það eru fleiri sem eiga erindi þar inn. En ef á að halda þeim gangandi þar að segja uppi og ég held að sko því fleiri sem eru til því meiri möguleiki að halda verkþekkingunni við en ég veit það líka að því fleiri sem eru til því dýrar það og því erfið að verður að halda þeim við það kemur auga leið að ég tur hvert að grípur hver annar í skottið á sjálfum sér þarna en hérna þekkingin hverfur smám saman hann bróðir minn hann Helgi Sigurðsson hann datt inn í þetta eiginlega mínum völdum og síðan hann búið að bara vera í þessu og svo var hann kallaði til aðstoðar aftur og aftur og leið og hann sýndi áhuga á þessu þá var hann bara dottinn inn í þetta og hann sagði já hann getur rakkið þetta fyrir þér sjálfur því að hann hefur bara verið í þessu síðan og sem betur fer þá fekk hann mikinn áhuga á þessu sáþörfina og tilhengaði sér þekkingun og hann gerði það mjög mjög vel svo ég segi það bara sjálf
0: Og þá að Helga sem rekur fyrirtækið fornverk og hefur sérhæft sig í torf og grjótleðslum.
2: Þú var til að slétt plan til að geta sett streng og hann á neðstu grjót rauðina. Og síðan höfum við bara grjót í það og svo aftur streng og svo aftur grjót.
0: Streng? Hvað ertu að tala þá?
2: Það þessa.
0: Já.
2: Torfur hana.
0: Ég hitti Helga fyrst þegar hann var að gera við torfbæin og bustafelli í Vopnafirði ásamt starfsfólki sínu. En Burstafell er stór torfbær sem hefur verið í vörslu þjóðminnasafnsins frá 1943.
2: Við erum að horfa hérna, þetta heitir brunnhús hérna sem það sem er gengið inn um þessa hurð hér.
0: Já.
2: Og þetta hérna er fjós og þetta er sérst veggur á milli brunnhús og fjós sem við erum að laga hérna. Og ytri veggur á fjósi að hluta til. Og svo lögum við þökin, það mikið að götum út allt eins og sérð.
0: Já.
2: Og sést bara inn og svo leið svo við hérna lögum það svolítið.
0: Hvernig byrjuð þær á þessu?
2: Bara við tilviljun. Það var gamall bær heima á Ökrum,
0: Já.
2: Stóru Ökrum. Og það var kom gamall kall að gera við og þurfti aðstoð. Það var bara svolítið.
0: En við hittum svo aftur, ég og Helgi þarna í Skagafirðinum, á Stóru Ökrum, þar sem við settum sniður og spjöllum betur saman.
3: Já, ég heiti Sigurður Helgi Sigurðsson.
2: Ég var eitthvað að milli vita með eitthvað að vinnu hérna svona hösti til þetta verið 87 eða 8 og þá kom kall hérna Jóhannes Arason til þess að gera við gamla bæinn niður frá vantaði einhver aðstoð að ég fór að hjálpa hann þetta bara svona tilviljun sko
0: Hafður eitthvað verið að fást við sko þetta áður að hjálpa til við viðhald og svona
2: Nei, ég aldrei séð þetta sko vissi ekkert hvað þetta var þetta náttúrulega Það kemur þetta gamall maður og vantar aðstoð, sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, eins og tíðkasti sveitamenn, hjálpast náttúrulega bara að og þetta var nú svona bara kannski svona eins og að fara að girða með einhverjum nágrannarum, sko, þetta var náttúrulega ekki merkilega. Og ég hefði náttúrulega ekki komið að því þá að skera torf og vissi svo sem ekkert hvað sem fram og aftur hans, eða hvað þetta hétt. En ég var nú svona aðalega bara í handlangið þetta fyrst, svona, færa efnið að og moka mikið mold. En, Svo var að árin á eftir þá hjálpaði ég Jóhannesi tölvert í það sem hann var að brasa og það var nú ekkit auðvelt að fá menn í þetta sko en við svona já ákvaðum bara það var alltaf verið að hringja og spurði hvort þið geti komið hingað og þangað og ég hef alltaf verið frekka jákvæður sko
0: Og hingað og þangað meinar bara allt land?
2: Já, já, þetta þróast í það að ég fer allan hringin ár eftir ár og gerir við þessi hús sem þjóðmenn samni á þegar hún sem betur feminga aðeins að þið þurfum að fara mjög langt í burtu það svona eins og allir vita það alltaf kannski ekki mjög spennandi vera aldrei heima hjá sér
0: Nei En þú segir þetta hefur minkað, er það þá út af því að það þarf minna að gera við húsin eða það eru ykkur aðri komnir til þess að gera við
2: Nei, það nú eiginlega sorglega við þetta það bara minna gert við húsin sko, út af peningum aðlega peningalessi En það eru bara alltaf færri og færri sem að kunna þetta, sko. Það ekkit góð stað á því sjálfur sér, sko. Við erum ekkit margir eftir, sko.
0: Hvað eru þið margir eftir? Hvernig er þessi hópur?
2: Þetta er bara innan við 10 manns, testið mitt er þess að fullega sem að geta svona tekið þessa stærri viðgerðir, sko. Sem eins og fyrir þjóðmennusafnið. Þessi mér alltaf mjög, svona að það skiptir auðvitað máli, að þetta sé gert á réttan hátt og sé ekki vel að breyta húsum, þau eru auðvitað mismunandi. Sko, upplegi og veggja gerðirnar og svona, menn þurfa að vita svolítið hvað þeir að gera sko. Þeir farið þetta sko, þetta ekki alltaf alveg eins sko. Maður kannski fengið til að gera einhver stað við og ef við tökum bara að glömba sem dæmi þá fengið til að gera við einhvern vegg þar eða þak eða eitthvað túrs og fer ég fyrst að skoða á hvaða, svona, hvað þarf mikið af efni í verkið og síðan tekur við þetta ferli sko, að ná utanum efnið, taka strengi og torfur og hnausa og koma því öllu saman í þurrk og þurrka það svona eitthvað eins og þarf og flytja það síðan að verkstað og það gríðalegu tími sko, sem fer í þetta ferli sko, og sem að er eiginlega ósýnilegt sko, fyrir nánast allan nema þegar sem eru bara með í verkinu mm-hmm. en það er yfirleitt tölvert mikið meiri tími sem fer sérst í þessa efnisöflun heldur en að rífa niður vegginn og húsið og gera það upp aftur sko, í sjálfu sér þetta er svona Ef við eitthvað að leika okkur með prósentur þá held ég að þetta sé svona 70-30 sko.
0: Já, já,
2: já. Það er oft mjög svona falið sko, tíminn sem fer í þetta undirbúningin sko.
0: Já. Hvar náið því efnið? Er þetta allt eitthvað sem að þið þá taki með ykkur út af því að þið þurfið að vera búin að handa þetta ákveðin hátt, þurrka og svona? Eða náið því þetta nálagt bæjunum? Hvernig farið þið að því?
2: Sko, ef við tökum sem dæmi sko, þessi friðuð hús, þá reyni ég sjálfur að nota sama efni og hefur verið notað í húsin ef það einhver kostur sem það hefur búið að þurrka svo mikið að það ekki hægt en við reynum að, sem sagt, að hafa, taka þetta á þessum stöðum þar sem bæirnir eru sko. Mm. við erum ekki mjög mikið í því að flytja torfa á milli staða eða fara með okkur það gerist þó einstaka sinnum en það eingöngu þá í einhverjum svona nýjum verkefnum nýbyggingum eða þess áttar og það er bara hreinlega fljótlega fyrir okkur að gera það en oftast tökum við torfi bara á þessum stöðum
3: þar sem að bæirnir eru og mjög oft bara úr sömu ristunni og hefur alltaf verið farið í sko.
0: Já, já.
3: Svo það svona líka hluti af því að halda náttúrulega upprunalega húsana sem að skiptir þetta mjög miklu máli sko. Og þau séu þá að svona upprunalega gerð á eins miklu leiti eins og hægt er.
0: Mm-hmm. En hvað tekur langan tíma að þurrka torfið?
3: Svona eins og vorin er nú yfirleitt frekar þurr, þá reynum við nú að taka efni á vorin og lifa því að þarna svona þetta getur verið bara frá 3-4 dögum upp í mánuð þess vegna sko. En það svona, ef það rignir ekki þá nú torfur og strengir frekar fljótir að verða þokkalega þurrir sko.
0: Mm.
3: Og það sem að kannski vika.
0: Já, það ekki lengur.
3: Ekki ef það þokkalega þurrkur sko, þá gerist þetta ótrúlega rátt. Mm. En hnausann eru þetta miklu lengur. En maður vill ekki endilega fá þá alveg þurra, það svo vonda hláður þeim alveg þurrum, þeir hérna, setjast illa á miklu senleiri, sko, svo við leifum þeim nú yfirleitt að vera aðeins rökum. Sko.
0: Mm. Svo kemur að því að sjálf viðgerðin fyrir fram, þá er þetta bara skóplur og handablið eða?
3: Já, það breytist nú ekkit mikið, sko. Einstaka sinnum komum við að einhverjum tækjum, sko. Það nú ekki oft. Yfirleitt erum við þetta bara stinga þekkjuna af í einhverju hnausa og færa hana niður og komin í burtu og einhverju vögnum og veggirnir er nú yfirleitt bara að tínir kannski það sem heilt og svo þetta mikið bara mokstur, bara handmokstur.
0: Sko, þegar þið eruð að rista torfið, notið þið verkfæri sem að hafa verið notuð lengi eða eruð þið að nota eitthvað nýjar aðferðir, hvernig vinnið þetta þannig?
3: Sko, við gerum, við þetta getum rist allt með torfljá og stungir hnausana með skóplu og stingur endur allar hnausa með skóplu og tökum svo með undirristurspaða svona losa þá. En ég hef yfirleitt sko notað vel við að skera strengina á torfurnar og en með hnífa í þeim sem ég smíðaði sem eru bara eins þá og eins og torfurnar voru og eins og strenginir voru. Það náttúrulega miklu, miklu fljótlega að taka þetta með vel.
0: Mm.
3: En þó kemur það alveg fyrir að við ristum þetta með höndum bara ef það er ekki mjög stóra viðgerðir en þá er það svo sem ekkit vandamál eða býtur vel þá er þetta ekkit
0: til dæmis núna eru þið að fást við ykkur verkefni akkurat núna eða í svona nánustu framtíð
3: já við erum akkurat núna bara nýlega byrjaðir á grænjaðast að í tölvu stórri viðgerð sem eru þar tvö hús, pósthús, annað og svo stofa við hliðinu og það er bara tölvert verkefni sko má segja og við erum svona langt konum með að rífa niður veggina þar síðan kemur smiðir í næstu viku og hérna rétt af húsu og gera við það sem bilað í tréverkinu og í framhaldina því þá getum við hlaðið upp veggina aftur og lokað húsinu það er nú hús sem hefur lítið verið átt við síðustu 20 ár sko, grænjaðastaðar
0: þú meinar lítið verið gert við
3: já, mjög lítið sko og það er svo sem á það sammeðilegt með flest öllum hinum húsunum sem að fjómanisarnið er með þeim hefur ekki verið sint sérstaklega vel sko þetta er svona helst þá glömbær og já, ef ég mér segja burstafell sem að hefur og svona fengið mesta athyglina
0: og svo eru margir aðrir torfbær
3: já, við eigum allt og marg hús þetta er ekki hægt alltaf svo allir við ekki með þessum peningum sem eru settir í þetta sko
0: nei Hvernig blasir þetta við þér?
3: Ég myndi nú að það helst vilja halda sem flestum torfhúsum upp í standandi en ég held að við sem komin á þann tímapunkt að við þurfum að fara að velja hvað við ætlum að eiga þau hrynja náttúrulega bara ef við höldum ekki áhrum að laga þau sko og við erum ekki að standa okkur vel sko það verður alveg að við kennast sko við erum ekki að gera nærið nóg mikið sko þá ég veit það ekki þetta kannski bara verða 2-3 hús
0: Hver eru best varðveittu húsin að þínum mati?
3: Ég veit það ekki þetta er allt mjög svipað
0: Já.
3: Það er svona það reyna menn ekki að gera ekki upp á milli þeirra en sjálfkrafa auðvitað kemur það sem að flestir ferðamenn koma þar eru auðvitað viðhaldinu sinnt best það verðist bara haldast í hendur Já, þetta er svona ég er nú að vera hálfa ónæmur þetta fyrir þessu en fyrir, ef þú talaði við fyrir 20 ánum síðan þá hefði ég alveg námur á flug sko en við erum svona bara kalt mat í þessu sko. Við erum bara í nauðvarn alltaf. Við erum alltaf að gera við alltaf seint og hlutir eru gengnir alltaf langt og það alltaf mikið orðið skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
0: Og þá eru þetta líka kostnaðarsamari viðgerðir.
3: Já, og þetta hefur bara hríðversnað sko síðan bara fyrir 30-40 árum síðan hvernig við byrjaði að þessu. Og þetta er ekki sko, við erum ekki að hérna komast fram fyrir sko. Við erum eiginlega bara aftar og aftar sko. Í þessu sko. Sem að mér finnst þetta sorglegt sko.
0: Hvaða leiðir eru færar til þess að bjarga þessu, ef að við viljum bjarga þessu?
3: Þetta er ekkert mál, það er bara að setja einhvern fjármagn svona sem að skiptir máli svo sem þetta gera meira heldur en bara alveg svona lámars viðgerði sko. Það hefur náttúrulega verið tilneying til þess núna í seinni tíð hjá þjóðmennisöfnu og það er verið mjög gott fólk sko undanfarandi nokkur ár að fara þá í stærri viðgerðir og auðvitað þá kostnaðar samari en sem að skila í rauninni miklu, miklu, miklu meiri árangri heldur en að fara og draga tvær á torfur yfir eitthvað gat sem að heldur áfram að leka sko.
0: Og svo þarf þetta fólk að fylgjast með þessu sem að er í nær umhverfinu mögulega og láta vita en það er kannski ekki alltaf þannig að það sé eitthvað sem að horfir á svona breytingar í húsunum með það.
3: Já, þetta er alltaf mjög góð punktu sko, en þetta er eiginlega aðalatriðið varðandi þessi hús og bara auðvitað til hús að sé einhver að fylgjast með og sé einhver sem er svona tekur það til sína að hann beri kannski smá ábyrgð á því að hérna að mitt að láta vita sko. Og það hefur náttúrulega þegar húsin hafa í lengan tilgang lengur eru bara tóm og notu sko þá auðvitað er þetta tilneyingin að það hætti allir að fylgjast með og hurðin stendur bara opið yfir alla vetturinn þess vegna og gluggandi jafnvel líka og þetta er bara ekki góð stað að sé ekki sko umgengni þau sko. Mm-hmm. Það væri best eða það væri bara dagleg umgengni þessi hús.
0: Já, þú segir það.
3: Já, ég er alveg tvímælust. Ég er búin að vera nógu lengi í til þess að átta mig á því, sko. Það væri langbest fyrir húsin, sko, að hafa eitthvað hlutverk.
0: Já, einmitt, að hafa hlutverk. Það er góð sýn líka.
3: Já, þetta er náttúrulega hús og auðvitað eigum við ekkit að hérna, bera svo mikla virðingu fyrir þeim að við getum ekki nálgast þau, sko, eða komið við þau, sko. Og það er bara til bóta að sé einhver umgengni og það sé svona í einhverju notkun. Hvað sem það er, sko, mér finnst það ekki skipta alveg öllu máli.
0: Já. En er verið að nýta eitthvað konar nútíma tækni, eins og bara með hugsun bárujárni eða eitthvað svoleiðis, sem þá kannski líka hjálpar ekki til?
3: Jó, sko á sín tíma, þannig kringu 1990, þá er kynntur til leiks dúkur sem að PFC dúkur sem bara er skelfilegur í alla staði sko. Og það var náttúrulega að fara mjög bratt af stað með að nota hann og settur yfir bara öll hús, yfir öll þök og veggi og allt öllu raunni sjálfsög pakka bara inn í plast og hann hefur skemmt alveg gríðarlega mikið og nú margir húmoristar ofta að vinna með mér og einnir að staði við mér hefur vorum að rífa upp á hólum einhvern tímann, það var alveg skraufa þurft allt í sundinu ofan á dúknum og svo undir dúknum var allt alveg rennandi blaut og ónýtt og fúið og þá sagði strákurinn, herðu, ég held ég sem búin að finna lausnin á þessu með dúkinn, hann hlýtur að snúa öfugt, það er allt blaut undir honum. En þetta er svona, er auðvitað var þetta tilraun á sín tíma og ég vil að við bara bökkum mjög hratt út úr þessari tilraun. Það er ekki allir sammála mér.
0: Já, en sko plasti væntalega pakkar rakanum inn eða?
3: Já, þessi hús standar alltaf á jörðinu og grípa allan jarðis rakan upp og ef hann kemst ekki bara upp í ræturnar í grasin á þakkinu skilur eða upp í gegnum vegginn og upp í sundið og í grasi sko, þá er hann bara inn í húsinu og tembrið fúnar og þetta er bara fullkamlega vondstaða fyrir húsin að vera í sko. Af því að það er svo mikill raki bara undir þeim sko. Þetta er ekki eins og þetta sé steiftu grunnur eða þurr grunnur eða svoleið sko. Þetta er stendur þetta bara á jörðinni og er alveg skelfileg hugmynd í raun en mér gengur ekki nógu vel að fá að henda honum. Ég er endar henda honum yfirleitt allstaðar það sem ég er að gera við núna en þau verður þá bara að reka mig.
0: Hérna, hvað heldur þú verði lengi í þessu brasi?
3: Ég nutta við þetta eitthvað meðan ég get sko. Það, ég hef gaman að þessu sko. Já. Og hérna, ef ég sleppi að, fæ ég að sleppa við að nota dúkana, þá sleppur þetta til. Það er ekki gott að gera eitthvað sem þú veist að er ógagn, sko.
0: Þú sagði við mig í síman, ég hringdi í gær, að þið verðu eitthvað upp í Djúpadal. Segðu mig hvað eruð að gera þar?
3: Við erum hérna að vinna þar, bara efni, torf. Það eru tveir kallar þar núna á kafi út í mýri að rista strengi og setja á bretti.
0: Bara akkurat núna?
3: Já, það er gangið þeim vel bara.
0: Ég held nefnilega að það er að kólna og smá rók. Já, hefur eitthvað heyrt í þeim?
3: Jú, ég hef fór rétt að, ég hef hringt í hann rétt að það, þetta er allt í góðu, sko.
0: Já.
3: Man er kólna nú ekki við þetta, sko.
0: Nei, maður vinnur sér til hita.
3: Já, það eru yfirleitt frekar heitari heldur en kaldur, sko. Því ég var kennið svo sem ekki þetta.
0: En hvað gerir þú á meðan? Hvað ertu að plassa núna hérna?
3: Ég var bara
0: að
3: býða þetta að komast í viðtal, sko.
0: Já.
3: Það er því að það er svo ekki að hjálpa þeim, er ég búinn.
0: Það var síðan þarna og upp úr 2000, segir Sigríður, að uppspratt umræða að mikilvæg þekking á viðgerðum og viðhaldi torfbæja væri að glatast.
1: Það var farið að tala það að það þyrfti að bregðast við, það þyrfti að koma upp einhverju hérna, aðstæðum og þá var náttúrulega þjóðminnisafnið sem fór fyrir þeirri umræðu, eðlilega, það er að hlutverk að haldu utan með það þá bara hugsaði ég ok, við höfum möguleika hér í Skagafirði til að bregðast við þessu ég hef mann sem að torfleyslumann sem kann þetta og veit hvað hann að gera og við höfum starfsmann hér sem að þjóðminnsafni kallaði í var að vinna á trésmiðinni Borg, heiti Bragi Skúlason mjög flinkur trésmiður, mjög flinkur og ég hugsaði bara við eigum að gera þetta prófa þetta, við vita hvort það sé hægt að bregðast við þannig að það sé hægt að kenna bara búti námskeið, gera eitthvað við stopnum það sem við kallum fornverkaskólan þannig að við höfum haldið námskeið það var mörg hundru manns sótt þessi námskeið það endaði þannig vegna bara fjármögnunar möguleika og líka þess að við höfðum ekki alltaf ótakmarkaða tíma ekkert okkar Og fleiri hafa komið að, sko, að ég fekk samning við jarðeigundur á Tyrfingsstöðum á Kjálka að fá að nota hálf runnin hús þar sem vettvang fyrir kennslu. Í dag eru öll þau hús komin upp og í sumar eða vor þá tókum við á móti hérna, verðlunum frá sko, Evrópráðinu vegna viðhaldsmenningararfs, fornverkaskólin, verkefnið. Við fyrir sískinni fórum mjög stolt að ná í verðlunin okkar til Kýpur í maí.
0: Já.
1: Þannig að sko verkefnið sem slíkt, fornverkaskólin, hefur fengið mikla viðurkenningar fyrir aðferðafræði og möguleika í námskeiðahaldinu. Það hafa eins og segi mörg hundru manns komið sem nemar á þessu námskeið til bæði Braga trésmiðunum, sérst gagvart grindum og þyljun og gluggum og fleiri komið að reyndar og eins bara tréðina deild fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og það hefur verið bara príðilegu gangur í þessu við höfum fengið sko stuðning frá þjóðminnasafninu en ekkit meiri það sko en stuðningurinn hefur skipt mjög miklu máli bæði hefur það verið efni og eins fagleg aðkoma Og við hefum fengið mjög jákvað viðbröð frá húsafriðinsjóð, við hefum alls ekki geta gert þetta annars. Þannig að þú veist, það er allir jákvaði gagvar því að þetta sé gert. En þetta er ekki gert á vegum ríkisins sem er með flest hús þjóðarinnar undir. Þetta er verið gert á vegum einstaklinga, raumvelja og byggðasafskaffninga. Og við einhvern veginn, já, höfum bara haldið þessu þannig, ok, við erum stolt af því að þetta, en hérna... Það hefði mátt fleiri koma að þessu og þetta hefði mátt vera á sko landsvísu og stóðirnar maður hefði mátt styrkjast eftir því sem ári liðu. Ég er ekki segja þau sem neitt veikar heldur bara það er svolítið valt að vera bara með byggðasafn skaffirðinga í forsvari fyrir svona stórt hlutverk raunverulega, gagnvart menningararfinum að viðhalda handverkinu þegar að helgi hættir hver tekur þá við? Hefur fólk spurt? Og það sem veikleiki nútímans hann sá að tíminn kostar svo mikið pening. Með gömlu verkfærum sem notuð voru við að hérna, taka efni til viðhalds eða nýbygginga á torbæjum þarftu alveg ór og tíma þú þarft ekki bara það að kunna að beita þessum vopnum hérna, verkfærum, heldur þarftu lækni þú veist að það fólk að mis hérna, lægið og svo þarftu líka að hafa tíma til þess að gera þetta og alls konar útfærslur sem að nútíminn vill að gerist mikið hraðar Já, við erum eiginlega svolítið örlagaríkum stað Við erum eiginlega á þeim stað búin að vera segilega, myndi ég segja 15 ár Hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega Og ef við viljum halda þessu við þá verðum við að setja meiri pening í þetta Ef við viljum ekki halda þessu við þá bara málið þannig að við þurfum smá saman að leifa þeim að fara og þá þarf að vera sko það mætti forgangsraða þeim dauðdaga eða ef maður morðað þannig skilur við þá forgangsraða þók við sleppum þessum fyrst
0: mm-hmm. þá þarf maður að setja eitthvað svona varvæslu gildi það væri bara stigveldi
1: mm.
0: það væri svoleiðis Þá við komið að lokum viðsvegar, þar sem við hugleitum og frætumstum varðveislu og viðhald torfhúsa. En ég minni á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is eða þið hafið eitthvað spurningar, ábendingar, fyrirspurnir eða eitthvað sem eitthvað langar að koma á framfæri við þáttin. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

0: Viðmælendur Gígju Hólmgeirsdóttur í þessum þætti af Víðsvegar voru sískinin Sigríður Sigurðardóttir og Helgi Sigurðarsson.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Norski harmonikuleikarin Arnstein Johansen leik lagið På sparken eftir Sverre Cornelius Lund. Hljóðritunin var gerð árið 1981.
1: Opnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhús í dag klukkan 20. Pólsk samtíma myndlist frá Bunkier Stuki í Kraká verið öll velkominn opið til 22 öll fimmtudagskvöld listasafn Reykjavíkur. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Nýheimum, Höfn í Hornafirði, klukkan 17, barnaheill og geðhjálp. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn, hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Hörku plánka harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Karitró, vetrasendingin er lent, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður VR segir að stéttarfélagið og fagfélögin hafi teygt sig langt nú þegar í kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins, nú velti framhaldið á samtökunum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR og fulltrúar fagfélagana áttu fund með forsætisráðherra í ráðherrabústaðnum í hádeginu og fundi lauk fyrir hálftíma og rætti Halla þá stuttlega við fréttamenn fyrir utan.
1: Þetta var mjög góða fundur. Forsætisráðherra hefur verið að beita sér fyrir því að leysa, reyna að höggva hnútinn í þessari deilu. Hún er búin að teygja sig eins langt og hún getur. Nú er næsta skref að fara upp til Samtaka atvinnulífsins og eiga orð við þau.
2: Verða samningum ekki sagt upp í dag?
1: Já, það veltir núna Samtökum atvinnulífsins. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í skottinu. Það er búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum á hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í VR. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru Samtök atvinnulífsins. En þeir þurfa eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfa að teygja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
2: Ertu bjartsýn?
1: Ég sveiflast rosalega frá bjartsýni til svartsýni en ég meina það er stormur í dag.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur og áður en fundur hófst í húsakinnum Samtaka atvinnulífsins skömmu fyrir fréttir sagði Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins það ekki rétt að samtökin hefði lítið lagt til í viðræðunum.
3: Það er bara ekki rétt og það sé, hafa allir séð það. Það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stíðið fram og sagst ætla að frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömu leiðis höfum við náð niðurstöðum við mjög stóran hluta vinnumarkaðarinn sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við VR. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Ann Carson fær Nóbelsverðlunin í bókmenntum. Hún er frá Kanada en er íslenskur ríkisborgari. Hann er ljóðskáld og telur að ljóð hafi þann kost að þau eru auðurlesin og það sé gott þegar allir séu að flýta sér.
4: So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
0: Þau eru góð því þau eru stutt, nema Homer, hann er ekki stuttorður, sagði Ann Carson, skáldið Homer sem skrifaði til dæmis Ódysseifskviður. Hægt er að sjá allt viðtalið við Ann á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
5: Næstur á dagskrá á fimmtudegi er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan fluttu spilmenn Ríkinis vorvísu, íslensk þjóðlag, við kvæði eftir fornrómverska skáldið Hóras, sem Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal þýtti. Benedikt Gröndal var eitt af helstu skáldum Íslands á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar og þar að auki litríkur persónuleiki sem lét margt til sín taka. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans, en hann fæddist 7. október 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður Gröndal, en mörg lög eru til við ljóð hans. Benedikt var sonur Sveinbjörns Egilssonar, skálds og kennara, og konu hans, Helgu Gröndal Benediktsdóttur, og þar sem Sveinbjörn var kennari við Bessastaðaskóla, fæddist Benedikt á Bessastöðum og ólst þar upp að nokkru leyti. Síðar fluttist fjölskyldan að Eyvindarstöðum á Álftanesi. Benedikt segir frá uppvaxtarárum sínum í sjálfsævisögu sinni Dægradvöl. Í frumgerð

0: sem kallaðir fríðleikur eða andlitsfegurð. Ég hef allsæmilega krafta samsvarandi minni stærð, hörku og fylgi, en ekki þol að því skapi. Heilsu hef ég alltaf haft góða og mundu ekki allir hafa þolað það sem ég hef gengið í gegnum.
1: Benedikt útskrifaðist úr Bessastaðaskóla árið 1846, hélt síðan til Kaupmannahafnar og stundaði nám í náttúrufræði og bókmenntum við Hafnarháskóla en tók ekki próf. Eftir nokkur ára dvöl erlendis kom hann heim til Íslands árið 1850 og starfaði við ýmislegt, meðal annars sem þingritari og kennari við lærðaskólan. Ljóð eftir Benedikt Gröndal birtust fyrst í tímaritinu Fjölni árið 1847 og þrjár ljóðabækur eftir hann komu út á árunum 1851-56. Gröndal var maður rómantísku stefnunar en átti til að bregða á glens þegar minnst varði. Hann fylgdi Jóni Sigurðssyni og öðrum sjálfstæðisbaráttumönnum að málum og orti stundum ættjarðarkvæði og frelsiskvatningarljóð. Með ættjarðarkvæðunum má telja ljóðið Tungan mín sem fjallar íslenska tungu og hefst þannig Sæt ertu tunga í svanna munni. Í öðru erindi kvæðisinn segir Ýmist sem þruma í þungum skýjum þreytirðu skjaldar dimman óm eða það sem anda hlýjum aftaninn kyssi sumar blóm. Við þetta erindi hefur Jóhann Ó. Haraldsson sami lag.

Jóhann Konráðsson söng lagið Ýmist sem þruma eftir Jóhann Ó. Haraldsson við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á píanó. Ljóð Benedikts Gröndals eru oft angurvær og viðkvæmnisleg. Við heyrum nú tvö lög sem samin hafa verið við ljóð af því tagi. Fyrra lagið haust er eftir Sigfús Einarsson, Guðrún Tómasdóttir syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó. Þá syngur Þuríður Baldursdóttir lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason en Guðrún A. Kristinsdóttir leikur á píanó.

Þetta var lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason, Þuríður Baldursdóttir söng og Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Þar á undan söng Guðrún Tómasdóttir lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson en Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Bæði lögin eru samin við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Eitt helsta gamankvæðið eftir Benedikt Gröndal er stúdentasöngurinn Salve mi bone fons. Fyrsta erindið ort á latínu, enda var Gröndal mikill latínumaður og gat hæglega ort á því máli. Þá koma erindi á ýmsum tungumálum, svo sem dönsku, frönsku, ensku og grísku, en þriðja og sjötta ljóðlínan eru samt alltaf á latínu. Síðasta erindið á íslensku, fyrir utan latnesku innskotin, og er hylling til vínguðsins Bakkusar og ástargyðjunar Venusar.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng fyrsta og síðasta erindið úr Salve mi bone fons, kvæði eftir Benedikt Gröndal við gamalt alþýðulag. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum, en Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Valgerður Andrésdóttir léku fjórhent á píanó. Þetta er úr stúdentasöngvasirpu Gaudeamus igitur sem Jón Þórarinsson útsetti. Árið 1857 hélt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar. Hann vissi samt ekki almennilega hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur og leið veturinn í iðjuleysi og drabbi eftir því sem hann sjálfur segir í dæratvöl. Einn af vinum Gröndals, Ólafur Gunnlaugsson, hafði tekið kaþólska trú og í gegnum hann kynntist Gröndal kaþólskum trúboða af rússneskum uppruna, Etienne von Djunkowski, sem alltaf hétt Djunki í munni Gröndals. Þar sem Gröndal fór með Ólafi á guðsþjónustur hjá Djunka, fór Djunki að gera sér vonir um að Gröndal yrði kaþólskur, jafnvel kaþólskur prestur sem gæti boðað trúna á Íslandi. Það var því úr að Gröndal fór í fylgd með Djunka til klausturs í Kevlar í Þýskalandi og dvaldist í klaustrinu í heilt ár. Munkunum fannst mikið til latínukunnáttu Gröndals og hann sökti sér niður í bókasamt klaustursins. Í klaustrinu orti Gröndal mikinn kvæðabálk sem hann kallaði gaman og alvöru. Upphaf kvæðabálksins sýnir að hann er ortur í bókasafni klaustursins.
1: Sit ég nú hér og svo halda allir að sé ég að lesa. Helgra historium í. Hér er ei annað að fá. Bæna hver og Bonaventura og Biblían helga. Allt er hér borðinu á. Allt er ég búin með það. En hér er líka pappír og blek og praktugir pennar. Og sem glóandi gull gáfaði hausinn á mér. Hann sem er fullur af hugmynda fjöld og himneskum auði sem ég veraldar veg vel hefði safnað og geymt. Það drottinn ég þarf ekki bækur, ég þeysandi sveima, glaður á guðlegum væng gegnum hið ferlega djúp.
0: Þannig hefst kvæðaflokkurinn gaman og alvara. Tekur nú við kveðskapur undir ýmsum bragarháttum, sumt alvara, sumt glens.
1: Íti ég þá upp á dálkin, eftir hexametis bálkin, deyða gamla skildi skálkin, sét ég EFGHI, kann ég ekki að kvíða því? Lipur vagnar ljóða fálkin, ljúfum upp úr blundi, listamaðurinn lengi þar við undi. Veðrið svo indælt núna, allir horfa á gömlu kúna, krínolínan kæfir frúna, sét ég EFGHI, þar þræll með líperi, keirir upp á klárin brúna, kjaftur gín á hundi, listamaðurinn lengi þar við undi.
0: Þegar þó nokkuð liðið á kvæðabálkin, kemur þetta ljóð hér.
1: Undra geim í himinn veldi háu, nú hverfur sól og kveður jarðar glaum. Á fegra landi gróa blómin bláu, í bjartri dögg við lífsins helgan ströym. Þar dvelur mei hjá dimmu fossa tali og drauma vekur purpurans í blæ og norður ljósið hylur helga sali. Þar hnígur máninn aldrei niður í sæ.
0: Já, í miðjum kvæðabálkinum Ganni og alvöru kemur allt í einu ljóðið sem Sigfús Einarsson samdi við sitt frægalag Gían, líklega þekktasta lag sem samið hefur verið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kvæðið Gían er fjögur erindi og þau öll alvarlegs eðlis. En hvað kemur svo næst á eftir?
1: Því lyftist ég á léttum himinn væng, ljósan geim á silfur tærum bárum og bý mér mjúka háa helga sæng sem haggast ei af neinum sorgar tárum. Slengdu þér duglega sál mínum geimin sjóðandi kampavíns lífguðað yl. Kærðu þig ekkert helvítis heiminn, hoppaðu blindfull guðana til.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Gían eftir Sigfús Einarsson við ljóð Benedikts Gröndals. Pianóleikari var Jónas Ingimundarson. Munkunum fannst ganga full hægt að gera Gröndal að kaþólskum presti og sjálfum fannst Gröndal að lokum nóg komið af klausturlífi. Hann fór frá Kevelar til borgarinnar Löven eða Louvain í Belgíu en þar var Ólafur Gunnlaugsson vinur hans við háskólanám. Gröndal dvaldist nú í háskólanum tíma og samdi þá eitt vinsælasta verk sitt, söguna af heljarslóðarorrustu. Árið 1859 geisaði styrjöld milli Frakka og Ítala annarsvegar og Austurríkismanna hinsvegar og náði hámarki í bardaganum við Solferino. Keisarin Napoleon III styrði her Frakka og fjallar saga Gröndals stríðið á gamansaman og íkinn hátt. Hann segir frá Napoleon keisara og Evgeníu konu hans eins og frá kóngi og drottningu í ævintýri og blandar svo inn í allt saman íslenskri sveitamennsku. Árið 1966 las Lárus Pálsson leikari söguna af heljarslóðarorrustu í útvarpið. Hér kemur brot úr sögunni þar sem Napoleon að búa sig í stríðið.
1: Nú fór Napoleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana. Það voru náttúrulega silkisokkar. En þar utan yfir fór hann í þykva duggarabandsokka. Svona skyldi ekki vera kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napoleon í silkibuxur og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr skaga fyrir því. Þær buxur hafði geymar gefið Napoleon í sumargjöf sama daginn og Marmier gaf Lamartínu hrútin. En geymar hafði eignast buxurnar á Íslandsferðinni miklu. Napoleon fór í ógurlegar stríðs- og rosabullur. Þær náðu upp í klof og brökuðu svo hátt að heyrðist suri róm sem Gissur kvað gekk ótröður gýjar hami stuttur stillir fyrir storðar jöðrum en böl brestir bláan skeldu reygin turn í rómi suður. Hér sagt að keisarinn sé stuttur gýjar hami því að rosabullurnar voru gerðar úr tröllkonu húð. Þá tröllkonu draf Napoleon norðar á heiðarskógi. Síðan fór Napoleon í silkiskirtu sem Evgenía hafði saumað í meidómi og ætlað sjálf að hafa. En þegar hún lofaði sinna Napoleoni, þá gaf hún honum skirtum. Svo nú var skirtan á keisaraherðum en ekki á meyjar brjósti. Þar utan yfir fór Napoleon í duggarapeysu. Þá peysu hafði Þjóðólfur tekið á ófegi í fjalli dauðum upp í borgun fyrir hrossalýsingu og sendi Napoleon í peysuna gjöf. Var Napoleon að fegin því á peysunni vann engin hríð nýja væta og ekkert sverð beit á hana nema þrem sinnum hefði verið manns bani.
0: Það var Lárus Pálsson sem las brot úr sögunni af heljarslóðarorrustu Hljóðritun frá 1966. Eftir þessa dvöl í Þýskalandi og Belgíu hélt Benedikt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar, starfaði þar við ýmis fræðistörf og tók meistarapróf í norrænum fræðum við háskólan. Árið 1871 kvæntist Gröndal Ingigerði Soega og þremur árum síðar fluttust þau til Íslands þar sem Gröndal varð kennari við lærðaskólan.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Nótt eftir Árna Björnsson við kvæði eftir Benedikt Gröndal. James Lisney lék með á piano. Ljóðið Gullörn og Bláfugl eftir Benedikt Gröndal birtist í bók hans kvæði og nokkrar greinir um skáldskap og færar mentir árið 1853 en síðar gerði hann nokkrar breytingar á kvæðinu. Þetta er afar ljóðrænt kvæði, lýsing á fagurbláum fugli sem skáldið segist hafa séð í hóp annarra fugla, en virðist þó varla vera af þessum heimi.
1: Fagurt gullu hljóðin, en fegurst hvað þó sá, fuglin sem ég leit þar með kampinum á. Fagur skærir litirnir, ljómuði í sól, ljósa hafið bylgjaði himnana ból. Fagur skærir litirnir ljómuðu hann, ljósbláir sem alda sjáarins rann, dökkbláir sem himinin heiðskæra stund, hann sá ég kvöldið í þögulum lund. Dökkbláir sem himinin og dýrðlega skein, dálitlum á fuglinum litarpríðin hrein, blár var hann að framan en bakið dekkra þó, burstaði hann fjaðrirnar með nefinu og hló.
0: Ljóðinu líkur með því að annar undursamlegur fugl, örn í öllum regnbogans litum, kemur til bláfuglsins og þeir fljúga burt saman. Í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar má finna lag við ljóðið. Lagið er afar einfalt, en Stefán S. Stefánsson hefur gert fallega útsetningu á því þar sem nokkri tónar mynda eins konar eftirmála. Við heyrum nú Kristjönu Stefánsdóttur syngja lagið Gullörn og Bláfugl í útsetningu Stefáns. Þar sem kvæði Gröndals afar langt, eru aðeins sungin hér fáein erindi af því.

Þetta var Gullörn og Bláfugl, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Stefán S. Stefánsson, sungið við brotúr kvæði eftir Benedikt Gröndal. Það var Kristjana Stefánsdóttir sem söng, en hljóðfæraleikarar voru Stefán S. Stefánsson, Vilhjálmur Guðjónsson, Hjörleifur Valsson, Gunnar Hrafnsson og Erik Kvik. Kvæði Benedikts hrét hefst á orðunum Fölnuð er Liljan. Þar er lýst vetrarlandslagi, allt er kalt og frosið og himinninn fellir ekki lengur tár, í stað þeirra kemur hagl eða snjór. Skáldið segir að táralind sín sé líka þornuð og býður Guð að gefa sér tárin á ný. Kór Langholtskirkju syngur nú þetta ljóð við lag eftir Weber og þar á eftir syngur Karlakór Reykjavíkur sama ljóð við lag eftir Salomon Heiðar.

Karlakór Reykjavíkur söng lagið Fölnuð er Liljan eftir Salomon Heiðar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Friðrik S. Kristinsson stjórnaði. Þar á undan söng kór Langholtskirkju sama ljóð við lag eftir Karl Maria von Weber. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Eins og fram hefur komið þýddi Benedikt Gröndal nokkur ljóð og ein frægasta þýðing hans er á kvæðinu Du bist wie eine Blume eftir Heinrich Heine. Hjá Gröndal hefst kvæðið á orðunum Þú ert sem bláa blómið. Hreinn Pálsson syngur nú þýðingu Gröndals við lag eftir Robert Schumann. Það er hljóðritun frá árinu 1931 en þar á eftir kemur nýrri hljóðritun upptaka frá 2011 þar sem Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur lag eftir Steingrím Hall við þýðingu Gröndals.

Diddú og drengirnir fluttu lagið Þú ert sem bláa blómið eftir Steingrím Hall í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Það var Sigrún Hjálmtýsdóttir sem söng, en Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson léku á klarinett, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson á horn og Brjánn Ingason og Björn Árdason á fagott. Þar á undan söng Hreinn Pálsson sama kvæði við lag eftir Robert Schumann, Kolumbía hljómsveitin lék með honum, hljóðritun frá 1931. Kvæðið er eftir Heinrich Heine og þýtt af Benedikt Gröndal. Benedikt og Ingigerður kona hans eignuðust þrjár dætur, en aðeins ein þeirra komst upp og Ingigerður dó árið 1881, Benedikt til mikillar sorgar. Sjálfur varð hann langlífur og á áttræðis afmæli hans árið 1906 var farinn blysför að heimili hans honum til heiðurs. Hann lést árið eftir, 2. ágúst 1907. Eitt þeirra kvæða Benedikt sem oft voru sungin var ljóð sem hefur titilinn Mikil eru verkin drottins. Það hefst á orðunum upp á himins bláum boga og í því er fegurð himinsins borin saman við fögur augu ungra stúlku. Þetta verður síðasta lagið hér í þættinum. Jóhann Konráðsson og Kristín Þorsteinsson syngja upp á himins bláum boga en Guðrúna Kristinsdóttir leikur á píanó. Lagið er eftir ókunnan höfund en útsett af Jónasi Tómasinni eldri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Jóhann Konráðsson og Kristinn Þorsteinsson sungu við undirleik Guðrúnar A. Kristinsdóttur upp á himinsbláum boga. Lag eftir ókunnan höfund við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Þetta var lokalag þáttarins á tónsviðinu sem Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með. Þátturinn var að þessu sinni helgaður lögum við ljóð eftir Benedikt Gröndal en þessar myndir eru 200 ár liðin frá fæðingu hans. Lesari í þættinum var Björn Þór Sigbjörnsson.

0: Teitur Magnússon flutti lag sitt Nenni við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Leiki af plötunni 27 sem kom út árið 2014.
1: Alandslið kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Þegar ADHD fylgir þér, fjármálin, sambandið, vinnan, álagið og streitan, skráning á málþing, ADHD-samtakana á adhd.is. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu. Góð glerugu og sangjörnum verði Glerugna Pétur Garðatorki Garðabæ. Yfir hafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið hjá hrafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin th.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sifbútík Skeifunni. Hámastempun, Hóka, Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Forsendu nefnd hefur verið kölluð í hús atvinnulífsins. Þar ráða fulltrúar VAFR, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins nú ráðum sínum eftir fund eftir hádegi. Reynt til þrautar að ná samkomulagi til að kjarasamningar haldi. Frestur til að rifta af samningunum rennur út eftir klukkutíma. Fyrir fundin í húsi atvinnulífsins sittu fulltrúar VAFR og fagfélagana forsætisráðherra í ráðherrabústanum. Formaður VAFR segir ráðherra þar hafa lagt til tímabundin vaxtabótaauka. Formaður VAFR hefur sagt að samningsvilja skorti hjá samtökum atvinnulífsins. Fyrir fundin í húsi atvinnulífsins sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, þetta ekki rétt.
3: Það bara ekki rétt og það hafa allir séð það. Það fjölmörg fyrirtæki hafa stíðið fram og sagst ætla að frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömuleiðis höfum við náð niðurstöðu með mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við VAFR. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
2: Sagði Bjarni Benediktsson. Lögreglan í Thames Valley í Bretlandi hefur viðurkennt að forsendur húsleitar á heimili Andrews Mountbatten en Windsor fyrr á þessu ári hafi verið ólögmætar. Þetta kom fram í málflutningi fyrir dómstóli í Lundunum í dag. Lögreglan viðurkendi fyrir dómi að þær upplýsingar sem voru lagðar fram til grundvallar leitarheimildum hefðu verið rangar. Mountbatten Windsor var handtekinn af lögreglunni í Thames Valley í febrúar vegna grunns um brot í opinberu embætti. Handtaka hans vakti mikla athygli ekki síst þegar birtar voru myndir af honum á lútum í aftursæti bíls þegar honum var sleppt úr haldi. Ann Carson fær Nóbelsverðlunin í bókmenntum. Hún frá Kanada en íslenskur ríkisborgari og býr hér á landi. Sænska akademían kunngjörði niðurstöðuna í morgun og segir í rökstuðningi að Ann fái verðlunin fyrir djörf og hugmyndarík verk sem sækja í klassíska hefð og búa til ný form. Ann ljóðskáld og telur ljóð hafa þann kost að vera stutt og auðlesin sem sé gott þegar allir sé að flýta sér.
4: So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
2: Afsakið, sagði Ann Carson, fréttalestri lokið.
0: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Fyrsti þáttur af 5 í umsjón Ingibjargar Írar Skarpiðinsdóttur frá árinu 2024.

Kæru hlustendur, ég heiti Ingibjörg Ír og þið eruð að hlusta á minn fyrsta þátt af 5 í seríunni Hljóðurás ævi minnar. Mér fannst viðeigandi að hefja þessa þáttaröð á tónlistinni sem ég tengi

þetta krútlega kórlag ber heitið Ricci Vete og Patron Cina sem Google Translate segir mér að þýði taktu á móti litla húsfreyja og það úr óperunni Brúðkaup Fígarós eftir Wolfgang Amadeus Mozart Þegar ég var lítil var metnaðarfullur skólastjóri í tónlistaskóla Egilsstaða Keith Reed sem afrekaði með óperustúdíu Austurlands að setja upp 5 óperur á jafnmörgum árum í gamla alþýðuskólanum á Eiðum rétt fyrir utan Egilsstaða Þetta var á árunum 1999 þegar ég var 9 ára til 2003 Mamma kláraði 8. stigi söng hjá Keith og tók þátt í öllum uppfærslunum nema einni og við sískinin vorum í 4 og 5 eins og hún ásamt öðrum börnum sem voru á einhvern hátt viðlóðin uppfærslunar. Frá lok maí voru við rúmum mánuð að æfa á sviðinu og svo að sína þegar að ég kom og þess á milli fengum við að leika okkur í skólabyggingunni og þær í kring og það var meira að segja gamalt íþróttahús með dýnum og boltum og öllu sem því fylgir og við máttum leika okkur þar og allstaðar eins og við vildum bara ef við mættum á réttum tíma en á svið og allan tíman vorum við með Mozart í eyrunum Þessar stundir vorum með þeim bestu sem ég hef átt og það líklega ástæða þess að Mozart hefur alltaf átt sérstakan staði í mínu hjarta

Þetta fyrsti þáttur af fimm þar sem ég fjalla þau lög og tónlistina sem hljómaði í kringum mig þegar ég var lítil. Þetta var Hæmambó með Hauki Mortens en safndiskurinn frá 1988 sem hét í höfuð á honum hljómaði oft heima í stofu þegar ég var lítil. Þar voru alls konar geisladiskar sem komu að stærstum hluta frá mömmu þó pappi hafi líka lagt eitthvað til. Mamma var hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir sem hafi leifað og starfað út allan heim áður en hún fluttist austur á land og kynntist pappa. Hún hlustaði á alls konar tónlist en það sem ég tengi einna mest við hana Cesaria Evora eða Berfætta Dívan eins og hún var stundum kölluð frá Grænhöfða eyjum. Við heyrum nú lagið Sang de Berona, Blóð Berona, en á grænhöfðaískri kreólsku merkir það blóð hins glataða meidóms sem ég hafði ekki hugmynd um og örugglega ekki mamma heldur, eða hver veit.

Lagið sem þið heyrðuð var Sang de Berona með Cesario Evora sem kom út á plötunni Cabo Verde árið 1997. Heima var til safndiskur með verkum Tchaikovsky sem við spilaðum ósjaldan þegar ég var lítil. Og ég á mjög skýra minningu af mér að hlusta á fyrsta kafla úr Þrælamarsinum sem tónaljóð sem Tchaikovsky samdi árið 1876. Upphaf verksins byggir á serbneska þjóðlæginu Sunce Jarko Nesijas Jarnako afsakið serbar eða Bjartasól þú skín ekki jafnt. Melodían hæg og drungaleg í byrjun í ungverskum mól ef mér skjallast ekki en tónlistin verður æ ofsafengnari þar til strengirnir ryðjast allt í hennu fram með eins konar uppbrot og ég man eftir mér standandi í stofunni stjarfa af hræðslu að hlusta á þetta því mér fannst þetta hljóma eins og vitfirring ílsku eins og einhver vondur var að missa vitið en ég hlustaði á þetta aftur og aftur kannski var það svona eins og fólk horfir á hryllingsmyndir því það fílar að láta hræða sig sem ég hef reyndar aldrei skilið.

Verkið sem þið heyrðu var upphæðið að Þrælamarsi Tchaikovsky sem var til á safnplötu á bernsku heimilinu mínu í Fjólkvömi 2 í Fellabæ. Þar voru líka nokkri diskar með stöðmönum sem við krakkanir elskuðum og lusta. Næsta lag sem ég ætla að spila heitir Strax í dag en það kom út árið 1975 á plötunni Sumar á Sýrlandi.

Lagið sem við heyrðum var strax í dag með stuðmunum af plötunni Sumar á Sýrlandi sem við spiliðum oft í stofunni heima. Þó pappi hafi ekki verið eins músíkalskur og mamma hafði hann mikið yndi af tónlist. Uppáhaldi hans var Leonard Cohen og uppáhalds lagið Suzanne. Hann talaði stundum það þegar hann heyrði það fyrst og hvað það hafi mikil áhrif á hann að hann hefði aldrei upplifað neitt því líkt áður.

0: Lagið sem við heyrðum var Susan eftir Leonard Cohen sem kom út á plötunni Songs of Leonard Cohen árið 1967. Annar diskur sem var mikið spilaðar á mínu heimili var Fjab með Súkat sem kom út árið 1995. Ull kom síðan út þremur árum setna með hinnu ódauðlega lagi Draumur ström og hún var talsvert spilu líka en ég man að pappi talaði að hann kynni betur við af eldri þar sem að tónlistin var íburðan minni. Persónulega fannst mér þetta allt æðislegt og ég hefði getað tekið hvaða lag af Fjab sem er. Ég get til dæmis aldrei heyrt orðin gloss eða glossar án þess að fá þessa línu á heilan.
1: Stamar, varir, veita stuðning, svo stórkostlegri, kossarnir. Ég vona glossi öllum gleymt og grafið eins og klossarnir. Glahas, glahas, vík burt frá oss.
0: Þegar ég fór að rifja þetta upp þá fannst okkur fóstran eiginlega skemmtilegasta lagi þegar við vorum lítil. Það svona fjörögt. Og í minningunni sé ég foreldra mína fyrir mér glottandi á meðan við dönsum við þetta lag og þegar ég spurði mömmu út í það fyrir gera þessara þátta þá rifjaði hún upp að við vildum endilega að spila þetta lag þegar eitthvað okkar sískinana var að halda upp á ammáli okkar sem skýri glottin þar sem þetta líklega það lag á plötunni sem hendar hve minnst fyrir barnaammáli en ég stóð alltaf í þeirri meiningu að hann vildi fara sem sagt á hestbak á fóstrunni sinni þá ég skildi ekki alveg af hverju það ætti að gleðja hann eitthvað sérstaklega
2: Fegin vildi ég fara á hana fóstru mína

Á tímabili þá fór pappi svolítið oft suður til Reykjavíkur og út á fundi og ráðstefnur og hann kom alltaf heim með eitthvað fyrir okkur krakkana oft voru það vídeospólur og ein sem ég hélt mikið upp á var Mary Poppins mér fannst Mary Poppins ótrúlega töff típa yfirveguð og klár góðu börn og þau sem minna mig að sín en samt algjör töffari lætur engan vaða yfir sig og líka smá göldrótt bara ein fullkomna kona í rauninni Nú ætlum við að heyra lagið Feed the Birds úr Mary Poppins. Tónlistin eftir Sherman Bræður og myndin kom út árið 1964.

Þið heyrðu núna lagið Feed the Birds úr myndinni Mary Poppins. Annað sem pappi kom með að utan þegar hann fór út í vinnuferðir voru bíklamyndirnar Yellow Submarine og Help. Algjörsteypa, sérstaklega hinn fyrir nefnda, en við elskuðum þetta og horfðum oft á þessar spólur þrátt fyrir að skilja líklega ekki helmingin af bröndurunum, en tónlistin var æðisleg. Lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna heitir You've Got to Hide Your Love Away og úr myndinni Help og af plötunni Help sem var gefin út árið 1965.

0: Lagið sem þið heyrðuð var You've Got to Hide Your Love Away með bítlunum af plötinni Help sem kom út árið 1965. Árið 1993 fórum við mamma í þjóðleikhúsið á frumsýningu á skilabóðskjóðunni. Þá var ég nýjórinn 30 ára. Rúmum 7 árum síðar fengum við sískinin svo að taka þátt í uppfærslu leikfélags fljótsdalshérðas á þessu sama verki sem var algjört ævintýri. Þessi diskur hafði mikið verið spilaður heima og lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna var mitt uppáhalds. Þar syngur Felix Bergson 8.8. í hlutverki Nornarinnar.
1: Sjá nú til, þú komst sem sagt úr þessari átt og ert samkvæmt því á leið í hina áttina og alls ekki í þessa átt og þessi átt kemur varla til greina. En húsið ykkar möttumömmu lítur að vera þar sem það og miðað við það þá nærði þetta ekki nokkuri átt. Því í ævintýraskóginum eru áttirnar

Þetta var lagið 8.8 í flutningi Nornarinnar Felix Bergssonar. Skilabáskjóðan byggir á samnendri bók Þorvaldar Þorsteinssonar, tónlist eftir Jóhann G. Jóhannsson. George of the Jungle er yndislega kjánaleg Tarzan spoof mynd sem kom út ára 1997 og var til á spólu heima. Og við elskuðum hana og ég elska hana enn þann dag í dag. Hún bara frekar fáránleg en samt líka svolítið krúttleg. En ég náttúrulega alls ekki hlýtlis í mínu mati. Þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Stella með Johnny Clegg og Savuka. Að ég man rétt þá kemur það tvisvar fyrir í myndinni fyrst þegar að hann nýbúin að bjarga prinsessu típunni frá San Francisco sem að hérna ráfar hann í frumskóin og lendir í ljóni og hann bjargar henni og fer með henni heim til sín Tarzan típan sem sagt og þau dansa í kringum eldin og svo kemur þetta aftur þegar þið gifta sig í lokin spoiler alert afsakið

Kæri hlustendur, þetta var hið stórkurslega Della með Johnny Clegg og Savuka. Að lokum, þar sem ég alun upp á Íslandi, verður náttúrulega að vera eitt Eurovision lag. Við horfum alltaf á þetta og þetta voru svona eins og jólin heima eða kannski frekar áramótin, svona partí og gaman. Og við áttum á spólum heima upptökur frá keppnunum frá árunum 2000 og 2001 og við horfðum rosalega ofta á þetta og kunnum þetta allt utanaf þannig að ég ætla að ljúka þessum fyrsta þætti mínum á læginu My Star með Brainstorm en það var framlag Letta árið 2000 og lendi í þriðja seti. Takk fyrir mig.

0: Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir hafði umsjón með hljóðás æviminnar árið 2024. Þetta var fyrsti þáttur af fimm.
1: Erkjetíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkjetíð.is Reykjavík 1986 leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða The Brink of War er komin í sambíóin Þeir boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag 20% afsláttur og opið til klukkan 21 veitingar og skemmtileg stemning Álnabær síðumúla 32 Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags Herrahúsið Ármúla 27 Nýsending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi Tölum saman um líðan og tengsl Barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði Klokkan 17 Barnaheill og geðhjálp Nýjar fallegar haustvörur Sifu Boutique Skeifunni Kasal, æfingafatnaður og tæki Sportís Skeifunni 11 Bjúknaplast, pilsuplast og kjötnet KB Borganesi.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Frestur til að rifta kjarasamningum VAFR fagfélagana og samtaka atvinnulífsins rann út rétt í þessu. Fulltrúar félagana eru samankomnir í húsi atvinnulífsins. Launa og forsendunefnd ASI og SA var kölluð þangað þrjúleitið. Iðun Andrésdóttir fréttamaður, Já, hvað vitum við stöðumála akkurat núna?
3: Já, við vitum einmitt þetta eins og þú myndist á að fresturinn til þess að rifta kjarasamningum var bara bókstaflega að renna út í þessum töluð orðum. Og það búið að mikið að gera í dag en það liggur sem sagt ekki, við vitum núna bara hér í stúdíónu ekki alveg hvað að fara að gerast næst en það var fundað í húsnæði fagfélagana í morgun og þar var prentarinn bara strax á fullu að því að þau þurftu að prenta út Já, alla kjarasamningana eða í raun yfirlýsingar það að þau ætluðu að rifta þessum kjarasamningum og þau sögðust þar meðal annars vera að bíða eftir símtali frá Bjarna Benediktssyni en að allt væri dálítið óljóst. Og þau heldu síðan á fund forsætisráðherra í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu og sögðu hann að hafa beitt sér mjög kröftulega í að reyna að finna lausn á deilunni. Hún hafi til dæmis lagt til tímabundin vaxtabótaauka. En síðan heldur þau á fund samtaka atvinnulífsins í húsi atvinnulífsins til þess að eiga svona loka samtal og hafa fundað síðan. Og síðan eins og þú nefndir á þann, þá á þriðja tímanum var launa og forsendunefnd kölluð í hús rétt fyrir þrjú. Og Anna Lilja Þórsdóttir, fréttamaður frá okkur, er á staðnum og hún reyndi að komast að því hvað nefndin væri að funda en fekk ekki svör. En nefndin sem sagt skipið af fulltrúum Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins. Fulltrúi VAFR eða formaður VAFR.
2: Við erum komin, sem sagt, þau eru búin að ná saman, samningum verður ekki slitið. Það í rauninni það sem að við vitum að svo stöddu, við höldum áfram að fylgjast með þessu í fréttavakt á rúf.is en samningum verður ekki slitið, þau náðu saman í húsi atvinnulífsins. Takk fyrir Iðunn Andrésdóttir.
3: Takk fyrir.
2: Maður lést af völdum ebólu í Kenía í vikunni. Yfir 4000 manns hafa látist í yfirstandandi ebólufaraldri í liðstjórnar liðveldinu Kongó.
4: Alþjóða heilbrigðisstofnunin staðfestir að tilfellið sé það fyrsta sem greinist af búndi búgi og afbrigði ebólu í Kenía. Kenískur ríkisborgari sem hafði verið búsettur í líðstjórnar líðveldinu Kongó í 7 ár er talin hafa smitast af afbrigðinu í Kongó. Maðurinn ferðaðist landleiðina frá Kongó til Kampala í Úganda 2. oktober og flaug þaðan til Nairobi höfuðborgar Keníu daginn eftir. Hann var fluttur á sjúkrahús skömmu eftir komuna og settur í einangrun. Hann lést 5. oktober. Hátt í 30 manns, fjölskyldumeðlumir hins látna og heilbrigði starfsfólk hafa nú verið sett í sóttkví. Yfirvöld leita auk þess að farþegum og áhafnarmeðlumum sem voru með manninum í flugi frá Kampala til Nairobi. Yfir 4000 manns hafa dáið í ebólufaraldrinum sem geisað hefur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo síðan í maí og rúmlega 8300 smitt hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta 17. og langskæðasti ebólufaraldurinn sem gengið hefur yfir Kongó.
2: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Formlegar viðræður eru hafnar milli samfylkingarnar og óháðra og framsóknar og óháðra myndun nýs meiri hluta í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Greint er frá þessu á Facebook síðu framsóknar í Suðurnesjabæ. Þar segir að viðræðurnar gangi vel og ekki sé málefnalegur ágreiningur. Flokkarnir ætla að leita eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir verði áfram bæjarstjóri. Meiri hluti samfylkingar og óháðra og sjálfstæðisflokks og óháðra sprakkum helgina eftir 4 mánaða samstarf. Fótboltamaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur lagt skóna á hilluna. Hann tilkynnti ákvörðun sína á samfélagsmiðlum í dag. Jóhann Berg spilaði 102 landsleiki og var atkvæðamikill í íslenska landsliðinu sem fór á EM og HM. Jóhann Berg 36 ára og lék síðast með Alda Fra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Veður horfur suðaustan og austan 10-15, víða rigning, sumstar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari og dregur úr úrkomu í kvöld. Fréttalestri lokið.

0: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur Viðsjár. Í dag er 5. dagurinn 8. oktober og hér heyrðu við Ingrid Karlberg, ritara sænsku Nobels Akademíunnar, tilkynna nýjan Nobels verðlaunahafa í bókmenntum, kanadíska skáldið Anne Carson. Akademían valdi Carson fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki sínum. Með glettnu samtali við hérna klassísku hefð hafi henni tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmennta.
2: Við ætlum að kynnast nýja Nobelskaldin í dag. Við ræðum við Ragnar Helga Ólafsson, rithöfund, sem hefur gefið út og þýtt verk hennar. Carson hefur verið með íslenskan ríkisborgararétt frá 2022, en fór fyrst að venja komur

0: hennar, Plain Water frá 1995, Autobiography of Red frá 1998 og The Beauty of the Husband frá 2001. En fyrir síðast nefndu bókina hlaut Carson T.S. Eliot velunin fyrst kvenna. Tvær bækur eftir Carson hafa komið út á íslensku. Fyrst var það Vör Lip, síðan er það bókin Albertín æfingarnar sem gefin var út í fyrra í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hjá Tunglinu forlagi, en Tunglið hefur einnig gefið út leikverkið Raw Salon eftir Carson.
1: Í viðsjáðu dag munum við halda áfram að huga að Ann Carson, heyrum í Ragnari Helga Ólafssinni, þýðanda og útgefanda Carson á Íslandi, Við endurflyttum einnig Rýni Gauta Kristmannssonar í Albertín æfingarnar frá því fyrra. Undir lok þáttar höldum við svo allt annað á Ölver í Glæsibæ og veltum fyrir okkur fótboltadanssýningunni Ég komin heim sem hluti af tónlistarhátíðinni State of the Art. En við hefjum leika á símtali til Feneyja. Tómas hringdi í Ragnar Helga Ólafsson, þýðanda útgefanda Ann Carson, stuttu eftir að Nobelfregnin barst.
0: Mér langaði að byrja bara á deginum. Ertu til að lýsa bara síðust liðnum klukkutíma aðeins fyrir mér?
2: Já, ég hérna fekk bara fyrir klukkutíma SMS frá hástafa til hamingi daginn við brókunumjörki og hérna og lagði þetta hrætt saman 2-2. Ég stattur í Feneyja með augunblikinu að vinna með hann er ástufanninni fullur á Íslands hér á Feneyja tvíringnum og hann er ekki Reykjavík en lagði saman 2-2 og við ásta hérna dansum hér mikinn gleði dans í tilöfni af þessum stórkostlegu fréttum og hérna síðan heyrðu við í Ann og Curry og í mynd símtali og það var rosa gaman að heyri þeim þau voru eins og þeir þekkja sem kannski hafa lesið verk hennar þá er hún ekki svona manneskja sem ber tilfinningar sína mikið utan á sér, en það var virkilega gaman að sjá hvað hún var glöð í bræði með fréttinnar. Síðan þá er síminn bara búin að vera, ég veit ekki hvort við fáum frið til þess að taka þetta símtöl. Ég hafa fyrir einhverja furðulega röðu tilviljana, þá er ég að fá mikið að símtölum frá fólki sem er að reyna að ná sambandi við hana, bara Reuters og Svenska Dagbladet og Svenska Sjónvarpið og ég veit ekki hvað, þannig að ég ger ekki annað en að taka síman og segja að ég get ekki komið fólki í sambandi við nýja Nobelsvælun að hafa hann.
0: Ég meitt. Já, þú kannski liggur aðeins beint við höggi verandi þýðandi og útgefandi hennar á Íslandi. Er ekki rétt hjá mér að muna tvö verk sem þið hafa gefið út hjá Tunglforlagi?
2: Já, við höfum gefið þrjú verk eftir hana. Við höfum gefið út eina bók sem heitir Vör, sem að Vör sonnetusvegur sem kom út 2018 sem að er ljóðabók eftir textum eftir hann og myndverkum eftir Curry eiginmann hennar og það er sonnetusvegur sem hefur einungis komið út í íslensku þýðingunni, það er svona frum útgáfa á íslensku og það verkir hvergi til annars þar. Svo gáfum við út leikrit líka í frum útgáfu fyrir nokkrum árum, fyrir þremur árum sem heitir Raw Salon sem er leikrit sem kom út til tunglinu og svo kom út hérna þýðing á bókinni Albertín æfingarnar fyrir, já það er eitt og allt síðan það kom út.
0: Ég meint. Og þetta er, ég man þegar Vör kom út, það var svona kannski smá Ann Carson vakning þá fannst mér í íslensku samfélagi að fólk fór í kjölfarið hans að grúska í henni og spyrja sig hver þetta væri því hún var ekki mjög ábyrjandi hérna. En síðan hefur hún náttúrulega búið hér í þó nokkuð tíma og hafandi sjálfur aðeins grúskað í þessum skáldskap og þá hérna, þá er þetta sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu, þetta er ekki endilega aðgengilegasti skáldskapurinn en hann fer með mann á eitthvað mjög óræðan stað. Hvernig myndir þú lýsa hennar svona, já, í stóru hugtökunum skáldskap?
2: Það er auðvelt að lýsa því sem að er mikið til af, en það er erfitt að lýsa því sem að er svolítið einstakt og það á við bækur og texta hann að þeir eru að einhver tegund sem er mjög bara sérstök og þess vegna liggur ekki alltaf alveg ljóst fyrir hvernig maður er að útskýra eðlið eða áhrif fyrir þeim sem ekki hafa smakkað. Fyrir mér er fegurð reyndar kannski hugtak sem að sumir myndi ekki hugsa um í því samhengi en mér finnst þér snúast að miklu leiti óvænta fegurð, það fegurð sem kemur á óvæntan hátt, ekki fegurðan til að í hinum svona hefnast skilningi heldur fegurð sem læðist aftan að manni. Þetta eru oft mjög öguðverk á hvern hátt, þau eru orðfá, það eru yngu ofauki, þau eru alvarleg í ákveðinu skilningi. Líka mjög oft húmor undirliggjandi. Já, þau liggja á alls konar mörkum, þau getum kannski sagt það bara. Þau eru einhvers til að liggja oft á mörkum prósa og skaldskapar og ljóðlistar. Þau liggja oft á mörkum fræða og fagbóknata. Þau liggja á mörkum, jafnvel gamans og alvöru. Þannig að þetta eru svona mæra bókmyndir sem liggja á landamærunum, milli skurðarpunktum, milli ýmisra ólíkra hluta og eru einhver blanda sem er einhver öðru lík og að því leiti held ég að það sé engin leið að sjá þetta öðruvís en svo að hér sé komin höfundur sem er vel að nóbusörnum komin. Hún hefur einstakan stíl, einstakt og hefur þróað einstök form eiginlega sem eru ný og frumleg og eru verðmætt fyrir þær sakir en líka fyrir þær sakir að vera einfallega bústaður og vantra fegurðar.
3: Sonnettan ástarguðinn Amor. Sem þráð má nota hvaða gamla vírbút eða skóreim sem finnst í klefanum. Ekki óvanalegt að fólk í óbærilegu lífi bregði á það ráð að fara í hungurverkfall og, til áherslu auka, saumi varirnar á sér saman. Það eru ljósmyndir þessu til sönnunar. Flestir þeirra sauma tvö heljarinnar blóðug spor, sitt hvorum megin við Amorsbogan, þessa sveigðu línu sem markar miðju efri vararinnar. Því hún eins og sveigjan á örinni sem elsku Amor stingur sig stundum á. Hlýði nú á móður hans hlæja sínum silfurskæra forna hlátri. En hvar fá þeir nálina? Neðri vörin.
0: Og sem þýðandi líka á textum frá henni, í þeim bókum sem ég hef grúskað svo fræga, autobiografi og fredd og fleirum að þá hérna Safo þýðingarnar, það oft erfitt einhvern veginn að komast inn í veröldina sem textin skapar, það tekur á einhvern veginn allir minni ensku kunnáttu oft að reyna að sko feta sig í veröldinni. En hvernig sko sem þýðandi að glíma við þennan texta, hvernig gengur það?
2: Ég hef oft hugsað þannig að það er ýmsa gerðir af skáldskap til í heiminum og það er misjafnlega erfitt að þýðan. Ég upplifi ekki endilega að skáldskapur ann sé að það sé erfitt að þýðan og ástæðan fyrir því er svo að skáldskapurinnar er svo tær í merkingunni að þar er ekkert sem ekki á að vera þar, þar og hlutinir eru það er legið yfir setningunum þangað til að segja það sem þær vilja segja og í einhvernig skilningi má kannski segja að hennar svona uppeldi eða hennar gamli heimavöllur akademían textafræði vinna með forngríska og fornrómlatneska texta skili þar þessum svona hvað segja aga þannig að setningarnar eru skýrar í grunninn þó þeir séu geti verið margbrotnar eða komplex. Og að þýleiti er vinnan við að þýða vinna sem felur í sér að komast fullkomlega endan með þetta botts í setningunum. Og svo er það bara sódúku vinna að koma yfir á íslensku sem endurspeglar það á listrænum háttu sálsöðum. En að þýleiti er sumuleiti ekki auðvelt að því hana alls ekki því að þetta er svo margbrotir en textin er tær þannig að þýleiti er þýðinga mætt.
0: Finnst þér íslenskan gott mál til að grípa textan?
2: Já, það er náttúrulega eitthvað sem að íslendingar og íslenskir höfundar og kannski bara fólk með íslenska heila, íslensk stýrikerfi heilanum sínum, reka sig náttúrulega eilíflega að íslenska mjög miskunnarlaust mál að þýða yfir á. Íslenska afhjúpar allan móðreik í þýðingu og þetta eitthvað sem ég held að margir þekki einmitt þegar að vera að þýða akademíska texta eða texta úr svona, hvað við segja, sem skrifaður eru á tungutaki nútímalistarinnar á ensku, að þýðingarferlið gríðarlega erfitt en þegar maður brýtur til mergjar akkurðar erfitt, þá það vegna þess að frumtextin ekki skýr. Íslenska tungutak eins einstaka, eins snertanlega þess sem við getum náð taki á, á meðan að tungumál eins og enska tungumál sem að líður miklu betur með abstrakt hugtök og hlutbundin orð og það eru hlutir sem að nærast ekki vel í íslensku þannig að ferlið, þýðingarferlið í að þessu leiti jafnan það sama að skerpa gera óhlutbundin texta hlutbundin, það þýðingarferlið fyrir mér yfir á íslensku úr ensku jafnan með svona texta
0: Ég hef líka aðeins velt fyrir mér sko samtalinu sem hún er að eiga í með sínum skaldskap þetta einmitt, hún kemur svolítið úr sko, textafræði og svona klassískum fræðum og hún talaði ég man það var fræklipp á internetuna sem hún var að byggja um að mæla með bók og hún sagði bara Homer, seinni betri en fyrir og svo hefur hún náttúrulega þýtt Safo og þannig að sko, samtalið sem hún er að eiga er kannski ekki eitthvað sem er að gerast akkurat hér og nú en hún er að einhvern veginn tegja sig yfir eða 2500 ára gamla sögu er það ekki?
2: Jú, og það náttúrulega hennar verk eins og öll stórkostlega bókmyndaverk spretta úr bókmyndaverkum. Textin sprettur úr texta og það hennar sífelda inspirasjón aðri textar. Bæði nútím frá síðar öldum en líka en náttúrulega eilíflega sækir hún aftur í sérstaklega hinn gríska arf. Hún hefur þýtt gríðarlega mikið úr, af grískum verkum, leikrit og aðra texta. Hún hefur líka, sem mjög í hennar anda, að þá endur skrifa slíka texta á einhvern hátt, sem sett veit að einhvers konar þýðingu en leið einhvers konar listræna endursköpun, þar sem hún tekur leikrit fornaldar og endurritar þig. Og það er ekki bara bundið við grísku textana, því þetta líka við rómversk skáld, hún hefur skrifað mikið hún hefur skrifað Katulus, hún hefur þýtt hann og framvegist, þannig að, en hvað við segja, bókmyndasagan, textasagan er ein saga fyrir henni, þannig að svo getur hún næst gripið niður í Proust, skilur við, það getur alveg eins orðið næsta viðfangsefni eins og Homer eða Evripídes.
3: Albertín æfingarnar Númer 1 Stúlkunafnið Albertín er ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2 Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum oftar en nafn nokkurar annarar persónu. 3 Sjálf Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsíðna er hún sofandi. 5. Sumir fræðimenn, þar á meðal Andrei Gide, telja að Albertín sé dulbúin útgáfa einkabílstjóra Prousts, Alfred Agostinelli. Þetta nefnt yfirfærslu tilgátan. 6. Þráhyggja sögumanns gagnvart Albertín rómantísk, kynferðisleg, sálræn, og siðferðisleg og birtist skýrast í 5. bindi þessa 7 binda verks sé miðað við Pleiad útgáfuna. 7. 5. bindið ber á frönsku titilinn La Prisonnière eða Fanginn á íslensku. Í verðlunabóksinni frá 1974 lýsti Roger Shattuck, einn virtasti Proust-sérfræðingur veraldar, þeirri skoðun sinni að 5. bindið væri eina bindi skáldsögunar sem lesandi í tímaþröng gæti vandræðalaust leitt hjá sér. 8. Vandamál Albertín eru, að mati sögumanns, a. Ósannsögli, b. Samkynneigð og að mati Albertín, a. Að vera haldið fanginni á heimili sögumannsins. 9. Slæmur tónlistasmekkur hennar, þótt minnst sé á hann nokkru sinnum, er ekki vandamál. 10. Albertín nefnir sögumann skáldsögunar aldrei á nafn. Það gerir heldur engin önnur persóna verksins. Sögumaðurinn í er að því að skýrna nafn hans gæti verið þið sama og nafn höfundar skáldsögunar, það er að segja Marcel. Gefum okkur það. 11. Þegar Marcel þrýstir á hana svör, þá neitar Albertín því að vera lesbía. 12. Allar vinkonur hennar eru lesbíur. 13. Undanbragð hennar heilla hann.
2: Ég held að þessi svona þessi jarðvegur, hún náttúrulega læriði fornfræði og kenndi í háskólum, fornfræði í háskólum, þannig að hún hérna, þessi jarðvegur er henni algjörlega í blóðborinu og er í mörgu leiti svona tilandi hjarta í textanum hennar. Alveg frá hennar fyrstu bók sem sló í gegn sem var hinn sætsúri Eros sem er í rauninni unnin upp úr háskóla ritgerðum um Saffó og ljóðlist hennar. Útækt á hugmyndinu um ást í forngrískum heimi.
0: Svona að lokum, þessi blessuð verðlaun, þau hafa alltaf svona bera með sér ákveðna merkingu, hver er valinn, það talar inn í samtíman og ég eitthvað svona aðeins varna að glíma þessa spurningu að sko nú á næstu vikum og mánuðum munu örugglega mjög margir taka upp verk eftir Ann Carson. Hvaða merkingu heldur að það muni hafa eitthvað inn í svona í víðara samfélagi?
2: Það er erfitt að segja auðvitað nákvæmlega. Í grunnina þá til mér það einu málum skipta að fallegur hlutur ratar til fleira fólks í þeim skilningi að það er bara stórkostlegt að fleiri komist í kynni við nýja tegund af fagurfræði. Nýja tegund af fagurfræði sem er það sem hún hefur þróað í verkum sinni. Fagurfræði sem á sér ekki fullkomna liðstæði í verkum annar skálda og það held ég að sé alltaf markmið bókmenntana að leita nýjum leiðum, opna nýja tilfinningu, nýtt sensibilitet og að því leiti er ekkert nema bjart tímar framundan varð við það að fleiri komist í kynni við þetta þó vissulega muni hafi hún nú þegar og auðvitað eins og jafnan er með höfunda sem fá Nóbelsverðlaun að áhrif hennar eru náttúrulega búin að vera mjög mikil í ákveðnum geirum samfélagsins þá kannski ekki síst í heimi myndlistar og sviðslista og bókmenntana sjálfsögðu þannig að hún það er búið að yrkja þennan jarðveg en vonandi núna ratar hún til enn fleiri lesenda.
0: Ég held að séu góð loka orð, ég hef það ekki lengra sinni Ragnar Helgi Ólafsson, takk hérlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir Tómas.

0: Ragnar Helgi Ólafsson frá Feneyjum um nýja Nóbelsverðlunahafan Ann Carson, nýja Nóbels skáldið okkar. En þá erum við hæfiðar yfir umfjöllun Gauta Kristmannssonar um Albertín-æfingarnar sem ómaði hér fyrst í maí í fyrra.
1: Þýðingar og heimsbókmyndir eru fyrirbrigði sem oft eru rætt í sömu andrá. En það eru þýðingar lykillinn að öllum skilningi þess sem kallam á heimsbókmyndir. Hvernig svo sem þær eru annars skilgreindar? Því það ekkit sjálfgefið að það sé það sama í hverju munni. Goethe, sem oft hefur að ósekju fengið heiðurinn af því að hafa fundið hugtakið upp, var til að mynda alls ekki viss sjálfur og komið fleirinn eina skilgreiningu í gegnum árin. Hann nefndi hugtakið fyrst í spjalli sínu við Ekkermann sem hafði eftir honum eitthvað á þá leið að þjóðarbókmyndur hefðu fátt að segja og að tími heimsbókmyndana væri upprunnin. Fyrir utan þá staðreynd að á þessum tíma árið 1827 voru þjóðarbókmyndir bókstaflega springa út, þá dró hann líka mjög í land síðar í samtalinu og vildi meina að forngrískar bókmyndir væru í raun hinn eina sanna fyrirmynd bókmyndana. Og að allir yrðu að stefna því að ná þeim. Hann kom svo með aðra skilgreiningu í bréfi nokkru síðar. Þar sem hann taldi heimsbókmyndnar vera samtal milli bestu skálda, þau geti jafnvel komið saman og skipst á skoðunum um skáldskap. Ekki óhætt að segja að Goethe hefur búin að finna upp bókmyndaháttíðina meirinn öld áður en hún var til. Ég tíni þetta til af því að bókin sem hér undir, Albertín-æfingarnar, eftir Ann Carson, var einmitt kynnt á síðustu bókmyndaháttíð í Reykjavík, þar sem höfundar víðsvegar áður heiminum komu saman. Bókin sjálf tengist hugmyndinni um heimsbókmyndir líka mjög. Hún í fyrsta lagi safn 59 yrðinga persónu í einn af höfuð skáldsögum 20. aldar, í leitað glötuðum tíma eftir Marcel Proust. Og í seinna lagi safn viðauka, þar sem gerður samanburður á Proust og Samuel Beckett, en einnig öðrum atriðum, bókmyndafræðilegum og heimspekilegum. Höfundurinn líka fornfræðingur, sem sagt mentuð í hinum klassísku bókmyndum fornaldar Grikkja og Rómverja og virt fræðikona á því sviði. Í ofanalag hún mikilvirkur þýðandi fornklassískra verka og hefur getið sér gott orð þar. Ég ætla ekki að reyna að telja upp öll verðlaunir sem hún hefur sankað að sér í gegnum árin, svo mörg eru þau. En hún er víst oft nefnd í sömu andra á Nóbelsverðlaunin, þótt auðvitað sé ekki neitt fast í hendi þar, eins og Jorge Luis Borges hendi gaman að þegar hann á að hafa sagt að það veri hefð hjá Nóbelsnefndinni að veita honum ekki verðlaunin. Ann Carson kanadísk að uppruna, fætt í Toronto, lagði stund á klassísk fræði við háskólan þar í borg og lauk þar doktorsprófi og ferillinn sem fræðikona virtist blasa við. Sem hann á gerði, hún kendi við marga virta háskóla í Bandaríkjunum og Kanada, hún skrifaði einnig merk fræðirit, en ljóðlistin slefti henni ekki úr haldi og hún fór að gefa út eigin verk og þýðingar sem vakið hafa mikla lukku allar götu síðan. Carson telst þar með vera kanadíst skáld, hún fekk líka Kanada orðun einhverju sinni. Svo tók hún upp á því að búa hér á landi hluta ár ári og árið 2022 fekk hún íslenskan ríkisborgarrétt ásamt eiginmanni sínum Robert Curry. Þannig að hún að verða íslenskskáld, verk hennar að koma út í íslenskri þýðingu. Má ekki segja að heimsbókmænta hugmyndin sé að holdgerast í þessu öllu saman. Ætla mætti af umfjölluninni að textin í Albertín-æfingunum væri afar lærður, enda höfundurinn lært skáld sem gefur engan afslátt af þekkingu sinni í verkum sínum. En framsetningin hrein og bein og að mörguleiti auðskilin. Yrðingarnar 59 flestar staðreyndamiðaðar og draga fram mynd af Albertín og sögumanni í þessu margslungna verki sem vísaðir til. Uppaverksins sýnir þetta vel, tilvittun hefst. 1. Stúlkunafnið Albertín ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annarra persónu. 3. Sjálf Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsína hún sofandi. Tilvitnum líkur. Þurr húmor og fræðileg nákvæmni koma hér strax fram. En eftir því sem lesturinnu myndur fram, birtist ljóðræn og leið áhugaverð mynd af skáldinu Marcel Proust og sköpunarferli þessa fræga verks, verks sem við eigum því miður aðeins fyrsta bindið af í þýðingu Péturs Gunnarssonar. Leið tekst Carson að þýða inn í ljóðsitt persónur af holdi og blóði sem að auki eru afar áhugaverðar. Yðingarnar eru ekki allar reynslumiðar eða empirískar, eins og til dæmis sú 30. Tilvitnun hefst. Hlátur Albertín hefur sama lit og sömu lykt og mána brúður. Tilvitnun líkur. Og síðan fer hún yfir í það sem hún kallar yfirfæslu tilgátan. Það að Albertín standi fyrir raunverulega persónu í lífi höfundarins, einkabílstjórann Agostinelli, sem tilvitnun hefst, Proust hafði í bréfum vina sinna játað að hann ekki bara elskaði, heldur dyrkaði. Tilvitnun líkur. Eftir að hafa rætt þetta í nokkrum yrðingana segir hún svo að tilvitnun hefst. Vissulega yfirfæslu tilgátan smekklaus, hnýsin og snautleg túlkunaraðferð, en í tilfelli Prousts hún líka ómótstæðileg. Tilvitnun líkur. Seinni hluti bókarinnar, hinni svokölluðu viðaukar, númeraðir eins og yrðingarnar. En það vantar marga þér virðist þannig að textin verður brotakendar einhvern veginn. Þeir hefjast á samanburðu á Proust og Beckett í anda samanburðar bókmennta, en síðan farið í skilgreiningar hugtaka með vísan til Prousts, Rolands Barthes og Senons. Nokkuð lærðari og að fræðilegri texti en engað síður safaríkur og frumlegur í brotthvarfi frá empíríu fyrir hlutans. Einhvers konar poststruktúralist viðbragð við því sem á undan fór. Merkilegast við þessa velhefnuðu bók í velhefnaðri þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hve víða svið heimsbókmenntana lesendur fara á réttrúmlega 40 blaðsíðum. Þær draga saman í þessum þétta texta greiningu á einn af höfuð skáldsögum vestrænna bókmennta, setja hann í samingi við samtíma okkar með þurri kímni sem leiðir full alvara höfundar. Vissulega lærðs höfundar, höfundar sem leikur sér með það. Málið að við lærum heilmikið á lesturum sjálf, leið og við njótum þessa afraksturs heimsbókmenntana fyrir það sem hann bókmenntir.
0: Gauti Kristmannsson Albertín æfingar Nóbelskáldsins Ann Carson. En þá höldum við á Ölver.
2: Já, Ölver sennilega ekki fyrsti staðurinn sem kemur upp í hugann sem sýningastaður fyrir dansverk. En á morgun verður hægt að fara þangað að sjá fótboltadanssýninguna Ég komin heim eftir Birtu Ásmundsdóttur. Pétur Eggertsson hitti danshöfundin Birtu og tvo aðra aðstandendur verksins, þær Ingu Maríu Olsen dansara og önnu Róshildi Benediktsdóttur Böving, tónskáld á þeirri góðu krá í Glæsibæ.
3: Atvinnumenn, kannski segja eins frá, hvað erum við að gera hérna á Ölver?
4: Já, við erum hérna á Ölver, það sýning á föstudaginn sem heitir Ég komin heim eftir sviðslistahópin Atvinnumenn og það sýning sem við erum fengum stemminguna sem gerist á Ölver á leikdi en svo kannski líka svolítið dýbra en það, eða svona, já.
5: Og viltu segja að þetta er byggt á fyrstgerðri dansverk og nú erum við svolítið að sem var svona með fókus á leikinn sjálfan og leikmenn og nú erum við svolítið að snúa við og horfa á áhorfendur og aðeins meiri hljóðrannsókn líka að meðan hitt var mjög kóreografísk rannsókn
4: Þetta er líka partur af State of the Art Festival sem er svona meira tónlistar festival þannig að þá ákveðum við að taka kannski inn svolítið meira tónlistina í þessu verki frekar en fyrra verkin okkar.
3: Akkurát, en já, síðasta verk atvinnumanna það var deildin og þið, einmitt, eins og þú sagðir, voruð að vinna þá með leikinn sjálfan, þið voruð að núna, dansa með boltan, svona eins og leiklýsendur segja oft. Hvernig nálgist þið fótbolta öðruvísi í þessu verki?
4: Já, hérna það kannski svolítið meira heimurinn að utan sérst áhorfendurnir og að þetta svo ótrúlega stór heimur og það svo mikið sem gerist sko utan vallar líka og nú erum við líka inn á Ölver þannig að þetta kannski svolítið stemmingin sem á sér stað hér en þetta við erum líka svolítið að skoða bara kannski svona já, grimdina líka á bakvið þetta og líka samt haminguna að þú ert partur af einhverju starra samfélagi þegar þú ert að styðja þitt lið og það eitthvað svo fallegt þegar að kallmenn koma saman að styðja sitt lið.
5: Tilfinningaskalinn í stúkunni er smá svona kjarnainsbúið kannski.
4: 100% sko og svo náttúrulega kemur líka að drekja inn í það og þá sprengist held ég tilfinningaskalinn svolítið.
3: Einmitt, þannig að þið svona þið ætlið að já, það er happy hour á barnum þegar auglýsið það þannig að þið gerir ráð fyrir að gestir verði hérna búin að fá sér allaveg fyrir sýningu. Og annar Róshildur, þú sem er tónlistina, þú sagðir áðan að þetta verið hljóð rannsókn. Geturðu kannski útskýrt það nánar?
5: Já, ég er sko hérna alin upp ekki í fótbolta neittni menningu. Þannig ég er búin að vera bara miklu svona á kafi í einmitt sko hljóðmyndum stúkunar og búin að vera að mæta á leiki, taka ógislega mikið upp, skrá hjá mér, þú veist, er alltaf eitthvað eins og okkur algjör skrýpa í stúkunni með glósubók eitthvað skræfa með takta og YouTube að hlusta og þú veist alla bara ensku deildina bara allar hérna all öskrin þar og söngvana þannig að þetta er svona já og bara og viðbragða kannski það er svona ákveðin líka hvað sem er viðbragða tónsmíð, þú veist ef við erum að tala öll þessi hljóð sem koma og svo er lögin alltaf, þetta er svona smá bara öll hljóðið sem áhörundur gefa frá sér og það er alltaf að koma trommurnar inn það er, við erum með, þetta er þrjú element það er dansarar í verkinu, það er 12 manna, 11 manna kallakór og svo eru trommuleikari sem að er hérna bara live á staðanum og þetta eru kannski svolítið svona elementið sem spila saman og já það er kannski svona hljóðrannsóknin sem ég er búin að vera í bara að hérna skrá hjá mér öll hljóðin sem koma frá áhorfendum
3: öll áhorfenda hljóðin nemi, þannig að það verður, verður víkingaklapp í sýningunni
5: við tókum alveg skýra ákvörðun þar að koma upp snemma
4: já við vissum að ofna mig fyrir því
5: já
3: En hver er annars ykkar reynsla af fótbolta? Hafið þið, þú sagðist ekki hafa neina reynsla af fótbolta en Inga, hefur þú æft fótbolta?
4: Sko, já, ég hef æft fótbolta en ég hef aldrei borgað æfingugjöld. Smá, hérna, kannski að uppljóstra einhverju hérna til foreldra Fjölnis hérna á yngri árum. En, jú, sko, ég spilaði alveg mikið fótbolta á sumrin en ég var alltaf að æfa dans. Þannig ég svona, hvað segir maður, hreyfi munstri, hreyfi ferillin er, eufst, ég skil fótbolta og ég hef, þú veist, svona keppnisskapi og allt sem tengir því er í mér, sem að ég er það erlega fyndið að nálgast fótbolta menn eða konur, fótbolta menn, á þann hátt skilur upp. Frá dansara sjónarhotni ég veit ekki, að horfa á fótboltamann út frá dansara sjónarhotni er öðruvísi að þú ert svona passa að gera ekki lítið úr þeirri atvinnu en samt ekki okkar heldur að svona upphefja bæði á sama tíma að því að þú getur sagt að bæði þessi íþrótt og listgrein á sama tíma eftir það rætt að rökra fyrir því þannig að svona bæði það að mæta þessa sýningu sem er út frá fótbolta og tengist allt íþrótta dæmi en við erum að setja hana upp sem listasýningu að þá sérðu smá svona hversu mikið artform hverð á íslensku list, grein, fótbolti er líka
3: Akkurát, þannig að við erum einmitt svona bæði að skoða fótbolta frá einhver svona listfræðilegum vinkli og upphefjað líka sem kannski einhverja listgrein þú Birta, þú ert núna að gera einmitt annað verk byggt á fótbolta en erum við líka núna upphefja sko stúkuna árvenda stúkuna sem listgrein
4: Já, það má segja það sko þetta er líka að því svona tók kannski smá ákvörðin þegar við byrjum bara að vinna með fótboltan yfir höfuð að sýna bara allar hliðar eða þú veist að það er svo mikil grimmd sem á sér staði líka bara eftir, tölum bara heimilisofbeldi og ofbeldi bara í stúkunni líka en svo sérstaklega byrjum að rannsaka núna og fórum svo mikið að hugsa áhorfendurna og hérna að þá er þetta svo fallegt sko sérstaklega kannski fólk sem að á bara ekki mikið annað og er kannski með smá bara, ef ég má segja, boring bland líf og svo ertu með þessar helgar sem að þú getur sleftir smá tilfinningarlega við bara að horfa á fótboltaleik þó svo séu neikvæða tilfinningar þá er kannski betra að vera með tilfinningar frekar en ekkert eða þú veist þannig að mér finnst þetta svo áhugavert að þannig eru ykkur allir leikmenn sem stjórna bara helgunum þínum og ég, nú er maður minn hardcore United maður og þetta er búið að vera hansi erfið ég er að vinna úr þessu og ég er svolítið að rannsaka hann heima sko. Þannig að já, mér finnst það áhugt og ég er líka kannski það er kannski fyndi að ætla að koma á ykkur sýningu sem að við þrjár hérna ekki crazy fótbolta bullur erum að halda og kannski af hverju myndir að koma á þannig sýningu en það sem er held ég áhugt við hana er að þú ert að sjá þetta í gegnum okkar augu og kannski svolítið utanfrá og þá allavega eins og með deildina þá voru margir að tala hvað það er áhugt að sjá þetta með öðru sjónarhornum og sérðu kannski hvað þetta er smá fyndið og asnalegt en líka kúl og eitthvað. Þannig ég held að sé bara svolítið gott að við séum ekki eða kannski erum að verða fótboltabullir hver veit.
3: Þannig að þetta sýning fyrir sko bæði fótbolta áhuga menn og lista áhuga menn og bara alla og fólk, meiri sé að þú hafur ekki áhuga fótbolta, það var þetta eitthvað
5: Ég ætla að segja ég sagði eftir vinkonu mína að taka kærasta sinni með sér ef hún vildi berskjaldan svona fótbolta aðdónda þú svona farið svona haha, þetta er þú
6: Af því að vonandi líka, vonandi erum við að ná smá skala, þú veist, að við erum alveg að gera grína einhverju en við erum líka að sína fegurðina í þessu. Það er allavega það sem ég held við viljum helst, að þetta sé einhvern veginn allir núansarnir.
3: Þið segið í kynningatextanum að markmið sé að gera 90 mínútna sýningu, stefnið þið á Laugardalsvöll?
4: Heyrðu, vá, það verið geðvegt. Við erum greinilega ekki að stefna nú að háta því að við ætlum bara eitthvað blackbox. Já, herrðu, það verið geðið. Segjum það, við erum stefnið þangað, sko. En þetta er búið að vera svolítið, þetta er bara 3 ára draumur eða eitthvað sem við byrjuðum að pæla í þessu verki. Þannig að við erum bara, þetta er kannski svolítið stór draumur, þannig að okkur vantar bara smá styrk og svona. En það er búið að vera mjög næs, sko, að vinna síðan í þessum litlum verkum sem við svona saminum síðan í þetta 90 mínútna verk þegar það kemur að því. Og ég hugsa bara að einhvern veginn gerðin á þessum litlu verkum sé bara, já, ég held að maður sé bara búin að læra svo mikið af þeim og ég er bara frekar ána ef við gátum ekki að fara í strax í þetta 90 mínútna verka því að þá hefðu við kannski verið smá lost með svona stórt verkefni, sko.
3: Ölver er ekki kannski fyrsti staðan sem hann dettur í hug þegar kemur að danssýningu. Hvernig er samstarfið við aðstandendur hérna og hvernig er að dansa á gólfinu eða sviðinu hérna?
5: Ég held að samstarfið geti ekki verið betra, sko. Mér er mjög mjög liðlegir og flottir hérna á Ölver, sko. Og þessi salur, ég vissi ekki að þetta rými var til. Þessi sem við erum að sýna í mjög stór og eiginlega bara gott sýningar í mig. Mér finnst mjög gaman að fá að standa upp á borðum og kasta stólum, sko.
6: Hvað er þetta við að hérna? Mér finnst bara að vera mjög steikt að mæta alltaf einhvern veginn á miðjum degi á barinn í bara á hábjörtum degi og þú veist, fólk er henni að fá sér bjór og eitthvað og við erum eitthvað 5, 6, 7, alltaf eitthvað. Þetta er mjög skrítin kontrast að vera hér.
4: Já, sammála. Við erum eitt komum líka inn daginn þegar að við svolítið, vorum ekki fara að æfa en við þurftum að taka smá TikTok fyrir bara samfélagsmiðla og þá einhvern veginn vorum við hérna inni að gera náttúrulega bara eitthvað hálfvitalegt fyrir TikTok á meðan hérna fastagestunir voru bara með bjórinn að stara á okkur, sko. En ég held að við séum bara orðinir frekar góði vinir. Við erum alltaf að sjást hérna í hátteginu á Ölver.
3: Já, þessi sýning, ég er komin heim, hún verður hér á hvað, föstudaginn?
4: Á föstudaginn klukkan 5 og er 40 mínútur og það er einmitt happy hour á meðan, þannig að þetta er sko fullkomið príkjum á þessum föstudegi til að gera hvað sem er eftir á. Já, bara laka til að sjá sem flesta.
3: Takk fyrir spjallið, Inga, Birta og Anna Róshildur.
6: Takk fyrir.
5: Sumleið.
6: Það má mæti treyju.
5: Ég fekk fyrirspurn frá áhörunda í dag. Á maður ekki mæti í treyju? Það má.
2: Sögðu þær Birta Ásmundsdóttir, Inga María Olsen og Anna Róshildur Benediktsdóttir Böfing um fótboltasýninguna Ég komin heim sem verður flutt í Ölveri á morgun.
0: Já, og við endum þáttin í dag á bandaríska listamanninum Arto Lindsay sem var með tónleika í mengi í fyrra þar sem nýji Nóbelsverðlunahafinn okkar, Ann Carson, komið mitt einni fram og heillaði alla upp úr skónum. Þetta lagið Grain by Grain af plötunni Cuidado Madame.
2: Við þökkum samfylgdina í dag og heyrumst eftir helgi.

0: Vegagerðin tilkynir, föstudaginn 9. október klukkan 9-16 verða malbiksviðgerðar á ringveginum um Helliseyði, loka verður til vesturs við ringtorkið í Hveragerði og hjáleið um Þólasafnarveg og Þrengslaveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát. Vinnusvæðin eru þröng, menn og tæki vinna nálægt akstursbrautum, verktæki er Kólas Ísland. Kammerjazz og kórtónleikar, frumflutningur á jörð ertu komin 1972 á föstudaginn klukkan 20 í Fríkirkjunni Reykjavík, erkitíð tónlistarhátíð. Hver að loka hringnum tilnefndu þína uppáhalds ringrása lausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október umhverfis og orkustofnun. Opnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi í dag klukkan 20 pólsk samtíma myndlist frá Bunkier Stuki í Kraká verið öll velkomin opið til klukkan 22 öll 5.dagskvöld listasafn Reykjavíkur. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana adhd.is. Jared Harris fer á kostumi hlutverki Mikhail Gorbachev í myndinni The Brinko War, sýnd í Sambíónum. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunargangur og landbúnaðartengdi leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jóhann Helgi og Kó spyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johannhelgi.is.
1: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
2: Öll dýr eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm er komin í bíó.
3: Dekkjasala. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
7: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
12: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað er hljótið að hlakka til? Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Samningar VAFR, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins halda. Lengi framan af degi var útlit fyrir að samningunum yrði sagt upp. Frestur til þess rann út klukkan fjögur og loka mínútunum náðu verkalýðsfélögin og atvinnurekendur saman. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að unnið hafi verið með forsendu ákvæði sem eigi ekki við aðra kjarasamninga. Það varði verðbólgu viðmið á næsta ári. Hort sé til 12 mánaða verðbólgu og 6 mánaða mælinga. Hann telur að samkomulagið ætti ekki að setja samkomulag við breiðfylkinguna í uppnám.
18: Í sjálfu sér þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
17: Sagði Bjarni Benediktsson. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir tvennt hafa komið til að samkomulag náðist. Vaxtabótaauki sem forsætisráðherra boðaði hafi vegið þungt.
19: Og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónarmiða sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
17: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Boðað hefur verið til blaðamannafundar í ráðherrabústaðnum klukkan 5:30. Á fundinum verða forsætisráðherra, forseti Alþýðusambands Íslands, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögreglan í Thames Valley í Bretlandi hefur viðurkennt að forsendur húsleitar á heimilum Andrews Mountbatten Windsors fyrr á þessu ári hafi verið ólögmætar. Þetta kom fram í málflutningi fyrir dómstól í Lundunum í dag. Lögreglan viðurkendi fyrir dómi að þær upplýsingar sem voru lagðar fram til grundvallar leitarheimildum hefði verið rangar. Mountbatten Windsor var handtekinn af lögreglunni í Thames Valley í febrúar vegna grunnsum brot í opinberu embætti. Handtaka hans vakti mikla athygli, ekki síst þegar birtar voru myndir af honum á lútum í aftursæti bíls þegar honum var sleppt úr haldi. 30 hið minnsta voru drepnir og 18 særðust í sprengjuárás og tvær rútur í Karmatorsk borg í Úkraínu í morgun. Borgin við víglínuna í austurhluta Úkraínu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir í færslu á Telegram að árásinni verði svarað. Rússnesk yfirvöld hafa ekki tjáð sig árásina. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Sviðslistahátíðin komum út í mínus fer fram í annað sinna á laugardaginn. Hátíðin mun standa yfir í 12 klukkustundir þar sem gestum verður boðið upp á ýmiss konar sviðslistir, dansnámskeið, uppistand og gufubað svo eitthvað sé nefnt. Lestin ræti nánar hátíðina við skipuleggjendur.
1: Og í þættinum í dag þá ætlum við líka að heyra athyglisverðan leiðangur tveggja myndlistar kvenna þeirra Þorgerðar Ólafsdóttur og Heklu Daggar Jónsdóttur sem fóru með norska rannsóknarskipinu og ísbrjótinum Krónprins Hákon á norðurhvel jarðar að rannsaka hafsbotnin ásamt ýmiss konar vísindamönnum. Við ætlum að heyra þessa sjóferð þeirra og málþing sem að fer fram í Norræna húsinu nú helgina þar sem hinir ýmsu vísindamenn koma saman og segja frá rannsóknum sínum.
0: Og Katrín Helga Ólafsdóttir kíkti á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni en hann á gríðarstótt hljómborðasafn. Þetta önnur vinnustofu heimsókn Katrínar Helgu í vetur. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 8. oktober. Þessa dagana eru margir með hugann við norður slóðir. Arctic Circle ráðstefnan fer fram núna helgina hefst núna í dag. Ég fór eitthvað að kíkja á verðin, ég held að sé 120.000 sem kosti inn á hátíðina, 30.000 fyrir nema, en...
0: Hvað kostar stæði fyrir einhverjum?
1: Það spurning, en... Fyrir þá sem að eiga ekki þann pening, þá geta þeir kíkt í Norræna húsið. Það sem að það verður líka verið að pæla í norðurslóðunum, kannski aðeins öðru samhengi. Þar fer fram málþing sem að nefnt handan heimskauta nætur listræn og vísindaleg könnun á öfgakendu sjávarumhverfi á norðurslóðum. Og þetta eru sem sagt þrír háskólar í Noregi, Danmörku og Íslandi sem að eru að leiða saman fólk úr alls konar greinum, raunvísindafólk og vísindamenn, hugvísindafólk og svo listafólk. Og þannig eru Íslendingar meðal annars tvær myndlistakonur, Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir og þær ætla segja frá og sína efni sem að þær unnu á mjög athyglisverðri sjóferð sem þær fóru í nóvember í fyrra leiðangri með norsku rannsóknarskipi.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigu norska ríkisins, Krónprins Hákon og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta eitt tæknilegasta skip sem til, ég held að sé til eitt annað sem svona tæknilegt, þannig að þetta mjög hátæknilegt skip þessi sigling sem ég fór í sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep sem þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi og hérna og jafnilega lengra ég fór alveg 80 gráður sem sagt, það sem maður sér efst á nettinum þegar maður svona að horfa á hann sjálfur en allavega þá hérna og það það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust að þá sagði ég að þá þyrftu bara hnipra okkur saman í eitt rými út af hann alltaf svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan nógu gott skip sem kæmist á þennan stað þannig að þú varst í raunum verið í bara svona einhverju svona smá geinskipi
2: Já.
1: Þar sem að það var svo tæknilegt

0: Mikael Kjær var sem sagt er eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
1: sem sagt hans bakgrunnur í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem hérna jarðfræðingur hún hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö þau vildu setja saman verkefni sem að sem sagt byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengu til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatækning kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það að breytast núna. Og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum. Það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
0: Þeir eru ekki bara að taka sýni úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka að vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í, vissulega í mismunandi sýni, þú veist það voru svona fundir sem bara hvað, hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eila, þannig að við lögðum öll eitthvað til og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem hafði mikil áhrif líka hvert við, hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er Ægir?
1: Það er fjarstýrt vélmenni, neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
0: Og það var líka, já, það eru tveir sem sagt sem að stýra ægi, sagt svo sönd, í hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir, 8 klukkutíma. Þegar þeir geta ekki, og svo hafa þeir tóku stundum eitthvað smá aukan, þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var. Og í raunum veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hægða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3 til 4 þúsund metrar. Já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta, ég tala alltaf um þetta við svona drottninginni í hérna flugnabúinu því hún möllu bara hvað vil drottninginu gera núna
1: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann komin upp
0: Já, við býðum öll eftir hún þá komum upp en svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig. Þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir.
1: Þrisvar yfir daginn.
0: Þrisvar yfir daginn, mjög svona reglulegt og

0: Og svo hvenar ægir færi niður. Þetta voru svona tímasetningarnar.
1: Já.
0: En hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip. Þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni.
1: Og bara í hérna beinni útsendingu bara.
0: Já.
1: Já. Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dulafullur og ógnugjandi staður 3-4 kilometrar þannig niður á bara norður hérna heimskautinu hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis
2: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði
1: já,
2: sem að
1: nýja lífverur
2: já, sem að hérna bara já, þetta var bara ferð mikilla uppgötuna og svo það var kannski svolítið hérna Það átti við fyrirleiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sildum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Norex þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö og þar er dýpið ekkit mjög djúft en hérna það mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnuna sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleif út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka þú veist þetta ólíka líf sem að fyrir fennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá kom fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á. Og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrum mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslaginu Og svo var annað lag þarna borð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska, ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið, olíu og námuvinnsla norska ríkisins sennilega. Og því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbæra leiðir til þess að við halda sinni orkuþörf. Og þeir eru náttúrulega að leita af svæðum það sem að má finna olíu og dýrmæta málma. Mm. Núna er það að koma líka inn í. Þannig að það voru tveir einstaklingar, annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóri fyrirtæki sem að sér satt fengu, hreinlega, að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan. Og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo ofbúslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svo náttúrulega fylgir mjög mikil sko og brýn upplýsingagjöf í kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp allt það sem það finnur
1: mm-hmm.
2: þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar enga að síður þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þau voru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem þau fundu á sjávarbotninu þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég ekki viss að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum svo við neitt mjög mikið

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara eitthvað einn að vappaðnum og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalaba alvöru vísindamönnunum eða veist hvað
1: já,
0: voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig já. En svo var það bara alls ekki mm-hmm. og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist þarna að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið, þú veist, svona út af þetta, svolítið mikið út á hafi og ekkit, ég hélt þú veist, svo voru stormur, það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keira inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist, ég var svona hafði verið smá smeyk, en svo var þetta bara svo mikið þú veist, þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn, bæði bara bara með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeovélar og var líka að hugsa bara þessa vídeovélar sem voru niður á hafsbotni, þar á móti en að það eiginlega gafst valla tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna og það var eitt af lögunum að við urðum að sofa í 8 tíma og þetta gerar þegar þeir vita að fólk sem kemur borðum svona í svona skip að það vill helst vakarlan sólarhringin því að það svo miklar upplýsingar og það svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn. En hérna, og eins og þetta, þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka, er að ég náttúrulega var að upplifa þessa, með þessum vísindamönnum, þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona, á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur, þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlinum að hérna þetta deep sea mining að sem sagt að hérna graf eftir þessum málmum og fleira og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara að vera vendað.
0: Já.
1: Og þær eru fundu til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg
2: og Freyja.
1: Já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo fundu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér var snarlega mjög gaman að það Frigg og Freyja, þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga. En hérna
0: þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða eitthvað
1: Já, það er en þá nær mér en ég hefði alveg við þótt það mjög gott
0: En mér langaði að spyrja eitt í viðbót af því að sko þetta verkefni Extremes verkefni það svona meðar að því einhvern veginn að þróa og miðla nýrri þverfaglegri nálgun við rannsóknir og það að verið einhvern veginn að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk sko einmitt hvernig var svona einhvern veginn tilfinning fyrir þessu svona einhvern veginn víst, aðna borð í skipinu einhvern veginn voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæla í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt þannig að finnst ekki til góð þýðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu Það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninu fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla. Mm-hmm. Þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi.
1: Já, og mér fannst sko, við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Það er það merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona, þú veist, fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn fær einhverja nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
0: Já, einmitt. Sem sagt, þetta extremes verkefni sem hérna sem sagt, samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi núna helgina með málþing eða ekki í Norrænahúsinu.
2: Jú.
0: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norrænahúsinu og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar er svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstarfsverkefni hafa, myndi ég að segja og við hekla tökum báður þátt svona mitt verkefni um borð í skipinu fól bara hreinlega í sér samstarf við ægi vélmennið þannig að hérna ég fekk sem sagt ægi til þess að tína upp rusl og svona breka
0: plokka.
2: Já, ægi fór í smá plokkunaleiðungur á meðan hann var að kafa, þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjas og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
0: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
0: Hvernig drasl finnur velmennið ægir?
2: Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpóki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær bauður og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örfuru líffræðingarnir komist í og undan mér og bara eyðulögðu hana því miður ég gat ekki tekið hana
0: þannig að það er ýmislegt ímislegt að botninum
2: það er alls konar þarna
0: já. En Hekla, hvað?
1: Já, sko, ég er hérna að sem sagt sína vídeoverk ég og John Grishinich höfðum unnið sem sagt voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm sem var í mars fyrsta mars held ég fyrsta í byrjun mars og þá voru við beðin með hann er með sem sagt hljóðið og ég með hérna vídeo og þetta er svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk er sem sagt þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

0: Þarna spjallaði ég við þær Þorgerði Ólafsdóttur og Heklu Dögg Jónsdóttur, myndlistakonur sem að fóru með norska rannsóknarskipinu Krónprins Hákon að skoða hafsbotnin á norðurslóðum. Ótrúlega mögnuð frásögn, örugglega mögnuð upplifun að vera þarna í nóvember á myrkasta tíma ársins að einhvern veginn kafa ofan í hafdjúpin. En þessi þetta málþing handan heimskautanætur fer sem sagt fram núna á föstudag í Norræna húsinu og á sama tíma að opna sýning sem að listamennirnir úr þessu extremes verkefni hafa verið að vinna. Þetta sem sagt í kvalasafninu á Húsavík.
1: Já, en næst ætlar Katrín Helga Ólafsdóttir að fara með okkur á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni. Þau skoðuðu þar aðstöðuna sem hann búinn að koma sér upp og skoðuðu meðal annars öll hljómborðin sem hann búinn að sanga að sér gegnum árin.
2: Það ágætlega hátt til lof.
3: Já, það svolítið gott, finnst mér. En það sem mér finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög gott mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
2: Já, skrölda þau, já
3: Já, skrölda þau og þá þyrfti ég sko eitthvað stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko en ég læti bara skrölda
2: Já, en ef þú veist að taka upp þá getur það verið vandamál
3: Já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smámunum sko varandi upptökur
2: Nei.
1: Vinnustofan hreiður hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka ef þú ert rithöfundur þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk ef þú vinnur með keramik þá gæti þetta verið leir en ef þú ert Tómas Jónsson þá það hljóðfæri og þá nánar sagt hljómborð Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fekk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
4: Nei, góðan daginn.
2: Sett að blessa þér.
4: Nei, hvað erst þú að gera hér með þeirra mikrofón?
2: Ég að koma í stúdíu heimsókn.
4: Já, gott, velkomin.
2: Takk fyrir það. Þeir eru gaman að koma hérna inn.
4: Ég gaman að fá þig.
2: Þetta ansi stórt rými svona.
4: Já, það ekki bara?
2: Með mikið af hljómborðum.
4: Já.
2: Og alls kyn synthesizerum og hér eru gítarar á vegnum.
4: Akkurat.
1: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Ruben Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
4: Já, hér eru gluggar sem eru svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega verið miklu stúsi. En þá hugsaði ég það ekkert með við stúsið hjá hérna, vinnum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinnum mínir að því svona skoðastundu hvað að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar bjelar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona heibindi vélar eða eitthvað svona stundum það sem frekar lítið þetta núna en oft allt krökt svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna mm-hmm. en hérna og það þarf svo oft að vera tilfæra allt út í þarna og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótulegar öllu svona einhvern hringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem aðeins innar og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það sko
2: Einmitt, það dót fyrir utan en þitt dót hér fyrir innan
4: Akkurat, það svona já, svona grundallar munurinn á okkur sko mér og þeim
2: að þitt dót fyrir innan
4: já
2: fyrir innan

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum. Hér hvað, orgel?
1: Já, þetta Hammond orgel.
0: Og ofan á því er...
1: Yamaha strengjavél.
0: Og ofan á því er...
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn einn metra inn í rýmið þá tekur þetta mútið manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaði sko og góð og gagnlegu hljófæri.
0: Við langar smá að telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig að hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Það er blott.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er það að segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ah.
0: Ég kalli þetta hljómborð.
1: Þetta er allt hljómborð.
0: Já.
1: Kort svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Er það allt hljómborð, sko?
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómborð.
1: Já.
0: En maður sé, hvað með bara þennan hérna sem efst?
1: Þessi?
0: Já.
1: Þetta mjög... Þetta er æðisleg synthesizer en svolítið dindóttur sko hann samt búin að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir sko
0: Já.
1: Eftir ég keypti hann
0: Hér stendur eitthvað
1: nafn Já, heldur betur, þarna stendur sko með svona hvítum tús Thor Baldursson eða Þórir Baldursson sem að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan Minimoog og hann held ég frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson, hann sko var kennari minn í gamla dag kendi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski, eða eitthvað
0: Ok, mikilvægur aldur
1: Já.
0: Svona þeim eru að læra tónlist
1: Alveg, og hann kendi mér rosalega já, ég kann ekkert rosalega margt en eiginlega allt sem ég kann sko, kendi Þóri Baldursson mér og kannski eru 3 ár síðan þetta ferli byrjaði að hérna að við fjallumst á það ég myndi kaupa af honum mínumókinans já, kæristuðandrum og það alveg sturlað Og ekki bara fyrir það sakir að þetta sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, sándar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna, heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í Galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan Minimoog. Og hann var að vinna með Donny Summers, gerði nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira segina plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munnjen sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum, þú veist sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass, eða eitthvað skilur og það var
0: þessi
1: Moog Bassi
0: Nú erum bara hérna

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alltaf upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp innvörðungu á þennan mínimúk synthesizer sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langa að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf mínimúk til að gera hana. Og svo átti ég mínimúk og gera hana sko.

0: á hérna plötu umslæðinu.
1: Já.
0: Það er mynd af þér.
1: Já.
0: Sem þú situr á
1: Minimoog.
0: Á Minimoog.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem er rétt hérna.
1: Já, og það akkur þessi Minimoog sem á myndinni líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: mér þú ert ekki að kremja Minimoog.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo ennþá minni ég sem að stendur svona og teygja sig hérna í þennan takka. Og annar minni ég sem svona teygja sig í þennan takka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriðji lítill ég sem vera opna filterinn eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað takkar þetta voru.
0: Nei, einmitt.
1: En þetta voru allt sko, myndirnar voru teknar þetta hinn um einn og Viktor Daði Einarsson, vinur minn, sem býr í Tékklandi, hann sko, hann svona klippti og límdi. Mann og múk.
0: Já, mann og múk.
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk.
1: Mm-hmm.

0: tekur þennan svo með þér á, á tónleikaferðalögu er hann bara hér, býr hann bara heima
1: hann býr á Íslandi sko ja, okay. þessi mínimúk en mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior sko það sem að þú veist hann sé svona svolítið stabíl og svona en ég svona eins og er hann er líka þó hann heiti sko mínimúk þá er hann svolítið stór og þungur sko
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: Rippen piano sem að ég keypti einu sinni í Mosfellsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur.
1: Wow,
0: hljómar rosa vel og það með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona hljóðin í öllu, þú veist, hamraverkinu og svona skilur. Eins og svona stundum það skemmtilegt. Og hérna, og með svona, þá geti líka að ég með svo núna með svona bæði næturdemparan á, sem svona felt sem að fer á milli hamrana og strengjana. En hann orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég búin að setja nokkur lög af rykmoppum yfir það sem algengt, svona tryggs sko. Og hérna, það kom hérna í sko hljóðrita sem þú veist, einu minn, eða þú veist, þetta svona... bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í núna sem ég kalla Studio Skitmix og þar sko daginn kom japanskur pianisti til að taka upp pianotónlist einlegs pianotónlist hinum einn að því hann langaði í sko The Icelandic Sound okay. og ferðast yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt piano það er svolítið gott og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko næturdemparinn á sko. Nú næturdemparinn ekki en nú næturdemparinn
1: einmitt
0: þá denstu komum með sko íslenska hljóminn sko já.
1: Okay,
0: já
1: svo maður þurfi ekki að ferðast kannski jafnlamt og sem er
0: já, einmitt
1: þetta er eitt hérna í viðbótt hérna...
0: þetta er kjálkaharpa
1: kjálkaharpa líka
0: já, hún hljómar svona
1: mjög góð En, byrju, en hvað með heit?
0: Já, hérna? Þetta er sko gott á spurði. Þetta er, hérna, þetta er hitt hljófæri sem er ón á píanónu sem er hægra megin ón á píanónu það er líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það er mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðla að því hann hljóma svo vel Það er þess að

0: og hérna, því var svo flott.
1: Mikið að tökum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer. Af því þetta Moog synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum, flestum, sko. Ekki alveg öllum, en svona þá þeir eru monofónskir sem þýðir að þú getur bara að spila eina nót í einu. Ef ég reyna að spila hljóm, þá heyrist bara ein nóta, sko. Og hérna, en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3, hann polyfónskur. En ég get spila margar nótur í einu.

og nota þetta á hérna er svo það gott sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips sem heitir Filicorta

0: mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey það var æðislegt misjón sko ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhver tíma núna í vetur
1: og þetta bara nýtt hér inn
0: já. Þetta nýtt hér inn þó þetta sé ekki nýtt hér á þessar jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: þetta frá 1960 og einhvað
1: og tvö hljómburð og svo líka eila,
0: já, svona bassapetalar sko. Vittum við virka þeir Hei, virka allavega ekki núna
1: Nei, það virka ekki núna
0: Virkar ekkert alltaf, alltaf sko. En hérna
1: Nei, Virkar alltaf, allt stundum
0: Já, stundum virkar sumt oft
1: Alltaf virkar eitthvað
0: Já, alltaf virkar eitthvað, já Það líka já. Sko, mér finnst það líka að vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg
1: 23
0: Já
1: Það varstu allavega
0: Af því að svo veit maður aldrei þú svo bara allt innu bara deyr þessi sindir sér Það er svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað en svo er svo mikil karakter munur á söllu og það finnst mér svo geðið sko. Að þetta eru allt sko þetta eru allt persónlega vinir mínir sem eru sko ólíki karakterar

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi eru öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi léttdægur lög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég lagt til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

0: Þetta var Tómas Jónsson í samtali við Katrínu Helgu Ólafsdóttur.
1: Hingað eru komnir þrír góðir gestir sem eru að standa fyrir sviðslista hátíð helgina. Má ég kannski fá ykkur bara til þess að kynna ykkur með nafni, ætla að byrja með?
2: Já, ég heiti Marta. My name is Bertine.
3: Og ég heiti Levi.
1: Mjög gott. Herðu, þið eruð að skipuleggja hátíð sem heitir Komið út í mínus og haldið núna í annarskipti. Mhm. Kom út í mínus, þetta hérna, það bara yfirlýst markmið hátíðarinnar að græða engan pening.
2: Já, já, já, helst sko.
0: En þið vikur styrki núna, þið geti alltaf erfið.
2: Jú, við erum búin að vera svona að hugsa hvaða við getum verið að eyða peningnum í, svona, að við kaupa eitthvað rugli eins og kaupa köku með einhverju svona prenti á, sem við ætlum að gera á, hérna, prenti, sem við prentum út verður budgetið okkar, og síðan alls konar svona, En síðan líka bara næs að geta greitt sér laun og svoleiðis.
1: Já, þannig að þið eru að greiða ykkur laun.
2: Já, við erum að greiða ykkur laun, sko, en það í rauninni þannig að kannski, þú veist, þurfum við á næst, eftir þetta að tilkynna að við höfum því miður komið út í plús. En ég veit ekki alveg, en maður í mínu sem maður fær, þú veist, undir lágmarkslaunum eða eitthvað svona, ég veit ekki alveg
0: hvernig. Ég sá að var einn skemmtilegur dagskráliður þarna, frýr bjór í klukkutíma.
2: Já, já, til dæmis, við erum með eitthvað svona, sko. Mm-hmm.
0: Það þurfa kannski bara ógisla margir að mæta á það.
2: Já,
0: og
2: já.
0: Og þá getur þið kannski komið
2: vonandi, tími. Vonandi, þú veist, þá kannski svona klárast allt og þá verður, þú veist, já, eitthvað vesen.
1: Hvað, hérna, segja okkur frá þessari hátíð, hvað er í gangi?
2: Þetta er sem sagt svona 12 klukkutíma sviðslista festival, þar sem að það koma saman hinir og þessir úr grasrótasenninni í Reykjavík og síðan nokkrir erlendis frá líka einn frá hérna Noregi og svo einn frá Póllandi og Finnlandi og hérna já og það er bara þú veist þetta eru svona tilraunir þetta eru svið, sum eru bara tilbúin sviðsverk sum eru sóttu bara með einhverja hugmynd og, ætla, og við vitum ekki alveg hvað verður Og svo erum við með námskeið, við erum með svona klúbadans námskeið og svo ætlar sagt, kennari námskeið sem að DJ í eftirpartíinu. Þannig maður getur svona lært hvernig maður á að dansa og dansa síðan setna meir.
0: Þannig dansgólfið svona próf.
2: Já, já. já, já, já. Já.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alls konar.
2: Þetta er alls konar.
1: Hérna og þetta er haldið í tómaríminu.
2: Já.
1: Sem út á Granda
2: Já.
1: Tómarímið hérna, hefur verið á einhver svona flakki það ekki eitt af þessum rímum sem var að missa
2: Nei,
1: húsnæði frá
2: voru,
1: borginni daginn
2: þau svona rétt mistu af því að missa af ríminu þau fluttu áður en að þau gátu fengið uppsak
1: hættu með borginni áður en borgin
2: já, já, já. þetta svona dating taktík
1: já, einmitt
2: já, þannig að þau eru svona þú veist, fóru bara á leigumarka en þú veist eins og örgla, mjög margir þurfa að gera núna sko, þannig að það bara þrefaldaðis leigan og allt sem því fylgir sko.
1: Þannig að þau eru að koma út í allavega feitum mínus
2: já, klálega sko, klálega
0: þetta sem satt aðna á Hólmaslóð og hvenær er hátíðin?
2: Hún frá 12 til 12
0: á hvaða degi?
2: Á laugardaginn, 10. oktober
0: okay.
2: 10.
0: Og ætlið þið að vera hann allan tíman?
2: Við ætlum að vera hann allan tíman, sko, heldur betur já, verðum örgulega alveg sósu í lokin en hérna, erum svona líka að reyna að búa til rými þar sem að er næs að vera og þú veist, maður getur upplifa listina en maður getur líka tala við listafólki eftir á að tala við fólk og veist meina sérstaklega þessum tíma sem mjög skrítið svona umhverfi hjá frílans listamönnum þá örugglega mjög næs að koma saman og svona sjá aðra og láta sjá sig og tala en þú veist þannig að við erum svona líka þú veist að passa svona rými fyrir utan sé næs, þú veist að svona næs að hanga þar og það verður svona tjald sána þannig að maður getur farið þangað og svona slappað af Það ljóm, milli viðburða.
1: Hljóma svolítið svona, sko, að því að þegar maður fer á sviðslistaverk, fer í leikhús, þá er yfirleitt bara maður fer á svona einn viðburð og svo fer maður bara heim og maður fer kannski sitt fínasta púss eða eitthvað. En þetta hljóma svona meira eins og svona, sko, festival, bara tónlistarfestival, roskili, lítið roskili.
2: Já, við nefnilega, það gaman að segja þetta, því að við svona sækjum mikið innblástur í tónlistahátíðir, sko. Og ég hef svona verið í, hérna, á tónlistarhátíðum og spilað með hljómsveitum og finnst svona atmóið svona andrúmsloftið vera aðeins öðruvísi og svona já, bara aðeins svona öðruvísi, aðeins svona slakara í kringum allt, svona ekki eins heilagt eins og þú segir að fara í fínasta pússið og þú veist, þótt að það geti alveg verið stemming að svona dressa sig upp og fara út að borða og fara svo í leikhús en þá þetta svona tilraun til að búa til eitthvað aðeins öðruvísi umhverfi í kringum þetta og gera þetta aðeins svona aðgengilegra í rauninni þannig að maður getur bara svona koma með og sé þetta í svona það þarf ekki að vera alveg svona heilagt Já
1: Eigum að beina einni spurningu að hérna erlendu gestunum
0: okkar hérna. Ég held að við gera það
1: Eru þið með verk sjálf á hátíðinni, eru þið bara skipulegja?
3: We don't. This, like last year we were all, or at least me and Levi, both performing in the festival ourselves. This year we're not, either of us. I find it quite interesting to be a part of the festival you're also arranging. And I think it's also a quite, how do you say, like... It's a nice offer to take part of it yourself, but it also requires a lot of like changing roles and like throwing many balls in the air and trying to catch them all at once. So this year I'm also quite excited to just be able to more see it from the outside and also be able to talk to people. And yeah, it's two different values kind of or like ways of experiencing. And yeah, I think it's nice to experience it in a different way this time.
0: So do the two of you live in Iceland and or you're based here?
4: I'm based here, yes.
3: Yeah, we all studied together at Listaskóli, how we met and why we started this festival. Levi stayed, I left or I moved away.
0: But you came back to organize this?
3: Yeah, I would say I'm here like half of the year.
0: All right.
3: I kind of like work here as an artist in some sense and also just love being here. Yeah, so, yeah, but we mostly, this is arranged mostly through FaceTime.
1: Eins og svo margir hlutir í dag. já, komið út í mínus, þetta er núna á laugardaginn í tómarýminu á Hólmarslóð. Takk fyrir komuna og já, gangi ykkur vel að eyða allum penningunum ykkar.
2: Takk fyrir.
0: já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur í dag. Tæknum af að Letja Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is Kvikmyndahátíð á vestfjörðum PIF Ég verði í höllinum helgina Benedikt Hjalta Nýtt tölublað heimildarinnar kemur á morgun, heimildin.is. Bílastæðasópun, garðlist. Gerfi vambir og sláturgarð, KB Borganesi.
1: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
4: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði halda. Fram eftir degi leit út fyrir að þeim yrði sagt upp en á lokamínútunum náðu Vaffer, fagfélögin og samtök atvinnulífsins saman. Ríkisstjórnin, ASI, SA og Samband íslenskra sveitarfélaga kynntu sameiginlega yfirlýsingu vegna samningana á blaðamannafundi rétt fyrir fréttir. Landsréttur hefur staðfest 16 ára fangelsisdómi yfir Margréti Höllu Hansdóttur löf fyrir að var ráðið föður sínum bana. Kröfu með hún yrði gerð arflaus var vísað frá. Bandarísk kona sem lifði af tvær aftöku tilraunir á dauðadeild í Bandaríkjunum komin á fætur en óljóst hvort yfirvöld reyna aftur að fullnusta dómnum. Viljayfirlýsingum stækkun verknámshúss Menntaskólans á Ísafirði var undirrituð í gær. Og eins og áður sagði, samningar á almennum vinnumarkaði halda, Vaffer, fagfélögin og samtök atvinnulífsins náðu saman rétt áður en frestur til uppsagnar kjarasamninga rann út. Breiðfylkingin og atvinnurekendur höfðu fyrir vikunni komist að samkomulagi og blaðamannafundur kjarasamningana á aðgerði ríkisstjórnarnar hófst svo í ráðherrabústaðunum klukkan 5:30. Ragnar Jón Hrólfsson, ja, hvað kom þar fram?
7: Já, þarna var verið að kynna sameiginlega yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulýsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún sagði að gleði efni að samningar hefðu haldið og sagði að með þessu væri verið að tryggja frið á vinnumarkaði án þess þó að ógna hallalausum fjárlögum.
8: Þar að auki þá eru allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, þær eru í samræmi við efnahagsleg markmið okkar, við fjárlög 27, þingmálaskrá og stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og lykilatriði að mínu mati að með þessum hætti þá tryggjum við að ríki sé ekki að kynda undir verðbólgunni.
6: Þetta sagði Kristrún Frostadóttir rétt áðan en hver eru grundvallaratriðin í samkomulaginu?
7: Já, þau eru meðal annars þessi að ríkið muni ekki hækka krónutölugjöldum meira en 2,5% á næsta ári. Þar kílómetragjaldið þó ekki undir, en það eigi líka við ríkisstofnanir og að tilmælum verði beint til fyrirtækja í eigu ríkisins að halda sér við þetta. Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur sömulegis sveitarfélög til að hækka ekki gjaldskrár meira en 2,5% á árinu. Og samtök atvinnulífsins hvetja aðildarfyrirtæki sín að leita allra leiða til að halda aftur af verðhækkunum. Svo eru þarna atriði sem snúa því að safna launatölfræði og fyrirheitum að ráðast í aðgerðir til að draga úr vægi sjálfvirkra verðbreytinga. En Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, hann sagði það mikilvægt að í samkomulaginu fælist það að almenna íbúðakerfið það kæmist aftur af stað.
9: Við erum búin að koma 1300 íbúðum upp núna á síðustlun 10 árum en hefðum átt að vera komið mun lengra. Þetta hefur svolítið staðið á sér en ríkisstjórnin tilbúin til þess að liðka til þannig að sveitarfélögin séu gerð stikk frí í eitt ár og þá komum við fleiri íbúðum af stað núna. Þetta skiptir höfumáli fyrir láttekju fólk í landinu að koma leiguhúsnæði yfir höfuðið þannig að það eigi öruggt húsnæði.
6: Sagði Finnbjörn A. Hermansson. Og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri atvinnulífsins, sagði fyrir dag að unnið hafi verið með forsendu ákvæði sem ekki eigi við aðra kjarasamninga. Það varðar verðbólgu viðmið á næsta ári. Þannig sé hort til 12 mánaða verðbólgu og 6 mánaða mælinga. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að tvennt hafi orðið til þess að samkomulag náðist. Vaxtabóta auki sem forsætisráðherra boðar hafi vegið þungt.
10: Og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeim, þeirra sjónum við að sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Krista Pæk, 50 ára bandarinskona sem satt á dauðadeild í Tennessee, er á batavegi og sjúkrás eftir að tilraun til að taka hann af lífi með banvænni sprautu mistókst í síðustu viku.
11: Mál Pæk komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee ríki í Bandaríkjunum. Pæk var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum. Lögmaður Pæk segir hana nú vera farna að ganga sjúkrastofuna þótt hún sé enn vönguð eftir atburði undanfarna daga. Hún auk þess sögð vera með bólgna og brunna handleiki eftir að banvæna efninu pentobarbitól var sprautað í þá. Pæk er talin vera eina manneskjan sem vitað er til að hafi lifað af aftöku með því efni. Örlög Pæk hafa endurvakið umræðu dauðarefsingar í Bandaríkjunum. Í Tennessee hefur aftökum verið frestað út árið þar til óháð rannsókn hefur farið fram á hvað fór úrskeiðis. Dómstóll hefur fyrirskipað yfirvöldum í Tennessee að varðveita öll gögn og sönnunargögn tengd aftöku tilrauninni þar sem þau gætu orðið grundvöllur fyrir málsókn gegn ríkinu. Á meðan óljóst hvað tekur við hjá Pæk og hvort yfirvöldi í Tennessee muni reyna aftur að fullnusta dauðadóm hennar.
6: Ástrós Signíadóttir sagði frá. Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms 16 ára fangelsi við Margréti Höllu Hansdóttir Löf. Hún var sakfelld fyrir að var ráði föður sínum bana og stórfellda líkamsárás á móður sína og heimili þeirra að Súlunesi í Garðabæ í apríl í fyrra. Héraðsdómur dæmdi Margréti til fangelsisvistar í desember í fyrra, hún áfrýjaði dómnum í janúar. Hálfbróðir Margrétar fór fram og að Margréti yrði gerð arflaus og krafðist 6 milljóna króna í miskabætur. Landsréttur vísaði frá kröfu hans að Margrét yrði svift arfi en dæmdi hana til að greiða honum 2 milljónir króna í miskabætur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, segir að frumvarpum leigubremsu sé ekki síst lagt fram sem liður í aðgerðum ríkisstjórnarna til að greiða fyrir kjarasamningum. Núverandi ríkisstjórn grípi til aðgerða en drægi ekki lappirnar eins og svo síðasta. Þetta kom fram á Alþingi í dag þegar Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Þorgerði hvort hún styddi frumvarpið þrátt fyrir yfirlýsingar meðal annars seðlabankastjóra að það væri heimskulegt.
12: Stiður hæstvirtur ráðherra og finnst henn það virkilega ábyrgt meðan við þau varnar orð sem eru búin að koma þetta frumvarp bræði frá seðlabankastjóra og það var ekkert þetta miskilja orð seðlabankastjóra og fyrirrandi varaformas viðreisnar stiður hún að þetta mál haldi áfram og finnst henn ekki óábyrgt að það sé búið að setja þetta inn í framlengingu kjarasamninga meðan þau varnar orð sem upp er búið að hafa.
13: Virðulegi forseti, það er ekkert sem að kom hér á óvart frá varaformanni Sjálfstæðisflokksins, ekki neitt. Og það að taka meðal annars úr samhengi orð seðlabankastjóra, notaði bara eitthvað til heimabrúks, það var alveg skýrt sem hann sagði í gær, hann hefði ekki lesið frumvarpið. Af því það er þessi ríkisstjórn sem fór strax að huga því hvernig hægt verið að byggja undir að þannig við náðum eðlilegum niðurstöðum á vinnumarkaði. Auðvitað fór þessi ríkisstjórn beint í það en var ekki að draga lappirna fram á síðustu metra eins og var gjarnan hjá fyrri ríkisstjórn.
6: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og fyrir heyrðist í Jens Garðari Helgasinni. Formlegar viðræður hafnar milli samfylkingarnar og óháðra og framsóknar og óháðra myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn í Suðurnesjabæ. Meirihluti samfylkingar og óháðra og sjálfstæðisflokks og óháðra sprakk helgina eftir 4 mánaða samstarf. En nána verður fjallað óróa Suðurnesjó í speglinum eftir fréttir. Bæjarstjóri Ísafjarðabæjar og mennta- og barnamálaráðherra undirrituðu gær vilja yfirlýsingu stækkun verk

0: sveitafélagi betur í stakk búið heldur ríkið til, til að fylgja þessu eftir?
1: Já, ein af hugmyndunum með þessari viljayfirlýsingu og að færa þetta heim í hér að vera að sveitafélagi hafi betri tilfinningu fyrir því hvernig staðhættir eru, hægt að samræma vilja skólans og skipulagsmál ýmiss konar og að láta verkið falla betur að aðstæðum í byggingariðnanum.
0: Sambærilegir samningar hafa verið gerðar víðar land. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur undirritað viljayfirlýsingar á fleiri stöðum að sveitarfélög taki við verkefninu. Gylfi segir ríða á að bæta verknámsaðstöðu en það vanti mennta fólk í margar iðngreinar á Ísafirði.
1: Pípulagnir, húsasmíði, rafiðngreinar af ýmsu tagi, vélfræði og stáliðn og háriðn og fleiri.
0: Næsta skref að undirrita samning þar sem fjárhæðir og fermetratölur verða tilteknar nánar.
1: Það væntanlega verður þungin í framkvæmdunum 2028.
2: Sagði Gylfi Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt á morgun og skúrir á víð og dreif, en norðaustanátt 10-15 metrar á norðvesturlandi með rigningu, hitabilnu 4-11 stig. Þetta spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrungu í Suðurnesjabæ, gagnrýni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunarstefnu Evrópusambandsins. Byrjum Suðurnesjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meirihluta. Það eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúa í bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúa sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, 4 mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja að það hefur verið frekar róstusamt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir 2 árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meirihluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var það myndaður meirihluti samfylkingar sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir 2 árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum virðast þannig snúast töluvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesjabær. Er þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
3: Nei, ég myndi ekki taka svo djúft í orðinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. Þannig eru 2 sveitarfélaga sameina sem að er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélag með mjög sterkan rekstur og svona erfiðar skuldastöðu og hitt sveitarfélag með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild en að rekstralega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ. Þannig að það er mikil tengslat á milli. Þannig að það eru allar fórstundum til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnarnir eru álíka stórir og þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvoru megin aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufirði Ólafsfirði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að takast á það hvað verður svona ákveðna samfélagslega innviði og mér sýnir svona og fjalla þetta snúst fyrst og fremst íþróttapólitík sko frekar heldur en einhverja stóra hagsmunu fyrir bæjarbúa í Suðurnesjabæ og er svona eitt af þessum málum sem menn þurfa að lesa.
2: En þessi íþróttapólitík er búin að sprengja 2 meirihluta?
3: Já, og í svona samfélögum þá er þetta best skipulögu hóparnir og það eru, þannig að þetta eru hópar sem skipta verulegu máli í pólitík þegar að vera að sækja sér baklendi prófkjörum og í kosningum, þannig að það er ekkit óeðlegt við það að íþróttafélögin hafi mikil áhrif og þannig eru menn að reyna að finna leiði til þess að ná einhverju samstöðu, hún að reyna saman íþróttafélögin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman. Sem eðlilegt kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn þarf að geta staðið það af sér.
2: Robert segir nær allar opinbera framkvæmdir umdeildar.
3: Menn rífast staðsetningu á eiginlega öllum mannvirkjum sem vera að byggja á.

0: og svo bara gengur það yfir og menn verða sáttir á endan og í svona sveitafélagi eins og þarna í Suðurnesjabæ þá bara getur vel verið að menn þurfa að gera tvær einingar af einhverju sko. En eða þá byggja upp og reyna að tengja bæina saman yfir það sem kallað miðjan það nú ekki það langt á milli en við vorum í þeirri stöðu þegar sameiningin var samþykkt að aðalskipulag Sangerðisbæjar gerði ráð fyrir að bærinn var að þróast sem sagt fjærgarðinum en ekki nær honum og ég held að það sé búið að vera að breyta því eitthvað sko og reyna að tengja byggðakjarnana saman sem ætti að gerast á ekkert allt of löngum tíma held ég og byggðin hefur verið að þróast í garðinum nær Sangerði en Sangerðismegin fjær og síðan eru náttúrulega bara miklar breytingar ég þekki þetta svæði ágætlega og unnið náttúrulega fættur uppælinni í Keflavík og verið bæjastur í Vogum og Grindavík og unnið mikið með þeim í Suðurnesjabæ og var raunar sko fyrsti bæjastjórinn þarna einhverja þrjá mánuði með það voru að bíða eftir nýjum þetta náttúrulega það svæði á Íslandi sem ætti að vera einna auðveldast að búa til eitt sveitarfélag það allar samgöngur á láglendi upplýstar festir yfirleitt ekki snjó tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í veg fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Robert heldur ekki að það hefði mátt koma í veg fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
0: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélag og einhverja aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitafélagsins að takast á við það. En það sem hefur kannski gerst að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur tókstur þetta en þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki geta skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsællega að sameina öll sveitarfélögin suður frá?
0: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæðistur í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin hvernig að skipta tekjum á orkumannvirkjum staðsetningin á álverin í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg
2: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesjabær, þar sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski með rekja til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
0: Það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu sko. Það veltu bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitafélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitastjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel engin sem var í sveitafélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitastjórn. Ég þor ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þessi, það er að verða einhver breyting og á fulltrúanum en síðan snýst þetta þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og ég komin á þann hvaða hagsmunni verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitafélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði og Ólafsfirði en þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri úlingaskóla einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið sem sagt, íþróttastarf og aðra tómstundir og blanda hópunum meira saman og svona byggja þessa brú á milli í gegnum krakkana. Það er mun farsælla heldur en láta fullt og fólki þegar finn út úr þessu.
2: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum í vor, það sammála við það að stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undangengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki hafa genginni sérstaklega vel.
0: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, þú kannski náðu því núna með hérna, nýju meirihluta og því sem hefur gerst núna. Oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stígi upp og segja, er þetta aðalmálið sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Robert Ragnarsson.
3: Frestur til að skýrin umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjaldsið þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara gullna hringin. Ferðaþjónustu fyrirtæki á borðið Æslandir, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn frumvarpinu. Áður hefur verið fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum, en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga að greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þeim gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldi standist ekki EES-samningin. Ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að auki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Speillinn ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar þessi áform náttúru innviðagjald sem á að taka gildi fyrsta mænæskomandi og skila ríkissjóði 6,7 miljardum á ári.
4: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega er ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta eru 200 miljardar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinandi samfélagsins, þannig að þetta er verulegar fjárhæðir og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu er að skila samfélaginu arði og íta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
3: Í umsögninni er birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hingað koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekið dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreyingu og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
4: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna, nú þegar yfir árið, dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmætin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 miljardar króna, það skilar 6 miljardum í ríkissjóð sem skatttekjur.
3: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið tæki aðeins til þeirra sem fara gullna hringin, en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði, sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrunni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
4: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru. Við erum með fyrirtæki sem að eru með hérna hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig
3: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar eru einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér séu að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu er ætlað að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent er á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 miljardar í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnaðuna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim er ætlað að fjármagna.
4: Það er sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferðaþjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamann og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögður er nauðsynleg og eru nauðsynleg að þá hefur frekar verið sagt að við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líðan okkur ár og engin skilur hvers vegna þessir peningar hafi ekki skilað sér til verkefnina og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum. Og þetta er höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og er byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar.
1: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar að leiðtogarsambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndur að takmarka aðgang þeirra að innri markaðinu.
5: Það er komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað varðar ný aðildarríki og aðildarferlið sem í nokkrum tilvikum hefur staðið í mörg ár. Núna eru fjögur ríki í forgangi, eru komin hvað lengst í viðræðum. Það stemt að því að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki mögulega fyrir áramót. Albanía er komin vel á veg og það er búið að opna fyrstu kaflana í viðræðum við Úkraínu og Moldófu. Þessi tvö ríki sóttu á sama tíma vorið 2022 og aðildarferli þeirra hefur haldist í hendur til að minnsta kosti hvað sem síðar verður. En þótt að sé samhljómur nauðsyn þess að fjölga í þessum klúbbi þá eru mismunandi skoðunir á hvernig það á að gerast og hvaða breytingar þarf að gera til að Evrópusambandið geti stækkað. Og þetta verður rætt á leiðtogafundi ESB sem verður hér í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórnin gaf fyrir nokkrum dögum út sínar tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem að þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands var við völd þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Budapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt. Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
6: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
5: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósku dagblöði í upphafi vikunar vísaði kos beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samingi. Það fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað varðar refsiaðgerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka á samningsköflum. Það gæti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvald í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfina á stefnubreytingu. Gott dæmi það er landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem er eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndi að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innri markanum. Marta Kós segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðna vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
6: While Ukraine's membership must not have a negative effect on EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
5: Það er sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstóði Úkraínum en að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð Mörtu Kosfengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf. Landbúnaðar að þeirra Úkraínu, Taras Vítsovski, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðild að ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkjakerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að byrta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðeldaferðinu, Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
1: Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpu á Rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Sjónarmaður kvöldfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Kristjana Arngrímsdóttir átti upphafslagið að sinni, alltaf einhver sem grætur, samið við ljóð Jakobínu Sigurðardóttur, Örn Eldjárn Kristjánsson útsetti. Hér annað íslenskt tónverk eftir Snorra Sigfús Birgisson. Vakið upp því oss vekur ein raust fengið úr sálmahandritinu Himnodía Sacra en heyrist hér sem vókalísam í flutningi Hallvegar Rúnarsdóttur Sopran og Nóru Kornblú sellóleikara.

Hallveig Rúnarsdóttir söng vókalísu byggð á sálmi úr Himnótíu Sakra, hljómsett af Snorra Sigfúsi Birgissinni. Nora Kornblú lék á selló. Förum nú til Bretlands á 8. áratugi síðustu aldar. Hér Elton John og Agnar Smár dansari.

Kvartett Reynis Sigurssonar vibrofónleikara flutti útsetningu Reynis á lagi eftir Oddgeir Kristjánsson fyrir austan mána. Guðmundur Pétursson lék á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Skefing á trommur. En þá komið að kveðjustund, Rússi Banar loka aftur bilinu með Cyrano, lagi Hjálmars H. Ragnarssonar úr samnefndu leikriti. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,1 stig. Í Reykjavík mældist 6,7 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 11,7 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 19,2 mm á Vatnskarshólum og mesti vindhraði af láglendi klukkan 18 mældist 17 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðrið klukkan 18. Reykjavík suðaustan 1 úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 988 millibar fallandi. Stykkishólmur austsuðaustan 8, skýjað, hiti 8 stig. Bólungarvík norðnorðaustan 5, hiti 5 stig. Litla Ávík norðaustan 5, rigning, dálítið sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti austan 4, rigning, dálítið sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir suðaustan 12, rigning, hiti 3 stig. Dalatangi sunnan 12, rigning, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1000 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði austsuðaustan 8, hiti 7 stig. Vatnskarshólar vestsuðvestan 10, rigning, skyggni 4 km, allmikil sjór, hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 7 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan og austan 10 til 15 metrar á sekundu. Víða rigning, sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari og dregur úr vætu í kvöld. Breytileg átt 3 til 8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, en norðaustan 8 til 15 norðvestan til og rigning. Hiti 4 til 11 stig, mildast suðaustanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi, Norðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. 300 km vestsuðvestur af Snæfellsnesi. 983 millibara lægð sem þokast austur, en yfir Grænlandi 1019 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en gengur í norðvestan 10-18 í fyrramálið. Hvassast sunnan og vestan til. Faxaflóa mið, suðvestan 8-13 en suðaustan 10-15 austan til. Suðvestan 5-10 í kvöld, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast suðvestan til. Breiðafjörða mið austan 13-18 dregur úr vindi í kvöld. Snýst í norðan og norðvestan 10-18 á morgun hvassast á djúpmiðum. Vestfjörða mið austan og norðaustan 10-15 og rigning, norðaustan 13-20 á morgun. Dregur úr vindi seint annað kvöld. Norðvestur mið austlega 8, 10-18 í kvöld hvassast norðaustan til. Hægari næst landi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðaustur mið, suðaustan og austan 13-18 en 15-20 tíma í nótt. Hægari næst landi vestan til á morgun, austan 8-13 annað kvöld. Austur mið, suðaustan 13-20, suðaustan 8-15 síðdegis á morgun. Austfjarða mið, suðaustan 13-20 en lægir í nótt fyrst sunnan til. Breytileg 3-8 á morgun en gengur í norðaustan 8-13 annað kvöld. Suðaustur mið, suðaustan 8-13-20 en snýst í suðvestan 8-15 í kvöld, fyrst vestan til. Breytileg 8-15 á morgun. Vestur djúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu sunnan til en austan og norðaustan 13-18 norðan til. Norðan 13-18 í nótt en hægari suðaustan til. Norðvestan 15-20 í fyrramálið en mun hægari annað kvöld. Grænlandssund, norðaustan 13-18 en gengur í norðaustan 18-23 í nótt. Norðaustan 10-15 sunnan til seint á morgun. Norðurdjúp, austlega 10-18 en 18-23 norðvestast á morgun. Austurdjúp, suðaustan 10-18 hvassast vestan til. Austan 10-15 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðaustan 15-20 en 10-15 austan til. Austan 10-18 á morgun en mun hægari suðvestan til. Suðaustur djúp, suðvestan 10-15 en suðaustan 13-18 norðaustan til fram á kvöld. Snýst í norðvestan 15-20 á morgun en hægar í norðaustan til. Suður djúp, suðvestan 10-18 en snýst í norðvestan 15-20 í nótt, 10-15 vestast á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðvestur djúp, norðvestan 13-18 en suðvestan 10-15 austan til, norðvestan 15-23 í kvöld en hægari vestan til, vestlega 10-18 á morgun en dregur úr vindi síðdeis. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Móður okkar Aðalheiður Ólafsdóttir frá Syðravelli í Flóa, Grænumörk 2 Selfossi, lést 7. október fyrir hann fjölskyldunnar Jóhanna Guðmundsdóttir, Ólafía Margrét Guðmundsdóttir, Ingun Guðmundsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Jónas Þór Jónasson tenor söng við undirleik Francesco Lali Tjata við Vatnsmýrina, lag eftir Sigfús Halldórsson við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Hljóðritunin var gerð árið 2000. Nú hefst sinfóníukvöld útvarpsins, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið í sæl, kæru áheyrendur og verið velkomin á leið í tónleikasal á undan tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í Gulri tónleikaröð. Flutt verða tvö verk. Fyrir hlé heyrum við fyrsta fiðlukonsert Sergeis Prokofiev í D-dúr í flutningi Alínu Ibragimovu. Og eftir hlé er það öndvegisverk Beethovens og jafnvel tónlistarsögunar allrar níunda sinfónían. Söngsveitin Fílarmónía og kór Langholtskirkju taka þátt í herlegheitum fjórða þáttar og einsöngvarar eru Harpa Ósk Björnsdóttir Sopran, Hanna Dóra Sturludóttir Mezzo, Stuart Skelton Tenor og Andri Björn Robertson Bariton. Hljómsveitastjóri er Edward Gardner, eitt stærsta nafnið úr heimi breskra stjórnanda.

Edward Gardner fæddist 1974 og leiddist út í tónlist í gegnum kórastarf sem drengur. Hann var heltekinn af óperum og fann þar sína köllun, hann skildi verða stjórnandi. Hann lærði hljómsveitarstjórn í konunglega tónlistarskólanum í Bretlandi og var farin að sinna kórstjórn og æfingastjórn rúmlega tvítugur. Hann var ráðinn tónlistarstjóri ensku þjóðaróperunar 2007 og gegndi þeirri stöðu til 2015. Á þeim árum spurðist orðspar hans út og frægðarsólin reis hátt. Hann fór að stjórna viðsvegar heim sem gestastjórnandi og var ráðinn aðalstjórnandi Fílarmóníu hljómsveitarinnar í Bergen 2015 og starfaði þar til 2024. Hann er nú erestýrigent þar eða heiðurstjórnandi. 2019 var hann ráðinn aðalstjórnandi Fílarmóníu hljómsveitarinnar í London og hann líkur veru sinni þar að loknu næsta starfsári. 2024 var hann svo ráðinn aðalstjórnandi norsku þjóðaróperunnar. Hann er hvað þekktastur fyrir óperu túlkarnir sínar og til eru tugir útgefinna hljóðritana þar sem Gardner heldur á tónsprotanum. Heyrum atriði úr Peter Grimes, óperu Benjamin Britten í flutningi Fílarmóníu hljómsveitarinnar í Bergen, þar sem Gardner stendur við stjórnandapúltið.

0: Edward Gardner stjórnaði fílarmóníu hljómsveitinni í Bergen í annari senu fyrsta þáttar óperunar Peter Grimes eftir Britain, þar sem Stuart Skelton var í hlutverki titilpersónunnar og söng arjuna Now the Great Bear and Pleiades, nú Miklubjörn og sjö stjörnurnar. Passacaglia úr þessari óperu á dagskrá Sinfóníu hljómsveitar Íslands að viku liðinni og Skelton syngur í kvöld. Tenorrödd í níundu sinfóníu Beethovens. Nánar verður rætt við Gardner í hlé ferilinn og Beethoven. Upphafsverk kvöldsins hins vegar fiðlukonsert, sá fyrri af tveimur eftir Sergei Prokofiev. Árið 1917, örlagaríkt ár í sögu Rússlands, var afkastamikill tími hjá rússneska tónskáldinu Prokofiev. Hann skrifaði sinfóníu, tvær píanosonutur, píanolagaflokk, vannað píanokonsert og kantötu og lauk við fyrsta fiðlukonsert sinn sem hann hóf að skrifa tveimur árum fyrr. Konsertin var þó ekki frumfluttur fyrir en sex árum síðar í París 1923. Hann fjall þar því miður í skuggan af modernískum Oktet Stravinskís sem fjall vel í kramið hjá framsæknum tónlistaraðdáendum þar í borg. Eftir torvelda leit að innleikara fjall hlutverkið í hendur fyrirleikarans Marcels Darieu, ekki sérlega þekktum fyrirleikara en hann stóð sig þó vel. En í áhorfendasalnum sat hinn ungverski Joseph Zsigeti, undrabart sem er í þann mund að öðlast alþjóðlega frægð. Hann hafði dálæti á konsertinum og bætti honum við sinn verkalista og lék hann á ferðalögum Evrópu og Bandaríkin. Konsertin þótti á sínum tíma of romantískur á tímum uppgangs móderniskrar tónlistar og byltingu í tónmáli. En hann þó fallegur og draumkendur og hefur fundið sinn sess meðal fiðluleikara og hljómsveita þar sem hann býður upp á fjölbreytta túlkun. Einleikari í kvöld hinn rússnesk-enska Alina Ibragimova. Ibragimova fætt 1985 nærri Ekaterinburg, nærri Úralfjöllum. Fóreldrar hennar voru bæði virtir tónlistarmenn, faðir hennar lék á bassa hjá Bolshoi ballettinum og móðir hennar var eftirsóttur fiðluleikari sem kendi Alínu í upphafi þegar hún var ekki nema 4 ára. Ári síðar lék hún einleik með Bolshoi leikhúsljómsveitinni. Undrabarnið Alína flutti með fjölskyldu sinni til Lundúna 1996. Faðir hennar var ráðinn bassaleikari hjá Lundunarsinfoníunni og móðir hennar fékk kennarastöðu hjá J.D. Menuhin skólanum þar sem hinn 11 ára Alina gerðist nemandi. Menuhin sjálfur stjórnaði þegar Ibragimova lék sem úlingur tvöfaldan fiðlukonsert Bachs ásamt Nicolu Benedetti fáeinum mánuðum áður en Menuhin lést. Þær léku þátt úr konsertinum við útför hans. Eftir að Ibragimova hlaut skólastyrk og verðlaun Lundunarsinfoníunar 17 ára varð hún fljótt eftirsóttur innleikari og hefur leikið með fjölmörgum hljómsveitum víða veröld undir stjórn margra þekktustu hljómsveitastjóra heims. 2005 stofnaði hún kvartett með þremur félögum úr konunglega enska tónlistaskólanum, kvartettin Chiaroscuro sem sérhæfir sig í upprunaflutningi og notar til þess hljóðfæri með garnastrengjum og boga smíðaða í eldri stíl. Ég náði tali af Ibragimova eftir æfingu í gær. Alina Ibragimova, welcome back to Iceland. This is your second time. How does it feel to be back?
1: It feels wonderful to be back. I'm so happy to be here and to play Prokofiev with this wonderful orchestra you have and with Edward Gardner. It's been some years now. I haven't been here and I'm really excited.
0: Alina Ibragimova, sem hér á landi í annað sinn, glöð að vera komin aftur að spila Prokofiev með þessari frábæru sveit. Alina og Gardner

Við heyrðum hér Chiaroscuro kvartettinn leika annan þátt 11. strengja kvartetts Beethovens opus 95 í F-moll á upprunaljóðfæri með gardnastrengjum og breiðum bogum. Alina Ibrahimova lék þar fyrstu fiðlu og gerir enn. Kvartettinn leikur 15. kvartett Beethovens á tónleikum strax á mánudaginn eins og Ibrahimova sagði frá hér áðan. En nú erum við komin í beina útsendingu í Eldborg í Hörpu. Ibrahimova leikur hér á eftir fiðlukonsert eftir Prokofiev og Beethoven verður í aðalhlutverki þar á eftir 9. sinfónían umleikur áheyrendur í allri sinni dýrð hér á eftir hlé. Hljómsveitarstjóri Edward Gardner, stórstjarna í heimi sígildar tónlistar. Ég veitum við Gardner Beethoven og ferilinn fyrir æfingu í gær og hlustendur Rásar 1 geta heyrt viðtalið í hlénu. Einsöngvarar í 9. sinfóníunni eru Harpa Ósk Björnsdóttir, sópran, Hanna Dóra Sturludóttir, mezzó, Stuart Skelton, tenor og Andri Björn Robertsson, baritón. Söngsveitin Fílarmónía og Kór Langholtskirkju sjá svo að koma hinum ógleymanlega lokakafla almennilega til skila og þinnum til gleðinar, ljóði Friedrichs Schillers. Magnús Ragnarsson, kórstjóri stendur vaktina með sínu fólki og Gardner innan handar og hefur að sjálfsögðu undirbúið kórana vel. Það margmenni hér í Hörpu í kvöld. Tónleikarnir eru liður í ráðstefnunni Ringborð Norðurslóða, Arctic Circle. Svo það eru sjálfsagt einhverju gestir þaðan í salnum en ég sé nú bara í nakka fólk síðan úr þurlarklefanum fyrir aftan sætaræðir neðri hæðarinnar svo ég fer ekki að nefna nýn nöfn. En það spariklæðnaður hjá sveitin í kvöld, kjólföt og síðkjólar og sennilega stjórnandinn Edward Gardner sjálfur í smoking, ekki mér ljósa eftir. En Alina Ibrahimova sker sig sennilega úr eins og innleikar að gera gjarnan. Eins og kom fram í kynningaþættinum þá eru þau bæði að Ibrahimova og Gardner breskir ríkisborgarar og rúmlega það. Alina hlaut MBE orðu, Member of the British Empire fyrir 10 árum og Edward Gardner OBE eða Order of the British Empire hlaut hana 2012. Hann þá örlítið háttsettari en það væri hann sérstakan stjórnandapall svo tign hans verði öllum ljós hér í salnum. Já, Prokofiev fyrstur efniskráni, fiðlukonsert nr. 1 í D-dúr, opus 19. Hann í 3 þáttum, Andantino, svo næst Scherzo, Vivacissimo og að lokum Moderato, Allegro Moderato. Konsertinn hann í styttra lagi, hann gerir nú lítið til. Sinfónía Beethovens rúmur klukkutíma lengd. Það fræg saga ástæðu þess að geisladiskar voru 74 mínútur að lengda hámerki þegar þeir komu fyrst á markað. Það var að því að einn millistjórnanda hjá Philips sem að hönnuðu geisladiskana fyrstu. En hann vildi heyra 9. sinfóníuna án þess að þurfa skiptum disk. Hvað þá skiptum hlið eins og var á vínuplötunum áður en geisladiskurinn kom. Hér býður rödd að ofan fólki að slökka á símum sínum. Ég vona enginn sem en geisladisk í salnum, það væri sagði til næsta bæjar. En já, þá slökka gestir á farsímum og svo þeir trubli nú ekki í miðjum kliðum á eftir og hér gengur konsertmeistari Sigrún Eiríksdóttir inn á svið.

Ég stilla blásarar sín hljóðfæri, fá gott að frá honum Matthías, nei, er það Matthías sem spilar ég? Flettum þessu upp, jú, það er Matthías Nardó. Ég þarf að grípa hér í kíkin svo ég sjá nú almennilega framan í hljóðfæraleikara. Og þá er það strengirnir búnir að stilla sig örugglega áðan en gott að athuga hvort allt sé ekki með feldu. Og þá þagnar salurinn, biðin eftir stjórnanda og einleikara. Hefst nú. Það er Edward Gardner sem stjórnar eins og áður segir og Alina Ibrahimova sem er einleikar í kvöld og hér í eldrauðum síðkjól. Viltist eitthvað á leiðinni en er komin í fremsta sviðið tekur í hönd bæði Sigrún Eðvaldsdóttir og Mörtu Ramlega Salt sem setja fremst á bylti og þá hefst fyrsti vilgóðsett Prokofjefs

0: beint
1: afbragð.
0: Magnaður flutningur hjá Alínu Ibragimova fiðluleikara á fyrsta fiðlukonsert Sergejs Prokofievs. Edvard Gardner stjórnaði Sinfóníuhljómsveit Íslands af mikilli snilld, fimur og léttur í hreyfingum sem hæfir þessum dansandi og svífandi konsert. Virkilega skemmtilegt að fylgjast með Ibragimovu hér á sviðinu. Hún setti tilfinningu í hvern einasta tón. Virtist fara í gerfi allra veruna sem hún nefndi í viðtölu okkar sem var undvarpað hér á undan tónleikunum. Virkilega vel fagnað. Hér í Elborg. Kemur þau fram í annað sinn og hneigir sig. Karnir. Við erum alla sveitin að standa á fætur. Þetta hér Fabur leikaranum sérstaklega sem hættu glæsilegan leik. Klara Manót, fyrsta fagott. Gangið eftir á sviðinu. Þeim linnir ekki fagnaðalátunum. Sennilega kemur hann aftur fram með aukalaganda tónleikagestum hér í Sneisa fullri Eldborg. Sjáum hvað setur. Hins liðs með fyrirna Hún er búið að grifa

I love that. Reka eftir sér hérna. Gengur eftir út á sviði, sjáum hvort hann. En það ekkert aukalag að sinni. Þá rísa, tónlega gestir á fætur á ný, sennilega að sækja sér hressingu eða nýta aðstöðun í hörpum. En sveitin snýr aftur að hlýi loknu, tví eld með tvo kóra og fjóra innsöngvara meðferðis. Níunda sinfónía Beethovens seinni aðalréttur kvöldsins. En Edward Gardner stendur áfram vaktina. Ég tengdist mínum innri BBC blaðamanni og náði tali af Gardner eftir æfingu sem var virkilega kátur með að vera stjórna Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann hafði aldrei áður komið til hingað til lands.

Hér stjórnaði Edward Gardner norsku þjóðaróperunni í innganginum í Hollendingnum fljúandi eftir Richard Wagner. Hojoje, hojoje, halojo, ho, kein Zweifel, sieben Meilen fort, nefnist þetta atriði. Brindli Sherratt Bassi söng einsöng í hlutverki norska kaftinsins Daland. Þetta gefur væntalega næsa þef af því sem koma skalli á Gardner og þjóðaróperunni norsku á komandi árum, en eins og kom fram í viðtali okkar, þá setja þau upp allan neyplungarhringin á næstu þremur árum. Hlénu að ljúka hér í hörpu og gestir tínast óðum inn. Hljómsveitin undirbýr sig fyrir næsta rúma klukkutíman. Níunda sinfónía Ludvigs van Beethoven verður flutt hér eftir skamma stund. Edward Gardner stjórnar sem fyrr og

bætast við fjórir einsöngvarar og kórar. Tveir kórar. Þetta eru Harpa Ósk Björnsdóttir Sopran, Anna Dóra Sturludóttir Mezzosopran, Stuart Skelton Tenor og Andri Björn Robertson Bassa Baritón. Svo eru það söngsveitin Fílarmónía og kór Langholtskirkju sem fylla kórpallana fyrir ofan sveitina. Magnús Ragnarsson kostur verður þeim innan handar og meðan Edvard Gardner stýrir sveitinni á kórunum með sínum hraða. Níunda sinfónía Beethovens er að sjálfsögðu eitt öndvegis verka tónlistarsögunar. Ég hugsa að öll skólabörn þekkja aðalstefið úr lokaþættinum óðinum til gleðinar, hvort sem það úr tónmenntatíma eða úr íþróttaviðburði í sjónvarpinu. En níunda sinfónían var samin á árunum 1822 til 24 og eins og frægt orðið hafði Beethoven svo gott sem mist alla heyrn þegar hún komin á blað. Og reynd magnaða koma svona risavöxnu verki frá sér með leiðsögn innra eyrans einu og sér. Þetta skrifar Tryggvi M. Baldinsson í efniskrána. Með níundu sinfóníu sinni endur skilgreindi Beethoven hugmyndina sinfóníu. Hann sameinaði í henni hljóðfæra tónlist, söng, dramatík og heimspekilega drauma í áður óþekktum hlutföllum. Sýnin á alheimsgleði kann að vera óraunsæ en átökin í fyrstu þremur þáttunum gefa þeirri sýn dýpri merkingu. Gleðin okkur ekki einfaldlega gefin, heldur kostar hún okkur átök, seglu og von. Og sinfóníun líkur auðvitað með þessu ákalli til mennsku og bræðralags, boðsköpu sem að brýnt erindi við nútíman og hún hafði í byrjun 19. aldar. Sinfónían í fjórum þáttum, Allegro Manon Troppo, Poco Maestoso, annarkaflinn Molto Vivace, mjög hratt. Adagio Molto e Cantabile þriðji þátturinn, mjög hægt og syngjandi. Og lokum finale, óðurinn til gleðinar. Níunda sinfónían hefur verið flutt í heildsinni alls 11 sinnum áður á tónleikum sinfónían hljómsættarinnar. En lokaþátturinn hefur þó að auki ratað nokkrum sinnum til viðbótar á efniskrána. Frumflutt hér á Íslandi 1966, þá var Robert A. Ottosson sem hélt að tónsbrotanum. Þá voru einsöngvarar Svala Nílsen, Sigurveig Hjaltasteð, Sigurður Björnsson og Guðmundur Jónsson og söngsveitin Fílarmónía fór með kórhlutverkið líkt og í kvöld. Sinfónían var einnig flutt á opnunartónleikum í Hörpu árið 2011 og þá var það Vladimir Askenasi aðal heiðurstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem stjórnaði. Síðast var hún flutt 2021 undir stjórn Evu Ollikainen. Já, það gott að hafa alla hröðu kaflan á hreinu líkt og fyrirleikararnir æfa hér. Magi hverjir. Söngsveitin Fílarmónía, hún var stofnuð árið 1959 af Dr. Róberti Abraham Ottossyni og áhuga fólki flutning sígildra kórverka. Þá var fyrsta verkefni kórsins Carmina Burana. Er Karl Orff sem að hún flutti með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Kór Langholtskirkju örlítið eldri og stofnaður 1953 en hefur starfað með núverandi hætti frá 2008 lengst af undir stjórn Jóns Stefánssonar. En nú stillir hljómsveitin saman strengi bókstaflega og þetta líka lengdir á blásturshljóðfærum og þarf að að þau séu réttir stillingu svo allt hljómi nú vel í eyrum gesta hér í Eldborg þétt setið ef ekki bara tróð fullt og þá var beðið eftir hljómsveitarstjóranum Edvard Gardner sem gengur nú inn á svið sem hann tekst til með þessa hræsulegu sinfóníu eftir Ludvig van Beethoven

Já, heldur betur stórkostlegt stórvirki Ludvigs van Beethoven nýjunda symfónían í D-moll opus 125 Edward Gardner stýrði sinfóníuhljómsveit Íslands hér af mikilli fagmennsku Harpa Ósk Björnsdóttir sópran Hanna Dóra Sturludóttir mezzosópran Stuart Skelton tenor og Andri Björn Robertsson bassa baritón sungu einsöng í loka þættinum Það sem kóð langolskirkju og söngsveitinni Fílarmóníu. Hér fólk risið úr sætum. Nú var allt fólkið á sviðinu. Og hljómsveitastjórinn yfir hér fólk að standa á fætur. Blásaradeildin og fyrst voru það málblásarar, svo var það treblásaradeildin. Slagverkið og hornleikarnir fengu þarna sérstakkan högnuð og hágurnar ásuna og þá það einsöngvararnir í sjálfsögðu Harpa Ósk, Hanna Dóra, Stuart og Andri Björn og þá stíðan kórarnir tveir á fætur Magnús Ragnarsson, kórstjóri stundur það með þeim og hún stundur all sveitin á fætur og allir áhugandi sínist mér einnig eða langbestir, ég sé nú ekki hvað að gerast upp á svölum Mikil stemning hér í Eldborg

Þetta verður aftur flutt hér annað kvöld. Það að segja bara 9. sinfónían. Já, þeir sem næstu af í kvöld. Kíkt við á morgun og sé þetta og gá hvort að eitthvað verði öðruvísi. Það gerir Gardner. Hún sagði í viðtali okkar fyrir í dag að hún þetta gott að fá tækifæri til að gera hlutin aftur þá var hún að bæta sig og þroskast sem hljómsveitarstjóri þessi mikilsreyndi maður fer enn að læra enn að æfa sig Já, fagnaðlátunum linnir ungan veginn hér eftir að Gardner komi fram á nýju og hneigi sig nú eru einsöngvarnir komnir allir aftur inn á svið og ég kemur Gardner á nýju og hljómsveitin stendur öll Magnús Ragnarsson kostur í þær hér sérstaklega lóðatak

0: Næstu viku verður hér svo annar fiðluleikari, sænska ungstirnið Jóhann Dalene, leikur hérna fiðlukonsert eftir Thomas Ades, sem millispil úr óperunni Peter Grimes eftir Britten. Daniel Bjarnason heldur á tónsbrotunum það kvöld og stjórnar Sibelius 7 eftir hlé. En þá nú öllu lokið hérðan úr eldborgað sinni. Ég þakka kærlega áhernina. Veriði sæl.
1: Pétur Eggertsson hafði umsjón með sinfóníu kvöldi útvarpsins. Hljóðrutun Sinfóníu hljómsveitar Íslands á öllum fjórum sinfóníum Arvo Pärts hlaut nýverið ítölsku Premio Abbiati tónlistaverlunin í flokki sinfónískrar tónlistar. Við skulum fylgja sinfóníu kvöldinu eftir með sinfóníu nummer 4, Los Angeles. Verkið í fjórum þáttum, 1 con sublimita, 2 affanoso og 3 insistente mente. Stjórnandi Eva Ollikainen.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Evu Ollikainen, Sinfoníu nr. 4, Los Angeles eftir Arvo Pärt. Leikið af hljómplötunni Complete Symphonies sem kom út fyrir á þessu ári og geymir allar fjórar sinfoníur tónskáldsins í flutningi sveitarinnar.

0: Hollenska Rosenberg tríóið lék Manja de Carnaval eftir Louis Bonfa. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á svið í samningaviðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni Vaffer. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiddi til þess að kjarasamningar halda. Sólveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og Vaffer og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
2: Yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi alþýðusambandinu með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, brást við þessu í Kastljósi kvöldsins.
3: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föðurhúsana. En minna, þetta eru bara tveir hópar sem að söndu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunamat, einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Stjórnvöld Alþýðusambandið Samtök atvinnulífsins og Samband íslenskra sveitafélaga skrifuðu undir sameiginlega yfirlýsingu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Almar Guðmundsson formaður Sambands íslenskra sveitafélaga segir aðkomu sambandsins helst felast í því að gjaldskrárhækkanir sveitafélaga verði takmarkaðar við 2,5% á næsta ári. Aðspurður hvort yfirlýsingin hafi áhrif á húsnæðismarkaðin segir Almar að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar taki hún að sér að fjármagna hlutdeild sveitarfélaga í stofnframlögum.
4: Við eigum aðeins eftir að sjá hvernig það gæti teiknast. Það fer svolítið eftir aðstæðum. Þarna um að ræða félög sem verða þá að taka ákvarðanir að fjárfesta í tilteknu húsnæði. Það getur verið sveitarstjórnunum svona aðeins, já, svona svolítið fyrir utan þeirra ratar, ef svo má segja. En ásetningurinn er klárlega góður og það getur bara mjög vel verið að þetta hendi einhverjum sveitarstjórnum að flýta verkefnum eða koma inn í verkefni sem að fara þá inn í almenna leiguíbúðakerfið.
1: Segir Almar Guðmundsson. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, lýsti því yfir í kvöld að aftaka fyrrum liðsforingjans Nidal Hassan verði sýnd í beinu streymi. Til stendur að Hassan, sem skaut 13 til bana í Fort Hood herstuðinni í Texas árið 2009, verði tekin af lífi með aftökusveit. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1969. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustlæg er breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, en norðvestan 5-10 seinnipartinn. Dálitlar skúrir og hiti 3-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og dálítil rigning eða skúrir. Norðvestlæg átt 8-15 eftir hádegi og dálítil rigning með köflum. Hvassast úti við ströndina. Hiti 4-11 stig. Breiðafjörður. Suðaustlæg átt 3-10 og rigning með köflum. En norðlægari eftir hádegi. Hiti 2-8 stig. Vestfirðir. Austlæg átt 3-10 og dálítil rigning, en norðaustan 8-15 og úrkomu meira norðan til undir morgun. Dregur úr vindi og úrkomu kvöldið. Hiti 2-8 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustlæg átt 3-8 og rigning með köflum, en norðlægari undir morgun. 8-13 og talsverð rigning á ströndum. Dregur úr vindi og úrkomu kvöldið. Hiti 2-9 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg átt, 8 til 13 og dálítil rigning fram á nótt, en dregur síðan úr vindi. Norðlæg eða breytileg átt, 3 til 8 og úrkomu lítið eftir hádegi, en austan 8 til 13 og rigning austan til seinnipartinn og um kvöldið. Hiti 2 til 9 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 8 til 15 og rigning fram á nótt. En síðan hægara og úrkomu minna. Norðaustlæg eða breytileg átt, 3 til 8, síðdegis og dálítil væta með köflum en hvassara nyrst. Hiti 2 til 8 stig. Austfirðir. Suðaustan 10 til 15 og rigning fram á nótt. En dregur síðan úr vindi og úrkomu. Norðlæg eða breytileg átt, 3 til 8, síðdegis og dálítil væta öðru hvoru. Hiti 2 til 8 stig. Suðausturland. Suðaustlæg eða breytileg átt, 3 til 8 og dálítil rigning eða þokusúld. Norðvestlægari og úrkomu lítið síðdegis. Hiti 6 til 11 stig að deginum. Miðhálendið. Suðaustan 10 til 15 og rigning eða slidda í fyrstu, en dregur síðan úr vætu og vindi. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 eftir hádegi og sumstaðar dálítil slidda eða rigning. Hiti 0 til 5 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og sumstaðar dálítil væta en þurrt að mestu austanlands. Hiti 3 til 10 stig. Á sunnudag. Vaxandi austan og suðaustanátt með rigningu. 13 til 20 síðdegis hvassast við suðvesturströndina en lengst af úrkomu lítið á Norðurlandi. Hiti 5 til 10 stig. Á mánudag. Stíf sunnan og suðaustanátt og rigning, en styttir upp á norður og austurlandi seinnipartinn. Hiti 4 til 11 stig. Á þriðjudag. Útlit fyrir suðlæga átt með skúrum eða jafnvel slyddu jeljum. Engum sunnan og vestan til og heldur kólnandi veðri. Á miðvikudag. Hæg breytileg átt með stöku skúrum eða slyddu jeljum og fremur svölu í veðri. Á fimmtudag. Lítur út fyrir suðvestanátt með úrkomu á vestanverðu landinu en þurru eystra. En heldur svalt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins, umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 8. oktober.
1: Já, manstu þetta bókunum herramennina, barnabækunar. Já. Kem aðeins betur að því hér á eftir því að Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, félags- og vinnu sálfræðingur og stofnandi hugarheims er þessa dagana með námski þar sem fjallað tilfinningagreind og áhrif hennar á líðan, hegðun og samskipti og Ragnheiður skoðar viðbrögð, viðhorf, samskiptaminstur og ólík persónu einkenni og hvað getur legið að baki. Hún útskýrir þetta betur fyrir okkur hér á eftir og hvernig hún notar einmitt barnasögurnar herramennina í þessu samingi.
0: Já, Snæfríður Ingadóttir fjölmiðlakona hefur áratuga reynslu af húsaskiptum og hefur leiðbent mörgum með þetta fyrirkomulag. Húsaskipti eru mjög hagkvæm og ef rétt að staðið, mjög góð leið til þess til dæmis að vera fjarri helstu ferðamannastöðum og kynnast hverfum borga sem sagt bara kynnast íbúum. Við heyrum í Snæfríði hér á eftir og spyrjum hana kannski líka út í húllahopp verkefni sem hún með í gangi. En að minnsta kosti það húsaskiptin númer eitt.
1: Já, svo það spurning. Hvaða áhrif hafa einkenni ADHD á dag?

0: Engilbert Jensen syngur þarna lag Burt Bacharach, regndropar falla við hvert fet. Íslenskur texti eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, eins og ég talaði hér í upphafi, þá ætlum við aðeins að fjalla herramennina sem að við þekkjum og ég ætla að viðurkenna það strax að ég miskildi þetta í upphafi en hingað hún komin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags og vinnusálfræðingur og stopnandi hugarheims velkomin í mannlega þáttinn
2: Takk fyrir það
1: Sko, þú sendir okkur þetta það þetta námskeið sem þú hefur verið að vinna fyrir sjúkra liða, eða ekki?
2: Jú, passar, á viðum framvegis
1: Já, það sem að tilfinningagreind í starfi og þá varst að tala og að tala herramennirnir og hvernig við, sko, hverju við mætum við erum öll allskonar og meiri sér getum við breyst frá milli aðstæðna og annað en ég gerði ekki strax tenginguna við hérna gömlu bækurnar herramennina það að segja barnabækurnar bara hreinlega það að útskýra aðeins hvert út að fara með þessu og að þú sendur okkur líka dásamlega teiknimyndasögu sem að basically bara svona eða er bara svona saga herramanna saga Guðnar og Guðrúnu í mannlega þættinu.
2: Já, herramannli.
1: Herramannli, já.
2: Herðu, já, þessi námskeið ganga svolítið út á það að, hérna, að við erum öll ólík og við erum að koma úr ólíkum áttum og þannig eru vinnustæðir.
1: Já.
2: Og ég einhvern veginn fór að skoða þessa herramannsbækur sem eru í örgla hverja einasta húsi og, og við öll eigum eina, tvær bækur frá því æsku. Og þar hegðun. Herramenn eru bara að sína ákveðna hegðun, það herra góður, tók innan nokkra fyrir því mér að setja sem að ég myndi alveg herra æðislegur,
1: Já.
2: Hvernig byrtist hann, herra góður, herra kvolfi, þú svolítið klaufastundum eða ekki?
1: Jú.
2: Já.
1: Ég oft herra kvolfi.
2: Herra skellur
1: líka, Já. Alltaf að lenda í einhverju vesinni eða meiða mig.
2: Og þetta það sem að maður að hugsa á bakvið hegðun alltaf tilfinningar og ákveði líðan og þannig eru vinnustæðir. Og hvaða herra maður mæti maður inn í vinnuna í dag eða á morgun?
1: Já, bæði við sjálf og svo þau hinn sem við hittum og umgöngust.
2: Já.
1: Þannig að sko, að því að þetta tilfinningagreind í starfi, þú varst með þetta fyrir sjúkraliða, en þetta í raun og veru á bara við

0: við hvar sem er.
1: Já, í rauninni.
0: Já.
1: Öllu vinnustöðum. Allir vinnustöðar eru bara stút fullir af herramönnum.
0: Já.
1: Eða fröken, eða ungfrú, eða hvað sem það er, sko.
0: Já, já, já. Mm. Og en hvað hjálpar það okkur að greina það? Og hvernig gerir þetta? Hvað ert þú að vinna með í þessu?
1: Svona að setja hlutina í svolítið skemmtilega mynd.
0: Já.
1: Þetta því að hérna, þú veist, við eigum mismunandi hérna gott með að nálgast ákveði fólk eða eiga við ákveðna aðstar og erum bara með mismunandi hérna tilfinningagreind þar á bakvið, erum mishæfi að þekka tilfinningar okkar og áhrif þeirra á aðra, sem gerir það verkum við lendum kannski hérna í samskiptaruleikum eða það kemur ákveðin spenna og ágreiningun ekki listur og þá verður bara spennan þá meiri hérna ég svolti að reyna að hérna hjálpa fólki að átta sig á bara fjölbreytni vinnustaða. Þannig sé út frá herramönnunum.
0: Ertu þá að hjálpa fólki að til að byrja með greina þetta í sjálfu sér eða gagnvart öðrum?
1: Fyrst sjálfu sér. Já. Það þarf maður að byrja.
0: Og hvað ég meina ef að ég að því þú, eins og þú segir líka, við erum mismunandi eftir dögum og eftir bara hvernig líkur ámanni kannski og eitthvað sem hefur gerst. Ef að ég mæti bara og ég greini mig sem herra önugan, hvað þá?
1: Þá er bara alltaf að segja, ég er bara herra önugur í dag.
0: Já, og bara fara bókstall inn í herramannadæmi.
1: Já, og ég vil að vera bara með plakkað upp á vegg og hérna merkja í kringum hann bara, ég er herra önugur í dag. Bara stay away.
0: Við höfum sko fjallað hérna, það eru mismunandi svona persónugerðir í rauninni sem að, og í einfölduðu máli, eða teki fyrir vinnustæði, þá eru þeir sem eru, það er skemmdarvargurinn, það er sá sem að segir alltaf já og alls konar svona, það eru mismunandi manngerðir á, þetta er svolítið svipað því, en svona á nýjan hátt sett fram, hvað ertu með margar manngerðir, eða hvað ertu með marga herramenn sem að við getum flokkað okkur í?
1: Þeir eru mjög margir en það er hver og einn sem að þarf bara að búa til sinn herramann og þetta er svona svo kameldýr sem maður segir, maður er alltaf að skipta lit eftir því hvað aðstæða maður er að fara
0: og Já, kameljón
1: maður... Já, það er í kameldýr
0: Já, ég var nefnum til að skipta
1: Þú voru að klippa þetta
0: Nei, þetta er sko inni Kameljón, já.
1: Já, það er svolítið þannig, við erum alltaf að hérna, breytum lit
0: Já
1: Þannig að stundur það maður að fara í að vera pínu rauður
0: Já.
1: Og þarf að vera svolítið ákveðin og draga mörk og bara keyra áfram. Svo getur maður kannski bara fara í að vera pínu gulur og vera blíður og seginlegur og þolinmóður. Þannig að þetta er svolítið þannig.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, maður má vera herra önugur eða herra ruddi þegar maður á þannig daga. Bara svo lengi sem að fólk veita því og það tekur það ekki til sín.
0: Já, en maður átta sig á því og lætur jafnvel vita af því.
1: Já.
0: En sko, þetta, því svo eru bara alls ekkit allir sem eru meðvitaður þetta og sumir eru kannski bara alltaf herra ruddi sem dæmi eða eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Er eitthvað hægt að vinna með það? Hvernig ertu þá að vinna bara með hvernig maður tekur því sem annar aðili eða getur maður eitthvað reynt að leggja til málana og...
1: Maður breytir svo sem aldrei hegðun annara, en segjum eins og þú sért herra ruddi,
0: Já.
1: Eiginlega bara alla daga. Og hútu svolítið þekktu fyrir það.
0: Já, skapvondur og úrillur.
1: Alltaf að dæma alla og finna það öllu.
0: Mm.
1: Ég get ekki gert það því, eina sem ég get gert þér að hugsa með sjálfri mér, ok, hann er bara herraruti. Hann er bara að díla við einhverja tilfinningar eða eitthvað líðan á bakvið. Þetta hefur ekkit með mig að gera. Þannig að ég tek ekki þína hægðun persónulega til mín.
0: Ertu að skoða einhvað hvað er á bakvið það, hvað veldur því að fólk er einmitt sem dæmi herraruti?
1: Já, við förum í grunn tilfinningar á námskeiðinu sem eru sex. Þannig að í grunninn erum við með sex tilfinningar sem er sorg, ótti, reiði, andúð, bregða og gleði. Grunn tilfinningin orsakar alltaf ákveðna hegðun og sem dæmi Herra Kýtli, sem er svona fyrsta bókin frá honum Roger Havegrads, hann byggist á grunntilfinningu sem heitir gleði.
0: Já.
1: Herra Ruddi byggist á grunntilfinningu sem að ég myndi segja að veri frekar andúð.
0: Já.
1: Og Herra Önugi er sá sem að er bara í einhverju sorg.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svo meðspunna, grunntilfinningin er alltaf bara, það er rauninni stýrikerfið okkar. Þessar sex grunntilfinningar, það er stýrikerfið, svo koma áunna tilfinningar óná, sem að við höfum einhvern veginn mótað, og svo koma hérna, kemur hegðunin, sem að sýni það hvernig við virtumst öðrum.
0: Og náum við að því að við stjórnum ekki því hvernig aðrir eru eða hvernig þeim líður, en við getum stjórnað mögulega okkar tilfinningum eða hvað, getum við það?
1: Já, ef maður með nógu þjálfaðan huga í rökhugsun, við eigum það til að taka hlutina tilfinning, nei, persónulega. Þannig að þegar það einhver sem er leiðilegur eða með bara, þú veist, anstíkilegur við mann, þá á maður til að taka það til sín og fara með viðkomandi aðila í haustnum á koddan og kvöldin, bara sníkjudýr.
0: Með eðlilega geta vissi hluti sært mann. Og,
1: já. En maður fer einhvern veginn að hugsa hvað gerði ég,
0: já.
1: Veist, en það hafið ekkert með því að gera.
0: Já.
1: Þannig að maður þarf að aftengja, maður þarf að varpa frá sér. Veist.
0: En sko... Þetta með að, og það ef maður kann að þetta bæði í sjálfum sér og mögulega í öðrum manneskjum kallast það tilfinningagreind?
1: Já. Það svona fyrsta skrefið að þekkja eigin tilfinningar og leifa þeim svolítið að flæða hjá sér og hérna ekki bæla þeir, ekki hleypa þeim út á óviðeigandi hátt, heldur bara að tala þeir, þekkja þeir. Þannig að maður að stjórna þeim betur, þannig að tilfinningarna ná ekki alveg tökum að þeir.
0: Já.
1: Og svo þegar komin ákveðin tilfinning, sem dæmi bara ótti, kemur allt í ótti, þá hægra heilahvelið þetta að tala. Og þetta virkja vinstra heilahvelið, sem að rökhugsun.
0: Og það hægt bara með æfingu? Eða,
1: æfing, það er bara, þetta er bara hugaþjálfun.
0: En hvað að því að þetta námskeið allan sem þú sendir okkur tilfinningagreind í starfi sjúkraliða, hvernig það er búið eða ekki?
1: Jú, það er annan námskeið á íkvöld sem er á, hérna, er á netinu.
0: Já, þannig að fjarnáms.
1: Fjarnám, þetta er ekki staðanám.
0: Já.
1: Ég held að sé bara alveg ansi góð þáttaka.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hvet fólk að hérna að tjekka á sig út því að í gær vorum við með námskeið á stað í staðanámi.
0: Já.
1: Og þetta sló alveg í gegn.
0: Og þetta er, en þetta er, það er fyrir sem sagt sjúkraliða og en svo ert þú að hugsa jafnvel að færa þetta út kvíarnar og að því að þetta getur átt við hvar sem er.
1: Bara öllum vinnustöðum.
0: Já. Og þetta er ekki alltaf þá fjarnámskeið heldur líka staðnámskeið.
1: Það er miklu skemmtilega að hafa þetta í staðnámskeið.
0: Já.
1: Og því að þá vill maður hitta alla herramennina sem mæta á námskeið.
0: En það er að því þú gerðir rosalega flotta teiknimyndasögu það sem að, og í alveg stíl þessara herramanna bóka og sendir á okkur sem var ótrúlega skemmtilega það sem að við erum persónur. Ég áttum ekki alveg, jú, við erum bara, er ég þá eða er það Guðrún sem eru herramannlegi?
1: Herra mannlegi, það bara því bæði, það eitthvað koncept, myndi ég segja.
0: Að því þetta sko bara heil teiknimynd að saga með myndum og öllu. Varstu bara í því að tekna eða?
1: Ég er bara í því að tekna og tala við gervigrindina, hún hjálpa manni.
0: Já, þarna kemur hún vel inn í.
1: En það sem að, ég hef verið að vinna með þetta innan fyrirtækja, svo þegar það kannski bara hérna, ágreiningur á milli tveggja aðila í starfi,
0: já.
1: Þá hef ég beðið báði aðila að búa til sinn herramann.
0: Út frá sjálfum sér.
1: Mm-hmm. Og svo að búa til hinn herramanni.
0: Sem að þau eru að mæta þá í hinn.
1: Já, svo bara að komið að einhverjum sáttaferli og tala saman, þá kannski bara ungrú væmin eða ungrú viðkvæm að mæta ungrú bældri eða ungrú reyðri.
0: Og þetta hjálpar fólki hvað? Að gera þetta ekki of persónulegt eða hvað?
1: Já, þetta hjálpar bara að skilja betur hvað liggur undir niðri á bakvið hegðunina sem að byrtist manni alltaf dag.
0: Já. Þá áttum maður að segja á því jafnvel ekki bara í fari hinna heldur manns eigin fari.
1: Já, þetta er speglum.
0: Áhugavert, er einhver sjens að þú fari síðan í framhaldi bara að skrifa herramannasögur og ungfrúsögur?
1: Hver veit.
0: Já, ég mun þú allan sendir okkur þessa fínu sögur.
1: Þannig
0: við þökkum innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, félags og vinnu sálfræðingur, þetta eru þetta með herramennina eða svona típunar, tilfinningatípunar inn í okkur.
1: Já.
0: Hvernig er þetta, ef fólk hefur áhuga að skoða þetta eitthvað nánar, hvernig getur að ná því þig?
1: Bara hugarheimur.is
0: Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk sem er leiðis herra.
0: Takk, Ungfrú.

0: Já, þetta íslenska hljómsveitin Changes og lag eftir Jóhann Helgason Jakketi Jakk, smakketi smakk ég var að reyna að hlusta á textan í þessu og skilja hvað hann væri og ég skildi ekki neitt
1: Nei, lagið æðislegt
0: Já, geggjað lag og maður þarf ekki endilega að skilja allt
1: sko. Nei, nei, eftir Jóhann Helga
0: Já
1: Við ætlum að, við erum bara komin í samband við hana Snæfríð Ingadóttur, hún á Tenerife, fjölmiðla kona Kondi sæl
2: Já, góðan, blessaðan daginn
1: ekki bara klukkutíma munur á tíma?
2: Jú, ég aðeins undan ykkur
1: Já, það komið hátegi hjá þér, hátegismatur
0: Og ekki svipa veður hjá Já, ykkur og okkur?
2: Já, hátegismatur náttúrulega ekki hér fyrir sko hálf tvö
1: Já, auðvita, Já. Það að mér Já, og svipa veður eins og Gunnar segir
2: Jú, örugglega, bara yfir 20 gráður og Já, og sól, það ekki svolítið sökur?
0: Jú, það ekki
2: Sól í sinni,
1: það sem gildir. Við ætlum að forvitnast aðeins svona húsaskipta svona aðferð til að fara í frí og hérna ferðast og kynnast öðrum löndum. En kannski áður en að því kemur, þið er það ekki að gera upp hús á Tenerife, þú og maður þinn?
2: Jó, hérna, við sem sett keftum hérna gamalt hús hérna árið 2022 og höfum svona verið eitthvað að vinna í því, þetta nú hefur gengið kannski hægar en við heldum í fyrstu en nú held ég þetta sé nú bara allt að fara að stað á okkur.
1: Jæja,
2: þannig að þetta tekur allt tíma að fá öll leyfi og við þurfum að láta teiknið allt upp á arkitektum og fá öll byggingarleyfi og eitthvað svona.
1: Já, þannig að þetta svona dálítið skriffinnska, þetta ekki mjög auðvelt kannski í framkvæmd.
2: Nei, og svo kannski líka bara núna en nóg að gera, skal ég segja þér, hjá iðnaðamönnum hérna á eyjunni, þannig að
1: Já.
2: Það kannski ekki heldur alveg laupið að því að fá iðnaðamenn, það bara ætli maðurum minn neðist ekki bara til að gera þetta, hann nú smiður, sko Já. Ég held hann hafa nú eitthvað alltaf að stýta sér spórin með Já. Að nota heimamenn
1: Já En það alltaf komið þak
2: Já, það alveg hérna Já, þetta bara verk í vinslu og okkur liggur svo sem ekki dámið þetta, þetta bara svona skemmtilegt verkefni hérna í sólinni.
1: Já, en það nú sko komið nokkuð mörg ár síðan, þú svona auglýstir námskeið svona húsaskipti og hvernig þetta náttúrulega gríðarlega hagkvæmt og góð leið ef það svona réttir að staðið?
2: Já, ég náttúrulega bara búin að vera að breiða út þetta fagnaðar erindi í 13 ár, sko. Ég heitlaði skjössanlega þessum ferðamáta fyrir 13 árum síðan og hef síðan þá alltaf reglulega haldið fyrirlestra. Ég nú skrifa bók líka, handbók um þetta. Fæstum þetta heimasíðunum minni lífið að ferðalag.is og svo hefur reglulega haldið svona fyrirlestra því að það eins og fólk þurfi smá svona auka að láta íta aðeins aukalega á sig til þess að þora í fyrsta skipti en flestir sem prófa þetta þá verða þeir bara húkt á þessu
1: Já og er þetta sem sagt Evrópa eða er þetta bara um allan heim sem hægt að hafa svona skipti?
2: Þú getur náttúrulega farið bara út allan heim og líka innanlands ég til dæmis fór til Rísvegar í sumar ekki sumarhús þar
1: Já.
2: Þannig það getur bæði nýst innanlands og utan og ég fer yfirlt ekki til Reykjavíkur í Bíó Akureyri, sko.
1: Já.
2: Þannig að yfirlt því fyrir höfuborgina þá geri ég líka íbúaskipti í borginni, sko.
1: Já.
0: Notarðu þá, sko, að því að nú einhvern veginn, maður svona vill að allt gangi vel og að maður kannast ekki við komandi einstaklingar sem að eiga húsi og svona að þau séu bara á tímum líka alls konar svika og svo leis, hvernig er þetta alveg örugt?
2: Það náttúrulega ekkert í lífinu örugt, skal ég segja þér. Og þetta örugglega ekkert örugara heldur en margt annað, en þetta snýst fyrst og fremst traust og ég til dæmis verið í þessu kerfi í 13 ár og búin að gera nærri 250 skipti á þessum 13 árum.
0: Wow.
2: Og það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel og fólk bara ótrúlega gott í heiminum og það það sem að verður líka bara maður bara samfærist eða betur og betur það að heimurinn sé góður þegar maður í þessu kerfi en auðvitað þarf að undirbúa svona vel ég mæl alltaf með því að fólk spjalli við fólkið sem að hérna, maður að fara að skipta við til dæmis taki bara svona myndsýmtal og til þess að passa að maður sé alveg á réttri blaðsíðu en það eru náttúrulega ákveðna svona reglur Já, kynnast aðeins, að því þetta er í rauninni þetta geng, þetta, þú ert ekki að leigja heimili þú ert að lána þannig að þú átt eiginlega að hugsa um þetta fólk bara sem viniðina og til þess að þú getur hugsa um það sem viniðina þá þarftu kannski aðeins að kynnast þeim og ræða við það og vera bara vissum að þið séu svolítið á sömu blasi og svo mæli ég líka alltaf með því að maður sé skráður í svona íbúðaskipta hérna samtök þá er pottet að allir séu að leika eftir sömu leikreglunum að því hef líka séð alveg að fólk bara að skipta í gegnum svona óformlegar síður, Facebook síður kannski og þá er fólk kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu að því það eru ákveðna leikreglur í þessu sem þú þarft að fylgja og ef þú er skráður á svona íbúðskipta síður það eru nokkrar til nokkrar mismunandi stærsta síðan heitir homexchange.com
0: Já
2: hún er svo allra stærsta en svo eru til fleiri síður sem eru minni en allar þessar síður hafa sem sagt ákveðna reglur til þess að fylgja og það kostar að vera meðlimur meðlimsgjaldið er svona eins og ein hótelnótt og það borgar sér náttúrulega fljótt ef maður er eitthvað að ferðast
1: Já, algjörlega og þannig hægt að spara stór fé í gistikostnað og bara, ég verður ekki allt ferðalagi hagkvamara, þú ert þá kannski búsettur í þennan stutta tíma sko inn í hverfi og sem nú kannski alltaf ódýrara heldur en miðbærin oft á tíðum.
2: Ég myndi nú, já, sko þessi íbúður náttúrulega alveg líka í miðbærinum, sko þetta bara alls konar íbúður sem eru aðeins inni, en það sem ég myndi kannski segja, hagkvamara jú, þú vissulega eyðir minni pening í gistingu en kannski notaru hérna bara meiri pening í einhverju upplifanir í staðinn.
1: Já.
2: Þannig að peningarnir sem að hefði annars farið í gistingu, þú kannski getur þá bara frekar nota þá í að fara út að borða eða kaupa þér einhvers konar aftreyingu.
1: Já.
0: Þú segir hérna þessar reglur sem að maður svona gengst undir, hverjar eru þær svona helstu?
2: Já, það er svona mismunandi reglur eftir í á hvað síðum þú ert skráður, en þetta er svona snýst til dæmis bara umgengni.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig þú átt að undirbúa þitt heimili fyrir þína gesti og hvernig þú átt að skilja við. Og svoleiðis.
0: Já.
1: Já. En virkar þetta þannig að sem sagt að þið verðið að vera á síkkunum staðnum sem sagt á sama tíma? Skipta húsnæði yfir sömu vikuna?
2: Nei, það nefnilega það er nefnilega hægt að gera þetta á marga vegu. Það er náttúrulega hægt að skipta á sama tíma. Þú ferð í þeirra hús og einhverju gestir koma í þitt hús. Eða húsnæði þitt er laust en svo eru kannski einhverjir frakkar sem vilja koma til þín á þeim tíma en þið langar ekki til Frakklands, þið langar bara að fara eitthvað annað og þá er til dæmis sumar síður eru með svo kallað punktakerfi þannig að þú leipir frökkunum inn í þitt húsnæði en þú ferð aldrei til þeirra en ferð í staðinn svona gestapunta sem þú getur þá notað á framtíðaferðalögum og svo getur maður líka gert skipti til dæmis ég vil alltaf fara til Tenerife á veturnar en flestir Tenerife-búar þeir vilja koma til Íslands á sumrin. Þannig að kannski þú bara leiðin á eitthvað ættamót eða ert að fara í sumabústa einhvern ákveðin tíma og þá er húsnæðið hvort þið er laust, þannig að Tenerife-búarnir gætu kannski komið í þitt húsnæði á sumri til og þú fengi þeirra húsa að vetri til.
0: En hvernig með sko svona persónulega muni og annað á heimilinu þegar það að koma kannski önnur fjölskyldi inn á heimilinu manns, ert þú að taka mjög mikið af hlutum og stinga þeim honum í kassa eða eitthvað svona úr vegi færað eitthvað til hliðar áður en að fólk kemur eða alls ekki eða hvernig er svona hér
2: Já, sko þú átt náttúrulega alls ekki að breyta heimilinu í eitthvað hótel þannig að þú þarft ekki að taka niður einhverja fjölskyldumyndir frekar en þú vil en ég hugsa frekar sko ég tek í burtu hluti ekki hluti af því ég sér hættum að hérna, þeim verði stólið eða skemmtir, þetta er meira ég tek í burtu hluti af því ég hugsa er heimili mitt þægilegt fyrir gesti að koma, til dæmis forstofur eru oft yfirfullar af skóm og yfirhöfnum og eitthvað svona þannig ég tek oft eitthvað svona dót bara til að rýnka setja inn í bílskur
0: þannig
2: að
0: meira
2: kannski svoleiðis Já, það er að koma fólkin á þitt heimili með ferðatöskur, hvar geta það lagt frá sér ferðatöskurnar, geta það hengt upp fötin sín. Þannig að ég gerir svona meira pláss bara fyrir þeirra dót, ég laga til í ískápnum, þau eru náttúrulega eftir að kaupa inn sín mat, þannig að ég get ekki skili minn ískáp eftir bara fullan af einhverjum krukkum sem að þau veit ekkert hvað er í og ekkert pláss fyrir þeirra mat. Þannig að þú ert að hugsa þetta meira svoleiðis.
1: Já.
2: En svo eru þetta margir sem að taki burtu eitthvað, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá tók ég í burtu meira tæmdi alltaf nærfæta skúfuna og eitthvað svona, veistu, en núna mér eiginlega bara orðið alveg sama. Ef einhvern frekar sko að nærfæti mín heldur en að fara á Gullfoss og Geysi, það bara allt í lagi, sko. Ja,
0: en Já. Verða til svona lengri sambönd, þar að segja, ertu kannski með einhverja fjölskyldu sem að þið skiptið aftur og aftur við?
2: Það nú gaman að segja frá því? Já, heldur betur og svo verða líka bara oft til skemmtileg tengsl. Ég var nú til dæmis bara í gær að heimsækja fólk sem að ég hef skipt við nokkru sinnum og í gær var ég bara fyrir heimsótt til þeirra og fara með íslenska lopapessu til þeirra sem að mamma mannsins mín var að prjóna fyrir manninn
1: Já.
2: Og mamma mín var að gera við aðra lopapessu þannig að það myndast oft svona tengsl og ég að fara næsta föstu dag ég fara að hitta, já helgina erum við nú bara að fara að borða með einum þannig að jú, við eigum rosalega góð sambönd hérna úti á kanarísku eigunum við fólk sem við höfum einmitt oft skipt aftur og aftur við og ég veit að systir mín til dæmis, elsta systir mín Hún búin að ganga frá íbúðaskiptum núna í jólin hérna og það bara, ég heldur sé að fara í fjórða skipti í þá íbúð.
1: Já.
2: Af því það myndast ákveði traust, skiluru, og klánar sína íbúð til einhvers og maður gengur vel og það eru góð samskipti og þá fólk kannski bara til að lána manni aftur, næstu jól líka.
1: Akkurat, aftur og vill, sem sagt, þetta fólk vera á Íslandi yfir jólin.
2: Þetta fólk sem ég var að hefst ekki gera
1: nei
2: fólk sem er hjá systuminni
1: nei
2: þau verða ekki á Íslandi mjóli þetta eru svo kvöldu punktaskipti á systuminni
1: akkurat þannig þau
2: en
1: koma
2: hún kannski með, hún með einhver eitthvað annað fólk bara hjá sér sko.
1: já
2: eitthvað fólk hjá henni ég held að þessu frakkar sem verða hjá henni og hún fékk sem þá gestapunta sem hún notar til að dvelja hér á tinnu mjóli
1: þetta sniðugt en svona bara rétt í lokin hvað ber að varast eða eitthvað
2: Já, númer bara 1, 2 og 3 og bara góð samskipti og fylgja hjartanu. Ef þú hefur einhverja vonda tilfinningu fyrir íbúðaskiptum, það átt ekki að skipta.
1: Nei.
2: En ég náttúrulega ræði nánar þetta á námskeiðinu. Þið verður líka bara koma þá á námskeiði hjá mér. Ég náttúrulega deila úr mínu viskubrunnu eftir að hafa gert þetta í 13 ár.
1: Akkurat.
2: Og þetta námskeið næsta miðvikudag hjá endurmenntunum. Þetta svona hérna fjarnámskeið, þannig að þetta í tölvunni og getur verið hvar sem á landinu.
1: Já. Næsta miðvikudag hjá endurmenntun, endilega því sem hafið áhuga, farið á námskeið hjá Snæfríði. Þú ert alveg hókin á reynslu í þessum málum. Kæra þakkir og bestu kveðjur til tenni.
2: Bara takk hérlega fyrir.
0: Bless.

0: síðasta sjóferðin, þetta Brimkló, lag eftir Steve Goodman og Þorsteinn Eggertsson samt í textan.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar málþing sem að ADHD samtökin standa fyrir. Það fer fram 30. oktober og yfirskriftin á því þegar ADHD fylgir þér. Hingað þær komnar Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir, sviðstjóri forvarna hjá Virk sem mun halda erindi þarna á málþinginu. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Og þetta snýr svona meira minna að þar að segja áhrifin sem að einkenni ADHD hafa á fullorna sem að eru með ADHD. Þetta snerti nú eiginlega bara flestar liða lífsins, eða ekki?
2: Jú, akkurat. Fullornir einstaklingar með ADHD eru að glíma við alls konar áskoranir í lífinu. Og við ákvaðum að taka fyrir svona nokkrar af þeim. Eins og ég segi, við gætum verið með tveggja daga málþing til að kofra allt saman.
1: Já.
2: En við ákvaðum að taka fyrir sem sagt varðandi fjármál, svo ætlaum Guðrún að tala álag og streitu, frá togstreitu til tengingar, þar talar hún Anna Elísa ADHD og náin sambönd.
1: Já.
2: Þegar ADHD fylgir uppeldu tilfinningar og taugakerfið, þar er hún Sigrún Birna sálfræðingur og hún er að fara svona meira við foreldrahlutverkið.
0: Já.
2: Og það er náttúrulega eitt af því sem er ofsalega krefjandi þegar þú ert með ADHD. Hvað þið sé þú nema alls konar,
1: fylgjiði?
0: Akkurat, það reynir á.
2: Algjörlega og varðandi fjármálin, sko, hún Valdís Hrönn, hún er fjárhagsmarkþjálfi og talar hvert fóru peningarnir.
1: Já.
2: Þetta er mjög algengt að maður heyri hjá fólki með ADHD. Þú skilur, þú verður búð og allar kaupa hennar peysu. En hún var á svo góðu tilbúið, ég kaupi bara þrjár. Ég ekkert að velta fyrir mig hvort ég eigi matinn næstu viku.
1: Nei.
2: Það er bara svona í fjarlæði framtíð.
1: Já, við eigum mörg í vesinu með að skipuleggja fjármálin. Já. Ég get ekki ímyndað mér að ég hátíð hjálpi mikið þar allavega nema maður fáið kannski smá aðstof með það.
2: Einmitt, algjörlega.
1: Já. En Guðrún, þú verandi sviðstjóri forvarna hjá Virk.
2: Já.
1: Þú segð okkur aðeins betur frá því sem að þú kemur inn á þarna.
3: Já, ég hafði hugsað mér að skoða eins svona áhrifirunni langvarandi streitu, sérstaklega hjá ADHD einstaklingum. Þeir eru eftir svona samkvæmt rannsóknum sínt sig að þeir eru kannski útsettari fyrir meiri streitu og streituhöldum og auðvitað náttúrulega ADHD er ekki bara einbeitingarvandi, heldur það kemur inn á svo mörg önnur svið. Það er oft erfileika með skipulagningu, tímastjórnun, stundu tilfinningastjórn og ýmislegt. Þannig að oft sko þó það gangi mjög vel og einstaklega með ADHD er að standa sig vel, þá spurning hversu orku frekta er að standa sig vel og hvað þarf að leggja mikið á sig. Mm. Þannig að mér langar svolítið að skoða þetta og líka bara svona hvað gerist og hvað þýðir það þegar þetta langvarandi álag er til staðar og svona ómögulega hvernig er kannski þetta að koma í veg fyrir það.
1: Já.
3: Þetta er svona meðal það sem ég langar aðeins að skoða nánar þarna í þessu erindi.
0: Já, og þú sem sagt starfar hjá Virk.
3: Já.
0: Og sérðu þetta í þínu starfi,
3: já.
0: Og þú kinkar kolli.
3: Já. Algjörlega, bæði hef ég verið náttúrulega sem sagt starfraðingur í starfsendurhæfingu, þar sem eru mikið að hjálpa fólki sem er kannski langt frá vinnumarkaði eða komið í veikindaleyfi, en undanfarið hef ég verið að einbeita mér meira að því að hjálpa fólki á vinnumarkaði. Hjálpa fólki að haldast í vinnu og hérna, fyrirbyggja það að hérna, detta út úr vinnu vegna einhvers konar erfiðleika. Og það er bara þannig, þó ég sé ekki með tölfræði fyrir fram að mig, það er oft erfitt, það er ekki allir með greining og svo framvegis, þá myndi ég að segja að þetta sé mjög algengt að fólk kvarti undan þessu. Já. Það sé annarkvort með ADHD eða gruni að það sé með ADHD. Þegar leiti til okkar.
1: Og því þetta sko...
0: Já,
1: þetta,
0: það er, er líklega til þess að fara í svona örmögnun eða eitthvað slíkt á vinnumarkaði.
3: Það er allavega virðist vera algengt að fólk sem upplýði þennan vanda sé að lýsa þessu. En mér lókar líka nefna það á þetta þegar ég sálfræðingur og það er alltaf að flækja hlutina að þetta er birtingamynd að ég háti svipi mörg öðru. Þannig að fólk sem er kannski að takast þá við annað, bara langvarandi streitu almennt eða geðraskanir eitthvað, það er oft með svipaða birtingamynd af einkennum. þannig að við getum ekki allt við þurfum að átta okkur á því en svo getur líka að vera á sett með geðröskun og ADHD þannig að þetta aldrei einfalt, það þarf alltaf að skoða þetta vel
1: en það, þetta svo áhugavert að því að þú segir þau sem eru með ADHD eða grunar þau hafi ADHD og svo erum að tala hér greiningu og við erum að tala áhrif ADHD á daglegt líf fullorðina einstaklinga sem eru og það er auðvitað, það er ekki það langt síðan í raun og verið að var farið að greina ADHD eru margir fyrsta lagi sem eru mögulega bara sem að grunar og eru þá kannski sjálf greina sig í rauninni eða haldið þessi mjög mikið af einstaklingu sem að hafa ekki fengið greiningu og er flókið að fá hana?
2: Já og nei. Auðvitað eru eflaust margir sem telja sig verið með ADHD. En eins og Guðrún segir þá getur þetta verið sko birtingamyndin komið fram af ýmsum öðrum ástæðum. En sko varandi greiningu fyrir fullorðina ég fyrir næstu því að gráta þegar ég tala um þetta vegna þess að opinbera kerfið þá ferði gegnum heilsugæsluna svo kallar ADHD teimi heilsugæslunar til þess að komast hanga þá ferði til heimilislæknis fær tilvísun sem að fer inn í teimið nýjustu tölur segja okkur að það eru 3000 manns á biðlista og það er 10 ára bið ég leik ekki meira okkur.
1: Og það, ertu þarna að tala fullorðna einstaklinga?
2: Fullorðna einstaklinga með ADHD.
0: 10 ára bið?
2: Jáp, og þetta er hið opinbera kerfi. En svo getur hún alltaf að fara enga leiðina. Þú getur farið, það er stofa sem heitir Permentis, sem að greinir, það er nú ekki eins löngbið þegar þeim síðast þegar ég heyrið voru þetta var það innan við ár.
1: En er það bara svo eina stofa eða er það fleiri?
2: Þetta er svo eina stofa sem er með geðlækna starfandi.
1: Sem þá, þarf.
2: Já, og þú færði ekki upp að skrifa lyf nema að það fari gegnum geðlækni. Og það er samkvæmt sem sagt reglum frá embætti landlæknis. Ef þú ferð til Permentis, þá þarft að fara í greiningu hjá þeim og síðan sem sagt hittur geðlækni og fer í gegnum allt ferlið. Síðan er hægt að leita til sálfræðins út í bæ, bara sjálfstætt starfandi sálfræðinga, en ef að fólk ætlar að fara á lyf, þá þarf maður að gæta þess að sálfræðingurinn sé tengslum í geðlækni, því eins og ég sagði, geðlæknar eru þeir einu sem eiga að skrifa upp á lyf. Þannig að við erum líka að fá símtöl sem að fólk hefur farið í greiningu hjá sálfræðingu til bæ og séum þetta bara stopp. Geðlæknar, það er mikil skortur á geðlæknum á Íslandi, það er lítil nýliðun í stéttinni og flest allir taka bara ekki nýja skjólstæðinga.
1: En ef þú nefnir þetta ef þú ætlar að fara á lyf, af því að fólk er kannski, af því að fólk er væntanlega að leita sér svona hjálp bara þegar þetta fara að trufla verulega í lífinu, en er ekki samt gott að það sé í rauninni eitthvað mjög, að segja, sett ferli áður en einmitt er komið út í lyfjagjöf eða eitthvað slíkt, og hvernig væri hægt að leysa það, þá mörgum fleiri geðlæknum eða er þetta einfalda ferli eða hverju berjist þið fyrir?
2: Þetta er sko endalausar umræður og erlendis er það þannig að sálfræðingar geta gert greiningar og mælt með lyfjum sem að þá heimilislæknir myndi skrifa upp á að það þarf ekki að fara í gegnum geðlækni en það eru miklu stífari reglur hér og enda eru á Íslandi eru gerðar mjög vandaðar greiningar. Auðvitað getur fólk gert ýmislegt og það er alls ekki allir sem kjósa að fara á lyf. Þú getur farið á námskeið, þú getur lesið þetta til, það er fullt aðferð, það eru þú veist markmiðastjórnun, þú lærir aðferð við tilfinningastjórnun og tímastjórnun og ýmislegt annað.
3: Já, hugræn atferlismeðferð,
2: nákvæmlega.
3: Svo er ýmislegt í umhverfinu sem ætlar að skoða, þú veist hvernig getur umhverfi komið til betru mótsviði út af því að margir með ADHD geta bara þrifist með góðum hætti ef að umhverfi er með þeim hætti að þeir nái bara að nýta sína getu og hérna styrkleika þar, þannig að umhverfisþættinni skipta líka miklu máli.
2: Já, já.
0: Og fær fólk sem kemur til ykkar til dæmis í virk, hérna, fær það hjálp? Við að hérna svona ná betri tökum að sinni líðan.
3: Já, algjörlega myndi ég segja og hérna ég ætla samt að taka undir með Elínu er alveg gríðanlega mikilvægt að fólk fái þá góð og vandaða greiningu og þá líka mismuna greiningu. Að við séum að átta okkur á því hver er grunnvandinn. Þegar það skiptir alveg ótrúlega miklu máli sem maður geti veitt við enda aðstoð. Þannig að jú, við erum að reyna að koma til móts þessa einstaklinga og höfum ýmis úrræði til þess og erum bara að hjálpa fólki líka og þessu er bara ýmislegt annað sem fólk getur gert skoða bara rútínu dagsins, næringu hvernig svefnin, svo margt sem við getum gert svona til þess að aðstoða til þess að draga úr kannski þessu álægi sem getur skapast þegar voru takast á við að tjátti.
1: En 3000 á biðlista og 10 ára bið er bara ef ég sé núna þú bara þú ranghvolfur augunum hvað segi, hvað viljið þið hvað er þetta að gera svona í er þetta að gera eitthvað í fljótubræði?
2: Við viljum náttúrulega bara auki fjármagn, stækka teimið, fleiri sálfræðinga, fleiri geðlækna til að sé hægt að taka hraðar á þessu og ég ekki að segja að það er ekki allir sem að fá greiningu endilega sem að eru sem er ávísað sem sagt, eða tilvísun, kemur tilvísun greiningu
1: En þá allan að vita þau það?
2: Já, ég segi það og þá getur þú kannski farað að vera meðvitaður að tilhenga þér þessar aðferðir því að það er henda ég heldur bara flest öllum, myndur ekki segja það Guðrún?
3: Já, algjörlega
0: En er það þannig að það eru fyrir ekki að varst ekki búin að klára?
2: Nei, ég ætlaði nú bara að segja það að það eru, eins og ég segi margir fullorðnir sem hafa kannski komið sér upp ákveðnum bjargráðum bara svona sjálfur í gegnum tíðina lært af reynslunni en þegar þú eldist og fer að takast á við flóknar hluti lífinu þú ert að takast á við náin sambönd þú ert að takast á við foreldralutverkið þú ert í vinnu, þú ert að sjá heimili þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og það er svo auðvelt missa bolta þegar maður er mati hátja
0: Einn kannski spurning að lokum svona bara alveg út í loftið ég haldi að sé, ég algengar hjá okkur Íslendingum ati hátí heldur en mörgum öðrum
2: Nei,
0: það er ekki
2: það er bara
1: Þetta málþing ati hátí samtakna 30. oktober í Veislusmárunum Sporhömrum 3 er þetta opið fyrir alla?
2: Þetta er opið fyrir alla og verðinu er stilt í hóf þannig að það kostar 12.000 krónur og ef þú ert félagsmaður í samtökunum þá kostar það 9.000 Það er líka búið upp á stremi, þannig að það ætti öllum að vera gera kleifta að mæta.
1: Já. Elín H. Henriksdóttir, sérfræðingur á samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir sem mun tala þarna á málþinginu sviðstjóri forvarna hjá Virk. Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
3: Takk fyrir
2: okkur.

0: Söngur lífið, Rúnar Júl og lagið Erlend, en Þorsteinn Eggertsson samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í þettinum í dag.
0: Já, á morgunni föstudagur þá erum við með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já, og alls konar föstudagsfílingur.
0: Já.
1: Já, ég var að segja hver er föstudagsgestur?
0: Já, já, það var aðastir. Aðastirn Ásberg er föstudagsgestur hjá okkur og hann ætlar að segja okkur ýmislegt svamp. Til dæmis, en svo förum við líka aftur í tíman og forutnust hans bara rætur, hvað það liggja og það liggja fyrir norðan og svo það heitar sveskjur í matarspjallinu say no more,
1: já,
0: segir maður bara eins og
1: það ekki allir með sömu skoðun á þeim en við þökkum innlega fyrir samfylgdinni í dag og verðum hér aftur á morgun
0: verðið sæl

Francis Poulenc lék eigið tónverk Nóttúrun nr. 1 í Setur. Hljóðritunin var gerð árið 1950. Nú heyrum við hvað fór fram í lestinni síðdegis í dag.

0: Sviðslistahátíðin komum út í mínus fer fram í annað sinn á laugardaginn. Hátíðin mun standa yfir í 12 klukkustundir þar sem gestum verður boðið upp á ýmiss konar sviðslistir, dansnámskeið, uppistand og gufubað, svo eitthvað sé nefnt. Lestin ræti nánar hátíðina við skipuleggjendur.
1: Og í þættinum í dag þá ætlum við líka að heyra athyglisverðan leiðangur tveggja myndlistar kvenna þeirra Þorgerðar Ólafsdóttur og Heklu Daggar Jónsdóttur sem fóru með norska rannsóknarskipinu og ísbrjótinum Krónprins Hákon á norðurhvel jarðar að rannsaka hafsbotnin á samt ýmiskonar vísindamönnum. Ég ætlum að heyra þessa sjóferð þeirra og málþing sem að fer fram í Norræna húsinu nú helgina þar sem hinir ýmsu vísindamenn koma saman og segja frá rannsóknum sínum.
0: Og Katrín Helga Ólafsdóttir kíkti á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni en hann á gríðastótt hljómborðasafn. Þetta önnur vinnustofu heimsókn Katrínar Helgu í vetur. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 8. oktober. Þessa dagana eru margir með hugan við norður slóðir. Arctic Circle ráðstefnan fer fram núna helgina hefst núna í dag. Ég fór eitthvað að kíkja á verðin, ég held að sé 120.000 sem kosti inn á hátíðina, 30.000 fyrir nema, en...
0: Hvað kostar stæði fyrir einhvern hóttu?
1: Það spurning, en... Fyrir þá sem að eiga ekki þann pening, þá geta þeir kíkt í Norræna húsið. Það sem að það verður líka verið að pæla í norðurslóðunum, kannski aðeins öðru samhengi. Þar fer fram málþing sem að nefnt handan heimskauta nætur listræn og vísindaleg könnun á öfgakendu sjávarumhverfi á norðurslóðum. Og þetta eru sem sagt þrír háskólar í Noregi, Danmörku og Íslandi sem að eru að leiða saman fólk úr alls konar greinum, raunvísindafólk og vísindamenn, hugvísindafólk og svo listafólk. Og þannig eru Íslendingar með alannas tvær myndlistakonur, Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir og þær ætla segja frá og sína efni sem að þær unnu á mjög athyglisverði sjóferð sem þær fóru í nóvember í fyrra leiðangri með norsku rannsóknarskipi.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigu norska ríkisins, Krónprins Hákon og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta eitt tæknilegasta skip sem til, ég held að sé til eitt annað sem svona tæknilegt, þannig að þetta mjög hátæknilegt skip. Mm. Þessi sigling sem ég fór í sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep sem þessi dýpsti partur að hafinu í norður Íshafi og hérna og jafnvel lengra, ég fór alveg 80 gráður sem sagt það sem maður sér efst á nettinum þegar maður að svona að horfa á hann sjálfur en allavega þá hérna og það það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust að þá sagði ég að þá þyrftu bara hnipra okkur saman í eitt rými út af hann alltaf svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan og gott skip sem kæmist á þennan stað þannig að þú varst í raun og verið í bara svona einhverju svona smá geinskipi þar sem að það var svo tæknilegt. Já, þetta náttúrulega projekt sem að heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
0: Þetta svona þriggja stofnana frumkvæði og þar kemur Hulda rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterktinn og það einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
1: Þarna leiðangustjóri sem heitir Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
0: sem sagt hans bakgrunnur í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem hérna jarðfræðingur hún hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö þau vildu setja saman verkefni sem að sem sagt byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengi til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að

0: núna. Og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum. Það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
1: Þeir eru ekki bara að taka sínu úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka að vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í, vissulega í mismunandi síni, þú veist að það voru svona fundir sem bara hvað, hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eila, þannig að við lögðum öll eitthvað til og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem höfðu mikil áhrif líka hvert við, hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er Ægir?
0: Það er fjarstýrt vélmenni,
2: Já.
0: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
1: Og það var líka, já, það eru tveir sem sagt, sem að stýra ægi, sagði svo sönd, hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir, 8 klukkutíma. Þegar þeir geta ekki, og svo hafa þeir tóku stundum eitthvað smá aukan, þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var. Og í raunum veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hegða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3 til 4 þúsund metra
2: 3 til 4 þúsund metrar?
1: Já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf líka í svona það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta, ég tala alltaf um þetta við svona drottninginni í hérna flugnabúinu því hún var bara hvað vil drottninginu gera núna
0: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann var komin upp.
1: Wow. Já, við býðum öll eftir hún þá komum við upp. En svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig, þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir.
0: Þrisvar yfir daginn,
1: mjög svona reglulegt og svo hvenar ægir færi niður. Þetta voru svona tímasetningarnar.
2: Já.
1: En hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip. Þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni.
2: Og bara í hérna beinni útsendingu bara.
1: Já.
2: Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dularfullur og ógnvekjandi staður. 3 til 4 kilometrar hérna niður á bara norður hérna heimskautinu. Hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis?
0: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði sem að...
2: Nýja lífverur?
0: Já, sem að hérna bara... Já, þetta var bara ferð mikilla uppgötuna og svo og það var kannski svolítið hérna... Það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sildum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Norex þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö. Og þar er dýpið ekkit mjög djúft

en hérna það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þess að þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleið út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka þú veist þetta ólíka líf sem að fyrir fennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá komu fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrum mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslaginu og svo var annað lag þarna umborð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið olíu og námuvinnsla norska ríkisins einlega og því að Noregur á fullu að sem sagt finna sjálfbæra leiðir til þess að viðhalda sinni orkuþörf og þeir eru náttúrulega að leita af svæðum þar sem að má finna olíu og dýrmæta málma núna er það alveg að koma líka inn í þannig að það voru tveir einstaklingar annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóri fyrirtæki sem að þess að fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbúslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svona alltaf fylgir mjög mikil sko, og brýn upplýsingagjöf í kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp alltaf sem það finnur þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar enga að síður þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þau voru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem þau fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég er ekki viss um að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sváfu neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara eitthvað einn að vappaðnum og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalapa alvöru vísindamönnunum eða veist hvað voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig Já. En svo var það bara alls ekki og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið, þú veist, svona út af þetta, svolítið mikið út á hafi og ekkert, ég hélt þú veist, svo voru stormur, það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keira inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist, ég var svona hafði verið smá smeyk, en svo var þetta bara svo mikið þú veist, þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn, bæði bara vera með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeovélar og var líka að hugsa bara þessa vídeovélar sem voru niður á hafsbotni, þar á móti, en að það eiginlega gafst valla tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna, og það var eitt af lögunum, að við urðum að sofa í 8 tíma.
0: Hmm.
1: Og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur borðum svona, í svona skip, að það vill helst vakallan sólarhringin. Því að það er svo miklar upplýsingar og það er svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn.
0: Mm.
1: En hérna, og eins og þetta, þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka, er að ég náttúrulega bara að upplifa þessa, með þessum vísindamönnum, þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona í á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlinum að hérna þetta deep sea mining að hérna graf eftir þessum málmum og fleira og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara vera vendað
0: Já.
1: Og það eru fundið til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg
2: og Freyja
1: já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo fundu þennan Frigg og það var bara handa uppréttingar sem að ég tók þátt í og mér fannst alltaf mjög gaman að það Frigg og Freyja þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga en hérna
0: þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða
1: eitthvað já, það er, en þá nær mér enni ég hefði alveg þótt það mjög gott
0: en mér langaði að spyrja eitt í viðbútt af því að sko þetta verkefni Extremes verkefni það svona meðar að í eitthvað að þróa og meðla nýrri þverfælari nálgun við rannsóknir og það er hvernig að verið eitthvað að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk sko einmitt, hvernig var svona eitthvað tilfinning fyrir þessu svona einhvern veginn þú veist, aðna borði í skipinu einhvern veginn, voru þið bara öll í voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæla í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman?
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt þannig að finnst ekki til góð síðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu Það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninu fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi.
1: Já, og mér fannst sko, við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig að nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Mm-hmm. Þetta merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona þú veist fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn fær einhverja nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
0: Já, einmitt. Sanns þetta extremes verkefni sem hérna samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi núna helgina með málþing eða ekki í Norrænahúsinu.
2: Jú.
0: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norræna húsinu og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstarfsverkefni hafa, myndi ég að segja, og við hekla tökum báðar þátt. Svona mitt verkefni um borð í skipinu fól bara hreinlega í sig samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sem sagt ægi til þess að tína upp rusl og svona breyka.
0: Plokka.
2: Já, ægir fór í smá plokkunaleiðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjas. Og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
0: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
0: Hvernig drasl finnur velmennið
2: að ég er? Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigin slíkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpóki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær bauður og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örfuru líffræðingarnir komst í á undan mér og bara eyðulögðu hana því miður ég gat ekki tekið hana
0: þannig að það er ýmislegt
2: það er alls konar þarna
0: já. En Hekla, hvað?
1: Já, sko, ég er hérna að, sem sagt, sína vídeoverk. Ég og John Grishinich hefðum unnið, sem sagt, voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm, sem var í mars, fyrsta mars, held ég, fyrsta, í byrjun mars. Og þá voru við beðin með, hann er með, sem sagt, hljóðið og ég með, hérna, vídeo og þetta svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt. Þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk sem sagt þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

0: Þannig að spjallaði ég við þær Þorgerði Ólafsdóttur og Heklu Dögg Jónsdóttur myndlistakonur sem að fóru með norska rannsóknarskipinu Krónprins Hákon að skoða hafsbotnin á norðurslóðum. Ótrúlega mögnuð frásögn, örgulega mögnuð upplifuna að vera þarna í nóvember á myrkasta tíma ársins að einhvern veginn kafa ofan í hafdjúpin. En þessi þetta málþing handan heimskautanætur fer sem sagt fram núna á föstudag í Norræna húsinu og á sama tíma að opna sýning sem að listamennirnir úr þessu extremes verkefni hafa verið að vinna þetta sem sagt í kvalasafninu á Húsavík.
1: Já, en næst ætlar Katrín Helga Ólafsdóttir að fara með okkur á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni. Þau skoðuðu þar aðstöðuna sem hann búin að koma sér upp og skoðuðu meðal annars öll hljómborðin sem hann búin að sangaða sér gegnum árin.
2: Það ágætlega hátt til loft.
3: Já, það svolítið gott, finnst mér. Mm. En það sem ég finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög botn mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
2: Já, skrölda þau, já
3: Já, skrölda þau og þá þyrfti ég sko einhvern stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko þinn ég læti bara skrölda
2: Já, en ef þú ertu að taka upp þá getur það verið vandamál
3: Já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smáminum sko Var þetta upptökur?
2: Nei.
1: Vinnustofan hreiður. Hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum. Þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka. Ef þú ert rithöfundur, þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk. Ef þú vinnur með keramik, þá gæti þetta verið leir. En ef þú ert Tómas Jónsson, þá það hljóðfæri. Og þá nánar sagt hljómborð. Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fekk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
4: Nei, góðan daginn.
2: Sett maður blessaður.
4: Nei, hvað erst þú að gera hér með þeirra mikrofón?
2: Ég að koma í stúdíu heimsókn.
4: Já, gott, gott, velkomin.
2: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
4: Ég gaman að fá þig.
2: Þetta ansi stórt rými svona.
4: Já, það ekki bara?
2: Með mikið af hljómborðum.
4: Já.
2: Og alls kyns synthesizerum og hér eru gítarar á veggnum.
4: Akkurat.
1: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Rúbin Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
4: Já, já, hér eru gluggar sem eru að svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega verið miklu stúsi, en þá hugsaði ég það ekkert með við stúsið hjá. Vinnum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinnum mínir að því svona skoðastundu hvað er að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað er alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það er svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona
3: heibindi vélar eða eitthvað svona stundum, það er svo frekar lítið þetta núna en oft allt krökt svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna mm-hmm. en hérna og það þarf svo oft að vera tilfæra allt út í þarna og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótúlar öllu svona einhvern hringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem er aðeins innar og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það sko
2: Einmitt, það dót fyrir utan en þitt dót hér fyrir innan
3: Akkurat, það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur sko mér og þeim
2: að þitt dót fyrir innan
3: já
2: fyrir innan

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu rosalega mikið af hljómborðum. Hér hvað, orgel?
1: Já, þetta Hammond orgel.
0: Og ón á því
1: Yamaha strengjavél.
0: Og ón á því
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn einn metra inn í rýmið þá tekur þetta mútið manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaði sko og góð og gagnlegu hljófæri.
0: Við langar smá að telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig að hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Það er blá.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er það að segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ah.
0: Ég kalli þetta hljómbort.
1: Þetta allt hljómbort.
0: Já.
1: Kost svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Það allt hljómbort, sko.
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómbort.
1: Já.
0: En maður sé, hvað með bara þennan hérna sem efst?
1: Þessi?
0: Já.
1: Þetta mjög... Þetta er æðislegu synthesizer en svolítið dindóttur sko hann samt búin að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir sko
0: Já.
1: Eftir ég keypti hann
0: Hér stendur eitthvað nafn
1: Já, heldur betur, þarna stendur sko með svona hvítum tús Thor Baldursson eða Þórir Baldursson sem að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan Minimoog og hann held ég frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson hann sko var kennari minn í gamla daga kenndi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski eða eitthvað
0: Ok, mikilvægur aldur.
1: Já.
0: Svona þeim var að læra tónlist.
1: Alveg, og hann kenndi mér rosalega, já, ég kann ekkert rosalega margt, en eiginlega allt sem ég kann, sko, kenndi Þóri Baldursson mér. Og kannski eru 3 ár síðan þetta ferli byrjaði, að hérna, að við fjallumst á það, ég myndi kaupa af honum Minimoogin hans. Já, kærastu andrum, og það alveg sturlað. Og ekki bara fyrir það sakir að þetta sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, sándar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna, heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í Galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan Minimoog og hann var að vinna með Donny Summers, gerir nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meiri seinna plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munnjen sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum þú veist, sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass eða eitthvað, skilur við, og það var það
0: þessi
1: Moog Bassi
0: Nú er hann bara hér.
1: Nú er hann bara hérna.

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alla upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp innvörðungu á þennan mínimúk synthesizer sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langa að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf mínimúk til að gera hana. Og svo átti ég mínimúk og gera hana sko.

0: er á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynda þér.
1: Já.
0: Sem þú setur á
1: Minimoog.
0: Á Minimoog.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem
1: Já.
0: Er rétt hérna.
1: Já. Og það er akkur þessi Minimoog sem eru myndin líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: mér... Þú ert ekki að kremja mínum.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo ennþá minni ég sem að stendur svona þér og tegja sig hérna í þennan takka. Og annar minni ég sem er svona tegja sig í þennan takka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriði lítill ég sem vera opna filterinn eða eitthvað. Ég man ekki nákvæmlega hvað takkar þetta voru.
0: Nei, ég minnst.
1: En þetta var allt sko, myndin það voru teknir þetta hinum einu. Og Viktor Daði Einarsson, vinur minn, sem býr í Tékklandi, hann sko, hann svona klippti og límdi. Mann og múk.
0: Já, mann og múk.
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk.
1: Mm-hmm.

0: tekur þennan svo með þér á, á tónleikaferðalögu er hann bara hér, býr hann bara hérna
1: hann býr á Íslandi sko ja, okay. þessi mínimúk en mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior sko
0: já
1: það sem að þú veist hann sé svona svolítið svolítið stabíl og svona, en ég svona eins og er, hann er líka þó hann heiti sko mínimúk, þá er hann svolítið stór og þungur, sko.
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur um 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: Þetta er Rippen piano sem að ég kefti einu sinni í Mosfellsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur.
1: Wow,
0: hljóma rosa vel og það er með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill og bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona hljóðin í öllu, þú veist, hamraverkinu og svona skilur. En svo svona stundum það skemmtilegt. Og hérna, og með svona, þá geti líka að ég með svo núna með svona bæði næturdemparan á, sem svona felt sem að fer á milli hamrana og strengjana. En hann orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég búin að setja nokkur lög af rykmoppum yfir það sem algengt, svona tryggs sko. Og hérna, það kom hérna í sko hljóðrita sem þú veist, einu minn, eða þú veist, þetta svona... bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í núna sem ég kalla Studio Skitmix og þar sko daginn kom japanskur pianisti til að taka upp pianotónlist einlegs pianotónlist hinum einn að því hann langaði í sko The Icelandic Sound okay. og ferðast yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt piano það er svolítið gott og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko næturdemparan á sko. Nú næturdemparan ekki en nú næturdemparin
1: einmitt
0: þá denstu komum með sko íslenska hljóminn sko já.
1: Okay, það er gott að þetta sem þurfi ekki að ferðast kannski jafnlamt og sem er
0: já, einmitt
1: þetta er eitt hérna í viðbótt hérna...
0: þetta er kjálkaharpa
1: kjálkaharpa líka
0: já, hún hljómar svona
1: mjög góð en hvað með heit
0: já, hérna? Þetta er sko gott á spurning þetta er hérna, þetta er hitt hljófæri sem er ón á píanónu sem er hægra megin ón á píanónu það er líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það er mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðla að því hann hljóma svo vel Það er þess að svona kannski svona

0: hérna, þið var svo flott.
1: Mikið að tökum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona múk opus 3 synthesizer. Að þetta múk synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum, flestum, sko. Ekki alveg öllum, en svona þá þeir eru monofónskir sem þýðir að þú getur bara að spila eina nót í einu. Ef ég reyna að spila hljóm, þá heyrist bara ein nóta, sko. Og hérna, en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3, hann polyfónskur. En ég get spila margar nótur í einu.

0: nota þetta á hann hérna í
1: Svolítið gott
0: sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips sem heitir Filicorta

0: Þetta er mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem er nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey Það var æðislegt misjón sko Ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhvern tíma núna í vetur
1: og þetta bara nýtt hér inn
0: já. Þetta nýtt hér inn þó þetta sé ekki nýtt hér á þessari jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: þetta frá 1960 og eitthvað
1: og tvö hljómburð og svo líka
0: já, svona bassapetalar bassa sko. Vittum við virka þeir Hef virka allan ekki núna
1: Nei, virka ekki núna
0: Virkar ekkert alltaf sko. En hérna
1: Virkar alltaf allt stundum
0: Já, stundum virka sumt oft
1: Alltaf virkar eitthvað
0: Já, alltaf virkar eitthvað já. Það er líka já. Sko, mér finnst það líka að vera ákveði öryggisatriði að vera með svolítið nóg
1: 23
0: Já,
1: af
0: því, því að svo veit maður aldrei þú svo bara, allt innur bara deyr þessi synthesizer, þú svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað en svo er svo mikil karakter munur á söllu Þa, og það finnst mér svo geðið sko. Að þetta eru allt sko þetta eru allt persónlega vinir mínir sem eru sko ólíki karakterar

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveitsinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég lagt til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

0: Þetta var Tómas Jónsson í samtali við Katrínu Helgu Ólafsdóttur.
1: Hingað eru komnir þrír góðir gestir sem er að standa fyrir sviðslista hátíð helgina. Má ég kannski fá okkur bara til þess að kynna ykkur með nafni, ætla að byrja með?
2: Já, ég heiti Marta. My name is Bertine.
3: Og ég heiti Levi.
1: Mjög gott. Herðu, þið eruð að skipuleggja hátíð sem heitir Komið út í mínus og er haldið núna í annarskipti. Kom út í mínus, er þetta hérna, það er bara yfirlýst markmið hátíðarinnar að græða engan pening.
2: Já, já, helst sko. En þið vikur styrki núna, er þetta ekki alltaf erfið?
4: Jú, við erum búin að vera svona að hugsa hvað við gætum verið að eyða peningnum í, svona að við kaupa eitthvað rugli eins og að kaupa köku með einhverju svona prenti á, sem við ætlum að gera á, hérna, prenti, sem við prentum út verður budgetið okkar, og síðan alls konar svona, en síðan líka bara næs að geta greitt sér laun og svoleiðis.
1: Já, þannig að þið er að greiða ykkur laun.
4: Já, við erum að greiða ykkur laun, sko, en það er í rauninni þannig að kannski, þú veist, þurfum við á næst, eftir þetta að tilkynna að við höfum því miður komið út í plús. En ég veit ekki alveg, en er maður í mínu sem maður fær, þú veist, undir lágmarkslaunum eða eitthvað svona, ég veit ekki
2: alveg. Ég sá að var einn skemmtilegu dagskráliður þarna frýr bjór í klukkutíma.
4: Já, já, til dæmis, já. Við erum með eitthvað svona, sko.
2: Það þurfum kannski bara ógæsla margir að mæta á það
4: já,
2: og
4: já.
2: Þá getur þið kannski komið
4: vonandi, og vonandi þú veist þá kannski svona klárast allt og þá verður, þú veist, já, eitthvað vesen.
1: Hvað hérna, segja okkur frá þessari hátíð, hvað hérna, hvað er í gangi?
4: Þetta er sem sagt svona 12 klukkutíma sviðslista festival þar sem að það koma saman hinir og þessir úr grasrótasenunni í Reykjavík og síðan nokkrir erlendis frá líka einn frá hérna Noregi og svo einn frá Póllandi og Finnlandi og hérna já og það er bara þú veist þetta eru svona tilraunir þetta eru svið, sumir eru bara tilbúin sviðsverk sumir sóttu bara með einhverja hugmynd og, ætla, og við vitum ekki alveg hvað verður og svo erum við með námskeið, erum við svona klúbadans námskeið og svo ætlar sem sagt kennari námskeið sem sagt DJ í eftirpartíinu þannig maður getur svona lært hvernig maður á að dansa og dansa síðan seinna meir
2: þannig dansskól við svona próf
4: já, já já, já, já já
1: einmitt, þannig að þetta er alls konar hérna og þetta er haldið í tómarýminu
4: já.
1: Sem er út á Granda
4: já.
1: Tómarýmið hérna hefur verið á okkur svona flakki það er ekki eitt af þessum rýmum sem var að missa
4: Nei,
1: húsnæði frá voru, borginni um daginn
4: þau svona rétt mistu af því að missa af rýminu þau fluttu áður en að þau gátu fengið uppsak
1: hættu með borginni áður um borgin
4: já, já, já. Þetta er svona dating taktik
1: já, einmitt
4: já, þannig að þau eru svona þú veist, fóru bara á leigumarka en þú veist eins og örgla, mjög margir þurfa að gera núna sko, þannig að það bara þrefaldaðist leigan og allt sem því fylgir sko.
1: Þannig að þau eru að koma út í allavega feitum mínus
4: já, klálega sko, klálega
2: þetta er sem sagt að ná hólmaslóð og hvenær er hátíðin?
4: Hún er frá 12 til 12
2: á hvaða degi?
4: Á laugardaginn, 10. oktober
2: okay.
4: 10.
2: Og ætlið þið að vera hann allan tíman?
4: Við ætlum að vera hann allan tíman, sko, heldur betur já, verðum örgulega alveg sósu í lokin en hérna, erum svona líka að reyna að búa til rými þar sem að er næs að vera og þú veist, maður getur upplifa listina en maður getur líka tala við listafólki eftir á að tala við fólk og veist meina sérstaklega þessum tíma sem mjög skrýti svona umhverfi hjá frílans listamönnum þá örugglega mjög næs að koma saman og svona sjá aðra og láta sjá sig og tala en þú veist þannig að við erum svona líka þú veist að passa svona rými fyrir utan sé næs, þú veist að svona næs að hanga þar og það verður svona tjald sána þannig að maður getur farið þangað og svona slappað af Það er milli viðburða.
1: Hljóma svolítið svona, sko, að því að þegar maður fer á sviðslistaverk, fer í leikhús, þá er yfirleitt bara maður fer á svona einn viðburð og svo fer maður bara heim og maður fer kannski sitt fínasta púss eða eitthvað. En þetta hljóma svona meira eins og svona, sko, festival, bara tónlistarfestival, roskili, lítið roskili.
4: Já, við nefnilega, það gaman að segja þetta, því að við svona sækjum mikið innblástur í tónlistaháttíðir, sko. Og ég hef svona verið í, hérna, á tónlistarháttíðum og spilað með hljómsveitum og finnst svona atmóið svona andrúmsloftið vera aðeins öðruvísi og svona já, bara aðeins svona öðruvísi, aðeins svona slakara í kringum allt, svona ekki eins heilagt eins og þú segir að fara í fínasta pússið og þú veist, þótt að það geti alveg verið stemming að svona dressa sig upp og fara út að borða og fara svo í leikhús en þá þetta svona tilraun til að búa til eitthvað aðeins öðruvísi umhverfi í kringum þetta og gera þetta aðeins svona aðgengilegra í rauninni þannig að maður getur bara svona komið og séð þetta í svona það þarf ekki að vera alveg svona heilagt Já
1: Eigum að beina einni spurningu að hérna erlendu gestunum
2: okkar hérna. Ég held að við gera það
1: Eru þið með verk sjálf á hátíðinni, eru þið bara skipulegja?
3: We don't. This, like last year we were all, or at least me and Levi, both performing in the festival ourselves. This year we're not, either of us. I find it quite interesting to be a part of the festival you're also arranging. And I think it's also a quite, how do you say, like... It's a nice offer to take part of it yourself, but it also requires a lot of like changing roles and like throwing many balls in the air and trying to catch them all at once. So this year I'm also quite excited to just be able to more see it from the outside and also be able to talk to people. And yeah, it's two different values kind of or like ways of experiencing. And yeah, I think it's nice to experience it in a different way this time.
2: So do the two of you live in Iceland and or are you based here?
5: I'm based here, yes.
3: Yeah, we I'm all studied together at Listaskóli, how we met and why we started this festival. Levi stayed, I left or I moved away.
2: But you came back to organize this?
3: I would say I'm here like half of the year.
2: All right.
3: I kind of like work here as an artist in some sense and also just love being here.
6: Endurflutningur lestarinnar sló botnin í dagskrá Rásar 1, 5. daginn 8. október. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
7: Fréttastofa RÚV Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á svið í samningaviðræðum VFR og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni VFR. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiddi til þess að kjarasamningar halda. Sólveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og VFR og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
8: Er yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi, alþýðusambandinu, með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
7: Halla Gunnarsdóttir formaði var ferbrást við þessu í Kastljósi kvöldsins.
9: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föðurhúsuna. En minna, þetta eru bara tveir hópar sem að sömdu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunum að einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
7: 15 ára drengur sem varð konu að bana í hnífa árás í grunnskóla í Póllandi í dag var með myndavél á hjálmi og ætlaði að taka árásina upp. Þetta sagði Donald Tusk forsætisráðherra Póllands í dag. Drengurinn sem fyrrverandi nemandi skólans réðst á þrjá starfsmenn í skóla norðaustur á Varsjá. 37 ára ræstingakona skólans lést og skólastjóri og kennari særðust þegar þau reyndu að stöðva árásina. Þetta þriðja alvarlega ofbeldisatvikið í pólskum skóla á tveimur dögum. Níu særðust í hnífa árás í öðrum skóla í gær og lögregla kom í veg fyrir þriðju árásina. Til rannsóknar hvort atvikin tengist. Maður var skotin í New York í dag en heimildir AFP fréttaveitunar